0: ahdistavia aikoja. Tästä kaikesta meille päivittäiset uutiset kertovat, kun kerran tuossa katsoin netistä tai tuommoisesta hakukoneesta vähän maailman historiaa, niin kyllä siellä löytyy menneillä vuosikymmenillä, menneillä vuosisadoilla aina sellaisia merkintöjä, että kansakunnat ovat olleet sotajalalla. Ei ole rauhaa, pidempiaikaisia rauhoja tahtunut löytyä. Mutta kun me olemme kristittyjä, niin me saamme turvautua siihen, mitä Jeesus Kristus on meille sanonut, meidän vapahtajamme. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa hän sanoo, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Meidän uskovien, jotka olemme saaneet armosta vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen oman elämämme vapahtajaksi ja herraksi, niin saamme kaiken tämänkin päivän epävarmojen tilanteiden keskellä katsoa ja muistella nämäkin Jeesuksen sanat, jotka ovat meidän kohdallamme tänäänkin, niin ja aamen. Ja tähän alkuun ajattelin, että rukoilisimme tuon Isä meidän -rukouksen, ja siinähän on myöskin sellainen kohta, jossa me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja me odotamme sitä, että tulee päivä, jolloin nämä asiat tulevat radikaalisti muuttumaan, kun Jeesus tulee perustamaan sitten 1000-vuotisen valtakunnankin tänne maapallolle. Mutta rukoillaan ensin tämä Isä meidän -rukous. Jeesus sanoi meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisimme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.
1: Aamen.
0: Tämän rukouksen voimme rukoilla ihan päivittäin. Ohjelma tai tämä rukoushetki, jossa olemme, on siis otsikoitu rukous Suomen puolesta, ja siihen niihin rukouksiin tahdomme kiinnittyä. Tuttua on meille Timoteus-kirjeessä oleva kohta, jossa meitä kehoitetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja siellä sitten vielä erikseen mainitaan vallanpitäjät. Ja Reijo, jos lähtisimme tästä rukouksesta liikkeelle, että muistaisimme meidän Suomen esivaltaa lähtien ihan presidentistä, pääministeristä, hallituksesta ja kansan edustajista. Hekin tekevät nyt hyvin vaikeissa oloissa, niin kuin tuossa äsken sanoin, päätöksiä, että he saisivat viisautta ja heillä olisi sopiva suhde taivaalliseen Isään, eli he tahtoisivat hänen tahtoaan omalta kohdaltaan toteuttaa. Reijo, ole hyvä, johda meitä rukoukseen.
1: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä etuoikeudesta, joka meillä on tässä ja nyt. Ensiksikin muistaa, että sinä olet sama. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me uskomme tähän ja siksi me uskaltaudumme rohkeasti Isä Jumala, sinun armoistumisi eteen siitä syystä, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala, sinä näet tämän elämän tilanteen, jossa elämme tässä maailmassa. Kiitos siitä, että olemme saaneet syntyä tähän maahan ja etuoikeus olla kauniissa Suomessa, järvet, metsät ja kaikki ympäristömme, mitä katselemme ympärillemme, ja koemme, että tämä on aivan valtava, valtava etuoikeus saada olla suomalainen.

0: hengellinen. Kiitos Jeesus siitä. Samaan aikaan me tiedämme, kuinka tämä koko meidän maailmamme, se todellakin natisee ja rätisee ja räiskyy ja ihmisiä tapetaan eri puolilla ja kuulemme järkyttäviä asioita ympäri maailmaa. Ja voimme sanoa todella, niin kuin monesti käydetään, niin kuin lintukodossa olisimme täällä. Vaikka onhan täälläkin rähinää ja erimielisyyttä, nyt Jumala rakas, me pyydämme nöyrin mielin, kun olemme uskaltautuneet sinun eteesi, pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, me rukoilemme, siunaa meidän valtiomme päämiestä ja hallitusta, esivaltaa ja kaikkia, jotka ovat saaneet sellaisen tehtävän, jossa heidän tulisi ohjata tätä meidän rakasta Suomen maatamme. Ja monesti varmaan itse kokevat, että miten ihmeessä minä tästä asiasta selviydyn. Jumala rakas, me pyydämme, anna myöskin heille tämän saman nöyrä mieli ja sano, että Jumala, sinä taivaan ja maan luoja, anna minulle viisautta oikealla tavalla ohjata ja tehdä sellaisia päätöksiä ja sellaisia lakeja meidän maahamme, jotka kunnioittavat sinun sanasi. Herra, me emme halua olla niitä, jotka vain sivusta heittelemme kiviä ihmisten päälle tai päättäjien päälle ja koitamme vain haukkua ja tuhota heitä, vaan me rukoilemme, Herra, auta, että voisimme kaikki nöyrin mielin kumartaa päämme sinun eteesi sanoa, ole meille armollinen, anna meille viisautta. Kiitos Herra, että saamme tällä tavalla lähettää siunauksen tässäkin hetkessä Jeesuksen nimessä meidän päättäjiemme sydämeen. Herra, muuta se ajatusmaailma, mikä mahdollisesti on ja niin kuin onkin monissa eri asioissa mennyt ohi sen ohjeen mukaan, mitä sinä olet selvästi meille neuvonut omassa sanassasi. Tätä me rukoilemme. Armollinen Jumala, ole armollinen myöskin meille, että me olisi sellaisia, jotka ajattelevat, että me nyt kaikki ymmärrämme, me tunnustamme oman heikkoutumme ja monet vajavaisuutemme, mutta Herra, haluamme kuitenkin saattaa toinen toisemme ja kaikki suomalaiset sinun kasvoisi eteen, siunaa heitä oman poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Ja Herra, me rukoilemme myöskin vielä nimeltä mainiten eduskunnan kansanedustajat. Herra, tuo laitos, jossa meille säädetään Suomessa lakeja, niin kuin tässä olemme rukoilleet, niin anna heille sinun johdatuksesi ja ohjauksesi niin, että ne lait, joita siellä säädetään, niin olisivat viisaasti laadittuja, eivätkä johtaisi tätä kansaa väärille teille tai holtittomiin toimintoihin, vaan Herra, että niissä olisi sinun viisauksesi ja ohjauksesi. Ja erityisesti tuomme sinun eteesi ne kansanedustajat, jotka sydämessään tunnustavat sinut Herrakseen ja vapahtajakseen. Rukoilemme, että anna heille sinun viisauttasi, sinun armoasi, sinun rakkauttasi, kun he ovat siellä eduskunnassa ja kohtaavat kansanedustajatovereitaan paitsi siinä isossa salissa, niin siellä kuuluisassa eduskunnan kahvilassakin, niissä pöytäkeskusteluissa, niin anna, että sinun rakkautesi ja armosi saisi vaikuttaa heidän sydämissään. Kiitos Herra, että saamme tuoda heidät sinun eteesi ja missä paikkakunnilla olemmekaan mukana nyt tässä rukoushetkessä, niin tuomme myöskin tämän paikallisen aluehallinnon, kaupungin hallitukset ja valtuustot ja mitä pienemmilläkin paikkakunnilla on tällaisia toimielimiä, niin Herra, vaikuta kristittyjen sydämissä, että meillä olisi palavaa rukousta myös heidän puolestaan. Kiitos Jeesus, että saamme näin tuoda tämän esivaltamme tässä maassa sinun kasvojesi eteen. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Meidän on aina hyvä kristittyinä muistaa se, että Raamattu ei kehota meitä kapinoimaan esivaltaa vastaan, vaan esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjassa apostoli kirjoittaa, että olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikille inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaille, joka on ylin kuin maaherroillekin. Ja se, mikä meidän vaikutuksemme myöskin tässä ajassa on se, ja kun Raamatussa sanotaan, että meidän tulee pukea yllemme koko sota-asu, niin siellä on rauhan evankeliumin välittäminen ja sitten tämä rukoileminen, että nyt kun Suomessakin alkaa tämä vaalivuosi, eli vuoden perästä keväällä on sitten vaalit, niin tässä varmasti monenlaiset keskustelut lähtevät kuumenemaan, niin muistakaamme meidän vaikutuksemme. Me rukoilemme kansakunnan puolesta. Se on meidän suuri etuoikeus ja kutsumuksemme. Mutta tässä maassa on myöskin, Jumala tietää, minkälainen määrä uudesti syntyneitä kristittyjä ja niitä, jotka käyvät sitten oman seurakuntansa yhteydessä. Ja ehkäpä Reijo seuraavaksi voisimme rukoilla evankelisten, siis kristinuskoa julistavien seurakuntien puolesta, että he olisivat voimaantuneita ja kykenisivät pitämään evankeliumin sanomaa omalla paikkakunnallaan esillä niin, että mahdollisimman monet voisivat löytää heidänkin julistustyönsä kautta yhteyden elävään Jumalaan, ja ne, jotka sinne seurakuntiin kuuluvat, niin saisivat vahvistua omassa uskossaan. Reijo, johdatko meitä eteenpäin?
0: Niin, rakas taivaallinen Isä, me tiedämme, että tässä suuressa perheessä on monenlaisia koteja. Sinä olet sama Isä, taivaallinen, rakastava Isä, ja meitä sitten eri puolilla kokoontuu eri nimisiä seurakuntia. Ja mutta meitä, että voisimme, niin kuin sinun sanasikin kehuttaa, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristukseen. Herra, että kaikissa näissä eri tilanteissa ja vaiheissa, vaikka tiedämme, että on joitakin pieniä opillisia erilaisia näkemyksiä, mutta kuitenkin voisimme toinen toisiamme todella rakastaa, ei vain sanoin, vaan myöskin teon, mutta kuitenkin niin, että rakkaus ilman totuutta ei olisi meidän ohjeemme, että rakkautta, rakkautta, mutta unohtaisimme sitten kuitenkin sen tärkeimmän asian, mitä sinun sanasi totuudessa meille neuvoo. Mutta se toinen puoli myöskin, Jumala auta, että ymmärtäisimme, että totuus ilman rakkautta, niin kuinka paha ase se onkaan monesti meidän kielellämme, ja siinä olemme varmaan eri tahoilla myöskin tehneet virheitä, mutta ole meille armollinen ja pyydämme toinen toisiltamme myöskin, että anteeksi mahdolliset loukkaavat sanat ja sellaiset, mitä ei olisi tarvinnut sanoa, että voitaisiin toteuttaa, että siitä he teidät tuntevat, että teillä on yhteinen rakkaus, mutta että se rakkaus voisi myöskin ohjautua sen mukaan, mikä me ymmärrämme ja näemme Raamatun ohjeena. Jeesus, kiitos, että siunaat eri seurakuntia. Sinä näet, kuinka monen puristuksen keskellä siellä heidän pastorinsa, evankelistansa, diakonit, kristityt ovat, ja joka päivä joutuvat miettimään, miten suhtautua yhteiskunnasta ja monista kummallisista tahoilta tuleviin hyökkäyksiin. Ja voi todeta, että paholainen käy ympärillemme kuin kiljuva jalopeura, mutta kiitos, että me saamme käydä tätäkin voimaa vastaan sinun nimessäsi. Me tiedämme, että sinä olet sama tänäkin päivänä tässä ja nyt, ja olet voimallinen auttamaan ja hillitsemään ja hallitsemaan meitä, jotka monesti olemme temperamentiltamme sellaisia liian nopeasti syttyviä. Herra, kiitos, että sinä ohjaat meitä myöskin hiljaisuuteen mietiskelemään ja rukoilemaan ja olemaan vain hiljaa ja kuuntelemaan, mitä sinun pyhä henkesi haluaa meille puhua. Herra, mä haluan oikein lähettää tässä hetkessä näiden radioaaltojen kautta siunauksen ilmapiirin jokaisen sinun valtakunnan työntekijän ylle. Anna heille viisautta, voimaa ja ja kaikkia sitä voitelua, mitä tarvitaan tähän elämäämme. Kiitos Herra, että kuulet meidän rukouksemme ja saamme kokea näidenkin radioaaltojen kautta, että me olemme samaa porukkaa ja me haluamme viedä eteenpäin sanomaa, Jeesus Kristus pelastaa, antaa syntiä anteeksi. Sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Herra, auta meitä, niin kuin armeijan aikana sanottiin, että katse oikeaan päin. Ja mekin voisimme sanoa, että katse Jeesukseen, Kristukseen päin. Ja uskomme, että sen kautta me tulemme jatkuvasti saamaan päivittäin ja hetkittäin sinun suurta armoasi. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Ja Herra, niin kuin ensimmäiset kristityt, jotka olivat sinulta saamansa sanoman levittämisen kannalta vähän ahtaalla ulkopuolisten ahdistusten mukaan, niin täynnä pyhää henkeä ja rakkautta he rukoilivat, niin mekin rohkenemme rukoilla myös tällaisen rukouksen, Herra, että ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, sitä me rukoilemme niin kuin tosiaan nämä ensimmäiset kristitytkin rukoilivat ja muistivat varmaan sinun sanasi, kun sinä sanoit, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia ja nämä merkit seuraavat. Niin tämän sinun sanasi pohjalta he näin rukoilivat ja niin mekin rukoilemme tässä hetkessä. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja kiitos, että tämä työ, evankeliumin työ ei ole meidän työtämme, vaan se on sinun työtäsi meidän sydämissämme ja meidän kauttamme. Isä Jeesuksen nimessä, aamen, aamen.
0: Aamen.
1: Ja mitä tulee meidän kristittyjen vaikutukseen omana aikanamme, niin muistamme hyvin, että Jeesus sanoi, te olette maan suola. Ja hän sanoi myöskin, te olette maailman valo. Ja olkaamme siinä rohkeita, että hänen työnsä saa olla meidän sydämissä ja meidän kauttamme vaikuttaa niin, että nämäkin Jeesuksen sanat olisivat totta meidän kohdallamme, paitsi seurakunnan keskellä, niin ihan siellä missä asumme, siinä naapurustossa, kerrostalossa ja parkkipaikalla tapaamme ihmisiä tai kaupassa, kauppajonossa, niin meillä olisi viisautta ja rakkautta ja oikean hetken ymmärtämistä, että nyt voi muutamalla sanalla puhua tuota siitä uskosta ja toivosta, jonka olet minunkin sydämeen antanut. Siinä Timoteus-kirjeen kohdassa niin pyydettiin siis meitä kristittyjä rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta ja ehkäpä tähän ohjelman loppupuolella vielä voisimme ottaa rukouskohteeksemme lapset ja nuoret. Uskoisin, että monilla tässäkin rukoushetkessä mukana olevilla on omia lapsia, jotka ovat kenties kouluikäisiä ja sitten on meitä, jotka olemme isovanhempia ja meillä on paitsi aikuiset lapset, niin myöskin lapsenlapsia. Ja monenlaiset uutiset ovat kertoneet tästä nuorten maailmassakin tapahtuvasta muutoksista. Täällä isommissa kaupungeissa, niin kuin Helsingissäkin, niin poliisikin varoittaa jopa tämmöisistä katujengeistä ja huumeiden leviämisestä ja kaikista. Kaikki eivät niihin tartu, mutta kiusaukset on kuitenkin olemassa. Niin Reijo, johdatko meitä rukoukseen nyt lasten ja nuorten puolesta?
0: Niin, rakas taivaallinen Isä, sinä sanassasi olet meitä neuvonut näin, että totuta poikasi tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Jumala rakas, auta isejä ja äitiä opettamaan lapsiaan oikeaan suuntaan. Herra, sä näet, kuinka vaikeaa se monesti on ja monet isät ja äidit tälläkin hetkellä, ehkä juuri nyt kun me tässä rukoilemme, niin hekin kyyneltensä kanssa rukoilevat, Jumala rakas, auta minun lapsiani. Herra, me haluamme mennä heidän vierellensä ja sanoa, että haluan kantaa sinun kanssasi tätä taakkaa, viedä sinun lapsesi kaikkivaltiaan Jumalan eteen, armoistuimen eteen. Jeesus, sinä todella näet, että yhä nuoremmat lapset syyllistyvät melko raakoihinkin tekoihin, jotka on aivan käsittämättömiä, mutta me näemme sen, että kuinka todellakin vastustaja paholainen käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsien kenet hän saisi niellä. Ja monien morien eri vaikutusten alaisuudessa nämä lapset ovat, on kännykkää, kaveria, on koulua ja kaikenlaisia videoita ympäristössä ja kuinka he ovat niin herkkiä vastaanottamaan kaiken sen, mitä sieltä tulee ja erottautua siitä porukasta on melkoinen haaste. Jumala rakas, ohjaa sinä meidän seurakuntiamme myöskin entistä enemmän siihen, että suunnataan evankelioiminen ja opettaminen lapsiin silloin, kun he ovat kaikkein parhaimmassa iässä vastaanottamaan, niin kuin meille, jotka olemme saaneet jo lapsuudesta saakka kuulla tätä hyvää evankeliumia. Jeesus, auta sinä, että tulee oikein sellainen herätys meillekin, jotka ollaan jo tässä niin kuin ukkeja ja vaaria ja vanhempia, että voisimme jollakin tavalla näitä nuoria, mitä kohtaamme ja lapsia, jollain kauniilla sanoilla, ei haukkuen ja moittien, vaan oikealla tavalla heitä lähestyä. Jumala, armahda meitä, koska me näemme, että näissä lapsissa ja nuorissa on se tulevaisuus, mikä edessämme on. Jumala, jos ei tätä järkyttävää pirun voimaa, mikä heitä hallitsee, saada kuriin, niin minkälainen meidän tulevaisuutemme on? Siksi, Jumala, me rukoilen, pyydämme, anna viisautta ja voimaa. Kiitos, Herra, että yhä edelleen joka päivä meille muistuu mieleen tämä, että sinä sanoit, että annan teille tulevaisuuden ja toivon. Herra, kiitos, että saa lähettää viestin tällä hetkellä niille isille ja äidille ja mahdollisesti niille nuorillekin, jotka ovat elämänsä kurjissa tilanteissa. Sinulla on tulevaisuus ja toivo, kun sinä sanot, Jeesus Kristus, tule minun elämääni. Kiitos, Herra, että kuulet rukoukseni. Aamen.
1: Aamen, aamen. Tälle rukoushetkelle varattu aika alkaa olla lopuillaan, mutta vielä tällaisiksi loppurukoukseksi haluaisin lukea virrestä 584 ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Kun tämä ohjelma on, tai tämä rukoushetki on nimeltään rukous Suomen puolesta, niin olkoon tämä meidän yhteinen päätösrukouksemme. Se kuuluu näin. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Aamen, aamen.
0: Aamen.
1: Reijo Blumendal, kiitoksia, että olit rukoilemassa kanssamme ja kiitokset myös teille, jotka kuuntelitte tätä ja olitte mukana rukouksessa. Ja saamme toivottaa toinen toisillemme Jumalan armoa ja rauhaa. Siis armoa ja rauhaa. Tämän tervehdyksen huomaamme, kun luemme Uuden testamentissa tallennettujen seurakunnalle lähetettyjä kirjeitä, niin siellä toivotetaan armoa ja rauhaa meille kristityille. Se on valtava siunaus meidän elämässämme, että näin saamme toivottaa itsellemme, mutta myöskin toinen toisillemme. Ja me tiedämme, että tämä armo ja rauha on tullut meille Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Kiitokset teille kaikille mukana olostanne ja näin armon ja rauhan toivotuksin jätämme teidät jälleen jatkamaan tätä iltaa eteenpäin. Ja seuraavan kerran tämmöinen rukous Suomen puolesta on jälleen viikon perästä täällä samalla Radio Dayn kanavalla. Siihen saakka kuulemiin.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Rukousasemaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minä olen Päivi Peittola ja vieraanani täällä Rukousasemalla on tänään Sirkku Suontausta Kyläinpää. Oikein paljon tervetuloa Sirkku ohjelmaan mukaan.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Rukoillaan ihan tähän alkuun. Kiitos rakas vapahtaja, että saadaan tänä kauniina keväisenä päivänä olla yhdessä koolla radioiden äärellä ja tuoda Herra sinulle niitä monia aiheita, joita sisaret ja veljet on lähettäneet. Me halutaan myös kiittää sua sun armosta ja hyvyydestä, kaikesta siitä, mitä oot meille antanut ihan jokaisen omaa elämää. Auta, että me ei unohdettaisi sitä hyvää, mitä sinä olet tehnyt. Vahvista meidän luottamustamme sinuun kaikkina päivinä, myös niinä myrskyisinä ja vaikeina. Kiitos Jeesus, että sä viet läpi myös niiden pimeiden laaksojen. Ole meidän kanssamme tässäkin hetkessä. Aamen. Sirkku, me tunnetaan rukouksen vuoden kautta. Ollaan samassa tiimissä, taustatiimissä mahdollistamassa sitä, että Suomessa rukoillaan tällä hetkellä katkeamattomasti. Tämä rukouksen vuosi ja tämä katkeamaton koko Suomi rukoilee -ketju on osa Kristuspäivään valmistautumista. Eli ensi vuonna, ensi keväänä pääsiäisen ja helluntain välillä vietetään Kristuspäiviä 8 yliopistopaikkakunnalla. Mutta tänä vuonna jo rukoillaan. Miten sinä, Sirkku, tulit mukaan tähän rukouksen vuoteen?
1: No itse asiassa siitä on aika monta vuotta, kun mä luin Preet Craigin kirjan Punaisen kuun aikaan ja sain tartunnan. Eli sen jälkeen on niin kuin vuosi ollut sellainen tunne, että miten me saataisiin tänne tämmöinen niin kuin vuoden rukousketju, joka olisi tämmöinen katkeamaton. Se oli musta jotenkin niin upea ajatus, että eri ikäiset ja eri seurakunnista olevat kristityt rukoilisivat yhdessä. Eli se on pitkät perinteet, mutta et ihan niin kuin tähän niin kuin nyt viimeksi, niin juttelin, tai olin tilanteessa, missä juteltiin rukouksesta ja sitten huomasin jossain vaiheessa, että olin päätynyt tähän tiimiin. Se oli hyvin tämmöinen extempore juttu.
0: Joo, me lähdettiin tätä rukouksen vuotta aika nopealla aikataululla laittamaan pystyyn. Kuultiin viime syksynä, että sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa on tällainen rukouksen vuosi, jossa on tarkoitus rukoilla katkeamattomasti. Ja Suomi hyppäsi sitten mukaan tähän. Mikä tässä rukouksen vuodessa on sinulle tärkeää? Miksi haluat olla mukana?
1: Se jotenkin upeasti niin kuin kuvaa sitä yhteyttä, mikä meillä voi olla keskenämme. Ja jotenkin mä oon aina puhutellut se Johannes 17, mikä on jotenkin ollut semmoinen niin kuin Jeesuksen antama tietynlainen testamentti ennen hänen kuolemaansa. Että olkaa yhtä, että siitä teidät tunnetaan. Ja se, että me ollaan yhtä, niin se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että me rukoillaan yhdessä. Ja se yhteys myös sisältyy sen rukouksen kautta. Ja se on jotenkin tullut niin kauniisti nähdyksi tässä jo tämän alkuvuoden aikana, miten se on alkanut toteutua.
0: Ja se on jotenkin hieno nähdä, että miten niin kuin eri seurakunnista nämä rukoilijat on, että siis siellä rukousverkosto.fi-sivulta voi varata vuorokauden rukousvuoroja ja niitä on varanneet sitten eri kristilliset seurakunnat, niin Vapaat suunnat kuin luterilaiset ja sitten kun se vuorokausi vaihtuu, niin aina edellinen siunaa seuraavan vuoronsa ja siinä niin kuin saattaa vaikka helluntaina niin siunata luterilaisen tai päinvastoin.
1: Tai joku, joka on Etelä-Suomesta, niin siunaa jonkun, joka on Rovaniemellä.
0: Näinpä. Ja nuoret siunaa vanhoja, vanhat nuoria.
1: Joo. Ja ihmiset oikeasti, niin kun, ne saattaa jopa kysyä, että miksi mä en saanut sitä siunausrukousta.
0: Niin, se on tullut tärkeä asia. Me jutellaan myöhemmin vielä vähän tarkemmin siitä, että miten tällaisia rukoushuoneita oikein lähdetään tekemään. Mutta nyt me lähdetään rukoilemaan teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Ja on ihana aloittaa kiitoksella. Täällä on ihan ensimmäisenä kiitosaiheita. Herra, me kiitetään tästä heräävästä luonnosta, linnun laulusta ja kaikista siitä upeasta, mitä sinä luot ja teet tässä keväässä. kesäisestä tuoksustakin, joka tulvahtelee nenään. Herra, me kiitetään menneestä siitä, että sinä oot ollut meidän kanssamme ja siunannut. Herra, me kiitetään tämän rukouksen lähettäneen kanssa siitä, että sinä annoit ylimääräistä rahaa hänen tililleen ja se pelasti hänen viikonloppunsa. Kiitos Jeesus huolenpidosta talouden osa-alueella. Toinenkin henkilö kiittää siitä, että hän on saanut rahaa vuokraan ja laskuihin ja on ruokaa ja kaikkea muutakin, mitä hän tarvitsee.
1: Joo, kiitos. Kiitetään tämän ihmisen kanssa siitä, että sä oot kaikesta siitä, mitä sä oot antanut hänelle. Kiitos perheestä, eläimistä, kodista ja työstä. Kiitos siitä, että hän kiittää siitä, että hän saa luottaa sinun ohjauksesi joka päivä. Ja siitä, että Jumala antaa voimia taas tähänkin päivään. Herra, tuodaan rukouspyyntönä tämän ihmisen laittaman pyynnön, että sinä otat korviisi lapsen ja vapautat kaikesta kahleista. Kiitos siitä, että parannat naisen syövästä ja pelastat ennen kaikkea. Herra, tällä halutaan kiittää myöskin armostasi ja pyytää anteeksi, Herra, syntejä.
0: Herra, näet ihmiset, jotka kärsii riippuvuuksista. Täällä on alkoholiriippuvuutta, nikotiiniriippuvuutta, on muutakin päihderiippuvuutta. Herra, me rukoillaan vapautusta näille ihmisille ja sitä, Herra, että sinä tulisit avuksi heidän elämäänsä. Tule, Herra, sinä voit muuttaa heidän elämänsä tilanteensa ja antaa, Herra, heille sitä tukea, mitä he tarvitsevat, jotta he voi päästä irti näistä riippuvuuksista. Näet myös henkilö, jolla on pelkotiloja ja synnit painaa. Herra, kiitos, että sinun armosi on valtava. Hän saa siihen turvautua tänäänkin. Herra, tuo turvaa hänelle ja vakuuta, Herra, armosi suuruudesta. Rukoillaan myös pojan puolesta, jolla on psyykkinen sairaus. Herra, tule hänen elämäänsä herraksi ja vapahtajaksi ja anna hänen lahjoillaan kirkastaa sinua.
1: Herra, me tuodaan tämän ihmisen vaikean perhetilanteen, Herra, sinun eteesi. Herra, pyydetään voimaa ja rauhaa ja yhteysymmärrystä, Herra, vaikeiden tilanteiden jälkeen. Herra, pyydetään tämän henkilön puolesta rukousta, jolla on vaikeuksia, Herra, tai vaikea tilanne ohjaajien kanssa. Herra, pyydetään tähänkin yhteisymmärrystä ja siunausta, että tilanne rauhoittuu. Herra, tiedät tämän ihmisen, joka kokee itsensä hyvin yksinäiseksi ja on vaikea sulautua seurakuntaan. Herra, rukoillaan sitä, että jotenkin hän saisi kokea yhteyttä toisiin seurakuntalaisiin ja tulisi nähdyksi siellä ja myös itse voisi rohkeasti, Herra, mennä mukaan.
0: Herra, me rukoillaan sun apua taloyhtiössä esiintyvää häiritsevään tupakointi. Jeesus, anna asioiden järjestöä parhaalla mahdollisella tavalla. Herra, me rukoillaan apua Martille hänen ihmissuhdeasiassaan. Pyydetään Jeesus, että anteeksi anto voisi uudistaa näitä suhteita. Vakuuta armosi suuruutta tässäkin asiassa. Herra, rukoillaan nuorelle uusia ystäviä ja pyydetään Jeesus, että kaikki menisi sinun mielesi mukaisesti perheongelmassa ja pyydetään erityisesti sitä, että lapset eivät kärsisi.
1: Herra, rukoillaan tämän vanhemman kanssa sopivaa puolisoa lapselle. Yksin ei ole hyvä olla. Herra, hän pyytää myös siunausta lapsille, terveyttä ja viisautta tehtävissään. Herra, anna rauhaa, hyvää yhteistyötä työpaikalle. Ja Herra, on toinenkin pyyntö, jossa Herra pyydellään puolisoa lapselle. Ja Herra myöskin sitä, että olisi töitä ja se voisi jatkua siinä harjoittelupaikassa, missä on voinut olla. Herra, tuodaan sun eteesi lasten ja vanhempien yhteys, joka on katkennut. Herra, me pyydetään, että sinun armosi, rakkautesi ja totuutesi, Herra, tulisi siihen ja voisi löytyä sellainen niin kuin yhteys uudelleen. Herra, tiedät ne ihmiset, jotka ovat jättäneet rukouspyyntöjä jaksamisen kanssa. Herra, auta ahdistuksessa. Siinä, ettei tiedä minne mennä, mutta ei voi myöskään jäädä. Herra, johdata oikeaan ja anna rauhasi. Kiitos siitä, että sinun tahtosi voi tapahtua. Tätä myös tämä henkilö haluaa.
0: Herra, me tuodaan sinua eteen ne, jotka ovat menettäneet jotain rakasta, rakkaitaan. Herra, sinä, joka olet lohdutuksen Jumala, me pyydetään sinulta, että sinä kohtaisit näitä ihmisiä. Näet ystävän, joka on menettänyt yllättäen rakkaan kissansa. Herra, vedä tätä ystävää sinun puoleesi, että hän saisi lohdutusta ja tulisi tuntemaan sinut. Näet, Herra, perheen, jonka pieni poika on kuollut viime viikolla traagisessa onnettomuudessa. Nyt vanhemmat, sisarukset ja muu perhe on aivan surun musertamia. Herra, tule yliluonnollisella tavalla heille lohduttajaksi, auttajaksi ja turvaksi kaiken keskelle.
1: Herra, tuodaan tämä ihminen sinun eteesi, joka pyytää uutta kotia, Herra, pian. Tiedät tämän perheen, jossa on pieni lapsi ja he tarvitsivat apua perheen asunto-, työ- ja taloudelliseen tilanteeseen, että asiat voisivat järjestyä. Herra, vahvista heitä ja anna viisautta, Herra, tässä tilanteessa. Herra, tiedät tämän nuoren parin, joka osti talon, jossa oli sitten sisäilmaongelma ja rakennusvirheitä. Ja siitä johtuen tullut monenlaista ongelmaa. Herra, me pyydetään, että he pääsivät pois tästä pitkään kestäneestä tilanteesta ja saisivat kodin, joka olisi terve. Myös uusi rukous, Herra, siitä, että pyydetään autot taloasioissa ja että sinulla on hallintavalta kaikessa.
0: Herra, rukoillaan vielä Mikon puolesta, joka on sairauslomalla loppuun palaamisen takia. Herra, auta häntä toipumaan. Aamen. Kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia. Maksetut viulut esittää kappaleen Roihuamaan.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa Radio Dayn taajuudella. Täällä rukousasemalla tänään on kanssasi Päivi Peittola ja Sirkku Suontausta Kyläinpää. Tässä me juteltiin Sirkun kanssa vähän rukouksen vuodesta ja siitä, miksi Sirkku on mukana rukouksen vuodessa. Mutta nyt puhutaan vähän siitä, että miten tällainen rukoushuone voidaan tehdä ja rakentaa paikkakunnalle. Eli rukouksen vuonnahan rakennetaan rukoushuoneita ja osallistutaan tämmöisen jatkuvan rukouksen ketjuun. Tälläkin hetkellä joku Suomessa rukoilee. Eli joka tunti tänä vuonna on rukousta ihan tälleen organisoidusti. Sirkku, sä oot ollut rakentamassa tällaista rukoushuonetta. Miten sä teit sen? Mistä ensinnäkin löytyi rukoilijat?
2: Meillä oli Hämeenlinnassa ehkä sellainen hyvä tilanne, että meillä joskus oli aikaisemmin tämmöisiä rukousviikkoja, niin kuin puolivuosittain. Sitten tuli pitkä tauko, ettei ollut, ja mä olin siinä mukana. Et tietyllä tavalla oli vähän semmoista tuntumaa, mitä siihen voi tehdä, mutta meillä on myös semmoinen Hämeen parhaaksi yhteistyö eri seurakuntien välillä, jossa pastorit kokoontuu säännöllisesti ja on yhteisiä tämmöisiä tilaisuuksia. Tavallaan ne verkostot on ollut sillain niin kuin jotenkin luontaisesti niin kuin pääseet laajentamaan, että oli sillain helpompi rakentaa se sillä tavalla, että kaikki niin kuin ihmiset saisivat tietoa sitä, että nyt tämmöinen on ja me tehdään tätä yhdessä. Ja sitten vaan tiedotettiin ja puhelinnumero, mihin viestiä ja miten se sitten varataan. Ja rukoiltiin, että kaikki ajat täyttyy ja niin kävikin sitten itse asiassa. Meillä oli sen ensimmäisen viikon aikana yli 100 rukoilijaa.
1: Oho.
2: Suurin osa oli paikan päällä, jokunen oli etänä, mutta suurin osa oli paikan päällä. Me oltiin aivan ihmeissämme siitä.
1: Aika mahtavaa. No, nämä rukoilijat oli siis siellä rukoushuoneessa. Minne te teitte tämän rukoushuoneen?
2: No, löytyi semmoinen kellari erään seurakunnan alaisuudessa, jota ei itse asiassa käytä oikeastaan mihinkään muuhun, eli sitä ei tarvitse purkaa eikä niin kuin sisustaa uudestaan. Eli me mentiin ja vallattiin se ihan luvalla ja sitten laitettiin viestiä, että ketkä haluaa tulla suunnittelemaan ja tekemään sitä. Ja sitten ihmisiä ilmaantui sinne, pääasiassa nuoria aikuisia. Ja sitten me rukoiltiin, että mitä sä herra haluaisit meidän rakentavan ja sitten alkoi tulla ideoita ja sitten kello oli mitäkin tavaraa. Ja sitten me sovittiin päivä, jolloin me tehdään se ja mentiin sinne ja taas rukoiltiin. Ja jokainen löysi oman paikansa, mitä niin kuin tämmöistä kohtaa siellä rakentaa ja siitä se sitten syntyi.
1: Minkälaisia asioita siellä oli?
2: No siellä oli esimerkiksi niin kuin kiitoksen paikka. Sitten siellä oli semmoinen pieni puutarha, joka tavallaan oli kuvasi niin kuin paratiisia, mutta myös Getsemaneja. Perheiden puolesta, vainottujen kristittyjen puolesta, alueen karttaa, Suomen ja Pohjoismaiden karttaa ja erilaisia, mutta myöskin paperirullia, missä sai luovasti maalata rukoilleen tai jos joku halusi liikkeellä rukoilla tai laulaa, niin sekin oli mahdollista.
1: Oliko siellä paljon, tai miten paljon siellä oli niin kuin paikalla kerrallaan ihmisiä noin keskimäärin?
2: No siellä saattoi olla ihminen yksin tai sehän saattoi olla rukouspiirinsä kanssa. Sitten meillä oli myös semmoinen päivä, jolloin sinne sai tulla vapaasti ilman ajavarausta. Et pääasiassa oli ajavarauksella, mutta että sai tulla myös muutenkin mukaan. Mutta tietenkin pyrittiin aina kunnioittamaan, koska ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Joku kaipaa sitä hiljaisuutta. Se on ainoa paikka, mikä on. Ja sitten taas toiset kaipaa yhteyttä. Tai oli myös mahdollisuus, jos haluaa olla perheenä tai lasten kanssa. Sitä ei käytännössä kauheasti ollut, mutta tiedetään, että lapset erityisesti nauttii niistä paikoista ja myöskin nuoret.
1: Varmasti, jos siellä on myös tämmöistä luovaa rukousta, niin se voi olla lapsille aika mieluista.
2: Kyllä.
1: No, millaisia kokemuksia oli näillä rukoilijoilla tästä rukousvuorokaudesta?
2: No mä kysyinkin sitä palautetta ihmisiltä ja kyllä jotenkin niin kuin ihmiset koki, että Jumala kohtasi heitä. Ja puhu siellä ja jotenkin moni kertoi sitä, että ikään kuin oli semmoinen jotenkin rukouksen ilmapiiri siinä tilassa jopa. Ja lähes kaikki sanoi sitä, että se aika meni tosi nopeasti, että se meni niin kuin hetkessä. hyvin semmoista erilaista, mutta siis pääasiassa täysin niin kuin semmoista, että se oli niin kuin siunaukseksi ja toista yhteyttä ja puhutteli. Ja just se, että voi, kukin sai tehdä siellä niin kuin omalla luontevalla tavallaan sitä rukousta. Sai istua paikallaan, jos halusi, tai sai liikkua tai mennä kirjoittamaan jotakin tai tehdä jalanjälkiä ja kirjoittaa siihen jotain tai mennä ristijuurelle. Et se oli ainakin mun yksi semmoinen lempipaikka, että siinä oli risti ja sen eteen voi polvistua ja olla siinä ihan rauhassa tai laittaa jotakin siihen ristijuurelle.
1: Kuulostaa niin kuin sellaiselta, että siellä kyllä varmasti viihtyisi ja haluaisi olla. Jos sinua kiinnostaa itse asiassa tulla mukaan jollain tavalla tähän rukouksen vuoteen ja kerätä vaikka rukoilijoita sieltä omalta paikkakunnalta, niin voit saada lisätietoa rukousverkosto.fi-sivulta tai kristuspaiva.fi-sivulta. Siellä rukousverkosto.fi-sivulla on tämmöinen kalenteri, mistä pääsee katsomaan niitä rukousvuoroja, mitkä on vapaana. Ja erityisesti kesälle tarvittaisiin rukousta, koska kesällä ihmiset on lomilla ja siellä on vähän vähemmän niitä rukoilijoita. Mutta nyt me lähdetään Sirkun kanssa rukoilemaan tänne lähetettyjen aiheiden puolesta. Herra, me rukoillaan monien sairauksien puolesta ja pyydetään Jeesus, että tulisiks avuksi ihmiselle, jolla on jalkojen kanssa ongelmia. Herra, auta myös rakasta koiraa. Kiitos Jeesus, että sinä autat sanasi lupauksen mukaan myös eläimiä, ihmistä ja eläintä. Herra, tiedä tämän ongelman, mikä tällä koiralla on. Herra, tuo siihen apua tai anna tämän ihmisen saada jostakin se apu. Rukoillaan äidin puolesta, jolla on paljon sairauksia. Jumala, sinä tiedät hänet.
2: Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet tämän tyttären, jolla on hankala refluksitauti. Herra, me pyydetään, että paranna, kosketa. Tilanne on vakava ja kestänyt kauan, mutta sinulle kaikki on mahdollista. Herra, rukoillaan tämän vaimon puolesta, jolla on vakava keuhkokuume. Herra, paranna, kosketa. Kiitos siitä, että sinä olet kaikki valtias. Herra, pyydetään esirukousta lasten ja lasten puolesta. Sairaudet paranisivat ja he saisivat elämänsä voimaa ja iloa. Kiitos siitä, Herra, että sinä voit suojella ja varjella perhettä. Herra, rukoillaan terveyttä tälle henkilölle, jolla on usein kaikenlaisia flunssia, infektioita ja myöskin tupakoinnin lepottamisen puolesta, Herra. Kiitos siitä, että voit auttaa.
1: Herra, rukoillaan henkilön puolesta, jolla on polvissa ja jaloissa ongelmia. Auta sinä häntä. Ja pyydetään, että myös Mirvan jalkoihin löytyisi, tai jalkaongelmiin löytyisi syy, että mistä ne johtuvat. Herra, auta, että hän saisi siihen oikean avun. Ja rukoillaan myös arjan selkävaivaan apua sinulta, Herra. Pyydetään tyttärelle kokonaisvaltaisesti vaikean sairauden jälkitilasta toipumista. Herra, anna hänelle myös uutta valoista mieltä.
2: Herra, siunaa varille ja paranne tätä henkilöä ja hänen perhettään sairauksissa ja kaikessa. Herra, rukoillaan tämän pojan puolesta, jolla on monenlaista tulehdusta ja mennyt vain huonompaan kuntoon. Herra, kosketa. Herra, tiedät tämän henkilön, jolla on kovia hermosärkyjä jaloissa. Herra, paranna, kosketa.
1: Herra, me rukoillaan henkilön puolesta, tai oikeastaan pienen lapsen puolesta, että hän heräisi ja paranisi, siunaa häntä Jeesuksen nimessä. Näet ystävän, joka on sairaalassa huonossa kunnossa, ja hänelle on laitettu sydämen tahdistin. Herra, laske sinä kätesi tämänkin ystävän ylle, Jeesus. rukoillaan, että hän saisi toipua ja parantua. Herra, pyydetään paranemista ripulista ja tyttären puolisolle psykoottiset oireet lievittyisi ja aivojen toimintakyky palautuisi. Anna tyttärelle voimia ja iloa myös lapsiarjen pyörittämiseen ja hyviä turvallisia ihmissuhteita.
2: Herra, sä näet tämän teini-ikäisen pojan, joka kokee voimakasta häpeää kehonsa vuoksi. Herra, sä näet, että hän on vetäytynyt yksinäisyyteen ja on myös itsetuhoisuutta. Herra, me todella pyydetään sitä, että hän löytäisi valoa ja jotenkin sinulta, Herra, semmoista niin kuin toivoa ja sinun rakkauttasi. Ja Herra, anna erityisesti myös vanhemmille viisautta ja voimia. Herra, kohtaa sinä koko perhettä. Sä näet tämän henkilön, jolla on monenlaisia huolia terveyteen, ihmissuhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Ja miten ne on semmoinen ketju, jotka vaikuttaa toisiinsa. Herra, näet, että ihmiset kaikkovat ympäriltä. Herra, mä pyydän, että autat heitä kokonaisvaltaisesti tässä tilanteessa ja tuot myös semmoisia ihmisiä ympärille, jotka voivat olla rinnalla kulkijoita. Kiitos siitä, että jos sinä paransit Raamatussa niin monia ihmisiä, ja Herra, tässä pyydetään, että sinä tekisit näin myös tyttärelle, tekisit terveeksi. Ja antaisit rohkeutta ja voimaa ja ystäviä seurakunnasta. Sitten näet tämän henkilön, joka pyytää paranemista useasta sairaudesta, liittyen muun muassa kilpirauhasiin niveliin, unettomuuteen ja erilaisiin kipuihin. Herra, anna voimaa kaikkien näiden sairauksien keskellä ja kosketa.
1: Herra, näet tytön, joka on kaatunut koulussa ja ollut nyt tajuttomana. Herra, me pyydetään, että hän toipuisi tästä kaatumisesta. Ja Herra, siunaa sinä tätä tyttöä, vaan erityisesti. Rukoillaan myös 14-vuotiaan tytön puolesta, jolla on elämä hukassa, on vaikea murrosikä. Herra, vie sinä hänet läpi tämänkin elämänvaiheen. Anna toivoa ja anna hyviä ystäviä, jotka voi tukea häntä. Herra, virvoita tätä henkilöä, joka pyytää rukousta ja hänen vaimoaan. Ota sinä heidän murheitaan kannettavaksesi. Anna Herra uutta voimaa tehdä työtä ja anna myös terveyttä.
2: Herra, me pyydetään tämän ihmisen kanssa, Herra, apua ahdinkoon. On tullut lisää vaikeuksia, sairauksia talousasioiden vuoksi. Herra, pyydetään, päivä paistaisi myös risukasaan. Herra, pyydämme sinulta apua ja kiitetään, että sinä voit auttaa. Herra, näyttää henkilö, jolla on monia sairauksia, kuten korvien soimista ja yskää ja muutakin. Herra, näet hänen huolensa myös lähiomaisista, jotka eivät ole uskossa. Herra, rukoillaan sitä, että sinä antaisit herätyksen ja pelastaisit heidät. Ja Herra, rukoillaan myös, että yhteys entisen puolison kanssa, Herra, voisi palautua. Herra, me rukoillaan myös tämän henkilön puolesta, jolla on jatkuvaa kurkun kaiherusta, Herra. Pyydetään, että kurkku voisi selkeytyä ja puhuminen ja oleminen olisi helpompaa.

0: rukousasema.
1: Kuulemme Pekka Simojoen kappaleen 12 vuotta. Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa. Minä olen Päivi Peittola ja kanssani rukousasemalla on Sirkku Suontausta Kyläinpää. Sirkku, miten sinä haluaisit rohkaista rukoilijoita?
2: Mä ajattelen, että tässä vuodessa on jotain ihan erityistä. Että miten Jumala on nostanut 4 Pohjoismaata samaan aikaan rukoilemaan katkeamatta. Mä uskon, että Jumalalla on joku ajatus tähän ja mä jotenkin toivon sitä, että rukoilen sitä, että me tartuttaisiin tähän mahdollisuuteen, koska siinä, että me yhdessä soviten niin kun rukoillaan näitä asioita, niin siinä on sellaista Jumalan antamaa auktoriteettia, jolla hän haluaa siunata tätä maata. Ja mä niin usein kuulen sitä, että ihmiset on, että voiko rukousta olisi enemmän, voiko olisi ollut yhteyttä enemmän. Nyt meillä on mahdollisuus oikeasti toteuttaa se. Eli mä toivon, että ihmiset lähtis mukaan.
1: Ja jos ei ole mahdollisuutta lähteä mukaan, niin voit ainakin rukoilla tämän Koko Suomi rukoilee -hankkeen puolesta. Jatketaan vielä hetki rukousta.
2: Jeesus, kiitos siitä, että sinä tiedät tämän miehen, jolla on sydänvika. Ja joka joutuu sairaalaan, ja rukoillaan, että hän tulisi uskoon. Jeesus, paranna siskon jalat ja siskon silmä ja myös tämän rukouspyynnön jättäneen silmä.
1: Herra, rukoillaan, että tytär varjeltuisi päiväkodissa ja eskarissa taudeilta. Olisi tarkoitus

0: nähdä iäkkäämpiä sukulaisia viikonloppuna ja olisi tärkeää, että tytär olisi terve. Herra, rukoillaan tytölle myös, kummallekin tytölle hyviä kavereita. Herra, rukoillaan miehelle parantumista liikahikoilusta ja apua kaikkeen hygieniaan. Herra, rukoillaan tyttären vauvan puolesta. Hänellä on synnynnäinen otsaluuongelma, joka on nyt leikattu. Auta häntä toipumaan täysin terveeksi, ettei jäisi mitään jälkioireita. Ja Jeesus, rukoillaan tälle rukouspyynnön lähettäneelle mielenterveyttä, lääkärille viisautta lääkkeiden lopettamisen suhteen.
1: Herra, me pyydetään, että auttaisit ystävää isän kuoleman jälkeen ja Herra, vetäisit luoksesi ja antaisit työpaikan. Näet työkaverin erilaisia sairauksia, pelasta Herra rakkautesi tähden. Herra, rukoillaan myös erään avustajan puolesta, että hän voisi kantaa siunausta kulkiessaan työssään ja että hänestä voisi tulla sinun opetuslapsesi. Herra, näet tämän henkilön läheisen selkäkivun ja toisen lonkakivut. Paranna ja kosketa. Herra, näet tämän hankalan tilanteen erään äidin kohdalla, jossa lääkeletku ei tahdo mennä paikalleen. Herra, anna viisautta ja tekniikkaa Herra niille hoitohenkilökunnille.
0: Jeesus, rukoillaan äidin puolesta, että sinä Herra tulisit ja auttaisit häntä syömään, juomaan ja myöskin antaisit sinun parantavan kätesi kosketuksen hänen monivaivoihinsa. Herra, rukoillaan vaikean taloustilanteen puolesta. Siunaa uusi työ, että siellä voisi mennä hyvin. Anna Herra ostaja asunnolle ja miehen tallille. Ja Herra, auta ihmistä, joka kerää liiaksi kaikkea materiaalia. Auta häntä valitsemaan niin, että hän voisi ostaa sitä, mikä on tarpeen.
1: Herra, sä näet, että on paljon ihmisiä, joilla on vaikeita taloustilanteita. Herra, pyydetään, että he saisivat apua vaikeaan tilanteeseen. Pyydetään erityisesti rukousta läheistä hoitavien ihmisten puolesta. Mut myös kiitetään Herra siitä, että sä oot auttanut joissakin talousasioissa ja yrityksissä. Herra, edelleen pyydetään rukousta äidin sairauksien vuoksi. Herra, näet, että liikkuminen ja kivut ovat vaikeita ja vievät häneltä voimia. Herra, pyydetään rukousta myös läheisen yrityksen tärkeälle alulle, että asiat voisivat mennä hyvin.
0: Herra, rukoillaan veljen puolesta, että hän saisi rahaa halkojen ostamiseen, että hänellä olisi lämpöä tulevanakin talvena. Näet Herra ison remontin, joka odottaa edessä ja pyydetään Herra, että siihen tulisi rahat ja se voitaisiin toteuttaa. Herra, rukoillaan Katrin puolesta sinun apuasi hänen taloudelliseen tilanteensa ihan suoranaista ihmettä taivaasta, että hänen asioinsa käsittelylle tulisi myönteinen päätös.
1: Herra, edelleen pyydetään rukousta puolison töiden ja talousasioiden puolesta ja myöskin viisautta Herra kohdata ihmisiä evankeliumille joka päivä ja anna Herra iloa tehdä työtäsi. Herra, näet monenlaista huolta myös perheessä lasten suhteen, Herra, että saisi työpaikkoja, tulisi ystäviä ja toivoa heille. Pelasta ja paranna. Herra, rukoillaan voimia ja viisautta tämän henkilön puolesta, että hän saisi työnsä päätökseen
0: Herra, rukolla johdatusta kevään ja kesän töihin. Ja Jeesus, sinun apuasi ranne kipuun, joka on piinannut jo vuoden. Herra, anna tulehdus kipulääkekuurin toimia. Siunaa myös heikkoa äitiä, kun hänellä on Parkinson-tauti vienyt huonoon kuntoon. Herra, rukoillaan muutosneuvotteluiden puolesta, joita on ainakin parilla ihmisellä työpaikoilla. Pyydetään Herra, että löytyisi oikeat ratkaisut näissä muutosneuvotteluissa. Suo jokaiselle työ ja toimeentulo. Pyydetään ystävälle työtä, rauhaa ja halua ulkoilla ja lukea Raamattua.
1: Herra, me tuodaan sinne eteesi rukouksia meidän yhteiskuntamme puolesta. Herra, suojele Suomea ja rajojamme sodalta. Anna suojelua myös Israelin Ukrainan ylle. Jeesus, kosketa kaikkia osapuolia, ilmesty heille. Herra, näet tulevat eduskuntavaalit. Herra, rukoillaan, että Suomi saisi kansanedustajia ja ministereitä, jotka toimivat Suomen parhaaksi ja Raamatun sanaa noudattaen.
0: Herra, me rukoillaan virkavallan puolesta ja kaikkien niiden puolesta, joilla on valtaa, että he käyttäisivät sitä oikein ja vastuullisesti. Auta, että myös virheet ja vääryydet tulevat korjatuiksi. Anna viisaita ja oikeudenmukaisia päättäjiä meille. Siunaa valmisteilla olevat lait, että ne turvaisivat kansalaisten oikeudet.
1: Herra, me pyydetään apua Herra tämän ihmisen tilanteeseen, jolla ei ole omaa autoa ja hän kaipaa päästä pitkästä aikaa seurakunnan kokoukseen. Herra, suo, että voisi olla ihmisiä, jotka voisivat kuljettaa häntä. Tiedät tämän nuoren tytön, jolla on vaikea murroskausi. Vahvista häntä ja auta häntä löytämään, Herra, terve identiteetti. Rukoillaan aikuisen pojan puolesta, jonka elämässä on haasteita. Herra, sinä tiedät ne, mitä kaikkea siihen liittyy.
0: Herra, rukoillaan siunausta pojan YO-juhlille. Ja auta tätä henkilöä saamaan tilaa nykyisessä työtiimissä. Tämä nykyinen tilanne ahdistaa. Herra, rukoillaan tyttären puolesta, etteivät nämä vanhemmat menettäisi häntä. Sinä tiedät, Herra, mikä tässä on taustalla. Jeesus, auta. Herra, rukoillaan autoa, joka olisi sopiva ja käypä näille, jotka sitä pyytää. Kiitos, Herra, että sä oot auttanut väkevästi rukousten kautta. Ja nyt rukoillaan kahden tytön puolesta, jotka etsii omaa alaansa. Herra, auta heitä pääsykokeissa ja pyydetään, että he saisivat tämän opiskelupaikan.
1: Ja Herra, rukoillaan myös useiden perheiden puolesta, joilla monilla on hyvin monenlaisia vaikeuksia, että he saisivat voimaa ja terveyttä. Apua talouteen. Herra, pyydetään myös rukousta näiden yrittäjien toimittajien puolesta, jotka siunaavat Israelia.
0: Herra, rukoillaan kevään kylvötöiden puolesta. Auta, että tämä henkilö saisi riittävästi perunaa istutettua ja sinulta siunatun ja terveen sadon. Anna suotuisia säitä. Rukoillaan kaikille maan viljelijöille hyvää satoa. Anna Herra viisautta opiskeluihin tälle henkilölle ja hänen luokkalaisilleen. Ja johdata kolmelle nuorelle sopiva opiskelupaikka. Rukoillaan myös seurakuntaan hyvää ja hurskasta kirkkoherraa.
1: Kiitos Herra siitä, että näet nämä monet rukoukset lasten puolesta, jotka ovat huolissaan heidän suhteestaan, Herra, sinuun. Herra, me pyydetään sitä, että sinä puhuisit heille ja ilmestyisit heille, että Herra, he näkisivät sinun suuren rakkautesi ja armosi ja tulisivat Herra totuuden tuntemiseen ja oppisivat Herra tuntemaan sinut henkilökohtaisesti.
0: Herra, me rukoillaan uskon lahjaa kaikille niille, jotka ei vielä sinua tunne. Herra, valmista heidän eteensä tietä kohti sinua, Jeesus. Vedä heitä puoleesi.
1: Herra, myös kiitos aiheita siitä, että sä oot nostanut ja kantanut. Ja Herra, pyydetään halua lukea Raamattua ja antaa anteeksi ja elää anteeksi antamuksessa. Herra, rukoillaan varjelusta pahasta ja siunausta myös hoitajille ja avustajille. Herra, mielen uudistusta, totuuden tuntemista, että parantaisit itsetuntoa ja auttaisit unelmoimaan sinun unelmiasi elämään. Ja rohkeutta todistaa sinusta.
0: Ja nuorelle miehelle rukoillaan, Herra, että sinä vapauttaisit itse vihasta ja halusta tehdä itsemurha. Anna tukea hänen elämäänsä ja toivoa tulevaisuuteen. Aamen. Kiitos Sirkku, että olit mukana täällä rukousasema-ohjelmassa. Ja kiitos sinulle radion äärellä oleva sisar ja veli. Ota vastaan vielä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukousasemalla rukoillaan jälleen ensi perjantaina. Voit lähettää ohjelmaan omia rukous- ja kiitosaiheitasi nettisivujen kautta radiodei.fi kautta rukouspyyntö tai postitse radiodei kautta rukouspyyntö Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Puolestasi rukoillaan myös Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa. Se palvelee joka päivä kello 19-23 numerossa 040 172 7000. Se oikein paljon siunausta viikon loppuusi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Minä olen Sari Palomäki, marttyyrien äänestä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
1: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Otamme esille virren 511. Tie valmis on, voin löytää sen. Tämän virren kirjoitti Tytti Jäppinen 1981. Tässä elämä evankelioimiskampanjaan. Myös nimellä se löytyy. Helsingin seurakunnat tilasivat tuohon toimintatapahtumansa tunnuslaulun, jonka Tytti Jäppinen kirjoitti, ja tässä se on. Tytti Jäppinen, myöhemmin nimellä Issakainen, on filosofiamaisteri, kirjailija, viestinnän kouluttaja, näytelmien tekijä, säveltäjäkin. Hän on saanut kirkon kulttuuripalkinnon kirjallisesta työstä. Virren sanomasta löytyvät Raamatun keskeiset pelastuskorostukset. Tunnistamme keskeisiä Raamatun sanoja virrestä. Esimerkiksi Johannes 3.16, niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tai Galattalaiskirje 4, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa lain alaiseksi syntyneen lunastamaan lain alaiset. Tai ihana Korinttolaiskirjeen 5. luvun kohta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Virressä on kanttori Jouko Piitulaisen sävelmä. Se julkaistiin ensi kerran, kuten sanatkin, Kotimaa-lehdessä helmikuussa 1981. Jouko Piitulainen oli tuolloin Helsingin Munkkiniemen seurakunnan kanttori. Ja hän oli nuoren seurakunnan veisuja, vihkojen ensimmäisiä säveltäjiä ja myös Munkkiniemi-messun laatija. Nyt virren laulaa Eero Piirto.

Otamme esille tuttua tutumman virren. 397. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Ruotsinkielisen tekstin Tryggarigan ingen vaara kirjoitti Liina Sandell 1855 kokoelmaan Angelica da Kroppor, hengellisiä kastehelmiä. Laulu ilmestyi suomeksi ensi kerran jo vuonna 1886 Harpun sävelissä. Evankeliset painoivat lastenlaulukirjaa ruotsinkielisenäkin sanat ja sitten Sionin kanteleeseen 1892 suomenkielisenä, ken ois enin turvattuna. Lähetyssaran laulukirjaan se tuli pian. Tunnetuin suomenkielinen tekstimuoto on varmaan vuosikymmenien aikana ollut. Ken on lapsi Herran armaan, turvatumpi hän on varmaan, kun on tähti taivahalla, lintu emon siimen alla. Virsikirjauudistuksen yhteydessä nyt viimeksi Niilo Rauhala suomensi runon uudelleen 1985. Viren lähtökohtana Raamatun psalmi 91, korkeimman suojelus. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Vanha tarina Ruotsissa on kertonut, että Liina Sandell tyttösenä sai aiheet tämän lauluun istuessaan kotipihansa suuressa tammessa, jossa hän kesäiltana kuunteli pikkulintujen iloista viserrystä. Liina Sandell oli kirkkoherran tytän Fröderystä lähellä Växjötä, syntynyt 1832. Hän sairasteli lapsena paljon, mutta hän alkoi runoja kirjoittaa jo 12-vuotiaana. Ja ensimmäinen runokuelma ilmestyi 1853. Kun Liina Sandellin kootut runot Samla de Songer ilmestyi kolmena niteenä 1882-92, ne sisälsi 656 laulua. Ja siihen on sitten lisättävä vielä useampi sata. Tämä tunnettu sävelmä, kun on turva Jumalassa, julkaistiin Ruotsissa ainakin 1873 Fredrik Engelken laulukokoelmassa Lufsångar och Angelica visor i nåden, jota Suomessakin on käytetty. Kun se ilmestyi Sion Stunerissa, esitettiin, että kyseessä olisi hengellinen kansan sävelmä. Oskar Löfgren-niminen tutkija on kuitenkin osoittanut, että sävelmällä on saksalaisia esikuvia, useita, ja juuret johtavat aina Napoleonin ajoilta vuoteen 1813. Napoleonin pilkkalaulu, saksalainen kansanlaulu 1813 ja sitten ruotsalainen versio. Nyt tämän virren laulaa Minna Pyysalo.

0: Otamme esille virren 392. Oi miksi tiellä herrani pelkäisin vaikeroiden. Tämän virren kirjoitti Franz Michael Franzén ja julkaisi sen vuonna 1813. Runo suomennettiin lähetysseuran laulukirjaan Hengellisiä lauluja ja virsiä 1900. Sitä ennen se oli ollut jo Suomessa metodistien kokoelmassa Rauhan säveliä. Suomenkieliseen virsikirjaamme tämä otettiin 1938. Säkeistön 3 on sittemmin suomentanut Niilo Rauhala virsikirjaehdotukseen. Virsitutkija Tauno Väinölä sanoo, että Franz Michael Franzén oli Ruotsin vallan ajan paras suomalainen runoilija. Franzénilta on 5 virttä nykyisessä virsikirjassamme. Kuka oli tällainen runoilija? Franz Michael Franzén syntyi Oulussa 1772. Hän tuli jo 17-vuotiaana filosofian maisteriksi ja sitten professoriksi Turkuun. Kun Suomi liitettiin Venäjään, Franzén muutti 1812 perheineen Ruotsiin maaseudulle kirkkoherraksi Kumlan pastoraattiin. Franzén oli piispa Johan Olof Wallinin tärkein työtoveri heidän laatiessaan Ruotsin kirkolle uutta virsikirjaa 1811 asetetussa komiteassa. Franzén siirtyi 1825 maaseudulta Tukholmaan Sankta Klaaran kirkkoherraksi. Ja joitakin vuosia myöhemmin hänet valittiin Härnösandin piispaksi. Hän kuoli 1847. Tämä virsi rakentuu kauttaaltaan tutuille raamatullisille aiheille Jeesus hyvä paimen. Hyvän paimenen hoidossa meidän ei tarvitse pelätä mitään. Tässä virressä on Eurajoelta muistiin merkitty koraalitoisinto virren 62 sävelmästä. Nyt virren laulaa Jari Parviainen.
1: Oi,

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään on viides sunnuntai pääsiäisestä, jonka latinankielinen nimi on Rogate, rukoussunnuntai. Parhaiten tämä toukokuun toinen sunnuntai tiedetään ja muistetaan äitien päivänä. Oikeastaan koko tämä viikon loppu on yhtä juhlaa, sillä eilen 9. toukokuuta oli Eurooppa-päivä. Eurooppa-päivän syntyyn liittyy vahvasti Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin nimi. Hän nimittäin ehdotti 1950, että Ranska ja Länsi-Saksa yhdistävät hiili- ja terästuotantonsa yhteiseen valvontaan. Koska juuri nämä alat olivat sodankäynnin ydin, samalla varmistettiin, että Eurooppa voisi elää paremmin rauhassa keskenään. Tästä aloitteesta syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta vähitellen kasvoi nykyinen Euroopan unioni. Eli tämä 9. päivä toukokuuta nähdään hetkenä, jolloin moderni eurooppalainen yhteistyö sai alkunsa. Eurooppa-päivä muistuttaa kolmesta perusasiasta. Ensiksi rauhasta, toiseksi yhteistyön ja keskinäisen riippuvuuden tärkeydestä. Yhdessä selviydymme paremmin. Ja kolmanneksi tämä Eurooppa-päivä muistuttaa yhteisistä arvoista, demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista. Äitienpäivän historia on vähän pidempi. Vuonna 1908 Ann Jarvis-niminen tytär halusi järjestää omalle äidilleen muistopäivän. Hän itse oli ollut aktiivinen rauhan ja yhteisöllisyyden puolesta puhuja. Ja näin tätä päivää vähitellen alettiin yhä enemmän kunnioittaa äitien työtä, rakkautta ja uhrauksia kunnioittavana muistopäivänä. Suomessa äitienpäivä alkoi tulla tutuksi 1910- ja 1920-luvulla. Siitä tuli sovinnon ja perheen jälleen rakentamisen päivä. Ja jo vuodesta 1947 äitienpäivä on ollut virallinen liputuspäivä. Ansioituneita äitejä muistetaan kunniamerkein, juhlatilaisuuksin, huomion osoituksin. Alusta lähtien äitienpäivän olemukseen on liittynyt vahva rauhan rukous, ajatus pysyvästä rauhasta. Äidit ovat elämän suojelijoina, sodan vastavoima. Aikaisemmin vietetyn 4 rukouspäivän sijasta valtio kehoittaa nyt kansalaisia rukoilemaan kahdesti. 2 eri rukouspäivän merkeissä. Ensimmäinen rukouspäivä oli 18. päivä tammikuuta, kristittyjen ykseyden rukouspäivä, ekumeeninen rukous. Ja toinen rukouspäivä on 24. päivä lokakuuta YK:n päivänä rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Näitä rukouspäiviä ei pidä sekoittaa rukoussunnuntaihin, joka on juuri tänään 5. sunnuntaina pääsiäisestä, rogate sunnuntaina. Latinan sana rogate kutsuu meitä anomaan ja rukoilemaan. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämän rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia liittyy rukoukseen. Ja tämän päivän teksteissä kerrotaan myös siitä, miten Kristus on suuri esirukoilijamme ja rukoilemisen opettajamme. päivän antifoni Jesajan kirjan 48. luvusta kuuluttaa: kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti, sanokaa, Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi. Tämän rukoussunnuntain saarnateksti on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 5 jakeeseen 13.

0: vielä, jos et jaksa huokaillakaan, niin sairasta Herralle. Tämä paavoruotsalaisen opetus oikeastaan sisältää hyvin ytimekkäästi sen, mikä on rukouksen mieli, syvin olemus. Olla kokonaan Jumalan varassa, heittäytyä hänen johdatukseensa. Tämän rukoussunnuntain virsi numero 353 on unkarilainen, alkuperältään saksalainen, puolees Jeesus rukouksin, huokauksin, käännyn köyhä syntinen, auta alla ahdistusten, kiusausten, riennä Herra armoinen. Tämä virsi, puolees Jeesus rukouksin, on ahdistuneen ja kiusatun syntisen rukous, jonka ytimen voisi tiivistää sanoilla, Herra, armahda minua. Tässä Richterin virressä ei haluta pakoon, vaan elämää hallitsee toivo. Jospa voisin nousta Jumalan istuimen luo pyytämään voimaa, rauhaa, sielun puhdistusta. Jospa toivon siivet saisin, uskaltaisin nousta istuimesi luo, synti ettei uuvuttaisi, vaivuttaisi, anna voimaa, rauha suo. Toinen tämän sunnuntain virsi 373, Jeesus kuule rukoukset, on Jenny Pohjalan sepittämä virsi, jonka Armas Maasalo sävelsi. Tämä virsi puhuu köyhän sydämen kaipuusta ja johdattaa lähestymään Jeesuksen ristiä. Siellä taakat kirpoavat ja rukoilija saa tulta lamppuun sammuvaan. Rukoilkaamme. Hyvä Jumalamme, rakas Isämme, tänään kiitämme sinua rukouksen lahjasta. Kiitos, että rukouksen tie on aina avoinna meille jokaiselle. Opeta meitä turvautumaan sinuun kaikessa ja jättämään rukouksessa elämämme pienet ja suuret asiat sinun hoitoosi. Kiitos, että sinä kuulet ja autat. Auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä sylissä. Kuule meitä, Jeesuksen veljemme ja auttajamme tähden. Amen. Radio
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkey Body.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. Kaikki me kaipaamme hengenheimolaisia, eli muita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samanlaisista asioista kuin me. Jos sinä olet innostunut kitaransoitusta ja kaikki muut luokallasi ovat jalkapalloilijoita, saatat tuntea olosi joskus yksinäiseksi. Tai jos sinä olet luokkasi ainoa heppahullu ja kaikki muut touhuttavat uudesta pelistä puhelimessaan, saatat kokea itsesi ulkopuoliseksi. Entäpä jos koet olevasi ainoa Jeesukseen uskova lähipiirissäsi? Luetaan Raamatusta. Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Kirje filippiläisille, luku 4, jakeet 21-23. Välillä voi tuntua siltä, että olet paikkakuntasi, koulusi tai luokkasi ainoa Jeesuksen usko. Vaikka tiedät, että Jeesus on kanssasi, olisi kiva, jos lähellä olisi muitakin uskovia. Joskus usko voi tuntua jopa nololta, jos omissa porukoissasi ei ole muita, joiden tietäisit uskovan, samoin kuin sinä. Hätäilyyn tai häpeilyyn ei ole mitään syytä. Kristinusko on maailman suurin uskonto. Se tarkoittaa, ettet varmasti ole ainoa usko. Maailma on pullollaan ihmisiä, jotka uskovat ja turvaavat Jeesukseen. Meitä on kaikkialla, rikkaita ja köyhiä, taviksia ja kuuluisuuksia, nuoria ja vanhoja. Paavali halusi rohkaista Filippin kaupungissa asuvia kristittyjä, kertomalla heille terveisiä Roomassa asuvilta kristityttä. Paavalin aikaan kristittyjä oli vielä oikeasti vähän, ja terveiset kaukaa toisesta seurakunnasta olivat suurena rohkaisuna seurakunnille, joissa koettiin välillä yksinäisyyttä. Kun koet olevasi ainoa uskova, voit saada rohkaisevia terveisiä, esimerkiksi kuuntelemalla tätä Donkey Podia. Vaikka emme näekään toisiamme, minä, sinä ja muut kuuntelijat, me kulutaan samaan joukkoon. Joskus voit saada terveiset urheilua katsoessasi. Olet ehkä nähnytkin huippu-urheilijan tekevän ristinmerkin ennen suoritusta. Se on hänen rukouksensa, mutta samalla viesti siitä, että hän uskoo Jeesukseen. Tuleeko mieleesi muita tapoja, joilla nykyään voimme saada terveisiä muilta kristityiltä? Rukoillaan. Rakas Jeesus, kun minusta tuntuu, että olen yksin, muistuta, että sinun seuraajiasi on paljon. Aamen. Ja tämän kerran kysymys tulee tässä. Millä tavoin sinä voisit lähettää terveisiä ja olla rohkaisuna toisille uskoville, lapsille ja nuorille?

0: Radio Day.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Pyhäaamun tervehdys teille kaikille. Tänään on äitien päivä. Se tuo mieleen ajan, jonka muistan jo pikkupoika-ajoiltani. Muistan, miten metsän rinteet olivat täynnä vuokkoja, peipot äänessä ja mielikevyt sekä sydän suru ja tuntematon. Muistan, millaista olikaan ojentaa äidille vuokkokimppu tai kansakoulussa kieli keskelle suuta väkerretty äitienpäiväkortti. Siihen oli aina kirjoitettu joku noista kauheista ja siirappisista äitienpäiväfraaseista. Fraaseja Suomen äidit eivät ole ansainneet, sen sijaan he ovat ansainneet Oskar Merikannon, Jorma Hynnisen ja Ralph Gotunin. Näiden sävelten myötä lämmin äitienpäivä tervehdys niin omalle kuin myös kaikille tämän valtakunnan äideille.

Tämä oli omistettu kaikille äideille, yhtä lailla niin tänään eläville kuin jo myös ammoin pois menneille, heille, joista meillä ortodokseilla on tapana sanoa ikuinen muisto. Mutta äideille haluan tuoda vielä kukkakimpunkin. Se tapahtuu Thomas Campionin sävelin Now Flora Robbed Her Flowers. Nyt Flora on tuonut kukkansa. Thomas Campion kuuluu siihen samaan sukupolveen kuin John Dowland, ja näiden herrojen ansioksi voidaan laskea, että englantilainen luuttulaulu hioutui suuremmoisiksi miniatyyritaiteeksi 1600-luvun Britanniassa. Luuttulaulujen pohjalla oli italialainen madrigaali, joka Alppien ylikulkiessaan saapui lopulta Brittein saarille, missä se sai vahvat kansalliset mausteet, kuten hienostuneen melankolian. Now Flora Robbed Her Flowers on musiikkia eräästä naamionäytelmästä, joka esitettiin

Emma Kirkby lauloi Thomas Campionin luuttulaulun Now Flora Robbed Her Flowers. Ihana laulu, joka on minusta parempi biisi kuin Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin. Miten sen laulun sitten on käynyt näissä Eurovision laulukilpailuissa, sen me tiedämme jo viikon kuluttua. Voihan olla, että Liekin heitin voittaa koko kisan. En kiistä millään muotoa näiden viisujen arvoja, mutta minulta nyt vain sattuu puuttumaan päästäni semmoisen euroviisumusiikin ruuvi. Mutta sehän on vain minun henkilökohtainen ongelmani, eikä se ole edes ainoa ongelma. Nimittäin onhan niin, että päästäni puuttuu kaikenlaisia muitakin ruuveja. Kuten kerroin, näiden luuttulaulujen jäljet johtavat siis italialaiseen madrigalismiin, jonka suuriin mestareihin puolestaan kuului 1500-luvulla madrigaalin suurella vuosisadalla elänyt italialainen Cipriano de Rore. Rore ei toisin kuin jotkut kollegansa vajonnut kuolemansa jälkeen vuonna 1565 suureen tuntemattomuuteen päinvastoin. Itse Claudio Monteverdi mainitsi oikein nimeltä kaksi Roren madrigaalia, mistä hän oli itse oppinut paljon. Roren uskollinen ystävä Il Signor Gardano julkaisi postuumisti Roren viidennen madrigaalikirjan ja esipuheessaan hän sanoo näin. Josquin hallitsee moniäänisen musiikin. Jean Mouton taas on mestari säveltämään kontrapunktisia variaatioita ja Adrian Villert on puolestaan suloisten harmonioiden luoja. Mutta Cipriano de Rore, hän osaa yhdistää musiikissaan kaikki nämä piirteet. Paitsi madrigaaleja de Rore sävelsi kirkkomusiikkia, kuten Johannes Passion ja äärimmäisen kauniin messun Praeter Rerum Seriem. Se ei olekaan, kuulkaas, mikä tahansa tusinatuote tai kertakäyttöhyödyke. Ei, se on yksi renessanssin suurista monumentaalisista messuista. Sen Rore kirjoitti ollessaan Ferraran hovin maestro di Capellan virassa. Tämän messun kantusfirmuksena, eli perusteemana, soi Josquinin tunnettu moteetti Praeter Rerum Seriem.

Tämä messu levisi myös Ferraran hovin ulkopuolelle, sillä niin höttösissään siitä oli Rooren työnantaja Ferraran herttua, että hän lähetti messun kopion Bayerin herttualle Albrechtille, joka taas esitytti sen Orlando di Lasson johdolla prinssi Wilhelmin häissä. Tässä soi Praeterrerum seriem messun laaja credo, eli uskon tunnustusosa, se, jonka teksti tunnetaan nikealais-konstantinopolilaisena uskon tunnustuksena. Sitä luetaan erityisesti roomalaiskatolisessa ja ortodoksisessa kirkossa, kun taas luterilainen kirkko käyttää normaalisti lyhempää ja niin sanottua apostolista uskon tunnustusta. Tosin on se tämä Nikean Konstantinopolin uskon tunnustuskin toki Lutterusten kirkkokäsikirjassa, mutta se kaivetaan naftaliinista lähinnä isompina kirkollisina juhlina.

Se oli uskon tunnustus, eli Credo Cipriano de Roren messusta Praeter Rerum Seriem 1500-luvulta. Tämä kevät on ollut minulle harvinaisen kiinnostavaa aikaa, sillä mieluisia töitä on minulle musiikkivirkamiehelle löytynyt mukavanlaisesti. Pianotaiteilija Pami Karvosen kanssa olemme kehittäneet konseptin, joka esittelee kalaan ja kalastukseen liittyvää klassista musiikkia. Musiikin ohella minä kerron muun muassa kaloista ja kalasymboliikasta kristinuskossa ja Raamatussa. Me puhumme myös vastuullisesta ja eettisestä kalastamisesta, eikä kalareseptejäkään ole konsertin käsiohjelmasta unohdettu. Näitä kalakonsertteja on nyt sitten pidetty jo Uudenkaupungin kirkossa ja Valamon luostarissa, ja lisääkin on tulossa vielä pitkin kesää, ja enemmänkin vielä mahtuu, jos tunnet tarvetta tällaisen konserttikokonaisuuden järjestämiseen. Ja Tampereellakin olen ehtinyt käväistä, tarkemmin sanottuna Pispalan kauniissa kirkossa, kertomassa Arvo Pärtistä ja hänen kirkkomusiikistaan, jonka suosio sen kuin vain nousee kohisten meillä ja muuallakin maailmalla. Cipriano de Roren messu ja sen credo-osa ovat siis kirkkomusiikkia 1500-luvulta. Me pysymme edelleen minulle niin äärettömän rakkaassa kirkkomusiikissa, mutta nyt me käännämme kalenteria 400 vuotta eteenpäin ja avaamme korvamme ja sielumme Igor Stravinskille. Venäläisen Igor Stravinskin kevätuhribaletti kantaisitettiin Pariisissa toukokuussa 1913. Se oli modernismin läpimurto, mutta myös yksi musiikin historian suurimmista skandaaleista. Pariisilaiset olivat järkyttyneitä säveltäjän primitiivisestä tyylistä ja baletin kuvaamista muinaisista pakanallisista kevään tuloon liittyvistä rituaaleista. Kerrotaan, että säveltäjä Parka jouduttiin viemään turvasaatossa teatterin takaovesta, jotta hän olisi suojassa yleisön vihalta. Venäläisen kauden jälkeen Stravinski kiinnostui eurooppalaisista vanhoista säveltäjämestareista ja alkoi säveltää uusklassiseen tyyliin. Vuonna 1930 valmistunut psalmisinfonia kuuluu säveltäjän uusklassisen kauden suuriin teoksiin. Se muuten tilattiin juhlistamaan Bostonin sinfoniaorkesterin 50-vuotisjuhlaa, mutta kantaesitys oli sitten jostakin syystä Brysselissä. Säveltäjä kirjoitti partituuriin tällä tavoin. Tämän sinfonian 3 psalmia on esitettävä keskeytyksettä. Niiden teksti on laulettava latinaksi vulgaatta käännöksen mukaan. Stravinskin psalmisinfonia perustuu sävellystyyliin, jossa orkesteri ja kuoro ovat tasavertaisia. Psalmisinfoniassa on minusta hyvin omaleimainen, ehkä hieman mystissävyinen uskonnollinen ilmapiiri. Liitettyään vuonna 1926 uudelleen kirkon jäseneksi, Igor Stravinski sävelsi paljon ortodoksiseen kirkkoon liittyvää musiikkia. Uskonnollisuus jatkui hänen elämänsä loppuun saakka. Ja psalmisinfonian partituurin mukaan teos on kirjoitettu Jumalan kunniaksi, eli Soli Deo Gloria. Minä pidän erityisesti psalmisinfonian viimeisestä osasta Halleluja, Laudate Dominum, joka on sävelletty psalmin 150 tekstiin. Mielenkiintoista on, että aivan osan aluksi nämä riemulliset sanat lauletaan kuiskaavaan ja hiljaiseen sävyyn. Nopeassa väliosassa huomiota herättävät nopeat pianon ja puhaltimien kuviot ja säveltäjän itsensä mukaan ne syntyivät siitä mielikuvasta, jossa profeetta Elian tuliset vaunut nousevat toisen kuningasten kirjan mukaan hevosten vetäminä taivaaseen. Psalmisinfonia päättyy hiljaiseen resignaatioon, jota säestävät patarumpujen, pianon ja harpun hellävaraiset soinnut.

Näin kaunisti päättyi Igor Stravinskin psalmisinfonia. John Eliot Gardiner johti Lontoon sinfoniaorkesteria ja Monteverdi kuoroa. Varsin vaikuttavaa on minun mielestäni tämä musiikki, ja tuli tuossa mieleen, että kun tässä musiikissa oli paljon toisteisuutta, niin olenpa melko varma, että myös Arvo Pärt on kuullut tämän teoksen. Riston viikon valinta etenee nyt itsensä Johann Sebastian Bachin musiikkiin, jonka äärellä on jo 80-luvulla kuollut kanadalaispianisti Glenn Gould. Kummallinen taiteilija, joka lopetti jo nuorena konsertoinnin yleisön edessä ja hautautui käytännöllisesti katsottuna kokonaan CBS:n studioille, ja siellä hän levitti melkein kaikki Bachin klaveriteokset. Glenn Gould oli omalaatuinen nero. Hänen visioissaan väikkyi täydellinen esitys, johon hän tähtäsi leikkaamalla ja liimaamalla ja yhdistelemällä satoja ottoja toisiinsa. Lisäksi levytyksissä asiaan kuuluivat ikivanhan pianotuolin nitinät ja natinat, sillä Gould ei koskaan suostunut vaihtamaan tuolirämänsä. Paitsi täysin pedaalittoman Bach-soiton lisäksi, Glenn Gouldin soiton tunnistaa täydellisestä legaton puutteesta ja, mikä oudointa, paikoitellen örinäksi raukeavasta taustalaulusta, jolla hän elävöitti soittoaan. Myös ihmisenä Gould oli, sanoisinko, hyvin persoonallinen. Hänellä ei ollut varsinaisesti kotia. Studion lisäksi hän asui lähinnä erään torontolaisen hotellin yläkerrassa. Gould oli myös syvästi taikauskoinen. Kun hän maksoi tuottajalleen tai äänittäjälleen, hän saattoi kirjoittaa sekin, jota jäi sitten tuijottamaan pitkäksi aikaa. Tuijotettuaan sekkiä aikansa, hän kykeni sitten päättelemään, toisiko se saajalleen onnea tai epäonnea. Jälkimmäisessä tapauksessa Gould repi shekin ja kirjoitti sen niin monta kertaa uudelleen, että oli tyytyväinen lopputulokseen. Glenn Gould oli myös hyvin kiinnostunut radio-ohjelmien ja kuunnelmien teosta, ja hän tekikin Kanadan radiolle useita kontrapunktisia radio-ohjelmia, mitä ne sitten lienevätkään. Itse hän kutsui niitä sillä nimellä. Tässä Glenn Gould soittaa meille katkelman Johann Sebastian Bachin partidasta numero 1.

Siinä taituroi meille kanadalaispianisti Glenn Gould. Näin soi kaksi osaa Johann Sebastian Bachin partiitasta klaverille numero 1. Risto Viikon valinta jatkaa edelleen Bachilla, sillä jatkan vapun aiheuttaman tilapäisen mielenhäiriön loputtua sarjaani Bachin kantaateista. Tämä äitienpäiväpyhä on luterilaisessa kirkossa 5. sunnuntai pääsiäisestä. Se tunnetaan rukoussunnuntaina latinaksi rogaatte. Ja tämä rogaatte tarkoittaa anomista tai rukoilemista. Sunnuntai poikkeaa muiden pääsiäisen jälkeisten sunnuntaiden latinalaisista nimityksistä sikäli, ettei sitä ole saatu päivän antifonista kuten yleensä, vaan rukouskulkueista, joita Roomassa järjestettiin 300-luvulta alkaen. Ne korvasivat keväisin pelloille suuntautuneet pakanalliset kulkueet. Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia siihen sisältyy. Teksteissä kerrotaan myös Kristuksesta suurena esirukoilijana ja rukoilemisen opettajana. Yksi Bachin rukoussunnuntain kantaateista on Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, kantaatti numero 86. Se kuultiin ensimmäistä kertaa 14. toukokuuta 1724 Leipzigissä. Ja tuon kantaatin voisi kääntää vaikkapa totisesti, totisesti, minä sanon teille. Kantaatti on sävelletty 3 solistille, altolle, tenorille ja bassolle. En osaa kertoa teille, miksi tässä kantaatissa ei ole ollenkaan sopraanosolistia. Kenties Bachin luottolaulaja kärsi siitepölyallergiasta tai kovasta kevätflunssasta, joten kantaattiin ei voitu kirjoittaa sopraanosooloa. Sen sijaan alttosolisti on ilmeisesti elämänsä iskussa, sillä hän sai laulettavakseen varsin virkeän aarian, jossa viululla on tärkeä rooli. Aarian nimi on Ich will doch wohl Rosen brechen, jossa ruusun taittamista ja sen piikkien pistämistä kuvataan hauskoilla kuvioilla.

Siinä soi aaria Johann Sebastian Bachin tämän sunnuntain kantaatista numero 86, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja niin kuin kuulitte, sehän päättyi yllättävästi kuin kanan lento. Näin me olemme sitten taas viettäneet jälleen yhteisen pyhäaamutuokion. Voikaa hyvin, onnellista viikkoa toivotan teille Johann Gottlieb Graunin, Bachin aikalaisen erään raikkaan konserton sävelin. Ja muistakaa toki, että voitte keskustella tästä ohjelmasta Facebookin ryhmässä Riston viikon valinta.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Oulun seurakuntien rauhan asema.
1: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien sunnuntailähetyksen pariin. Kello 10 alkaa Jumalan palvelus. Sen jälkeen lähetys jatkuu hartailla sävelillä, kunnes kello 12 siirrytään takaisin Radio Dayn valtakunnallisen ohjelmiston pariin.

Tervetuloa Jumalan palvelukseen Kiimingin kirkkoon ja siunattua äitien päivää. Jumalan palveluksen toimitan minä, Miia Jokiranta, ja kanttorina on Tuomo Rahko. Jumalan palveluksessa avustavat diakoni Katri Tuomiharju ja kirkkoväärtit Ulla ja Rauno Junttila. Seurakuntamestarina on Katja Alasiunua. Radio Dayn kuuntelijoita varten kerron Jumalan palveluksen virret. Alkuvirsi 313, siitä ensimmäisestä kolmanteen säkeistöön. Synnin tunnustus 704 ja kiitosrukous 716. Kiitosvirtenä laulamme 727 ja päivän virtenä 271. Esirukousta jaksottaa virsi 919. Uhrivirsi on 465 ja ehtoollisen aikana laulamme 228. Päätösvirtenä 467. Jumala siunatkoon Jumalan palvelukseen osallistumisemme niin täällä kirkossa kuin radion ja netin äärelläkin. Nyt saamme yhtyä alkuvirteen.

Tänään äitien päivänä kirkollinen aiheemme on rukous. Rukoilla voi lukemalla vaikka psalmeja, jos omia sanoja ei löydy. Tämän päivän psalmissa 40 kuningas Daavid sanoo: hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Jumala vahvisti Daavidin.

Niin minä lohdutan teitä. Vaikka me haluamme tehdä hyvää, me teemme myös pahaa. Kun me kadumme, me saamme anteeksi. Tänään teemme sen synnin tunnustuksen numero 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksemme ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntimme anteeksi. Yhdymme kiitosrukoukseen 716. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen.

0: Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, rakas Isämme, kiitämme sinua rukouksen lahjasta. Kiitos, että rukouksen tie on aina avoinna meille jokaiselle. Opeta meitä turvautumaan sinuun kaikessa ja jättämään rukouksessa elämämme pienet ja suuret asiat sinun hoitoosi. Kiitos, että sinä kuulet ja autat. Auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä sylissä. Kuule meitä Jeesuksen veljemme ja auttajamme tähden. Nyt me kuulemme Jumalan sanaa ja välissä vastausmusiikki.
1: Vanhan testamentin lukukappale on Danielin kirjasta luvusta 9. Daniel rukoili ja sanoi: kuulen nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö, Jumalamme, ja anna armosi loistaa hävitetylle temppelillesi, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi, Jumalani, ja kuule. Avaa silmäsi ja katso autioita raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Herra, kuuntele ja täytä pyyntömme. Auta pian kunniasi tähden, Jumalani. Se kaupunki on sinun nimellesi omistettu, ja sinun kansaasi kutsutaan sinun nimelläsi. Näin minä puhuin ja rukoilin, ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, ja toin Herran Jumalani eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Sionin puolesta. Tämä on Jumalan sanaa.

Uuden testamentin lukukappale on roomalaiskirjeestä luvusta 8. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.

joka päivä, mutta erityisesti tänään äitien päivänä saamme kiittää äideistä, isoäideistä ja kaikista ihmisistä, jotka ovat hoivanneet, kannatelleet ja rakastaneet meitä. Saamme kiittää arjen isoista ja pienistä asioista, lohduttavista sanoista, turvallisesta sylistä ja tuesta. Saamme pyytää iloa heille, joiden sydän on kevyt, ja lohdutusta heille, joille tämä päivä on syystä tai toisesta vaikea. Voi olla surua, ikävää tai yksinäisyyttä. Voi olla riittämättömyyden tunnetta tai kaipuuta äitiydestä. Myös lapsi- ja äitisuhde on voinut olla vaikea. Äidin tai muun läheisen ihmisen kasvattajan teot ovat monenlaisia asioita, joita voi nähdä ja tuntea. Mutta se voi olla myös rukousta toisen puolesta. Mekin saamme rukoilla, että me ihan jokainen osaisimme olla toisillemme rohkaisijoita, tukijoita ja lähimmäisiä. Jeesus opettaa Isämeidän rukouksen Raamatussa kahdessa kohdassa. Toinen on tämä vuorisaarnaan liittyvä. Toinen on Luukkaan evankeliumin kohta, jossa opetuslapset pyytävät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan, kuten Johannes Kastajakin oli opettanut omia opetuslapsiaan. Jeesus kehotti menemään rukouskammioon. Ja tottahan onkin, että hiljaisuudessa on parempi keskittyä. Ja rukouksessa on kyse kahdenkeskisestä vuorovaikutuksesta, ei esityksestä. Huomasitteko muuten, että Jeesus sanoi, että kun te rukoilette? Hän ei sanonut, että jos joskus rukoilet. Hän siis käskee meidän rukoilla ja myös lupaa kuulla rukouksemme. Kokeekohan joku, että välillä ei ehdi rukoilla? Otin varsin aikaa, että kuinka kauan menee rukoilla tuo Isä meidän -rukous. Ja se oli alle 40 sekuntia. Eräs pappi opetti, että joka päivä pitäisi rukoilla ainakin Isä meidän -rukous, kerrata 10 käskyä ja uskon tunnustus. Myös sen verran meillä varmasti aikaa liikenisi. Näin ainakin hetken viipyisimme Jumalan läsnäolossa, kuten hän meiltä haluaa. Jumala tahtoo meidän rukoilevan häntä turvallisesti ja luottamuksella, kuten lapset isäänsä. Isän ja vanhempien lähellähän saa olla myös sellainen kuin on. Joskus väsynyt, vihainenkin, epävarma ja avuton. Toki myös aidosti iloinenkin. Paavali sanoo filippiläiskirjeessä, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta ajattelen, että valitettava usein ainakin oma rukous on täynnä pyyntöjä. Enkä aina malta edes jäädä kuuntelemaan, että mitä asiaa hänellä olisi minulle. Myös hiljaa oleminen on tärkeää, eli juuri sitä Jumalan läsnäolossa viipyilyä. Voitkin joskus kokeilla sitä. Eli kun olet rukoillut, niin oletkin jonkin aikaa aivan hiljaa. Jumalan puhe sinulle ei ole välttämättä korvin kuultavaa, vaan se voi olla jokin Raamatun paikka, jokin laulu
virsi tai ajatus, joka mieleesi tulee. Voit ihan ajatella siinä, että jos Jeesus seisoisi nyt vieressäni, mitä hän mahtaisi sanoa minulle juuri nyt? Sillä kyllähän kaikissa suhteissa sekä puhutaan että kuunnellaan. Tuo Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous koskettaa jokaista elämän aluetta. Jeesus aloittaa ylistämällä Jumalaa ja sitten vasta rukous jatkuu pyynnöin. Kun rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin, pyydämme Jumalan tahdon mukaisia asioita. Tunnustamme, että Jumala tietää, mikä on meille hyväksi ja mitä todella tarvitsemme. Rippikoululeireillä olemme puhuneet siitä, että hän haluaa kuulla ihan yhtä lailla 15-vuotiaan kuulumisia kuin muidenkin. Hän on kiinnostunut meistä. Ja että häntä voi lähestyä omin sanoin. Ei tarvitse olla monisanainen tai puhua hienoja sanoja, kun ajattelemme, että tässä nyt juttelen maailmankaikkeuden Herran kanssa. Ei tarvitse sanoa sanoja, jotka ei ehkä edes ole totta. Ja Jumala ymmärtää myös Oulun murretta. Mutta jos ei omia sanoja sillä hetkellä löydy, niin lyhin rukous voi olla, että Herra auta. Illalla iltarukouksen jälkeen on turvallista alkaa nukkumaan, mutta myös aamulla voimme pyytää siunausta päivän askariin. Olen myös sanonut rippikoululaisille, että linja on aina auki, rukouksen linja. Eli ellei ole muita kuuntelijoita, niin Jeesus on aina päivystämässä ja odottamassa, että milloin joku ottaa rukouksin yhteyttä. Emme tosiaan pelkästään huolinemme, vaan myös kiitoksiemme kanssa. Voitkin miettiä, että mistä juuri tänään olen kiitollinen. Mistä voisit ja haluaisit taivaan Isää kiittää. Muista myös, että jos sinusta tuntuu, että et oikein tunne taivaan Isää, niin hän kyllä tuntee sinut. Hän odottaa keskusteluja juuri sinun kanssasi. Raamatussa kehotetaan pitämään myös toisista huolta. Eli jos ja kun joskus näet tai kuulet, että jollakin toisella on asiat huonosti, voit rukoilla hänen puolestaan. Ei sinun tarvitse sitä hänelle välttämättä kertoa, mutta kyllä se lämmittää sydäntä, jos joku sanoo, että olen rukoillut puolestasi. On hyvä myös muistaa, että rukoillessa ei tarvitse pysyä paikoillaan kädet ristissä, vaan voit rukoilla liikkuessa vaikka lenkillä tai vaikkapa seisoessa kauppajonossa. Piispat ovat kirjoittaneet muutama vuosi sitten piispain kirjeen, jonka nimi on Rukouksen kaipuu. Kirjanen avaa näköaloja rukoukseen ja piispat kertovat myös omista tavoistaan rukoilla. Joku piispoista sanoo näin. Piispana saan rukoilla monessa tilanteessa, mutta tärkeäksi henkilökohtaiseksi rukoushetkeksi ovat muodostuneet yksin tehdyt juoksulenkit. Luonnon hiljaisuudessa on helppo hiljentyä ja huokaista Jumalan puoleen ja sulkea rukouksiin myös kodit ja vastaantulijat reitin varrella. Usein rukoukseni on Isä meidän tai vapaa rukous. Helposti rukous asettuu hengityksen tahtiin. En tiedä, kuka piispa noin on sanonut, koska siinä ei sitä kerrottu. Mutta piispat toteavat, että vaikka voimme rukoilla kulkiessa
ja arkisen elämän lomassa, niin silti moni voi kaivata erityistä rukouspaikkaa. Kotiin voi rakentaa oman alttarin ja hiljentymispaikan, johon voi laittaa ikonin tai ristin, ja rukoillessa voi sytyttää kynttilän ja pyytää näin. Sytytän edessäsi kynttilän ja rukoilen, valaise minua, Kristus. Valaise minua, kun aamu vasta sarastaa. Valaise minua, kun päivä kääntyy iltaan. Valaise minua, kun yö synkkä ahdistaa. Valaise minua, Kristus, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tuolle hiljentymispaikalle voi laittaa Raamatun, virsikirjan tai itselleen mieluisan rukous- tai hartauskirjan. Ja rukoukselle varatulla paikalla voi olla myös muita itselle tärkeitä kristillisiä symboleita, valokuvia tai kukkia. Minusta tuo oli ihana ohje. Ja piispat totesivat myös, että monelle suomalaisille tärkeä hiljentymisen paikka on myös sauna. Saunassa ollaan hiljaa oman elämän kysymysten kanssa, paljaina tai jaetaan elämää. Ulos tullaan puhtaina. Ja minusta siinä oli hienosti vielä sanottu, että ja ainakin sen ajan olemme ilman kännykkäämme tai muita laitteita. Tuo netissä luettavissa, jos sinua kiinnostaa. Rukouksen kaipuu oli tuon piispain kirjeen nimi. Me saammekin lopuksi oikein pyytää, että taivaallinen Isämme, sinä olet luvannut kuulla rukouksemme. Anna meille rukouksen henki, niin ettemme vain puhuisi, vaan myös kuuntelisimme, mitä sinä tahdot meille sanoa. Sinä haluat, että raivaamme tilan, missä saamme kaikessa rauhassa kohdata sinut. Siellä voimme aidosti ja teeskentelemättä puhua kanssasi omasta elämästämme ja niiden elämästä, jotka olet laskenut sydämellemme. Aamen. Tähän uskoen ja luottaen nouskaa tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Seuraavaa esirukousjaksoa rytmittää esirukouslaulu, eli virsi 919. Ja laulamme siis Jeesus, Jeesus, kuule rukoukseni, anna rauha sydämeni, hallelujaa, näiden rukousjakeiden välissä. Hiljennymme nyt yhteiseen esirukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme tuoda eteesi yhteisiä asioitamme. Sinä olet uuden elämän antaja ja kuoleman Herra. Olet kutsunut pois keskuudestamme Elsa Kaisa Haipuksen 78 vuoden iässä.

lohduta hänen läheisiään surun ja ikävän keskellä, ikuisen elämän ja jälleen näkemisen toivolla. Lähetä heidän rinnalleen ihmisiä tukemaan ja lohduttamaan heitä surussa. Kiitos, että sinä et hylkää pimeydenkään keskellä, vaan kannat meitä silloin, kun omat voimamme uupuvat.

Pyhä Jumala, rukoilemme koko maailman laajan kirkkomme puolesta. Anna kirkkomme paimenille viisautta ohjata kirkkoamme tahtomallasi tavalla. Siunaa hiippakuntamme piispaa Jukka Keskitaloa sekä hänen läheisiään. Siunaa ja varusta myös kirkkomme työntekijöitä, luottamushenkilöitä sekä vapaaehtoisia. Siunaa kaikkia seurakuntamme jäseniä, jotta jokainen voisi löytää oman paikkansa seurakuntamme keskellä.

Rakas Jeesus, siunaa kirkkomme lähetystyötä. Siunaa nimikko lähettäjämme ja kohteitamme sekä seurakuntamme tukemaa kummityötä eri puolilla maailmaa. Kiitos, että sanoma pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta saa tavoittaa uusia ihmisiä täällä meidän keskellämme ja kaikkialla maailmassa. Kiitos, että sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon.

Rakas vapahtajamme, rukoilemme kansamme ja kansojen puolesta. Anna kansojen päättäjille viisautta toimia rauhaa rakentaen ja oikeudenmukaisuutta puolustaen. Rukoilemme maailmaan rauhaa. Vaienna sodan äänet ja luo toivoa huomisesta tämän levottoman ja hätää kärsivän maailman keskellä.

Rukoilemme luomakuntasi puolesta. Auta meitä pitämään huolta kaikesta luodusta ympärillämme sekä kunnioittamaan luomaasi. Kiitos puhtaasta luonnosta, ravinnosta ja vedestä. Varjele meitä tuhoamasta luontoamme, niin että inhimillisen elämisen edellytykset säilyisivät myös tuleville sukupolville.

Herra, sinä näet seurakunnassamme ne, jotka kantavat työttömyyden, taloudellisten huolten, sairauden tai yksinäisyyden taakkaa. Näet eri tavoin huolten murtamat ja taakoitetut ihmiset. Isä, anna heille uskoa, toivoa ja luottamusta tähän hetkeen ja tulevaan.

Rakas Jeesus, tuomme eteesi seurakuntalaiset, jotka ovat pyytäneet seurakunnaltamme esirukousta. Äitien päivänä rukoilemme erityisesti äitien, vanhempien, isovanhempien ja perheiden puolesta. Anna rauhan ja rakkauden saada vallita perheissämme, varille lapsiamme, että heillä olisi hyvä ja turvallista olla, sekä rakastavat ja vastuunsa tuntevat huoltajat. Siunaa perheitä ja ihmissuhteita niissä. Näet tilaisuudet, joihin odotetaan ihmisiä sanaan kuuloon. Kiitos, että siunaat tilaisuuksien järjestäjät ja ihmiset saavat löytää tilaisuuksien kautta tien vapauteen ja pelastukseen. Kiitos, että kaikki on sinun käsissäsi. Näet myös hänet, joka pyytää rukousta puolisonsa työllistymisen sekä taloushuolten puolesta. Anna hänelle viisautta, iloa ja sinun johdatusta omassa työssään. Kiitos, että kuulet häntä.

kaikkivaltias kolmiyhteinen Jumalamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, että kuulet kaikki huokauksemme, nekin, jotka tänään jäivät sanoja vaille. Kiitos, että saamme jättää tänään itsemme ja toinen toisemme, kaikki huolemme ja kiitos aiheemme sinun siunaaviin ja rakastaviin käsisi. Kiitos, että kuulet meitä. Tätä kaikkea me pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavan virren aikana kannamme kolehdin retriittiohjaajien kouluttamiseen sekä monimuotoisen hengellisen elämän ohjaajakoulutusten toteuttamiseen Hiljaisuuden ystävät ry:n kautta. Ja mikäli sinulla ei ole mukanasi käteistä, voit osallistua halutessasi tähän tukemalla tätä työtä Mobile Paylla numerolla 12720. Taivaan Isä siunatkoon lahjamme.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Kuolemalla hän on voittanut kuoleman ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Hän antoi sydämeemme uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maallian, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkekö meidän henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Me saamme jäädä Herran rauhaan.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Jumalan palvelus Kiimingin kirkossa on päättynyt. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Oikein siunattua äitienpäivää.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Saudi Aramcon nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat 33 miljardia dollaria, yhtiö kertoi tänään tulosjulkistuksessaan. Saudi-Arabian itäosasta maan länsirannikolle Punaiselle merelle kulkeva öljyputki on yhtiön mukaan osoittautunut kriittisen tärkeäksi, kun Iran on käytännössä sulkenut Hormuzinsalmen laivaliikenteeltä. Putken kautta voidaan kuljettaa jopa 7 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Helluntaikirkko julkaisi kahden mallin Israel-julkilausuman, joka johti palauteen myrskyyn. Näkemystämme haastetaan nyt. Näin oli otsikoitu huhtikuussa seurakuntalaisessa julkaistu artikkeli. Mistä on kyse? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.
3: Kiitos.
2: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Helluntaikirkko julkisti tosiaan helmikuussa päivitetyn Israel-julkilausuman, joka on otsikoitu Suomen helluntailiikkeen teologisia näkemyksiä juutalaisuudesta ja Israelista. Siinä helluntailiikkeen näkökantoja on päivitetty edellisestä julkilausumasta, joka julkistettiin toukokuussa 2012. Miksi juuri nyt oli tarpeen päivittää Israel-julkilausuma?
3: No se päivitettiin nyt sen takia, että tämä tuli nyt valmiiksi. Eli me on aloitettu jo varmaan 3 vuotta sitten työstämään tätä niin kuin Israel-lausunnon päivitystä. Tosiaan sieltä vuoden 12 julkilausumasta, niin se on ollut tähän saakka se, mitä on Israelista sanottu ja juutalaisuudesta ja näistä. Niin nyt sitten sitä lähdettiin työstämään, se tuli valmiiksi juuri nyt, kun se julkaistiin, joka sitten taas toisaalta ihan muista syistä onkin hyvin eri tavalla ajankohtainen kuin mitä se oli vaikka silloin, kun sitä lähdettiin tekemään.
2: Mikä se oli se niin kuin ponneke siihen, että lähdettiin 3 vuotta sitten siitä työstämään?
3: Sitä koettiin niin, että se aikaisempi lausunto, sitä siis ei ole siinä olevia asioita, ei ole ollut tarvetta niin kuin muuttaa toiseksi tai sillä tavalla korjata, mutta se on suppea ja haluttiin niin kuin vähän enemmän ja paljonkin enemmän avata niitä perusteluja erilaisille näkemyksille ja jotenkin sanottaa asioita vielä selvemmin ja kattavammin. Eli kyllä se oli tarkoitus laajentaa ja selkeyttää sitä, mitä silloin on sanottu.
2: Onko tästä ollut seurakunnissa jotenkin niin kuin epäselvyyttä ja tavallaan mistä tämä on nyt kummunut sitten tämä tarve?
3: No sillä tavalla ehkä en osaa sanoa, että onko epäselvyyttä varsinaisesti, mutta Israel-aihe on kuitenkin sellainen, josta on niin paljon liikkeellä asioita. Ja sellaista kyselyä on aika jatkuvasti, että miten tästä pitäisi opettaa ja mitä tästä niin kuin ajatellaan helluntailiikkeenä. Ja se 12 lausunto antoi jonkin verran eväitä siihen, mutta oli aika ilmeinen tarve saada sitä vielä laajemmin.
2: Nyt ajatellaan tätä päivitettyä julkilausumaa, niin sen pohjalta, miten sä kuvailisit lyhyesti Suomen helluntailiikkeen suhdetta juutalaisuuteen ja Israeliin? Tämmöinen iso kysymys.
3: Joo, tähän lyhyen vastaukseen me kirjoitettiin, käytettiin 3 vuotta ja monta sivua.
2: No nyt on mahdollisuus kiteyttää. Kyllä. Joo, se on mahdoton tehtävä, mutta yritä parhaan.
3: Joo, joka tapauksessa niin kuin helluntailiike, me nähdään, että seurakunta Jumalan kansana on niin kuin jatkumoa Jumalan kansasta vanhassa testamentissa. Ja voi sanoa jotenkin näin, että Jumalalla on yksi kansa, joka oli vanhan liiton perusteella Jumalan kansa. Kun uusi liitto tuli, niin se on edelleen se sama Jumalan kansa, mutta uuden liiton perusteella. Ja siihen vanhaan kansaan on uudessa liitossa myöskin päästetty sitten pakanat mukaan. Ja tällainen niin kuin jatkumoajatus joka tapauksessa meillä on. Ja se tuo toki sen, mitä Paavalikin sanoi, että he ovat rakastettuja isien tähden. Ja kaikki se, mitä Paavali puhuu juutalaisista, myöskin niistä, jotka eivät Kristusta tunne. Ja me katsotaan, että se on se kristittyjen asenne juutalaisuutta ja juutalaisia kohtaan. Ja siinä mielessä niin kuin se on myönteinen. Israelia pitää tukea, ainakin, niin kuin, tai sanotaan, Israelia pitää tukea ja puolustaa silloin, kun joutuu antisemitismin kohteeksi. Ja kun puhutaan hengellisestä maailmasta, niin silloin me ollaan hyvin niin kuin sitä samaa juurta. Mutta sitten väistämättä joutuu sitten sanomaan, että se mitä Israelin johto, valtio, hallinto aina kulloinkin tekee, niin meidän asia ei ole sitten niin kuin puolustaa tai torjua sitä, vaan helluntailiikkeenä sitten kuitenkin me on annettu niin kuin teologinen lausunto. Mutta samallahan tähän tulee tämmöisiä eettisiä kerroksia ja toki niitä ei niin kuin voi sivuuttaa. Me eletään asioista, jotka tapahtuu parhaillaan tänä aikana. Mutta siellä on kuitenkin vähän sellainen ajatus myös taustalla, että kun vanhaa testamenttia lukee, niin Israelin kansan johtajat aika usein saivat vahvaa kritiikkiä profeetoilta ja nimenomaan Jumalan tahto tuntui olevan aika hukassa. Ja siltikin he olivat Jumalan kansa. Ja mä en tiedä, onko tämän päivän johtajat siinä suhteessa paljon parempia. Eli edelleen tapahtuu asioita, jotka ei

0: herättää aika voimakkaita tunteita. Kritiikin kärki silloin, kun asianomaiset ovat lukeneet tämän julkilausuman, niin kohdistuu siihen, että helluntailiikkeen sisällä ilmenee erilaisia käsityksiä siitä, mikä on Israelin maa-alueen merkitys eskatologisissa tapahtumissa. Että on olemassa tämä perinteinen näkemys, ja se on niin kuin vallitseva näkemys, ja sitten on toinen näkemys. Avaatko vähän, mitä nämä kaksi eri näkemystä ovat?
1: Joo, tai sanotaan näin, että se kritiikki useimmiten tulee niiltä, jotka eivät ole lukeneet tätä lausuntoa, vaan ovat kuulleet, että on kaksi näkemystä, mutta perehtymättä niihin. Silloin on helpompi kritisoida. Mutta myöskin ihmiset, jotka toki lukevat ja kritisoivat tätä myös. Tämä ylipäätänsä tämä lausunto, niin tämähän ei ole niin kuin sillä tavalla tehty, eikä meillä helluntaikirkkona ja helluntaikirkon eettisopillinen toimikunta, joka tämän on laatinut, ja sitten hallitus, joka tämän on hyväksynyt, niin mehän ei niin kuin kerrota, että näin sopii uskoa ja näin ei. Sehän ei ole niin kuin meidän tapa lainkaan, vaan hyvin paljon tämä myöskin kuvailee sitä tai kuvastaa ja sanottaa sitä, mitä meidän liikkeessä opetetaan, mitkä seurakunnissa, seurakuntien opetuksessa on paikallaan. Ja sillä tavalla nähdään, että meillä on meidän liikkeessä näitä tästä maa-alueesta kahdenlaista opetusta. Ja se on kuvattu tässä. Ja myöskin kuvattu se painopiste, että tämä perinteinen on vahvempi. No sen sisältö. Niin siinä perinteisen ja vallitsevan näkemyksen kohdalla ajatellaan näin, että ne lupaukset, jotka on annettu Israelille vanhassa testamentissa ja jotka on myöskin koskee sekä hengellistä uudistumista, koskee Messiaan tuloa, koskee kaikkea tätä, myöskin on lupauksia, mitkä liittyy siihen maa-alueeseen. Ja tämän näkemyksen mukaan myöskin ne maa-alueen lupaukset on voimassa, niitä ne ei ole niin kuin muuttuneet. Ja sillä tavalla odotetaan sitä, että tai nähdään, että tämä niin kuin juutalaisten palaaminen Israeliin, sen valtion syntyminen sinne, nähdään tämän niin kuin Jumalan lupausten toteutumisena. Ja sitten myöskin se, että Israel on juuri siellä, missä se on ollutkin, niin sen kuuluu olla siellä. Ja se on myöskin eskatologinen näyttämö sitten lopun ajoissa, kun puhutaan niin kuin eskatologiasta. Tämä on se perinteinen ajatus. No sitten on myöskin tämä näkemys, jossa ajatellaan niin, että Uusi testamentti ei enää puhu sillä tavalla maa-alueesta, vaan niin kuin Kristuksessa liitopiiriin tulee niin kuin kaikki kansat ja tietyssä mielessä se maa koskee sitten, se on koko maailma, joka kuuluu siihen liiton piiriin. Ja silloin ajatellaan näin, että ei ole erikseen tiettyä maa-aluetta, johonka Uuden liiton lupaukset liittyisivät. Ja suunnilleen tällainen on sitten tämä toinen näkemys. Ja me on, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin näitä molempia meillä on, esiintyy. Ja myöskin molemmat näkemykset kyllä voi perustella näkemyksensä. Että ne ei ole pelkästään väittämiä, vaan ne on myöskin perusteltuja näkemyksiä. Ja siitä ihan on niin kuin syytä hyvin vakavasti myös kuulla.
0: Onko ne sun mielestä perusteltuja näkemyksiä nimenomaan Raamatun valossa?
1: Joo, nimenomaan niin kuin Raamatun valossa ja niin kuin teologisesti perusteltuja. Ja toki olen perustellut sitten itselleni omat perusteeni siihen, mitä ajattelen, mutta molemmat on kuitenkin sillä tavalla ihan teologisesti niin kuin kestäviä näkemyksiä.
0: Koska nythän on kuullut kritiikkiä siitäkin, että tavallaan kaksi näkemystä eivät voi olla teologisesti oikein. Että toinen on oikein ja toinen on väärin, mutta sitten herää kysymys, että missä on se auktoriteetti, joka pystyy sanomaan, että tämä on väärä ja tämä on oikea.
1: Just näin. Ja tästä on tosiaan sanottu näin, että ei voi olla niin kuin kahta rinnakkaista, mutta myöskään me ei olla asetettu siihen auktoriteettiasemaan helluntaikirkkona, että me oltaisiin niin kuin tämä asia ratkaistu, koska näille on ajatuksia. Ja sitten tuohon on kyllä hyvä, täysin tärkeäkin lisätä, että meillä ei ole niin kuin vain kahta näkemystä, vaan tässä on kuvattu, voisiko sanoa jollakin tavalla toinen laita ja toinen laita. Mutta nyt kun on keskusteltu sekä ennen että jälkeen tämän lausunnon eri ihmisten ja teologien ja opettajien kanssa, niin se on jossakin sillä välillä ne asiat, jotka tähän liittyy. Että aika harva ehkä on niin kuin jossakin laidassa tässä kohti. Ja tämmöisenä se on niin kuin nähty silloin, kun tätä on tehty.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme helluntailiikkeen teologisista näkemyksistä liittyen juutalaisuuteen ja Israeliin. Vieraanani on Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Esko Matikainen, mikä on sun henkilökohtainen näkemyksesi tässä asiassa?
1: Mun on hyvin helppo yhtyä tähän perinteiseen näkemykseen tai vallitsevaan näkemykseen. Ei toki sen perinteen takia. Mä oon tosi paljon tätä itse tutkinut ja selvittänyt ja sitä

0: kautta on tullut siihen käsitykseen, että se mikä tässä esitetään perinteisenä, niin se on mulle hyvin selkeästi näin. Mutta samalla helluntailiike on myöskin liike, jossa voi olla erilaisia ajatuksia ja saa ajatella ja on vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja se on myöskin, joka näkyy tässä. Mutta sitten musta on kuitenkin hyvä tämän lausunnon kannalta huomata, että siellä on varmaan hyvin niin kuin kymmenkunta tosi tärkeitä statementtia suhteessa Israeliin on sanottu. Ja tämä on yksi niistä, missä tulee tämä maa-alueeseen liittyvä teologinen erilaisuus. Onko tämä mistään muusta asiasta? Meillä ei tämmöisiä vaihtoehtoja olekaan täällä, vaan ne on hyvin niin kuin selvästi ankkuroitu.
1: Minkä kohdan sä toivoisit saavan enemmän niin kuin julkisuutta ja tämmöistä keskustelua?
0: No vaikkapa sen, että lähetystyö myöskin juutalaisten keskuudessa, niin se on ehdottomasti seurakunnan tehtävä. Ja evankeliumistyö, evankeliumin julistaminen juutalaisille, vielä ennen muuta heille. Tämä on niin kuin meille hyvin tärkeä kohta. Ja myöskin sitten kaikki, tietysti se, että antisemitismi tuomitaan vahvasti ja siihen puututaan myöskin yhteiskunnassa, jos sitä näkyy, niin silloin siihen ollaan valmiita puuttumaan. Ja myöskin taas sitten se ajatus, mikä täällä on, että me ollaan pakanakansoista liitetty siihen, mutta meillä ei ole tällaiseen juutalaiseen tapakulttuuriin taas sitten niin kuin tarvetta. Ei se väärin ole eikä kiellettyä, mutta mistä nyt vaikka kristittyjen ei tarvitse taas niitä lähteä omaksumaan. Ja se on myöskin yksi sellainen asia, johon on tässä niin kuin todettu.
1: No tämä julkilausuma sai aikaan aikamoisen palautevyöryn. Olitko yllättynyt?
0: No olin oikeastaan. Olin kyllä yllättynyt, vaikka aina kun Israelista puhutaan, niin toki on palautetta ja mahdollisesti tämänkin podcastin jälkeen niitä syntyy ja se on paikallaan. Mutta se, mikä oli harmillista, että sitä palautetta ei suoraan niinkään tullut siitä, mitä tässä julkilausumassa on sanottu, vaan siitä, mitä joku on tästä julkilausumasta sanonut jossakin. Ja siinä mielessä niin kun on hyvä antaa palautetta, mutta lukekaa ihmiset ihmeessä tämä teksti ja sitten keskustellaan siitä, koska se on silloin mielekästä.
1: Miten sä ajattelet, että miksi tämä Israel-aihe on näin voimakkaita tunteita ja näkemyksiä herättävä kristityissä?
0: Kyllä, sen täytyy lähteä ihan siitä varhaisesta Jumalan valinnasta ja siitä, että Jeesus oli juutalainen ja koko kristinusko on syntynyt juutalaiseen ympäristöön ja siitä noussut. Eli sillä tavalla juutalaisuudella ja kristinuskolla on niin samat juuret ja se on meitä lähellä, niin ihan varmasti tästä se nousee. Ja toki sen takia, että maailma on myöskin nähnyt niin paljon antisemitismiä ja myöskin kristittyjen taholta. Ja meillä on niin kuin paljon kipuja siitä koko ajan ja tällaisessa kollektiivisessa muistissa ja pitkin eri vuosisatoina. Ja uskon, että se myös liittyy siihen, että kun Israelista ruvetaan puhumaan, niin tulee joku semmoinen arkuus päälle, että sanonkohan minä nyt kaiken oikein. Ja se on ymmärrettävää, mutta ei kovin hyvä asia. Musta Israelista täytyy pystyä puhumaan kyllä ihan yhtä lailla kuin muustakin. Ja tietysti se on, että meidän tehtävä on ennen muuta puhua hengellisestä puolesta ja teologiasta, mutta eettisesti me voidaan olla ottamatta myöskään kantaa sitten asioihin, joita tapahtuu.
1: Onko niin, että tavallaan kun joku puhuu Israelista, niin sitä kuunnellaan vähän niin kuin yliherkistynein korvin. Ja voiko tämmöinen niin kuin Israel-ystävyys mennä vähän niin kuin liiallisuuksiin?
0: Tietysti mielellään jättäisi tuon niin kuin jokaisen itsensä harkittavaksi, että kuinka liikaa tai liian vähän sitä on, mutta sanotaan, että jos tällainen niin kuin Israel-ystävyys tarvitsee niin kuin tuekseen sellaisen niin kuin lähes vihamielisyyden muita kohtaan tai toisin ajattelevia kohtaan, niin sitten se on mennyt liian pitkälle. Mutta jos voi olla Israel-ystävyyttä ja olla ystävällinen kaikille muillekin, niin silloin se on erittäin paikallaan.
1: Kun välillä tuntuu, että jos erehtyy puolustamaan palestiinalaisia, niin saat Israelia vastaan. Oletko sä tämmöiseen törmännyt?
0: Joo, kyllä. Hyvin, hyvin helposti. Ja kuitenkin taas ajattelee maailman eri kriisipesäkkeissä ja kaikkialla, niin kyllähän ne, jotka joutuu kaikkien niin kuin sotatoimien ja ihmisloukkausten ja tällaisten uhriksi, niin kyllähän se pitäisi olla niin kuin kristityn sydämen olla aina sillä puolella. Ja niin kuin tuossa meidän lausunnossakin sitä todettiin, että niin kuin riippumatta siitä, että kuka tekee asioita, niin myöskin silloin meidän pitää yhtä lailla pystyä niin kuin erottamaan oikea ja väärä toisistaan. Ja vaikka siellä on tekijänä Israelin valtio ja toimijana, niin se ei niin kuin automaattisesti puhdista niin kuin kaikesta väärästä, mitä tehdään toisia kohtaan. Ja vastaavasti taas sitten, mitä tehdään Israelia kohtaan, niin sekin on nähtävä. ja kyettävä myöskin sitä puolustaan. Mutta tällä hetkellä ne balanssit on nyt vähän toisinpäin.
1: No puhutaan hetki vielä tämmöistä käsitteestä kuin korvausteologia. Tämä julkilausuman kritiikin yhteydessä on ollut nähtävissä vähän tämmöistäkin, että helluntailiikettä syytetään veljeilystä korvausteologian kanssa. Mitä sä tästä sanot?
0: No sikäli kun tuota termiä käytetään, sehän on niin kuin tietyllä tavalla kielteinen termi tällaiselle täyttymyksen teologialle, mutta me ollaan kyllä hyvin, niin kuin, voisiko sanoa aika ehdottomasti irti siitä. Ja niin kuin kaikilla tavalla minä ainakin haluan sen niin kuin torjua. Ja tarkoittaa niin kuin sellaisessa muodossaan, että jos ajatellaan, että nyt nykyisellä Israelilla ja Israelin kansalla, että heidän aikansa on mennyt ja seurakunta on kokonaan täysin korvannut Israelin kansan, niin ei sellaiseen voida yhtyä niin kuin millään muotoa. Edelleen me nähdään niin kuin vahvasti se, että Israelin kansa on olemassa edelleen Jumalan kansana ja me odotetaan hengellistä heräämistä sen kansan keskuudessa. Eli korvausteologiaa niin kuin missään sen muodoissaan ei niin kuin haluta kyllä hyväksyä eikä tukea. Mutta sitten tässä kohti pitää olla taas huolellinen, että kuka nimeää korvausteologiaksi mitäkin. Että sehän ei ole mitenkään yksiselitteinen käsite. Ja monet ajatukset, jotka tässäkin todetaan, niin nämä ei ole niin kuin sillä tavalla yksiselitteisiä. Ja sen takia täällä tämänkin nimityksen kanssa täytyy olla huolellinen, että jos ollaan eri mieltä, niin pitää kyllä vähän määritellä mistä. Mutta sanotaan, että sellaiset hyvin niin kuin vahvat korvausteologian muodot, missä todella niin kuin nykyiseltä Israelin kansalta otetaan kaikki niin kuin eväät pois, että nyt se on kokonaan seurakunnan aika tässä, niin siihen ei yhdytä.
1: No kun te olette laatinut tätä julkilausumaa, niin minkä verran te olette käynyt keskusteluja muiden kirkkokuntien edustajien ja heidän niin kuin edustaman teologian kanssa?
0: Varsinaisesti tätä tehdessä ei ole niin kuin erikseen tätä varten käyty keskustelua, mutta me on tietysti käyty laajasti keskustelua oman liikkeen sisällä ja toisaalta me ollaan niin kuin aika vahvasti koko ajan keskustelussa myöskin Israel-aiheesta toisten kirkkojen kanssa niin kuin pitkin matkaa. Että varsinaisesti tässä työssä, kun tätä on tehty, niin tähän ei ole niin kuin nyt sitten haettu enää erikseen toisten näkemyksiä, mutta meillä on semmoinen mielikuva, että ihmiset, jotka Israeliin liittyy ja ovat niin kuin tämän aiheen kanssa tekemisissä, niin se on aika paljon tällaista yhteistä kristillistä perintöä ja tietyllä tavalla samantyyppiset aiheet myöskin eri ääriilmiöissään tuntuu olevan eri kirkoissa läsnä. Eli sillä tavalla ollaan hyvin tietoisia siitä, mitä eri kirkoissa on sitten esillä.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Suomen helluntakirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä et pelkää. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
5: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
1: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys Fidassa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
0: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
1: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
0: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
1: Ensinnäkin se, että jos puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu ja avun tarve on kyllä valtava.
0: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
1: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä Fida auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa Fidan 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
0: Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon liittyy tänä vuonna musiikkivideo. Mistä tässä on kyse?
1: Kyse on Hanna Kivisalon sanoittamasta biisistä nimeltään Samaa maata. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja Jari Levy. Ja tästä biisistä on nyt tehty musiikkivideo, jossa Solina lapsikuoro, joka on Seinäjokin lapsikuoro, niin he esiintyy. Eli siellä musiikkivideon kuvauksissa oli noin 100 lasta tätä musiikkivideoa tekemässä. Et siellä oli aikamoinen hulina. Eli tällainen musiikkivideo on nyt tehty kampanjaan liittyen, eli maailman äitien auttamiseksi.
0: Onko tämä kappale sävelletty tähän kampanjaan tai tehty vai onko se ollut olemassa jo sitä ennen?
1: Se on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Hanna Kivisalon teksti, se on tehty aikoinaan itse asiassa juurikin tähän meidän Eväät elämään -kampanjaan. Eli siinä mielessä liittyy Fidaan jo tämä teksti, mutta tosiaan tämä kappale on tehty Solina kuorolle sitten myöhemmin.
0: Mistä lähti idea nyt, että nyt tehdään sitten musiikkivideo tähän?
1: No, me mietittiin niitä kappaleen sanoja ja mietittiin, että tämä sopisi kyllä erittäin hyvin nyt tähän meidän kampanjaan. Ja toki vielä kun siinä on lapsia, jotka tämän laulaa, niin nimenomaan se, että kun autetaan äitiä, niin silloinhan me autetaan samalla aina myös lapsia. Eli ihan siitä se lähti, että tämä meidän mielestä sopii jotenkin tähän teemaan ja tähän aiheeseen niin hyvin, että napattiin siitä kiinni.
0: No, 100 lasta, siinä on tosissaan varmasti ollut hulinaa. Minkälainen kokemus se oli niille lapsille tehdä tätä musiikkivideota?
1: Lapset oli kyllä erittäin innoissaan ja tämä musiikkivideo julkaistaan Fidan somessa, niin sieltä voi sitten käydä katsomassa, että miltä näyttää, että aivan mahtava lapsijoukko siellä oli, jotka oli tosi innoissaan tästä musiikkivideosta. Varmasti hieno kokemus heille myös.
0: Varmasti. Sanoit, että laulun sanat istuvat tähän teemaviikkoon. Mistä laulussa lauletaan?
1: No se kertoo siitä, että miten maitten rajat on vähän semmoisia ihmisten piirtämiä rajoja ja sitä, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sitä samaa maata ja samalla tavalla me kaikki ihmiset täällä ympäri maailmaa kuitenkin pyöritään aika samantyyppisten asioiden ja ongelmien ympärillä, että oli sitten kyseessä äiti Suomessa tai jossain kaukana maailmassa, niin monet asiat on kuitenkin yhteisiä, vaikka hyvin paljon elämät poikkeaa toistaan, mutta että meillä on kuitenkin yllättävän paljon yhteistä ympäri maailmaa.
0: Moni tuntee hyvin Fidan second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
1: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema. Niin meillä on hänen kanssaan tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen. Ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi. Eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. Meillä on myös Fidan Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
0: Miksi juuri pipo?
1: Ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se kehon lämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että tämä pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan. Eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
0: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
1: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
0: Auta äitiä hädässä -teemaviikkoa vietetään ja siihen liittyen on julkaistu musiikkivideota ja on pipotempausta, mutta minkälaista muuta asiaa tähän teemaviikkoon liittyy?
1: Kymmenissä seurakunnissa näkyy tämä meidän Eväät elämään -kampanja myöskin tänä vuonna. Eli siellä seurakunnissa osa tekee lipaskeräyksiä, osa järjestää konsertteja, erilaisia tempauksia, vaikka makkaranpaistoa tai muuta, tai ihan kolehteja kerätään. Eli monella tavalla näkyy seurakunnissa ympäri Suomea ja ihan katukuvassakin näiden lipaskeräjien myötä.
0: Tätä kampanjaa on alun perin tosiaan 2009 vuodesta lähtien vietetty. Minkälainen osa se on seurakuntien kevättä?
1: Kyllä se monessa seurakunnassa on todella tärkeä osa sitä kevättä ja niitä saatetaan aika pitkäänkin suunnitella niitä tempauksia ja konsertteja. Me ollaan toki valtavan kiitollisia jokaiselle seurakunnalle, joka mukaan lähtee. Et kyllä sanoisin, että on ihan valtavan iso merkitys ja ihan jo siinäkin, että se on monelle seurakunnalle myös se semmoinen kanava näkyä ulospäin, vaikka lipaskeräyksellekin saadaan kerättyä muualtakin kuin vain sieltä seurakunnasta varoja tähän keräykseen, niin mitä on nyt seurakuntien kanssa jutellut, niin monet kyllä kokee, että se on hyvinkin semmoinen tärkeä merkityksellinen juttu myös siinä ulospäin suuntautumisessa.
0: Mitä haluat, että tästä teemaviikosta voisi jäädä käteen? Mitä tästä voisi oppia tai ymmärtää?
1: Kun tätä meidän teemaviikkoa ja näitä keräysviikkoja nimenomaan tässä äitienpäivän ympärillä järjestetään, niin se meidän haave on, että äitienpäivästä voisi tulla myös maailman äitienpäivä. Eli että muistettaisiin äitienpäivän aikaan myös maailman äitejä. Et samalla kun muistetaan sitä omaa äitiä, niin muistetaan myös se, että ympäri maailmaa äidit saattaa olla todella hankalissa tilanteissa.
0: Niin, miltä näiden kriisialueilla elävien äitien tulevaisuus näyttää?
1: Toki monella alueella se riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla tämä konflikti etenee. Ihan vaikka Ukrainassa odotetaan sitä rauhaa niin kuin kuuta nousevaa, että se toki vaikuttaa hyvin paljon siihen, millä tavalla äitienkin tulevaisuus siellä kehittyy. Mutta samalla ollaan myös kuultu niin paljon näitä rohkaisevia esimerkkejä siitä, että miten apu on tavoittanut äitejä ja samalla toki perheitä ja koko yhteisöä, että sanoisin, että mitä enemmän me heitä autamme, sitä valoisammalta heidän tulevaisuutensa myös voi näyttää. Aivan mahtavia esimerkkejä ollaan kuultu siitä, että miten vaikka ruoka-apua sanonut äiti sanoi, että tämä oli se asia, joka jollain tavalla muutti sen tilanteen suunnan ja oli ihan valtava rohkaisu ja sai tietyllä tavalla semmoisen lannistuneisuuden olotilan kääntymään toiveikkaammaksi. Et se ei välttämättä tarvitse olla kovin isokaan apu, mikä vaan tuo sen semmoisen tunteen ja muistuttaa siitä, että maailmassa on vielä paljon hyvää. Kun me autetaan toisiamme, niin pystytään kyllä todella paljon vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihan yksittäisten perheiden ja yhteisöjen ja toki äitien ja lasten elämän suunta muuttuu. Eli todellakin se on nähty lukemattomilla esimerkkeillä, että miten maailma muuttuu välillä hyvinkin pienillä teoilla ja avulla, mitä annetaan.
0: Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
1: Yksi semmoinen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti minua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi. Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on. Ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia. Että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuu sitä omaa lasta. Ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äidiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta. Aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän kuin he on itse saaneet. Että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle. Ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt myös se semmoinen kysymys, että no kuka auttaisi äitejä? Että kun äidit tekee kaikkensa suojellakseen niitä omia lapsiaan ja auttaakseen omia lapsia, niin kuka auttaisi äitiä? Että äiditkin tarvitsisi valtavasti tukea. Just esimerkiksi Ukrainassa me järjestetäänkin äideille trauma- ja kriisitukiryhmiä, missä he pääsee hengähtämään ja he pääsee sitä omaa taakkaansa purkamaan. Me järjestetään lapsille kerhoja, missä myös lapsille opetetaan vaikka esimerkiksi rauhoittumisen keino. Vaikka Ukrainassa opetetaan, että miten pommituksen keskellä, miten voi rauhoittaa itseään. Ja äidit sanookin, että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava, valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhzhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti, häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
0: FIDAN teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut FIDAN varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Radio Day.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Hantaviruksesta kärsineen risteilyaluksen evakuointi on alkanut Teneriffan edustalla ennen puolta päivää Suomen aikaa, uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat kertovat. He näkivät 5 ihmisen nousevan pienen veneen kyytiin. Vene suuntasi risteilijältä kohti Granadillan satamaa, jonka edustalle risteilijä on ankkuroitu. Risteilyalus saapui 7:00 jälkeen Suomen aikaa Kanarian saarille. Risteilijää saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä 3-päiväistä aselepoa surmaten 1 ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhian alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet 3-päiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun 2. sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana muusikko Ossi Mäkireini. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mun nimi on Adel Salonen ja nyt on ilo kuunnella Ossin uskon tarina. Ole hyvä.
2: Kiitos. Joo, mä oon viettänyt lapsuuden ja nuoruuden tuolla Etelä-Pohjanmaalla Peräseinäjoella ja oon kristitystä perheestä lähtöisin, saanut kasvaa uskoon ihan pienestä pitäen. Lapsena käytiin paljon perheen kanssa kirkossa, tuli käytyä pyhäkoulussa, seurakunnan kerhoissa ja leireillä. Ja kotona rukoiltiin iltarukoukset ja kuunneltiin Raamatun kertomuksia. Ja silloin mä opin ainakin sen, että Jumala on aina vain niin kuin huokauksen päässä, että missä ikinä sitä onkaan. Ja sain kyllä elää tosi turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Tuntuu, että se Raamatun arvomaailma varmasti näkyi siinä. Mua rakastettiin, mulle asetettiin selkeät rajat. Jos mä tein väärin, niin sillä oli seuraamuksensa, mutta toisaalta kun mä pyysin anteeksi, niin mä myös aina sain anteeksi. Ja sitä meille opetettiin. Ja musta tuntuu, että mä opin mun vanhemmilta tosi paljon Jumalan armosta ja rakkaudesta. No yksi semmoinen kipupiste mun elämässä on ehkä aina ollut vähän semmoinen heikko itsetunto. Ja se ehkä sai jonkun verran kolauksia niin kuin koulumaailmassa tuolla ala- ja yläkouluaikoina. Koin ehkä jonkinasteista kiusaamista, ehkä osittain siitä syystä, että olin uskovaisen perheen lapsi. Ja tämä heikko itsetunto on vaivannut oikeastaan läpi elämän ja ilmenee siis edelleen ainakin aina välillä ehkä jonkinlaisena alemmuuskompleksina tai kateutena. Mutta vaikka siitä on niinku vaikea päästä täysin eroon, niin mua lohduttaa suuresti se, että mä tiedän, että Jumala on luonut mut just tällaiseksi. Ja toisaalta muut ihmiset just sellaisiksi kuin muut on. Ja meille ihan jokaiselle on annettu omat lahjat, omat ominaisuudet ja ne on kaikki aivan yhtä arvokkaita. Ja myöskään mun oma arvo ei perustu siihen, että miten hyvin mä onnistun tai kuinka suosittu mä vaikka muiden ihmisten silmissä on, vaan se arvo perustuu ainoastaan siihen, että mä oon Jumalan lapsi, Jumalan luoma ja Jumala mua rakastaa. Ripariaika oli mulle monella tavalla mullistava elämänvaihe. Yksi suurimmista jutuista oli se, että löysin seurakunnasta semmoisen ystäväporukan, jonka keskellä sain kokea olevani hyväksytty ja jonka kanssa sain turvallisin mielin elää sitä uskoa todeksi. Suurelta osin tuo sama ystäväporukka on tänäkin päivänä tosi tosi tärkeä osa mun elämää. Ja ripari-ikäisenä myös usko Jumalaan jotenkin syventyi ja muuttui entistä henkilökohtaisemmaksi suhteeksi. Ja mä ymmärsin silloin ehkä kirkkaammin vielä sen, että Jeesus kuoli todella myös juuri mun syntien tähden. Ja siitä syystä, että juuri minä voisin myös pelastua. Toinen juttu, mikä silloin samoihin aikoihin sitten tuli elämään, eli yläasteikäisenä toi bänditoiminta alkoi vetää vahvasti puoleensa ja sen lisäksi, että siellä Peräseinäjoen seurakunnan nuorisotiloissa, eli kopilla, kuunneltiin tosi paljon gospelmusiikkia, niin sieltä samoista tiloista löytyi myös bändikämppä, jossa sitten perustettiin myös ensimmäiset omat gospelbändit. Ja vähitellen sitä omaa uskoa, omaa kipuilua sen syntisyyden kanssa ja toisaalta kokemusta siitä Jumalan täydellisestä armosta tuli sitten sanotettua myös lauluiksi. Sain havaita, että moni muukin pystyi samaistumaan noihin teksteihin ja sitä kautta lopulta se laulun kirjoittaminen muodostui erittäin tärkeäksi osa-alueeksi mun elämässä. Sitten lukion jälkeen vietin yhden syksyn Ryttylässä Raamattu-kurssilla ja se oli merkittävää aikaa. silloin oli mahdollisuus syventyä Raamattuun ja saada myöskin tosi laadukasta opetusta siitä. Toisaalta niihin uskon asioihin niin kuin syvälle meneminen ja niiden syvällinen tarkastelu nosti toisaalta myös esiin niin kuin monia

0: ei ole tarkoitus eikä tarpeenkaan ymmärtää. Täytyy joskus suostua siihen, että Jumalan ajatukset ja suunnitelmat on vaan niin valtavan paljon korkeammalla kuin ihmisen ymmärrys. Ja Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille sen, mitä meidän tarvii oikeasti tietää, että me voitaisiin pelastua. Ja sitten se loppu on yksi Jumalan tiedossa. Se on toisaalta äärimmäisen huojentavaa ja lohduttavaa, kuten myös se tieto siitä, että Jumala on loppujen lopuksi kuitenkin kaikkivaltias. Jumala on rakkaus. Hän on uskollinen ja oikeudenmukainen. Nämä ominaisuudet niin kuin kuuluu Jumalan olemukseen. Ja siitä syystä voidaan olla täysin varmoja, että loppujen lopuksi oikeus toteutuu ja ihan kaikki on Jumalan käsissä. Sitten mä oon saanut myös kokea Jumalan suurta huolenpitoa ja johdatusta monissa elämänvaiheissa. Esimerkiksi ammatinvalinnan kohdalla kävi sillä tavalla, että mä en koskaan ajatellut nuorempana, että musiikista voisi oikeasti saada ammatin. Se oli semmoinen suuri intohimo ja sitä halusi tehdä kyllä, mutta en voinut kuvitella, että sitä voisi saada tehdä työkseen. Ja ajattelin, että ehkä kirkon nuorisoohjaajan työssä voisi niin kuin sitä musiikkia jotenkin hyödyntää. Ja niinpä hain sitten diakkiin. Hain sinne itse asiassa useita kertoja, mutta ovet vaan pysy kiinni. No sitä kautta sitten pettymyksen jälkeen päädyin viettämään pari välivuotta Kauniaisissa Suomen Raamattuopiston musalinjalla. Ja se osoittautui todella merkitykselliseksi ajaksi. Sain sitä kautta paljon ystäviä ja päädyin myös lopulta sen kautta musiikin ammattiopintoihin. Ja sitten opiskelin muusikoksi Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla ja siinä aikana syntyi myös monia uusia kokoonpanoja ja päädyin soittamaan lukuisiin bändeihin. Ja yhden tämmöisen Vainio-nimisen bändin kanssa oltiin sitten opintojen loppupuolella keikalla Oulussa ja kuinka ollakaan siellä tapasin ensimmäisen kerran semmoisen ihanan ihmisen kuin Eve, joka sitten, josta myöhemmin tuli mun vaimo ja tässä myöskin tässä parisuhteen muodostumisessa koin suurta johdatusta, nimittäin sitten seuraavana syksynä ton konsan jälkeen hain jatko-opintoihin ja mä olin ensisijaisesti päättänyt, että mä pyrin Helsinkiin opiskelemaan musiikkikasvatusta. Kuitenkin kävi sillä tavalla, että ovet sinne ei auennut ja pettymys oli jälleen suuri. Ja päädyin sitten ihan varavaihtoehtona olleeseen Jyväskylään. Mutta kuinka ollakaan, siellä Jyväskylässä asui muuan Eve, johon sitten pian törmäsin evankelisten opiskelijoiden illoissa siellä. Ja pian lähdettiin sitten Eve kanssa tekemään yhtä semmoista joulukonserttia ja siitä lähti tämä meidän duo ja parisuhde. Ja on ollut valtavan suuri ilo ja etuoikeus saada tehdä työkseen tätä gospelmusiikkia ja vieläpä yhdessä oman vaimon kanssa. Gospelmusiikki on ollut semmoista vertaistukea rikkinäiseltä ihmiseltä toiselle ja sen kautta voi kertoa Jumalan suurista teoista ja hänen armosta. Sen kautta voi rohkaista ja lohduttaa. Sen kautta voi tunnustaa syntinsä ja uskonsa. Sen kautta voi rukoilla ja kiittää.
1: Sinua siunaten, Ossi, ja kaikkia sinun rakkaita läheisiä. Ja yhtä lailla sinä, rakas kuuntelija, sinulle Jumalan tarkkaa huolenpitoa. Minun nimeni on Nadia Salonen.
2: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
5: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
6: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko, 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella,

0: tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 40, jakeen 11. Paimenen lailla Herra kaitsee laumaansa, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin. Jumala on paimen, joka kaitsee ja kantaa meitä sanansa kautta. Luther kirjoittaa, Kristuksella on valtakunnassaan sana, joka palvelee kaikkia, niin vahvoja kuin heikkojakin, ja ylläpitää heidän uskoaan kehotuksillaan ja lupauksillaan. Suuri lohdutus on juuri se, että kaikki, jotka vain jotenkin pitävät kiinni sanasta, vaikka ovatkin heikkoja, otetaan Kristuksen valtakuntaan. Vain ne, jotka eivät usko, jätetään ulkopuolelle. Kaikkia muita Kristus voi ja haluaa kantaa. Jeesus Kristus on se hyvä paimen, joka on kuollut lampaiden puolesta. Hän on noussut kuolleista ja saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Siksi hän voi hoitaa, ruokkia, suojella ja varjella heikkoa laumaansa jumalallisella rakkaudella. Hän hoitaa laumaansa vihollisten keskellä aina viimeiseen päivään saakka. Vaikka uskomme horjuu, paimenellamme on vihreä niitty, missä hän ruokkii meitä, ja vettä, jolla hän virkistää meitä. Evankeliumin sana ja lupaukset ovat se vihreä niitty, jolla paimen ruokkii laumaansa. Se raikas vesi, jolla hän virvoittaa ja vahvistaa meitä, tarkoittaa kastetta ja ehtoollista. Kaikki saavat tulla tälle niitylle ja lähteelle. Vaikka uskosi horjuukin, Herran sana ja lupaus eivät horju. Kutsun sinua vihreälle niitylle, ehtoollis Jumalan palvelukseen, lähetyshiippakunnan seurakuntiin. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi, seurakuntakodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
6: Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulitaan ylösnoussutta Herraa, ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi se, niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus, ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
7: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkaukset Grönlannin haltuunotosta nostivat arktiset alueet alkuvuodesta maailmanpolitiikan keskiöön. Myös napajäätiköiden sulaminen on lisännyt kiinnostusta pohjoista napa-aluetta kohtaan. Tiedetäänhän, että jäätiköiden ja roudan alla on monenlaisia luonnonrikkauksia. Jumalalle näillä alueilla tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset. Suuri joukko heistä ei edelleenkään tunne Jeesusta Herranaan ja pelastajanaan. Siksi tänään ohjelmamme aiheena ovatkin arktiset kansat. Ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä lähetyspastori Rauli Lehtonen ja minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Rauli Lehtonen.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Rauli, tänään keskustelemme aiheesta, josta en muista, että olemme aikaisemmin tehneet ohjelmaa. Emme ole puhuneet Grönlannista, emmekä erityisen paljon maininneet arktisia kansoja, mutta tänään korjaamme asian ja keskitymme nimenomaan näihin kansoihin. Rauli, olet itse useita kertoja vierailut muun muassa Alaskan seurakunnissa viime vuosien aikana, niin mitä haluaisit yleisesti nostaa esille näistä arktisten alueiden seurakunnista ja hengellisestä tilanteesta?
2: No mä oon niin kuin viime aikoina ollut hyvin yllättynyt siitä, miten me kristittyinä on niin kuin unohdettu nämä arktisten kansojen hengellinen tilanne. Ja monilla on sellainen mielikuva, että tämä on niin kuin sellainen pieni osa ihmiskuntaa, joilla niin kuin ei ole tulevaisuutta. Mutta itse asiassa, kun tilastoja on katsonut, niin napapiirin pohjoispuolellahan asuu noin 4-5 miljoonaa ihmistä. Ja sitten jos oikein niin kuin hengellisestä näkökannasta katsotaan, niin suuri osa näistä kansoista on evankelioimattomia tai saavuttamattomia, niin kuin sanotaan, joiden parissa ei ole kansallisia elinvoimaisia seurakuntia, jotka niin kuin selviäisi ilman ulkopuolista tukea. Ja ehkä suurimmat haasteet on Venäjän Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä, mutta myös Alaskassa ja itse asiassa Kanadasta ja Grönlannistakin löytyy kansoja, jotka on saavuttamattomia. Tämä on mun mielestä niin kuin se tärkeä asia, johon me niin kuin halutaan niin kuin herättää oikein kristittyjen tietoisuutta, että nyt on vielä näitä sirpaleita jäljellä, joita pitää niin kuin koota ja saavuttaa tähän valkopukuiseen joukkoon, josta Johannes ilmestyksessään kirjoittaa.
1: No, mainitsin tuossa alussa erikseen Grönlannin, niin poikkeako se tästä edellä kertomastasi jollain tavalla vai onko siellä erilainen tilanne?
2: No, kyllä se tilanne on siltä osin erilainen, että jos me nyt lasketaan, että siellä on sellainen, sanotaan hiukan alle 60 000 asukasta, niin yli puolethan heistä kuuluu niin sanottuihin evankelisiin seurakuntiin, eli on tällaista luterilaista taustaa, mutta sitten jos lähdetään niin kuin ihan herätyskristillisyyden kannalta niin kuin peilaan tilannetta, niin kyllä sieltäkin löytyy näitä eskimoja ja sanotaan niin kuin saavuttamattomiin ryhmiin kuuluneita. Mutta se, mitä mä haluaisin Grönlannista erottaa, että siellä on kuitenkin sillä herätystä, että nyt esimerkiksi viime kesänä on Suomesta ollut kirkon rakennustöissä ja remonttitöissä mukana olleita, koska seurakunta esimerkiksi Nuukissa on kasvanut sillä lailla, että on jouduttu laajentamaan rukoushuonetta, kun kaikki ei niin kuin ole kunnolla mahtunut Jumalan palveluksiin, että siellä on niin kuin tällaista viriävää toimintaa ja siellä myös rukoillaan sitten näiden muiden arktisten kansojen puolesta esimerkiksi Alaskassa ja Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä, että nämä kansat kokee niin kuin sellaista tietynlaista keskinäistä yhteyttä, jotka sit vahvistaa niin kuin kristittyjen tilannetta ja myös innoittaa nyt tähän lähetystyöhön, että saadaan nämä viimeiset lähetystyön haasteet niin kuin Tellusplaneetalta saavutettua.
1: Niin, on varmaan aika yleistä ajatella, että lähetys suuntautuu täältä Suomen näkövinkkelistä melkeinpä kaikkiin muihin ilmansuuntiin, paitsi juuri sinne pohjoiseen tai arktisille alueille. Rauli, mainitsit kuitenkin, että 4-5 miljoonaa ihmistä asuu napapiirin pohjoispuolella ja kyllä heillekin evankeliumi kuuluu. Mitä voit muuta kertoa yleisesti näistä Siperian ja Venäjän Kaukoidän saavuttamattomien kansojen tilanteesta?
2: No se, mikä mun mielestä meille suomalaiselle terottuu tällaiseksi tähdelliseksi, on se, että esimerkiksi komit ja hantit ja mansit, jotka Venäjän Siperiassa ja niillä alueilla asuu, niin jos lähdetään ihan tilastollisesti katsoon, kuinka paljon heidän joukossaan on näitä evankelisia kristittyjä, niin ne luvuthan jää alle 0,1%, jota esimerkiksi Joosua-projekti käyttää niin kuin tällaisena, sanotaanko, terminä, että ne voisi luokitella saavuttamattomaksi. Eli ne on Euroopan vähiten evankelioituja kansoja, hantit ja mansit, jotka asuu niin kuin enimmäkseen Uralvuorten itäpuolella, mutta heitä on myös Euroopan puolella. Eli nämä on sellaisia napapiirin pohjoispuolella olevia evankelioimattomia kansoja. Sitten myös Venäjän saamelaiset, jotka on ollut ihan eri asemassa kuin Norjan, Suomen tai Ruotsin saamelaiset. Ja nyt meillä kun Avainmedian ja Jesus for Euroasian yhteistyössä on järjestetty näitä lähetysraamattukouluja poronhoitajakansoille, niin näiden oppilaiden kautta on saatu tietoja, että nyt esimerkiksi noin vuosi sitten kastettiin 7 Venäjän saamelaista, jotka oli niin kuin valinnut Kristuksen tiekseen, niin se pidettiin suurena tällaisena melkein historiallisena tapahtumana, että nyt Venäjän saamelaisten parissakin kytee tällaista liikehdintää. Ja nämä on minusta niin kuin meille suomalaisille hyvin, hyvin sykähdyttäviä uutisia, jonka tulisi niin kuin innoittaa meitä työhön myös Pohjoismaissa, jossa on tarpeita, ja siitäkin voisin jotain kertoa, kun tässä nyt ihan viime viikolla olin viikon kestävällä Lapin matkalla Ruotsin puolella tosin.
1: Niin, kerro ihmeessä, minkälaisia näkymiä sieltä eteesi avautui?
2: No minut niin kuin yllätti se, että oli muistaakseni 3. tällainen kokousmatka Ruotsin Lapissa, niin jokaisen tilaisuuden jälkeen ihmiset tuli, kun he kuulivat, että mulla oli suomalainen nimi, niin ne tuli puhuun sitten miän kieltä ja suomea ja samlaisetkin tuli kyseleen sitten, että mitä tapahtuu ja kuinka. Et oli niin kuin selvästi aistittavissa, että tämä mielenkiinto on niin kuin kasvamassa näihin pohjoisen kansojen niin kuin tällaiseen aktiiviseen lähetystyöhön ja evankeliointiin, mitä me ei ole niin kuin suomalaisina välttämättä edes ajateltu, että nämäkin kansat pohjoisessa uneksii sellaisesta hengellisestä läpimurrosta, että meidänkin kansamme voisi löytää niin kuin sellaisen hengellisen identiteetin ja kokea kuuluvansa sellaiseen perheeseen, että kaikki nämä pohjoisen kansat voisi niin kuin päästä siihen suureen valkopukuiseen joukkoon ja että he voisivat niin kuin kokea sen, että taivaassa on poronhoitajakin. Et jotenkin tämä niin kuin tuli mulle yllätyksenä, että se kytee ja viriää ja jotain on nyt niin kuin tapahtumassa näiden kansojen parissa.
1: Monet arktiset kansat ovat siis vielä ilman kansallisia seurakuntia ja ehkä osittain siksi nyt ollaankin Savonlinnassa järjestämässä 16-17 toukokuuta tällainen suomalais-ukrilaisten kansojen lähetyskonferenssi. Rauli, todella ajankohtainen konferenssi, niin kenelle tämä oikeastaan on tarkoitettu?
2: No kyllä me on niin kuin ajateltu nyt näitä nuoria ja tietysti vanhempiakin, jotka on kokenut elämänsä kutsumuksena, että lähetystyön haaste pitää saattaa päätökseen. Eli nämä viimeiset sirpaleet pitäisi niin kuin koota, ja sen tähden me on kutsuttu nyt Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Baltian maista ja jopa Venäjältä tällaisia avainhenkilöitä, jotka voi niin kuin jakaa jotain siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä sodan varjossa meidän Euroopassamme, mutta myös Uralvuorten itäpuolella, että me voitaisiin niin kuin kohdistaa sen strategiamme ja työmme sillä lailla oikein, että me saavutettaisiin nämä viimeiset osiot. Ja siinähän mä luulen, että meidän täytyy niin kuin myös käyttää näitä uusia mahdollisuuksia sillä, että media esimerkiksi välineenä voisi tulla käyttöön, että nämä kansat ei aina enää sillä lailla käytä näitä veiviradioja ja näitä vanhan ajan systeemejä, vaan sielläkin kehitys menee niin kuin eteenpäin, ja nyt meidän täytyisi niin kuin yhdistää voimamme ja ne, joilla on tämä kutsumus, että me päästäisiin yhteen ja voitaisiin verkostua ja oppia toisiltamme ja kuulla, mitä muut tekee, että nämä kaikki voimavarat voitaisiin niin kuin yhdistää. Että vähän niin kuin Alaskassa on tehty, mä en tiedä, oletteko kuulijoina ajatelleet sitä, että Alaskaan on valtava määrä muuttanut lähetysintoisia venäläisiä ja ukrainalaisia. Ja he on istuttanut nyt 14 slaavilaista seurakuntaa Alaskaan ja he vievät nyt evankeliumia näille Alaskan eskimoille ja aleuuteille ja inuiteille ja näille Alaskan vähemmistökansoille, joiden parissa ei englanninkieliset ja ranskankieliset välttämättä ole niin kuin sillä tavalla innostunut kuin nämä lähetystyön vanhat konkarit, kokeneet nuoret innokkaat Ukrainasta ja Venäjältä. Että he tuo niin kuin sen tietotaitonsa sieltä slaavilaisista maista nyt sinne Alaskaan ja tekee siellä työtä ja menee jopa Beringin salmen yli sitten sinne Venäjän kaukoidän puolelle. Että on siis todella mullistavaa juttua, että nämä ihmiset me halutaan koota sinne Savonlinnaan ja luoda sellaista henkeä, johon Kristus voi yhdistyä henkensä kautta.
1: Rauli Lehtonen, lämmin kiitos näistä todella mielenkiintoisista näkymistä lähetystyön kentältä pohjoisen suunnasta ja todella tämä Savonlinnan tapahtuma saa olla osa tätä tärkeää ketjua, että näemme huomaamaan tämän näiden kansojen haasteet. Kiitos Rauli Lehtonen oikein paljon.
2: Kiitos oikein paljon teille kanssa. Siunausta.
1: Avainradio. Arktisten ja suomalais-ukrilaisten kansojen lähetyskonferenssi järjestetään siis Savonlinnan helluntai-seurakunnassa 16. ja 17. toukokuuta siten, että tuo lauantai 16. päivä on se varsinainen seminaaripäivä. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan ja lisätietoa tästä tapahtumasta löydät osoitteesta avainmedia.org ja sieltä tapahtuma välilehdeltä löydät tarkemman päivän ohjelman, ilmoittautumisohje ja myös tietoa tapahtumaan tulevista puhujista, joten mene heti ilmoittautumaan ja osallistu tähän todella mielenkiintoiseen tapahtumaan. Myös napapiirin pohjoispuolella odotetaan evankeliumia. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety Ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizjan alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään pureudumme yhteen maailman seuratuimmista, mutta samalla suljetuimmista maista uskonnonvapauden näkökulmasta. Puhumme Kiinasta. Kiina on valtava ja monimuotoinen maa, joka yhdistää pitkän historiallisen perinteen nopeasti kehittyvään talouteen ja teknologiaan. Samalla se on hyvin keskitetysti johdettu yhteiskunta, jossa valtion rooli ulottuu laajasti myös yksilön elämään ja vapauksiin.
2: Kiina on tosiaan maa, joka herättää paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Se on taloudellinen ja teknologinen suurvalta, mutta samaan aikaan uskonnonvapauden näkökulmasta kehitys on viime vuosina ollut huolestuttava. Ja kun puhutaan Kiinasta, niin mittakaavahan on valtava. Maassa on yli 1,4 miljardia ihmistä. Open Doorsin arvion mukaan heistä lähes 97 miljoonaa on kristittyjä, mikä on jo itsessään pysäyttävä luku.
1: Niin, tuo on tärkeä muistutus siitä, että vaikka kristityt ovat vähemmistönä, 6,8% väestöstä, heitä on määrällisesti kuitenkin todella paljon. Ja samalla Kiinaa pidetään virallisesti pitkälti ateistisena tai agnostisena yhteiskuntana.
2: Juuri näin, ja ehkä juuri tämä yhdistelmä, eli suuri kristittyjen joukko ja vahvasti valtion ohjaama ideologinen ympäristö, niin tekee tilanteesta erityisen jännitteisen.
1: Tämänvuotinen World Watch List -vainoraportti sijoittaa Kiinan sijalle 17. Vaikka sijoitus on tässä 50 maan listauksessa vaihdellut, pistemäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2019 alkaen. Nyt se on 79 sadasta. Mikä Kiinasta tällä hetkellä puhuttaa kaikkein eniten?
2: No varmasti yksi keskeisistä viimeaikaisista tapahtumista on lokakuussa 2025 viranomaisten tekemä teho-isku Zion kirkkoon. Kyseessä on siis yksi maan suurimmista ja tunnetuimmista kotikirkkoverkostoista. No ratsia oli laaja, kymmeniä ihmisiä pidätettiin, heidän joukossaan myös pastori Jin Mingri, joka tunnetaan nimellä Ezra Jin. Tarkkailijoiden mukaan kyseessä oli laajin vastaava operaatio vuosiin.
1: Eli kyse on hyvin merkittävästä seurakunnasta ja yhdestä sen keskeistä johtohahmosta.
2: No kyllä näin voidaan sanoa, eli Jin Mingri perusti tämän Zion kirkon vuonna 2007 ja siitä on kasvanut laaja verkosto. Toimii yli 40 kaupungissa ja jäseniä arvioidaan olevan noin 10 000. Seurakunta tunnetaan vahvasta opetuksesta ja myös siitä, että se on ollut aktiivinen internetissä.
1: Ja juuri tämä verkkonäkyvyys näyttää nyt olevan viranomaisten erityisen huomion kohteena. Tähän liittyy vahvasti myös uusi lainsäädäntö, josta on puhuttu paljon. No miten nämä muutokset sitten tarkoittaa ihan käytännössä?
2: Syyskuussa 2025 voimaan tuli niin sanotut uskonnollisten toimijoiden verkkokäyttäytymissäännöt. Ne rajoittaa merkittävästi sitä, mitä uskonnollista sisältöä saa julkaista ja missä. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollista materiaalia saa jakaa vaan valtion hyväksymien kanavien kautta.
1: Pastori Jin Mingriä ja 4 muuta kristittyä syytetäänkin nyt internetin tietojen laittomasta käytöstä. Erityisen huolestuttavaa on se, että nämä säännöt voivat kieltää uskonnollisista asioista puhumisen jopa yksityisillä sosiaalisen median tileillä. Eli valvonta ulottaa hyvin pitkälle ja syvälle ihmisten arkeen.
2: Kyllä. Open Doorsin kumppanit on kuvannut tätä tilannetta kiinalaisella sanonnalla tapa kananpoika apinoiden pelottelemiseksi. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että yksi näkyvä toimija, kuten vaikka tässä tapauksessa Zion kirkko, valitaan kohteeksi, jotta sitten muut pelästyisivät ja mukautuisivat. Ja tämä ei ole siis suinkaan ensimmäinen kerta, kun jotain tällaista tapahtuu. Jo vuonna 2018 Zion kirkko suljettiin, kun se kieltäytyi asentamasta valvontakameroita omiin tiloihinsa.
1: Tämä liittyy myös laajempaan ilmiöön, josta Kiinan johto puhuu, nimittäin kristinuskon kiinalaistamisesta. Se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollisten yhteisöjen ja opetuksen tulee olla linjassa kommunistisen ideologian ja valtion velvoitteiden ja tavoitteiden kanssa.
2: Juuri näin. Eli seurakunnilta edellytetään lojaalisuutta puolueelle ja myös virallisesti hyväksytyissä kirkoissa opetuksen tulee heijastaa niin sanottuja sosialistisia ydinarvoja ja isänmaallisuutta.
1: No entäs ne kristityt, jotka eivät halua toimia näissä valtion hyväksymissä, no ehkä vähän pseudokirkoissa?
2: No heidän tilanteensa on kyllä aika haastava. He elää jatkuvan valvonnan alla. Kiinassa on siis laaja valvontakameroiden verkosto ja lisäksi vielä paikallisyhteisöissä toimii järjestelmiä, jossa ihmisiä kannustetaan raportoimaan niin sanotusti laittomasta uskonnollisesta toiminnasta.
1: Ja juuri tämän seurauksena monet kotiseurakunnat ovat joutuneet hajautumaan pieniksi liikkuviksi ryhmiksi välttääkseen viranomaisia. Lisäksi rangaistukset voivat olla ankaria.
2: Kyllä näin on. No esimerkiksi Pohjois-Kiinassa Hohhotissa eräs kristitty nainen Wang Honglang tuomittiin lähes 5 vuodeksi vankeuteen ja suuriin sakkoihin. No hänen rikoksensa oli siis se, että hän myi laillisesti painettuja raamattuja alennuksella ja jakoi kristillistä materiaalia.
1: Lisäksi tällaisissa tapauksissa nämä syytteet ovat usein muotoiltu esimerkiksi laittomaksi liiketoiminnaksi tai petokseksi, vaikka todellisuudessa kyse on aina uskonnon harjoittamisesta. No, mites lapset ja nuoret, millainen heidän tilanteensa?
2: No sekin on kyllä todella haastava. Eli alle 18-vuotiaalta on siis käytännössä kielletty osallistuminen uskonnolliseen toimintaan ja erityisesti kristillisiin ryhmiin. Ideologinen kasvatus alkaa siis jo päiväkodissa ja jatkuu koko koulutusjärjestelmän läpi. Ja kristityt vanhemmat joutuu siis tasapainoilemaan sen kanssa, että miten välittää uskoa lapsilleen ilman, että siitä aiheutuu riskejä perheelle. Eli kyse ei ole vain rajoituksista, vaan myös arjen valinnoista ja turvallisuudesta.
1: Juuri näin. Ja tämä näkyy erityisesti nuorisotyössä. Esimerkiksi Keski-Kiinassa työskentelevä nuorisotyöntekijä Da Wei on joutunut pakenemaan jo 4 kertaa suojellakseen nuoria, joiden kanssa hän työskentelee. Yhdelläkin leirillä, jossa oli noin 100 nuorta, viranomaiset keskeyttivät tilaisuuden ja Da Wei pidätettiin suoraan lavalta.
2: Aika pysäyttävä tilanne.
1: No on, ja hän oli pidätettynä 17 päivää ja sai sitten lopulta sakot. Ja myös jokaiselle leirillä olleelle nuorelle määrättiin sakko. Tämä kertoo siitä, kuinka vakavasti viranomaiset suhtautuvat nuorten uskonnolliseen toimintaan. Nuorisotyö onkin käytännössä koko ajan riskialtista toimintaa.
2: Kyllä, ja tilanne voi vaihdella paljon paikallisen valvonnan mukaan. Siksi monet toimiikin hyvin varovaisesti, kokoontuvat pienissä ryhmissä ja usein myös hyvin huomaamattomasti.
1: World Watch List -vainoraportti tuo esiin myös sen, että vaino kohtelee miehiä ja naisia hyvin eri tavoin.
2: Kyllä. No naiset, erityisesti silloin kun he toimivat kotiseurakuntien johtajina, niin kohtaavat jatkuvaa valvontaa, häirintää ja uhkailua ja joissain tapauksissa myös vankeutta.
1: Eli tämä johtajuus tuo heille aivan erityisen riskin.
2: Kyllä. No myös kristinuskoon kääntyneet naiset, esimerkiksi muslimi- tai buddhalaisesta taustasta, niin voivat joutua omien perheidensä painostamiksi. Heitä voidaan painostaa vaikka avioeroon tai he voivat myös toisaalta tulla sen oman yhteisön hylkäämiksi. No jossain tapauksessa naiset on myös hyvin alttiita hyväksikäytölle, kuten ihmiskaupalle tai pakkoavioliitolle.
1: Kiinassa tämä sukupuolijakauman vinouma on lisännyt myös sitä niin sanottua morsiammien kauppaa, erityisesti naapurimaista, kuten Vietnamista, Myanmarista ja Pohjois-Koreasta. Ja se tuo tähän tilanteeseen vielä ihan oman vakavan ulottuvuutensa.
2: Kyllä. No, entäs sitten miehet? Miten vaino kohdistuu heihin?
1: Miehet, erityisesti seurakuntien johtajat, ovat usein suoria kohteita. Heitä pidätetään, kuulustellaan ja pahoinpidellään, eikä poliisiväkivaltakaan ole mitenkään harvinaista. Koska monet pastorit ja seurakuntien vastuunkantajat ovat miehiä, heihin kohdistuvat toimet ovat usein myös viesti koko seurakunnalle. Eli heidän kauttaan pyritään vaikuttamaan laajempaan kristittyjen joukkoon.
2: No lisäksi nämä pitkät pidätykset jättää kyllä syviä jälkiä sekä tietysti miehiin itsensä, mutta myös heidän perheisiinsä. Eli kun perheen elättäjä katoaa, niin seuraukset on usein myös taloudellisia ja henkisiä. Ja tämän paineen alla osa johtajista sitten päätyy myös lähtemään maasta.
1: Kaikilta keskellä herää aina se kysymys, onko mitään toivoa?
2: No kyllä sitä on, ja se on kyllä ehkä yksi puuttelevimmista asioista. Monien kertomuksissa korostuu nimittäin vahva kestävyys ja toivo. Vaikka suuria kokoontumisia rajoitetaan, niin usko elää edelleen näissä pienissä ryhmissä, henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja myös digitaalisesti kaikista rajoituksista huolimatta.
1: No miten Open Doors toimii tällaisessa tilanteessa?
2: No työ on pitkälti, voisiko sanoa, niin kuin näkymätöntä, mutta hyvin merkityksellistä. Uskovia tuetaan paikallisten kumppanien avulla, esimerkiksi opetuslapseuttamisen kautta sekä tarjotaan materiaalia ja käytännön tukea siihen, miten elää uskossa siellä kaiken sen paineen keskellä. Ja ihan erityisesti tuetaan niitä, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon sekä sitten tätä nuorempaa sukupolvea.
1: Myös rukous on aina keskeinen tapa olla mukana. Rukoillaan siis yhdessä Kiinan kristittyjen puolesta. Kaikkivaltias Jumala, tuomme eteesi Kiinan kristityt, jotka elävät jatkuvan valvonnan ja epävarmuuden keskellä. Varjele heitä ja anna voimaa pysyä uskollisena sinulle. Siunaa lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan. Kasvata uusi sukupolvi, joka tuntee sinut. Rukoilemme seurakuntien johtajien puolesta. Anna heille viisautta ja voimaa tehtäväänsä. Varusta uskovat pysyvään lujina uskossaan. Anna oikeat sanat vaikeisiin tilanteisiin ja suojele seurakuntaasi kaikilta vaaroilta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit mukana kuuntelemassa tämänkertaista jaksoa. Tilanne Kiinassa on vakava, mutta samalla paikallisten kristittyjen kestävyys puhuttelee. Viranomaiset voivat valvoa, rajoittaa ja hajottaa seurakuntia, mutta uskoa he eivät voi tukahduttaa. Kiinan kristittyjen usko elää valvonnan, paineen ja hiljaisuuden keskellä. Pienissä kokoontumisissa ja näkymättömissä verkostoissa. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka löytää tiensä eteenpäin silloinkin, kun sitä yritetään rajata ja hallita. Jos haluat kuulla lisää Kiinan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Kiina. Sieltä löytyvät uusimmat artikkelit, rukousaiheet, videot. Mene sinne ja tutustu Kiinan kristittyjen tilanteeseen. Me kutsumme sinua rukoilemaan heidän puolestaan aivan joka ikinen päivä. Eli siis osoitteeseen opendoors.fi/Kiina. Me kuulemme uusin aiheen ensi viikolla, jos Jumala suo.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
6: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Vantaan Havukoskella syttyi tänään tulipalo kerrostaloasunnossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta noin puolen päivän aikaan. Palo on saatu sammutettua. Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista. Itse tulipalossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä, poliisi kertoo. Presidentti Alexander Stubb palkitsi tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsi yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein on kunniamerkki, jolla huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat toimineet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä yhteiskunnassa. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias kuuden lapsen äiti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja aiemmassa ohjelmajaksossa kuulit Hannu Haukan kertovan siitä 50 vuoden ajanjaksosta, jota hän yhdessä vaimonsa Lauran kanssa on saanut Jumalan valtakuntaa palvella. Tuosta ajasta tulemme kesän aikana kuulemaan ohjelmasarjan, jossa nostamme niitä ihmeitä, joita IRR-TVn työssä on saatu kokea, kuinka Jumala on nostanut, varjellut ja kuljettanut. Tässä ohjelmajaksossa puhumme arvomaailmamme murroksesta. Se arvopohja, joka meidän ympärillämme on, se sama, josta presidentti Stubb sanoo, että kaikki lähtee arvoista, on selkeästi murroksessa. Entä jos Jumala ei ole? Tai entä jos Raamattu on vain muinaisten kirjureiden sepitelmä valtapolitiikan tueksi? On myös kysyttävä, miksi osa teologeistamme ja piispoistamme on valmiita purkamaan perinteisen uskon ja tuomaan tilalle enemmän ajan henkeen sovitettua kristillistä käsitystä. Viime vuosina on Suomessakin julkaistu kirjoja, jotka haluavat purkaa tuota perinteistä uskoa, mutta onko niiden tilalla todella puolueeton tiede vai kenties moderni identiteettipolitiikka tai peräti asenteellinen liberalismi, mutta puettuina puolueettoman tieteen kaapuun? Seuraavassa ajassa ohjelman jaksossa asiasta on keskustelemassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Heitä haastattelee Markku Tenhonen.
1: Tänään studiossa aatteellisia murroksia kanssani ovat perkaamassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Professori Puolimatkalle ensimmäisenä Tapio kysyn näin, että mitä arvelet, miksi yhteiskunnassamme tuntuu myyvän niin hyvin ajatus siitä, että kirkko tai kristillinen historia on tarkoituksella ikään kuin salannut jotakin tai että Raamatun taustalla on suuri historiallinen salaliitto?
2: Joo, tämmöinen ranskalainen sosiologi kuin Jacques Ellul, niin hän jo analysoi, että länsimaisessa yhteiskunnassa on kolme keskeistä myyttiä. On edistyksen myytti, jonka mukaan historia koko ajan edistyy. Sitten on tieteen myytti, että tiede ratkaisee meidän kaikki ongelmat ja onnellisuuden myytti. Me tullaan onnellisiksi, kun saadaan tehdä mitä halutaan. Ja nyt kun näissä medioissa nostetaan nyt esille näitä uusia kohukirjoja, jotka kritisoi Raamattua, ja taas toisaalta sitten taas Juha Ahvion kirja, joka kritisoi niitä, sitä ei nosteta mediassa samalla tavalla esille, niin se johtuu juuri siitä, että Juha Ahvion kirja ei palvele näitä myyttejä. Mutta nämä tämmöiset kohukirjat, niin kuin Jumalan synty, niin kuin sä sanoit, jotka keksii nyt tämmöisen mielikuvitustarinan, että yksi jumalaisuus on syntynyt 2600 vuotta sitten, joka on itse asiassa tämmöinen mielikuvitustarina vailla niin kuin tieteellistä pohjaa. Tarjana, joka on keksitty yli 100 vuotta sitten, jota nyt markkinoidaan jollain tavalla uutena, niin se sitten, se kuulostaa niin suomalaisten korvissa niin uudelta ja erinomaiselta, että se kannattaa uutisoida Ylen uutisissakin.
1: Niin, Juha, olet kirjoittanut kirjan, joka on käsittääkseni vielä vähän niin kuin uunivaiheessa, ettei ole vielä myynnissä, mutta tulee ihan kohta. Siinä on pääotsikkona, että kristin usko ei muutu eikä kuole. Joo. Ja liberaaliteologian Raamatun tutkimuksen sensuroimaton historia on alaotsikko.
3: Joo, no siinä on, viittaa vähän näihin uusiin kirjoihin, kun niissä esitetään, että on kovasti sensuroitu ja on jopa salattukin. Ja mä toisaalta esitän, että no ei ole, mutta sitten puolestani tarjoilen tässä tämän kriittisen niin sanotun tutkimusperinteen historian ja aatteellisen taustahistorian niin kuin sensuroimattomasti. Se on se mun ajatus siinä ja liityn tuohon äskeiseen, mistä puhuttiin, että todellakin on siis syytä muistaa, mä vähän väläytän tuossa kirjassani sit sitä, että tämän historiallis kriittisen Raamatun tutkimuksen taustoissahan on pitkälti myöskin just tämä, että se liittyy tämmöisen tietynlaiseen yhteiskunnallisen vision ajamiseen. Eli tämä yhteiskunta, voidaan niin kuin politiikka ja sitten Raamatun tutkimus, ne on linkissä toisiinsa. Siis sehän syntyi aikana, jolloin yhtä lailla niin kuin monarkkia ja kirkko joukko oli semmoisia, jotka oikeastaan piti semmoisen universaalin tasavaltalaisuuden merkeissä kumota, ja sitä palveli sitten se, että Raamatun arvovalta, siis kirkon kirjana ja Jumalan ilmoituksena, menettää sen roolin, ja siihen sitten on parhaat välineet se, että ei sen historia pidä paikkaansa, tai se on sitten puhtaasti inhimillinen konstruktio. Tämä on pähkinänkuoressa se ajatus siinä.
1: Onko se nyt niin, että tiede toimii tässä tapauksessa ikään kuin tämmöisenä jonkunlaisen ideologian tai muun aseenkantajana, jos puetaan tieteelliseen kaapuun ja tuetaan määrätylaista ideologiaa näillä uusilla liberaaliteologisilla teoksilla, kuten Jumalan syntymiseen liittyvät kirjat YMS?
2: Ihan tieteen historioitsijathan kiinnittää huomiota siihen, että jo joskus 1700-luvulla luotiin myytti tieteentekijöistä tämmöisinä objektiivisena, neutraaleina tutkijoina, jotka vaan etsii totuutta ja paljastaa sellaisia tosiasioita, joita ehkä kirkko pyrkii salaamaan, kun kirkko tavallaan on tämmöisen taantumuksen ja korruption pesäke. Niin nyt sitten nämä kirjathan ikään kuin ottaa tämän myyttisen kuvan tieteentekijästä, pukee sen päälleen ja sitten sen alla he esittää omia uskomuksiaan ja arvostuksiaan. Ja sehän on mielenkiintoista, että vaikka noiden kirjojen pitäisi olla tämmöisiä ikään kuin tieteellisiä, niissä on hyvin vahvasti, tuodaan esimerkiksi sateenkaariarvot on yksi peruskriteeri

0: on myöskin sitten kritisoitu aikaisemmin, mutta nyt niin kuin suuri yleisö saattaa kokea, että nyt on jotain uutta ihmeellistä läpimurtoa tapahtunut. Ja se on semmoinen tietynlainen niin kuin vedätysulottuvuus tässä. Mä tuon tuossa itse kirjassani siis sen esille, että isossa kuvassa myöskin tässä on kysymys ihan siitä samasta, mitä jo 200-luvulla, siis noin vajaa 2000 vuotta sitten jo käytiin. Siis silloin nämä ei-kristilliset kriitikot, oli Porfyriosta ja Kelsosta ja tämän tyyppisiä, niin ihan samoja argumentteja hekin jo silloin heitti. Ja sitten oli muitakin tahoja, jotka esimerkiksi kritisoivat evankeliumeja ja muita. Nyt ne ovat hiukan modernimmassa muodossa, mutta tämä keskustelu on käyty moneen kertaan myöskin. Näihin väitteisiin on vastattu moneen kertaan ja kristillisen uskon integriteettiä ja raamatullisen ilmoituksen historiallista pätevyyttä ja sitä, että siinä on semmoinen koherentti kokonaisuus. Sitä on puolustettu yhtä lailla, mutta se tuodaan joka kerta uudelleen. Mutta nyt on selvänä niin kuin tämmöisenä uutena ideana, että myöskin tavalliselle kansalle. Nämä on aikaisemmin ollut jossakin teologisen tiedekunnan tutkijan kammiossa, jossakin journaaleissa ja näissä keskusteluissa, mutta nyt se tuodaan niin kuin populalle. Ja siinä on juuri tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, että se tukee nyt näitä viimeaikaisia, no tämmöisiä vokehenkisiä ajatuksia ja juuri semmoisena kriteerinä, että nyt me tiedämme sen oikean kriteerin myöskin näissä jumalusopillisissa asioissa ja se on tämä edistys.
1: No voidaanko kysyä näin, että kuinka paljon oikeastaan sitten näissä uusissa niin sanotussa liberaaliteologisissa teoksissa ja tutkimuksissa tai kirjoissa on kyse puolueettomasta tieteestä?
2: No nyt me täytyy muistaa, että jos ajatellaan vaikka Jumalan syntykirjaa, niin siellähän on kaksi, voisiko sanoa, perusideaa, jotka molemmat on lainattu Julius Welshausenilta, joka kirjoitti joskus 1890-luvun taitteessa. Eli Welshausen jo kehitti sen teorian, että ei Mooses kirjoittanut Mooseksen kirjoja. Ja jo hänen ajoltaan tulee tämä ajatus, mikä on tuossa keskuksessa Jumalan syntykirjassa, että Jumala idea keksittiin vasta sitten Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen, ikään kuin se olisi ollut jotenkin ainutlaatuinen sen ajan historiassa. Kyllähän sinä aikana tuhottiin monia muitakin kaupunkeja, että se olisi ollut ainutlaatuinen ja silloin se syntyi se Jumalan idea. Toinen Welshausenin ideahan on siis se, että evankeliumin pohjana olevat nämä kertomukset, että ne on kehittynyt pikkupalasista vähän kerrassaan suullisen tradition myötä. Ja tämähän on tavallaan kumottu moneen kertaan, mutta näissä kirjoissa sitä toistetaan ikään kuin se olisi itsestäänselvä totuus. Ja esimerkiksi siinä Jumalan syntykirjassa toistetaan niin kuin ties kuinka monta kertaa, että evankeliumia kirjoittaessa ei ollut käytettävissä silminnäkijä todistajia, vaikka esimerkiksi kirkkoisät ja evankeliumit itse kertoo siitä, että nimenomaan ne on silminnäkijä todistusten perusteella.
1: Otatko tähän asiaan kantaa kirjassasi, joka kohta ilmestyy?
0: Joo, huomautan siitä, että vaikka tosiaan yhden näistä liberaaliteologista kirjoista otsikko on siis Jumalan synty, niin sehän ei tosiaan varsinaisesti Jumala-idean syntyä käsittelekään, vaan se puhuu juuri tosta, että miten tämä vanha testamentillinen Jahve jumaluus syntyi. Siihen otetaan kantaa tämän tietyn historiallis-kriittisen tulkintamallin pohjalta. Mä huomautan siitä, että siinä on sitten tosiaan taustalla toi, minkä Tapio sanoi, eli tämmöinen ajatus, että sulla on ensin polyteistinen, monijumalainen todellisuus ja vähitellen siitä on kehittynyt sitten eri vaiheiden kautta monoteismi. Sehän on niin kuin otettu annettuna tuossa. Mutta tämä on sitten 1800-luvun loppupuolen semmoinen yksi ideologinen tulkintamalli, johon tämä evoluutioajatus hyvin vahvasti niin kuin vaikutti ja sen vasta kohtana on sitten tietysti ajatus tämmöisestä alkumonoteismista, joka on ihan myöskin tieteellisesti, kulttuuriantropologisestikin perusteltavissa oleva näkökulma. Ja mä väläytän taas sitä ja tuon esiin, että jos se pitää kutinsa, niin koko toi kehys, minkä varaan sitten esimerkiksi Jumalan syntykirja rakentuu näiltä osin, niin sehän murenee kokonaan pois. Mutta eivät hekään niin kuin keskustele näistä antropologisista kysymyksistä, eikä tämän Jumala-idean tämmöisestä historiasta, että se on hiukan raflaavasti vedetty siihen kanteen, siis tämä, kun kirja ei varsinaisesti siitä puhukaan, että siinä on ihan tietty vanhan testamentin eksegetiikan, tämmöinen johdantoopillinen malli, mitä he markkinoi, ja sen yksi radikaalimpi versio. Eli toisin sanoen se, että vain pakkosiirtolaisuuden jälkeinen historia on jollain tavalla oikea, ja kaikki sitä edeltävää historiaa, mikä meillä on Raamatussa, niin se on sitten puhtaasti tarinaa. No tämä on hyvin radikaali malli, joka joka ei millään tavalla ole itsestäänselvää. Ja itse asiassa se tulee myöntäneeksi muuten siinä kirjassaan sen, että nämä on kuitenkin melko poleemisia kysymyksiä nämä kaikki. Eli siinäkin pikkasen vedetään itse itsensä alta mattoa.
1: Poleemisia kysymyksiä. Mistä johtuu se, että nykyisin nimenomaan ihmisiä ohjataan

0: ajattelemaan ja uskomaan tieteeseen, mutta ei esimerkiksi kristinuskon Jumalaa?
1: No nythän siis näissä kirjoissa oikeastaan ei ole kyse siitä, että meitä johdatettaisiin tieteeseen, koska ei siellä ole aika vähän mitään tiedettä. Siis se, mitä he siellä kertoo, niin nehän on näitä vanhoja, jo yli 100 vuotta vanhoja teorioita. Se, miten esimerkiksi Wellhausen kertoo siitä omasta löydöstään, jonka mukaan siis profeetat oli ennen lakia. Siis, että kun, tässähän on idea, että Mooseksen laki kehitettiin vasta pakkosiirrotaisuuden jälkeen. Niin miten hän sai sen idean, niin joku hänen ystävänsä esitti sen ja sitten Wellhausen kertoo, että ennen kuin hän edes ehti niin kuin sitä tutkia sitä asiaa, niin hän jo vakuuttui, että se on hyvä idea. Koska häntä niin kuin enemmän kiehto ne muut kertomukset Raamatussa kuin se laki. Laki oli hänestä masentava.
2: Joo, juuri näin. Eli profeetoissa oli sellainen niin kuin elävä henki ja tämän tyyppinen. Ja sitten tämmöinen laillisuus ja papillisuus, niin se oli semmoista taantumuksellista. Ja myöskin sitten kun otetaan huomioon tuo syntyaika, eli 1800-luvun loppu, ja sitten kun tullaan yhdistysluvun alkuun, niin Saksassaan käytiin myöskin kirkkotaistelua. Eli tässä oli omana aikanaan myöskin semmoinen roomalaiskatolisuuden vastainen tendenssi, siis papillisuuden ja tämmöisen klerikalismin vastaus, joka luettiin myöskin sitten tähän. Eli se oli olevinaan tämmöistä vahvaa evankeelista eksegetiikkaa, siis tämä radikaali, liberaali eksegetiikka, jolla niin kuin tämä historia väännettiin toiseen suuntaan. Eli siinä oli tietty käsitys, että mitä uskonnon pitää olla. Se on sellaista vapaata, elävää ja sitten tämmöinen laki ei kuulu taas siihen. Niin siitä tuli se päätelmä, että heitetään se täysin päinvastoin. Siis siitähän on kysymys. Vanhan testamentin historia semmoisena kuin se on Raamatussa, niin se käännetään nurin niskoin. Se on ihan tämmöinen heuristinen ajatus lähtökohtaisesti vaan.
0: No voidaanko nähdä niin, että tämä niin sanottu liberaali teologia ja se tuotanto, mitä sieltä tulee kirjallisuuden puolelle, on ikään kuin ja siihen liittyvä vokekulttuuri, ikään kuin sen lapsen lapsi, tämän liberaali teologian lapsen lapseksi vokekulttuuria. Voidaanko nimetä näin?
1: No siis, nythän nämä kirjoittajat itse, ainakin osa heistä, kertoo ihan avoimesti taustastaan, että on saanut sellaisen uskonnollisen kasvatuksen, joka on traumatisoitunut heitä. Ja sitten se teologian opiskelu oli balsamia näille haavoille. Eli toisin sanoen, mikä oli balsamia? Että he luki näitä teologian kehittämiä kertomuksia, joissa just tällä Wellhausenin kertomuksella on ollut se johtava asema. Että ei ole ollutkaan mitään Moosesta, joka on saanut Jumalan ilmoituksen, vaan kirjurit on joskus pakkosiirtolaisuuden jälkeen väärentänyt koko Israelin historian ja esittänyt, että siellä olikin alussa yksi jumalaisuus, vaikka nyt nämä ikään kuin olettaa juuri tämän uskontokehityshypoteesin mukaisesti, että ei, siellähän täytyy olla monijumalaisuus. Ja siellähän israelaisten täytyy olla samanlaisia epäjumalan palvelijoita kuin kaikkien muidenkin kansojen. Ja sitten siellähän on myös se tausta, siis ensinnäkin nämä liberaalit teologit, ne oli tämmöisiä saksalaishenkisiä ihmisiä. Ja ne korosti niin kuin saksalaisuutta ja ne vähätteli juutalaista historiankirjoitusta. Siis Wellhausenia on suoraan syytetty ihan antisemitismista, koska hän sanoi, että ei juutalaiset ole kiinnostunut historiasta. Miten me mukaan luotettaisiin juutalaisten kirjaan, kun ei he ole luotettava se heidän asenteensa historiaan. Eli ja tämähän myöntää jopa Veijola. Mä luin Timo Veijolakin jopa myöntää, että tämän tyyppistä niin kuin taustaa siellä on vaikuttamassa.
2: Joo, siellä oli oman aikansa aatteita ja mä sanoisin näin, että sekä tällä voke-ajattelulla että tällä liberaaliteologialla, niillä on yhteinen alkuuri. Ne ei välttämättä tullut suoraan toinen toisistaan, mutta niillä on yhteinen. Ja tavallaan se yhteinen nimittäin, minkä mä taas niin kuin dogmatiikan dosentin dogmihistorian vinkkelillä, kun mä asiaa tarkkailen ensisijaisesti siitä näkökulmasta, niin käy tavallaan ilmi se, että tässä perinteessähän niin tästä on suora jatkuma niin vanha kirkollisille näille selkeille jumalaopillisille ja kristologisille harhaopeille, jotka aikoinaan onnistuttiin niin kuin torjumaan marginaaliin silloin, mutta ne on historian aikana aina välillä nousseet esille. Ja tämä uuden ajan alun ja juuret menee siis ihan 1500-luvulle ja 1600-luvulle ja sitten 1700-luvulla se alkoi niin kuin vahvasti tulla esiin, niin silloin alkoi uusi rynnäkkö oikeastaan näiden samojen aatteiden toimesta, jotka olivat jo oikeastaan olleet niin kuin muotoutuneena vanha kirkollisissa harhaopeissa. Eli jos halutaan ihan tiivistää dogmatiikan ja dogmihistorian vinkkelistä, niin tämä liberaaliteologiahan on tämmöistä avointa niin kuin kristologian vastaista offensiiva. Itse asiassa Albert Schweitzer sanoi sen suoraan 1900-luvun alkupuolella, että esimerkiksi kun oli tämä erilaisia tutkimusprojekteja sen selvittämiseksi, että mikä se historian Jeesus oikeasti oli, niitä on niin kuin tutkimuksen historiassa ollut useampiakin, niin hän yhdestä näistä sanoi, että se johtomotiivi on oikeastaan se, että koska me tiedämme, että se oikea Jeesus ei ollut se kirkon Jeesus, vaan se oli joku muu, ja nyt me selvitämme, mikä se oli, niin kysymys on itse asiassa dogman tyranniaa vastaan kamppailusta. Ja tämä sanoo ehkä nyt noin 10 000 niin kuin sanaa ja ajatusta tämä määritelmä. Ja tästä on kysymys, ja siinä on tämmöinen teologis-uskonnollinen tausta, joka sitten värittää itsestä niin sanottua tutkimusta, mutta myöskin näitä voke-ideologioita sitten omalta kantilta.
0: Okei. Nykyisessä kulttuurikeskustelussa tämmöinen perinteinen yksijumalisuus leimataan usein patriarkaaliseksi tai jopa toksiseksi maskuliinisuudeksi, niin ja tilalle kaivataan jopa tällaisia pakanallisia jumalattaria, niin mitäs tämä herättää teissä?
2: No siinä on se ajatus, että se pakanallinen jumalausko, ja jokaisella oli oma jumala, ja sulla oli monenlaisia heimoja ja muuta, niin siellä on jotakin niin kuin rauhaa ja tämmöistä, mutta sitten tuli tämmöinen yksijumalisuus, joka on sitten, kun se on kerran patriarkaalista, niin siinä on tämmöisiä totalisoivia piirteitä. Tämä on se lukutapa, mikä siinä on. No mä tuossa huomautan myöskin, että jos mennään historiaan, niin kyllä pakanain keskuudessakin osattiin tappaa ja raivota ja olla rauhattomia. Eli ei se mene pelkästään tällä tavalla. Ja sitten on syytä muistaa tämä, että kun puhutaan kristillisestä teismistä, niin sehän ei ole koskaan ollutkaan sellaista totalisoivaa monoteismia, vaan se on trinitaarista. Kyllä, yksi jumalus kolmena persoonana, johon sisältyy jo tietynlaisten erojen tekemistä. Eli tämä totalitaarinen monoteismi-ajatus, niin se ei ole koskaan iskenyt kristinuskoon. Mutta useimmiten tätä erotteluakaan toisaalta taas ei tehdä, vaan puhutaan sitten semmoisesta lajityypillisestä monoteismista, johon nämä niin kuin piirteet liitetään. Viime kädessä tässä on kysymys ihan jumalaopillisista kysymyksistä ja mitä me Jumalalla tarkoitetaan. Ja näillä, jotka niin kuin julistaa paluuta pakanuuteen, niin heillä on tietty käsitys jumaluudesta ja myös tämmöiset feminiiniset piirteet siinä korostuu. Eli se on tämmöisten jumalakuvien välistä kamppailua, missä siinä on kysymys.
0: Tapio Puolimatka, mitä tarkoitat Jumalalla?
1: No Jumalahan on kaikkeuden alkuperä, joka on aina ollut olemassa, on kaikki valtias, kaikki voipa, jonka luomuksia me kaikki ollaan. Ja nythän, jos me ajatellaan, että mikä on niin kuin yhteistä siis tälle liberaalille teorialle ja vokeelle, niin se on juuri se, minkä jo Marx sanoi. Marx sanoi näin, että jos Jumala olisi luonut minut, niin mä en ole vapaa. Mä en voisi olla niin kuin oma itseni. Mun täytyy luoda itse itseni. Marx sanoi sen. Tietysti Sartre sanoi sen myöhemmin. Ja tässä liberaaliteologiassa on vähän sama idea, että me puretaan nyt tämä historia. Vaikka se olisi kuinka vakuuttavaa, että Raamattu on luotettava. Itse asiassa, että Mooses kirjoitti Mooseksen kirjat. En edes käsittele noissa kirjoissa niitä argumentteja. Ne vaan kertoo tämän mielikuvituskertomuksensa. Mutta se täytyy purkaa, koska jos Jumala on ilmoittanut itsensä Moosekselle, jos Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala, joka sovitti meidän synnit, niin silloin me eletään niin kuin Jumalan luomassa maailmassa. Me ollaan vastuussa hänelle.
0: Aivan. No nyt on tämmöinen riisumisriitti menossa. Jeesuksen jumaluus riisutaan myöskin. Ei riitä se, että hänet riisuttiin ristillä alastomaksi, mutta myös jumaluus riisutaan. Piispa Riekkinen, joka ei enää ole virassa, mutta on kuitenkin ollut piispa ja teologi, niin on sitä mieltä, että Jeesus ei pitänyt itseänsä jumalana.
2: Joo, niin hän sanoo ja se on paljon puhuva. Nyt jos mennään dogmihistoriallisesti apostolisin isiin, siis välittömästi apostolien jälkeisen aikaan, mennään apologeettoihin 100-luvun alkuun. Kaikki nämä kirjalliset dokumentit, mitä meillä on näistä kristillisen uskon merkittävimmistä, niin kuin varhaisimmista teologeista.
0: Uskon puolustajista.
2: Joo, niin heidän käsityksessään niin Kristus on Jumalan poika, Jumala. Siis heidän käsityksensä Kristuksesta on ihan samanlainen tässä mielessä, että Kristus on yhdessä persoonassa Jumala ja ihminen, niin kuin sit myöhemmin 300-luvun alussa Nikean kirkolliskokouksessa, mutta sitä ei keksitty silloin, vaan se on alusta asti ollut. Ja meillä on nyt ihan puhtaasti historiallinen kysymys, että mistä tämä usko on tullut, jos välittömästi apostolien jälkeisen aikana oli jo tämä vakaumus. Ja vastaus on siis se, että lyhykäisyydessä, että koko kristinusko olisi jäänyt syntymättä, jollei tämä historian Jeesus itse olisi esittänyt itseään ja vielä ollut itsekin siinä tietoisuudessa, että minä olen jumalallinen. Jos hän olisi ollut ihminen, jolla ehkä on joku erityinen jumalallinen visio tai jotain tämmöistä, niin koko kristinusko olisi jäänyt syntymättä, koska tässä käsityksessä ei olisi ollut mitään kovin kummosta. Ei olisi tarvinnut ruveta mellakoimaan eikä metelöimään tästä. Ei juutalaisten toimesta eikä kenenkään muun toimesta, koska tämmöiset erityiset ihmiset, profeetat ja muut, ne oli aika yleisiä. Mutta jos Kristus ihan oikeasti liitti itseensä jumalallisia ominaisuuksia, sanoi, että minä olen itse asiassa Jumala, mä olen Jumalan poika, liitti itsensä, että minussa täyttyvät vanhan testamentin niin kuin profetiatkin, niin sitten me ymmärrämme, että sit on taatusti ollut tahoja, joille tämä on ollut aika paksua palttua, josta syntyi koko se prosessi, ja kun tapahtui sitten se todellinen ylösnousemus ja tyhjä hauta, joka on siis historiallinen fakta, yhdistetään nämä asiat toinen toisinsa, niin siitä syntyivät nämä, se prosessi, nämä Kristuksen ensimmäiset todistajat, apostolit, niin lähtivät julistamaan, ja henkensä kaupalla tietysti, koska silloin sekä juutalaiset että roomalainen esivalta ei ollenkaan tykännyt tämmöisestä julistuksesta, että siinä ei paljon tämmöiset itse tehdyt konstruktiot silloin oikeastaan auttaneet. Niin jos sanotaan, että ei Jeesus pitänyt itseään jumalallisena, niin silloin synnytetään todella puhtaasti erittäin iso historiallinen ongelma, joka ratkeaa sillä, että Kristus todella piti itseään ja siitä tämä kaikki lähti.
0: Miten kommentoit tätä äsken kuulemaan?
1: No, sen tämä eksegetiikan emeritusprofessori Lars Eimeleus sanoi, että jokaisen tämmöisen teorian täytyy pystyä selittämään se, että Jeesus ristiinnaulittiin, koska se on nyt kiistämätön historiallinen tosiasia. Ja nyt miksi Jeesus ristiinnaulittiin? Niin kuin Juha sanoi, Jeesus ristiinnaulittiin siksi, ylipappi repäs vaatteensa, koska Jeesus teki itsensä jumalaksi. Että näette ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Eli hän otti niin kuin tämän ihmisen poika profetian Danielin kirjasta. Ja useassa kohdassa siis juutalaiset syytti Jeesusta Jumalan pilkasta, koska niin kuin hän sanoi, että kun te korotatte minut ylös maasta, niin te tulette tietämään, että minä olen se, joka minä olen. Ja minä olen se, joka minä olen. Se on Jumalan nimi siis vanhassa testamentissa. Eli se on ehkä yksi kaikkein varmimpia historiallisia tosiasioita, että juutalaisten oli pakko vaatia Jeesukselle kuolemantuomiota niin kuin omista lähtökohdista juuri sen tähden, että hän sanoi olevansa Jumala.
0: Tähän lopuksi meillä ei ole kovin monta minuuttia näin aikaa, niin jos tällainen kehitys jatkuu teologian piirissä yleensä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa nimenomaan kristinuskon osalta vähätellään näitä historiallisia ja ehkä dogmatiikkaankin liittyviä tosiasioita, niin minkälaisena näette tulevan kehityksen ihan lyhyesti molemmilta?
2: Se tulee vahva vastareaktio, jonka me näemme jo nyt, että se vanha historiallinen, kaikkien konservatiivisin kristillisyys, niin se saa jatkuvasti uusia kannattajia, koska nämä erilaiset myöhemmät temppuilut menettää niin kuin merkityksensä ja ihmiset joutuu sitten todella miettimään ja silloin jälleen kerran se todellinen vanha kristillisyys, sekä teologiset että filosofiset muutenkin, niin se nousee vasta reaktiona tälle yhäti radikalisoituvalle kritiikille. Tämä on se, mitä tästä tulee.
1: Nythän ihmiset kokee itsensä petetyksi, koska heille on esitetty nyt nämä kirjat ikään kuin tieteen uusina löytöinä. Ja ne on itse asiassa niin kuin vanhojen mielikuvitustarinoiden uudelleen sanottamista. Ja siinä on hyvin vähän mitään tieteellistä, että siellä on tietty ideologia, tietty naturalistinen maailman sisäinen niin kuin maailmankatsomus esitellään ikään kuin itsestäänselvyytenä ja tietysti he pukee itsensä tämmöisen objektiivisen tieteentekijän kaapuun, mutta sitä varsinaista sisältöä siellä ei ole.
0: No minkälaista lohdutusta voitte vielä tähän päätteeksi sanoa niille, jotka ovat ahdistuneita tämmöisestä jatkuvasta kirkollisesta myllerryksestä?
2: No mä sanoisin, että lukekaa evankeliumia niissä. Kohtaatte ihan sen oikean historiallisen Jeesuksen, joka on myöskin kirkon Kristus ja Jeesus. Sama persona ja henkilö, niin takaisin Raamatun teksteihin, ne vahvistavat itse itsensä ja sillä luottamuksella, että me luomme siis ihan historiallisesti vakavaa tekstiä, kun me luomme evankeliumia.
1: Niin Raamattu on itse itsensä todistava dokumentti, eli siihen on sisäänrakennettu se todistus, siis sekä sen Raamatun itse siihen kuvaamistapaan ja tekstiin, että siihen Pyhän Hengen todistukseen, jonka kautta sitten Raamattu välittää meille elävän Jumalan kosketuksen.
3: Kuulimme äsken, kuinka Markku Tenhunen haastatteli teologian tohtori Juha Ahviota sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatkaa. Kyseessä oli Ajassa ohjelman jakso, jonka voit katsoa milloin tahansa osoitteessa permanto.fi tai IRTVn YouTube-kanavalta. Kiitos, kun olet ollut mukana tukemassa työtämme ja rukoilemassa tämän työn puolesta. Ja me pyydämme, jatka tätä kiitos. Rukoile ja muista työtä Jumalan elopelloilla. Syyskuun viimeisenä lauantaina tulemme järjestämään täällä IRTVn studiolla suuren kiitosjuhlan ja ohjeet ilmoittautumiseen tulevat myöhemmin kesän aikana. Kiitos, kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös, että voit tilata kotiisi täysin ilmaiseksi Itäportti-lehtemme sekä ystäväkirjeemme. Ja myös tämän tilauksen voit tehdä osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun olit mukana. Siunausta. Moi moi.

0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
1: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
9: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano. Della casa Pesto Blanco.
10: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
11: deimatkat.fi. Radio
1: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: Kristiina Harald, tervetuloa Kylväjän lähetysvarttiin.
1: Kiitos.
0: Sinä työskentelet Etiopiassa Addis Abebassa vammaishankkeessa ja koulutukseltasi olet sosiaalityöntekijä ja minun nimi on Danielle Miettinen, olen Kylväjän viestintäpäällikkö. Ja nytpä kysyn, että minkälainen on sinun tyypillinen työpäivä siellä maan pääkaupungissa Addis Abebassa?
2: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Mun päivät täällä on aika erilaisia. Välillä mulla on toimistopäivä, välillä teen etätyötä, välillä meillä on kenttävierailu vammaisten luona. Sitten on kurssipäiviä jossakin hotellissa ja tänään olen käynyt kunnantalon kokouksessa. Että aika erilaisia työpäiviä.
0: Minkälaisia aiheita oli kunnantalon kokouksessa asialistalla?
1: Joo, no sinne oli kutsuttu nyt 40 vammaista naista, jotka aloittaa tänä vuonna koulutuksen, siis ammattikoulutuksen. Eli oli semmoinen ilmoitustilaisuus heille.
0: Etiopia on peräti 8. maa, jossa sinä asut. Ja muistan, että olet sanonut, että Etiopia on ihana maa. Sinulla on aika paljon vertailukohtia, niin mikä siellä Etiopiassa on ihanaa?
1: No se on se, että tämä maa on täynnä ihania ihmisiä. Vaikka siis Etiopia on köyhä maa ja täällä on paljon ongelmia, mutta ihmiset ovat niin mukavia.
0: Ja minkälaiset aiheet siellä on tänä keväänä olleet pinnalla ihmisten ruokapöytäkeskusteluissa?
1: No mä uskon, että ykkösaihe on öljyn hinta, niin kuin monissa muissa maissakin. Ja Etiopia on todella vaikeassa tilanteessa, koska täällä on puutetta dieselistä. Jonot bensa-asemille on pitkiä ja ruoan hintakin on noussut tämän takia.
0: Sinä olet siis asiantuntija Kylväjän kehitysyhteistyöhankkeessa, jota Suomen ulkoministeriö tukee, ja toimit Mekane Jeesuskirkon kehitysyhteistyöosaston ja Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa. Minkälaisia tavoitteita teillä on?
1: Mekane Jeesuskirkon kehitysyhteistyöosasto toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä NLM:n kanssa. Mutta tavoitteet tulee kyllä Suomesta, koska tämä hanke on kokonaan rahoitettu Suomesta. Ja hankkeen nimi on Vammaisten naisten voimaantuminen. Vaikka jotkut miehetkin ovat mukana loppujen lopuksi, koska kaupungin sosiaalitoimisto halusi, että miehetkin saisi olla mukana, mutta kyllä se on lähinnä tarkoitettu naisille. Ja keskeiset tavoitteet ovat tietoisuuden vahvistaminen. Me lisäämme tietoisuutta vammaisten naisten oikeuksista ja tarpeista. Toiseksi taloudellinen voimaannuttaminen. Joka vuosi 40 henkilöä osallistuu ammattikoulutukseen. Kolmanneksi on sosiaalinen osallisuus, koska vammaiset täällä kokevat aika paljon syrjintää. Ja me yritämme torjua sitä järjestämällä koulutuksia sekä vammaisille että esimerkiksi eri uskontokuntien edustajille. Ja sitten neljänneksi parannamme esteettömyyttä julkisissa tiloissa. Esimerkiksi viime vuonna rakennettiin ramppeja ja invavessoja 4 rakennuksessa, 2 koulussa ja sitten 2 kunnantalossa. Ja sitten jaamme myös apuvälineitä, esimerkiksi pyörätuoleja, kuulolaitteita, valkoisia keppejä ynnä muuta.
0: On kyllä hyvin monipuolinen ja siinä on tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista asennevaikuttamista ja sitten on ihan tämmöistä ruohonjuuritason tekemistä. Saako jo kysyä, että tuossa mainitsitkin vähän näistä konkreettisista asioista, ramppien rakentamisesta ja vessoista. Osaatko sanoa, että minkälaista tämmöistä niin kuin vähän laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta olisi jo ollut vai onko se vasta myöhemmin sitten, kun voidaan tämmöisestä asiasta keskustella?
1: No kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita, koska mä oon huomannut, että esimerkiksi kaupungin insinöörit, koska ne on ollut mukana tässä rakennustyössä, ne ovat oppineet uusia asioita. Yksi insinööri sanoi, että tähän saakka he ovat vain ajatelleet rakennuksia, että rakennusten pitää olla esteettömiä. Mutta he ei ole koskaan ennen miettinyt sitä, että ympäristökin pitää olla esteetön. Esimerkiksi kulkureittejä, että minkälaiset ovat kulkureitit, että pystyykö pyörätuolin käyttäjä itse kulkea kulkureitin kautta. Ja sitten myös se, että vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja ja nyt ne uskaltaa puhua. Ja sitten olemme tehneet myös radio-ohjelmia. Radio-ohjelma on tulossa aika pian nyt. Se ei ole vielä ihan valmis, mutta se sitten niin kuin on semmoinen laaja vaikuttavuus, että koko yhteiskunta voi kuunnella sitä.
0: Vau, kuulostaa innostavalta. Onko se siis ihan tämmöisellä valtakunnallisella kanavalla, jossa se lähetetään se ohjelma?
1: Kyllä.
0: Sinä olet, Kristiina Hara, tutustunut siellä Addis Abebassa jo moniin vammaisiin naisiin. Mitä olet heillä oppinut?
1: Olen oppinut sen, että on mentävä eteenpäin, vaikka tilanne olisi mikä tahansa. Mä ajattelen erityisesti kahta naista, jotka ovat molemmat pyörätuolin käyttäjiä. Ja he ovat molemmat niin positiivisia ihmisiä. Mä kävin tämän toisen naisen kodissa. Hän asuu pienessä huoneessa tyttärensä kanssa slummialueella. Ja siis tämä koti on, miten mä nyt selitän, jonkunlainen slummialueen rivitalo. Että siellä jokaisella perheellä on vaan niin kuin yksi pieni huone. Ja mä en tiedä, onko siellä vessa. Mä jotenkin arvaan, että siellä on yhteinen vessa naapureiden kanssa. Ja minkälainen se sitten on, minkälaiset ovat pesumahdollisuudet, en tiedä. Mutta mä vaan niinku mietin, että miten siellä pärjää, jos on pyörätuolin käyttäjä, kun tämä nainen on. Eli kun mä mietin tätä, tuntuu siltä, että omat pienet ongelmat ovat tosi pienet verrattuna heidän ongelmiin.
0: Monesti sanotaan, että työssä vammaisten ihmisten parissa asenteet on kaikkein vaikeimpia muuttaa. Mitä sinä ajattelet tästä?
1: Kyllä se on monella tavalla totta. Koska täällä Etiopiassa vammaiset syrjitään. Heillä on vaikea saada työtä, vaikea saada vuokrata asuntoa, vaikea päästä bussilla tai taksilla ja niin eteenpäin. Kyllä mä uskon, että se kestää aika kauan ennen kuin asenteet ovat muuttuneet koko yhteiskunnassa.
0: Tuleeko mieleen joku semmoinen asia, joka olisi niin kuin vaikuttamassa siihen, että asenteet muuttuu?
1: No mä uskon sen, että kun yhteiskunta näkee, että nämä vammaiset naiset voi perustaa oman pienen yrityksen ja että he pystyvät tekemään jotakin, mä uskon, että se auttaa.
0: Ja nähdään, että he ovat myös voimavara ja että se heidän elämän kokemus ja heidän niin kuin kokemuksensa siitä, minkälainen tämä maailma on, niin se rikastuttaa myös meidän ei-vammaisten ihmisten elämää, varmaan vähän näinkin.
1: Joo, juuri näin.
0: Olet asunut ja työskennellyt ulkomailla yli parikymmentä vuotta ja peräti 7 eri maassa. Ja Kylväjänkin kehitysyhteistyötä olet ehtinyt tehdä Etiopian lisäksi Mongoliassa ja Bangladeshissa. Voitko jotenkin, tämä on mahdottoman hankala tehtävä, mutta pystyisikö jotenkin pähkinän kuoreen niin kuin puristamaan siitä, että mitä näissä maissa on tämän kehitysyhteistyön kautta tapahtunut, jossa olet ollut mukana?
1: Joo, no mä voin antaa esimerkkejä. Vaikka siis Bangladeshissa en ollut niin paljon mukana Kylväjän kehitysyhteistyössä, olin vähän sivulla mukana vain, koska mulla oli siellä muita tehtäviä. Mutta mä tiedän sen, että esimerkiksi sillä alueella, missä Kylväjä teki työtä, teini-ikäavioliittoja on vähentynyt Kylväjän työn kautta. Eli se on yksi esimerkki. Mutta sitten taas Mongoliassa olin juuri mukana Kylväjän hanketyössä. Ja Mongoliassa Kylväjän kehitysyhteistyö on saavuttanut paljon. Esimerkiksi Arhangain läänissä, missä Kylväjä on tehnyt työtä 20 vuotta suurin piirtein, vammaiset ihmiset ovat osa poliittisia päätöksentekoryhmiä ihan läänitasolla. Ja heillä on oma vammaisneuvosto nykyään ja se on ihan niin kuin seurauksena Kylväjän työstä. Ja sitten toinen esimerkki on tämä Kylväjän viittomakielen hanke, joka on tuottanut sähköisen viittomakielen sanakirjan. Ja se on ihan vapaa kaikille, ihan ilmaiseksi. Se on netissä. Ja sitten myös uusin hanke siellä Ulaanbaatarissa, eli pääkaupungissa, on saanut aikaan sen, että vammaisjärjestöt on ruvennut tekemään yhteistyötä aivan eri tavalla kuin ennen. Että tämmöisiä konkreettisia asioita on kyllä tehty.
0: Kristiina Harald, sinä olet kotoisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta pienestä Uudenkaarlepyn Sokaluodon kylästä. Kertoisitko, että mitä sait sieltä mukaasi kaikkeen tähän myöhempään työhösi ja elämään?
1: No mä uskon, että tärkein asia on se, että mä sain uskon Jeesukseen. Mun molemmat vanhemmat olivat uskovaisia ihmisiä ja erityisesti mun isä oli hengellinen mies ja hän vaikutti ihan selvästi mun uskoon, että sen mä sain mukaan. Se on mulle tärkein asia.
0: Ja jossain oot kertonut senkin, että sinun äitisi oli tämmöinen lähetystyölle syttynyt ihminen ja teillä kävi kotona paljon näitä lähetystyöntekijöitä. Oliko näin?
1: Joo, se on ihan totta. Joo, joo, kyllä. Et jotenkin mä innostuin silloin jo lapsena.
0: Kristina Harald, sinulla on myös paljon kokemusta vammaistyöstä Suomessa. Haluaisitko kertoa vähän, mitä se on sinulle antanut ja mitä oot näinä vuosina oppinut?
1: Joo, siis mä olin todella kiitollinen siitä, että mä pääsin melkein heti töihin, kun mä muutin Englannista takaisin Suomeen. Ja mä oon ollut vammaishuollossa töissä sekä sosiaalityöntekijänä että sosiaaliohjaajana eri paikoissa. Ja mä oon viihtynyt todella hyvin vammaishuollossa ja mä uskon, että se oli tärkeää, että mä olin Suomessa töissä ennen kuin mä lähdin sitten Bangladeshiin ja Mongoliaan ja tänne Etiopiaan, että mä opin tosi paljon, tosi tosi paljon. Ja mulla on ollut paljon enemmän annettavaa, koska mä olin Suomessa töissä vammaisten parissa.
0: Sinun lempijae Raamatusta on Jesajan kirjasta. Haluaisitko kertoa, mikä se jae on ja miksi se on sinulle tärkeä?
1: Joo, sä mietit varmaan tätä Jesajan kirjaa 58 ja 7. jae. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet. Mä en oikein osaa sanoa, että tämä on niinku koko Raamatussa mun lempijae, mutta se on ollut erittäin tärkeä mun työlle. Se on ollut inspiraationa mun työlle tämä Raamatun kohta. Ja myös tuo edellinen jae, siis 6. jae, missä lukee, että toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Ja siis minusta tämä 6. jae puhuu kehitysyhteistyöstä. Se on nyt mun oma tulkinta. Mutta koska vammaisia ja köyhiä sorretaan, meidän tehtävä on vapauttaa heidät. Ja kun yritämme muuttaa asenteet vammaisia kohtaan, silloin murskaamme ikeet. Eli nämä kaksi Raamatun kohtaa on ollut mulle erittäin tärkeitä.
0: Onpas koskettavaa, että tämähän tuo nimenomaan tämän ajatuksen siitä, että ei auteta ylhäältä alaspäin, vaan että vammaisissa itsessään on valtavasti resursseja ja potentiaaleja, joka myös niin kuin rikastuttaa kaikkea elämää ja yhteisöä heidän ympärillään. Että tuo on kyllä todella, no koskaan osannut ajatella noin, mutta kun sinua kuuntelin, niin tuntuu ihan päivän selvältä, että noinhan tuo on. Ja sinä, Kristina Harald, nimenomaan olet kokenut, että Jumala on kutsunut sinut kehitysyhteistyöhön. Toiset saa toisenlaisia kutsuja ulkomaille, mutta sinä nimenomaan olet halunnut tätä työtä tehdä ja olet jossain sanonut niinkin, että ei ole niin paljon väliä, missä maassa olet, kunhan saat olla slummissa ja lasten kanssa. Oletko sinä saanut hyvän osan?
1: Omasta mielestäni olen saanut hyvän osan, koska mä uskon, että Jumala tietää, mikä tehtävä sopii meille jokaiselle. Ja tuntuu siltä, että tämä sopii minulle, että sen takia olen saanut hyvän osan.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kristiina Harald, rukoilisitko äitienpäivän kunniaksi kaikkien niiden puolesta, jotka välittävät tähän maailmaan Jumalan äidin rakkautta?
1: Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sun eteesi. Ja Herra, sinä tiedät, että monet kärsivät tässä maailmassa. Kiitos siitä, että Jumalan rakkaus riittää kaikille. Sinä rakastat meitä kaikkia. Ja rukoilen nyt erityisesti kaikkien niiden puolesta, jotka välittävät Jumalan äidin rakkautta tähän maailmaan, koska Jumalasta löytyy sekä isän rakkaus että äidin rakkaus. Rukoilen kaikkien kirkkojen työntekijöiden puolesta, jotka välittävät Jumalan rakkautta. Erityisesti mä rukoilen nyt Etiopian puolesta. Ja rukoilen myös meidän vammaishankkeemme puolesta, sekä hanketyöntekijöiden että vammaisten naisten puolesta. Herra, auta heitä. Kiitos Herra siitä, että annat voimia ja viisautta meille kaikille. Amen.
2: Kylväjä.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
8: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Qatarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Ministeriön mukaan Rubio ja al-Thani keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Qatarin puolustukselle. Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Sota Lähi-idässä syttyi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Iran on vastannut muun muassa tekemällä ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä. Kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla, ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella, kertoo Hedelmän ja Marjan viljelijäin liiton puheenjohtaja ja marjatilaa pyörittävä Tarja Matomäki. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan suotuisissa oloissa saada juhannukseksi. Koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Matomäki arvioi, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että sadosta tulisi ainakaan heikompi kuin viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
7: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
8: Radio
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
9: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
12: Oskari Nyyman, tervetuloa.
13: Kiitos.
12: Tervetuloa. Kuulut Korson, oliko se helluntaiseurakunta?
13: Joo.
12: Joo. Mä aina usein puheessani puhun tästä, että nämä helluntalaisista. Kun...
14: Hyvä.
12: Niin, mutta ne on niitä just sillä tavalla niin kuin pahimpia kaikista.
14: Niin, vihollisille pahimpia.
12: Niin, kun mäkin tulin kato uskoa, kun he rukoili.
14: Niin, moni aika. Helluntalainen niin, on ollut sun rinnalla.
12: Niin. Ne on niin kuin pirulle tosi vaikeita.
14: Oh.
12: No.
14: On se suuri siunaus ollut, eikö?
12: No mitä Oskarille kuuluu?
13: Valtavan hyvä kuuluu. Siitä kun on saanut säilyä uskossa. Saa olla Jeesuksen oma.
12: Kauas sä nyt oot ollut jo sitten?
13: Mä tulin 75 syrjäkässä uskoa ensimmäisen kerran. Ja siinä oli pimeitä päiviä, oli vuoden päivät. Sitten mä tulin sillä tavalla uskoa siellä, että siellä oli yksi uskovainen poika ja se kertoi mulle Jumalasta. Ja sitten tota, niin kaikki miehet kilpimaailmasta työpaikalla kiusasivat sitä ja mä puolustin sitä. Ja en mä tiedä, että se hengessä rukoili mun puolesta, mutta Jumala jälkeenpäin ilmoitti. Mutta sitten se mun herätys alkoi sillä tavalla, että kaveri lähti lomille ja mulla jäi telkkari sinne selliin. Ja sitten tota, niin katselin sitä telkkaria siellä, niin Ylivainion kokoukset oli. Ja tämä Jumalan mies piti kokouksia siinä ja alkoi ihmisiä paranemaan ja kuuro alkoi kuulemaan ja mykkä alkoi puhumaan ja riivaajat lähtivät ja kaikkia tämmöistä näin. Ja Jumalan henki otti kiinni sillä tavalla, että aloin itkemään ja mä luulin, että jotakin on tapahtunut, jotakin on tullut hulluksi tai jotain muuta. Ja sitten tota, niin Jumala muutti sen, käski sen uskovaisen miehen niin kuin laittoi asumaan vastapäätä siihen ja viikonloppuna se tuo ruokansa mulle ja mä ajattelin, että onko se jotain myrkkyä tai jotain, että tuli semmoiset noijat päälle ja se luki mun ajatukset. Jumala ilmoitti sitä, ei ole mitään hätää, että syö vaan. Ja tota, niin. Sitten sanoi, että nyt tulee viikonloppuna, tulee, niin kuin, tulee tota, niin, sionilaiset tulee tuohon kokouksiin kirkkoon, että mennään sinne. Ja mä olin siinä vaiheessa jo ollut muutama kuukauden sillä tavalla, että piilossa oli Raamattu tyyny alla ja lukenut sitä ja piilottanut kuitenkin se muilta ihmisiltä, että en kertonut kellekään, että mä oon niinku, ne sanotaan, että tää on pimahtanut varmaan ja jotakin tämmöistä, mutta sen kaiken keskellä, niin kun me mentiin sinne Sörgen kirkkoon, niin mä olin jo saanut muutaman laulun hengessä, uskovaisia lauluja ja lauluskelin niitä yksin siellä ja mä ajattelin sitten, kun sinne tulee sinne kirkkoon niitä ihmisiä, niin ne sanoo, että nyt tulee yksi kaaleiden evankelista tänne, vanhempi mies Lindemannin Pertti ja se laulaa nyt tässä näin. Mä olin kuullut muutaman kerran yhden laulujen, hengellisen laulun, mikä oli koskettanut valtavasti. Se laulun sanat oli Jeesuksen kärsimyksestä, että häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin ja ristiin naulittiin. Ja kuitenkin hän on Herrani. Niin. Siinä mä ajattelin näin, että Jumala, jos olet kutsunut minut, niin alattu mies laulaa se laulu. Ja se mies laulaa sen laulun ja ne pyyti alttarille, mutta siinä niin. Mä juoksin sinne alttarille ja mä annoin elämäni Jeesukselle siitä. Ja sitten kun mä vapaunnuin, ei mulla ollut pitkä tuomiokaan silloin. Mä vapaunnuin sitten, tota, niin miten ollakaan, niin tuossa jäähallilla oli sitten Ylivainion kokoukset. Ja mä menin sitten sinne ja siinä se, läpi, se tapahtui sitten se läpimurto, että Jumala toitti pyhällä hengellä ja kaikkia tämmöistä. Että alkoi ymmärtämään asioista ja siitä on mennyt monta vuotta. Nyt ei kaikki päivät ole pimeitä. Kaikki päivät ei ole valkeita ollut sillä tavalla, että on joutunut mies riisumisen paikallekin kovastikin sillä tavalla, että vaimoni kuoli 15 vuotta sitten syöpään ja kaksi poikaa, aikuista poikaa, niin kuoli. Mutta valtava kiitos aihe tietää se, että kävi valtavan pimeyden ensimmäisen lapseni kuoleman jälkeen. Poika oli 7 vuotta uskossa, yksi ainoa.

0: Siinä mä sitten äiti sanoi, kun menin katsomaan tuolle sairaala äiti, että hän on herryä ikävä. Että. Mä sanoin, että älkää äiti itsekin, että Henkka tuli kuukausi ennen kuolemaansa, tuli uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle, että se on todistanutkin tuolla noin. Se kuoli verensyöksyyn se poika. Se oli elämänsä elänyt sillä tavalla, että oli kaikki mennyt noin sisuskalut ihan pilalle. Sitten kun mä menin seuraavan kerran äitiä katsomaan, niin äiti sanoi, että minä näin Henryn. Hän tulee kirkkaissa vaatteissa, valkoissa vaatteissa minun luokseni, eikä puhunut mitään, mutta tervehti vaan tällä tavalla vinkkasalle monta kertaa ja hän tiesi, että se on taivaassa. Nyt puoli vuotta sitten mä olin Korsossa, en Korsossa vaan Keravalla, tein työtäkin siellä välillä, niin oli siellä kokouksessa ja tuntematon puhuja tulee sinne, evankelista pariskunta Porvoosta tulee sinne ja tulee suoraan mun luokse ja profetoi, että sinun vaimosi on kuollut, sinun kaksi poikaasi on kuollut, mutta älä ole yhtään surullisella mielellä, he ovat taivaassa, he ovat kirkkaudessa. Tällä haluaisin sanoa sen, että Jumala ei jätä meitä epätietoisuuteen monta kertaa, mutta Jumala vaatii, että me rukoilemme ja lähestymme häntä koko ajan. Jumalan henki on valtava ja haluan kertoa semmoinen nainen, joka eli kanssani monta vuotta. Hänellä kuoli kanssa poika ja siinä kuoli toinenkin poika sitten mukana ja ollaan kokouksissa ja tuo nainen itki yökaudet ja sanoi, että missä on Jumala minun lapseni. Ulkomaalainen puhuja tulee ja näkee näyn ja ihan tarkasti kertoo kaikki, auto räjähti ja syttyi palamaan ja yhtäkkiä tulee tie ja Jeesus tulee tuon tien päässä ja ottaa nuo lapset syliinsä ja vie kirkkauteen. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala.
1: Aamen.
0: Joka on elävä.
1: Aamen.
0: Todellinen Jumala ja häntä kannattaa palvella ja sanon sen, että kun tulee se hetki, että meidät murskataan, köyhän kansan uhrieläin oli kaksi kyyhkysen poikaa, se lyödään siihen alttarille. Akasiapuualttari, joka oli halpa-arvoisin puu, mitä erämaassa oli. Se oli hyvä, että se oli tehty niin halpa-arvoiseksi, että tällainen kurja ja heikko ja syntinen ihminen voi lähestyä tuota. Jos se olisi tehty kullasta ja timantista, se olisi ollut liian kallis arvoinen. Ei sitä olisi voinut syntinen lähestyä. Hän otti orjan muodon ja tuli maailmaan meidän keskellemme. Sana sapar, se on hebreaa, tarkoittaa särkeä, murskata, rikkoutua. Ja kertomus myöskin laivoista, jotka ovat haaksirikossa meren keskellä. Ilman mitään. Siellä meren armoilla. Raamattu sanoo psalmista 7, että hän tyynytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni ja hän vei heidät toivottuun satamaan. Haluan kertoa vielä sen, että kun olin lankeemustilassa Saksassa käymässä ja vaimoni oli kuollut ja istuin siinä hotellihuoneessa yksin ja sydämessäni myllärin kaikki asiat ja ajattelin, sanoin Jumalalle näin ajatuksen, että Jumala, avaa vähän tuota väliverhoa, että näen jotakin sieltä, että on niin vaikeita ja tuskaa sydämessä. Niin Jumalan henki laskeutui ja mä näin vaimoni elämänpuun alla, hiukset rinnalle laitettuna, kirkkaana kuin aurinko ja kauniina siinä. Hän ei puhunut mulle mitään, mutta sydämeeni sanoi nämä sanat, että tee täydellinen ratkaisu elämässäsi Jumalan puoleen. Me kohtaamme erään kerran Kristallimeren rannalla täällä.
1: Aamen. Valtava juttu.
2: Kyllä.
0: Ja se on saanut mut innostumaan sillä tavalla ja taistelemaan kaikkien näiden asioiden keskellä, että mä tiedän, että lunastajani elää ja hän on voimallinen varjelemaan. Ja mä tiedän sen, että mulla on nytkin valtavan paljon näitä asioita sillä tavalla. Mun poikani istuu aika pitkää tuomioita ja on uskossa ja tällä tavalla, mutta ja toinen poikani on narkomaani, menee tuolla pitkin maailmaa, mutta mä tiedän, että kun mä olen antanut käteni Jumalalle, niin nuo kädet, mitkä kerran Kolkatalla ristiin naulittiin, niin hänen voimansa ja hän on voimallinen vapauttamalla, koska esirukoston lapset pelastuvat.
1: Amen. Raamatun paikka. Niin.
2: Mun piti kysyä, siis sä olit siellä Sörkässä kilpikonna 70-luvulla.
0: Joo, niin.
1: Okei.
2: No on kilpikonnia, jotka on siellä kilpipajalla.
1: Joo, kilpikonnia. Tiesiksi
2: oli, että ne tehdään rikistäkin.
1: Sunkin koh on vissiin tehty.
2: Niin, niin.
1: Jotain muistoja Sörkästä, niin, kun kilvet audissa.
2: Meidän autossa on COH, Christ or Hell.
1: Ei, se tarkoittaa Kohen, eli pappi liikenteessä.
2: Sitä Vesa sanoo.
1: Joo, mutta hei, Raamatun paikka tuli sulle silloin, kun sä tulit uskoon.
0: Se särjettää ruokaa, hänen musaria hyljettää sydäntä, hän ei hylkää. Mä olin 6-vuotias, kun mamma opetti mun lukemaan ja sit

0: kun mä olin uskoon tullut, niin se oli jäänyt sydämen kammioihin se sana, kun mä luin sen ensimmäisen kerran sitten uskoon tulon jälkeen, niin mä osasin ulkoa sen, koska se oli talletettu jo lapsen sydämeen 6-vuotiaana se sama Jumalan sanan paikka.
1: Kerro Matista Sörkässä.
0: Joo, siellä oli, sitten mä jouduin mä tulin uskoon silloin, mutta mä jouduin sitten 79, jouduin uusia. Mä olin Ruotsissa piilossa monta vuotta ja olin unohtanut yhden tuomion vuosi 8 kuukautta.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten mut otettiin ratsissa kiinni ja siinähän tuli katkeruus heti, että no minkä takia nyt kun mulla on poika tossa ja kaikki. Että. Mutta mä menin Jumalan tekoihin. Sinne tuli semmoinen uskovainen sisar, joka näki ilmestyksen ja näyn siinä Sörkästä, että alkoi mustia säteitä lentämään sellistä. Ja siellä mä vein sen herätyksen mukana sinne, koska siellä oli uskovainen pappi ja mä vein Raamatun tietosanan kirjeet ja järjestettiin rukouskokoukset ja kaikkia. Kaaleita tuli 10 uskoa. Siellä tuli valtaväestönkin ihmisiä. Ja se oli valtavinta siellä sitten se, kun siellä oli siellä kävi jesuitat katsomassa 2 katolilaista miestä, niin ne katolilaiset alkoi puhua kielillä, kun me rukoiltiin. Jokaisen päälle pantiin kädet ja Jumala toimi. Siellä. Ja täytyy sanoa sekin Jumalan kunniaksi, että siellä oli myös sidottuja ihmisiä, että riivaajan hengissä, mutta me paastottiin poikien kanssa ja rukoiltiin ja riivaajat lähtivät. Et se oli valtava tilanne siellä sillä tavalla, että Jumala oli järjestänyt sen herätyksen siellä. Sitten siellä oli Matti-niminen mies, kaaleiden mies, niin me oltiin menossa kokouksiin, niin mä sain sen miehen kokouksiin siitä niin ja se oli, käytti kovasti aineita ja tällä tavalla, ja se oli taposta kanssa lusimassa. Sitten oltiin siinä kirkossa, ja siellä oli semmoinen vieraileva puhuja, joka sanoi, niin kuin Jumalan sana sanoo näin, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Niin se sanoi, että täällä on joku Matti-niminen mies, ja Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Se mies antoi elämänsä Jumalalle siinä, ja sitten pari kuukautta, kunhan se oli uskossa sitten, ja Pöhlä meni kysymään siltä, että ootko sä vielä Matti uskossa? En mä enää, kun kaverit nauraa mulle. Ja sit se kuoli hämärästi, se tappoi itsensä varmaan siellä. Mutta se on valtavaa, kun ihminen kieltää Jumalan. Minä kielän sinut erään kerran isän ja henkilön kielestä.
2: Oliko jo huima silloin pappina?
0: Oli, huima oli pappi.
1: Oliko hyvä pappi?
0: Täytyy sanoa, että se oli hyvä pappi, vaikka se...
2: Oliko se Aarne vai Aarne?
0: Aarne.
2: Aarne huima. Se oli mun aikana kanssa 80-luvulla jo.
0: Joo.
1: Miten sä sitten tuli toimeen hänen kanssaan?
0: Huiman kanssa?
1: Niin.
0: Hyvin. Mä olin kirkossa koko ajan siellä, niin päivät putsasi siellä ja keskusteltiin ja rukoiltiin. Ja...
1: Sehän oli hyvä aikaa.
0: Se oli hyvä aikaa ja sitten, vaikka sillä ei lapsikaste ollut selvinnyt, mutta muutenhan se oli ihan henkellä täyttynyt pappi.
1: Sulla oli vähän isompi aamalaista ja tynnyri sitten siitä.
2: Muistat, ootkohan se ollut sinä, kun ootko sä käynyt siviilistä niin Sörkässä pitämässä kokouksia?
0: Olen.
2: Kato, nyt mä muistan ehkä, missä mä olisit nähnyt. No niin. Mä oon ollut kirkossa joskus 8889.
0: Se on Pöhlä käynyt silloin Henkka, pitkä Korhon seurakunnasta, se on mun serkku sieltä.
2: Joo, se on, kato mulle, kun mä virnistelin nuori poika sen eturivissä, niin se osoitti mun sormella ja sanoi, että katso Kristukseen.
0: Se on ollut Pöhlä, se on Henkka.
1: Minkälaiset terveiset sä lähetät sinne vankilaan tätä kuunnellaan?
2: Niin.
1: Se Riksus tuli eilen puhelu. Terveisiä Riihimäelle kaikille vangeille, myös virolaisille.
2: Niin ja nyt näille, kun mulle tuli semmoinen viesti, mä kävin eilen lounalla, käytiin vaimon kanssa siellä Siltavalmennossa ry:llä, missä mä tulin kuntoutukseen 3 vuotta sitten. Niin nyt kun nämä aluejaot rikosseuraamuskeskukset tuli syyskuun alussa muuttolaki, niin nyt he saa ottaa koko Suomesta porukkaa sinne.
1: No,
2: ei muuta kuin hakemuksia vetämään.
1: Joo. Ei muuta kuin sillalle,
2: niin.
1: Tampereelle.
0: Haluaisin sanoa kaikille kuulijoille sinne niin, että ketkä linnassakin ovat, että ei ole toivottomia tapauksia Jumalalle, että hän on kutsunut sinut ja Jumala kutsuu rakkaudellaan, koska ihminen elää vain hetken tässä ajassa, ei koskaan tiedä, niin kuin psalmi 39 sanoo elämän katoavaisuudesta, että katso kämmenen levennyksi, minä tein sinun päiväsi, sinun elämäsi on minun edessäni niin kuin ei mitään. Vain katoava varjo ja tuulainen henkäys ovat jokainen ihminen, kuinka luina seisokotkin. Me voi olla vaikka kuin vahvoja ja väkeviä ja sillä tavalla, että me luotetaan omaa itteemme kaikki. Me olemme tomua vain, kun Jumala puhaltaa erään kerran.
2: Näin. Saanko mä kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt?
0: Mä oon syntynyt. Mä oon nyt 68 vuotta vanha. 69 täytänyt. 54 syntynyt.
2: 54, joo. Toi... Antti Johani Tuominen, terveisiä, jos kuulee, on Saramäessä syntynyt 53, kato, niin kaveri ei ikinä tehnyt mitään pahaa, mutta aina linnassa.
1: Mm. Eikö tämä ole tuttu juttu?
0: Syyttömiä. Kaikki me ollaan syyttömiä.
1: Ja muiden syy on se kiinni.
0: Kyllä, kyllä.
2: Eikö hänen harrastukset on kato ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa?
1: Joo, uskon. Millaista se vankielämä oli silloin, kun sä elit siellä Sörkässä?
0: Se oli, että kaverit oli kavereita silloin. Nyt se on paljon muuttunut. Mm. Siellä oli niin paljon huumeita, jotain lääkeaineita oli ja tämmöisiä näin siellä. Mutta jos siellä oli niin kuin kaaleiden kesken, sanotaan tällä tavalla, että jos niillä on leipäpala, niin jakaa sen. Kyllä se oli ihan samanlaista sielläkin. Kaikki oli todellisia ystäviä ja kavereita. Ne tajusivat, että me ollaan kaikki täällä lukkojen takana ja tällä tavalla meidän täytyy olla ystäviä keskenään.
2: Oliko ristipäitä? Silloin oltiin niin joskus, että vedettiin ristipäin.
0: Joo, oli joo. Kyllä me niitä syötiin.
2: Minä vuonna löyt viimeisen kerran Linnanportin kiinni. Koska pääsit viimeisen kerran siviiliin?
0: Se oli 79,
2: olisiko?
0: 79 silloin, kun ne vanhat tuomiot kävin lusimassa.
2: No.
0: Silloin.
2: Ei eli siitä on yli 40 vuotta.
0: Joo.
2: Eli herra on pitänyt sut.
0: Joo, kyllä.
2: Vaikka vaikeita on välillä ollut. Niin.
0: On ollut välillä vaikeita, mutta...
2: Onhan noin, kun en mä voi, kun mulla ei lapsia ole, mutta en voi edes kuvitella, mitä tuntuu, kun oma lapsi kuolee.
0: Joo, nyt on valtava hyvä olla tietoisuus siitä, että erään kerran me kohtaamme kirkkoon.
1: Niin, se on totta. Joo.
2: Kovia juttuja. Mullakin
1: sait sä mitään hengellisen työn kutsua? Siinä vaiheessa, kun sä tulit uskoon tai jossain vaiheessa, tuliko selkeäksi, että mikä on sun homma?
0: Tuli ihan selkeäksi.
1: Kerro jotain siitä.
0: Kadun ihmiset, kadun miehet ja naiset, narkomaanit ja kaikki nämä.
1: Sitten sä opit soittaa kitaraa?
0: Mä oon osannut 2-13-vuotiaasta asti soittanut kitaraa ja mä oon hyvä kitaran soittaja.
1: Oliko sä äiti uskossa?
0: Ei, mutta mun ukki ja mummo oli uskossa. Äiti on uskossa vieläkin 90 täyttä.
1: Okay.
2: Eikö sä tiennyt, että Oskari opetti Francis Kojan soittamaan?
1: En tiedä.
0: Joo, aika hyvä mä silloin oon.
1: Okei. Otetaan tääkin nyt sitten.
0: Mä soitan hanuria ja kitaraa molempia.
1: Ja oot käyttänyt niitä tuo vankilan sisälläkin.
0: Joo, ja sitten koko aika työssä käytän mukana.
1: Ja sä oot saanut lauluja herralta.
0: Mä oon saanut monta kymmentä laulua herralta ja mun lauluja. Valentin Jussi laulaa mun lauluja ja Plomeruksen Hermanni ja Nikkisen Kyösti. Ja, no, mä en ole itse tehnyt äänitettä, mutta kaverille mä oon antanut laulettavaksi kaikki mun laulut.
1: No niin, se on hyvä.
0: Niitä on melkein
1: lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antaa. Oskari on ollut tässä kuulijana.
2: Osaako kaikki kaaleet laulaa? Mitä sä tähän sanot?
0: Ei osaa kaikki.
2: Niin, mutta ne luulee.
0: Ne luulee. Siinä se on justi.
1: Se äänimies tietää, mutta ei sano sitä ääneen.
2: Mut toiset vetää kyllä niin hienosti, että...
0: Joo.
1: Että kyyneleet tulee silmiin.
0: Eikö? Kyllä mulla.
1: Latekin aina kyyneleet tuli, kun tuli vain pisara Jeesuksen verta.
2: Joo, Enruutin biisi se.
1: Niin.
2: Vain pisara Jeesuksen verta.
1: Sitä hän kuunteli Riksussa.
2: Ei, kato, kun mä tulin uskoon, se oli niin kuin se... Mä en pystynyt kuuntelemaan, kato, kun...
0: Joo.
2: Mä itkin aina, mä vieläkin menenkin itkin, kun tulet.
1: Se on hyvä.
2: Alios laulaa, mä itken sitten muista syystä, mutta on niin surkea ääni.
0: Mä oon tehnyt tosi hyviä lauluja ja kiitos Jumalalle siitä.
2: Edesmennyt Sainion Anttikin teki vissiin muutaman sata laulua.
1: Tapasit sä Sainioa tuossa?
0: Joo, mä nähnyt sen
1: monta. Tehnyt hänen kanssa yhteyttä.
2: Hänhän oli Keravalla vähän aikaa, heillä on toi aika pitkänkin kauheksi.
0: Mä oon joo.
1: Entäs Leppälän Pertti?
0: En muista nimeä. Pertti vai?
1: Niin.
0: Hottinen vai ei?
1: Eikö se Leppälä, joka oli meillä haastattelussa?
0: En muista.
1: Okei. Mutta Sainion tuntee kaikki.
0: No varmaan.
1: Siellä se kävi Sörkäs suakin moikkaamassa.
0: Joo.
1: Räjähdyksen jälkeen. Ennen ja jälkeen räjähdyksen. Kyllä, kyllä.
2: Joo. Mitä minun piti kysyä, että niin sulla oli sitten muitakin lapsia vielä, mitkä on maailmassa näin.
0: Joo, mun poika istuu rankasta jutusta kiinni ja ollut 2 vuotta kiinni ja nyt on käynyt selville. Se oli semmoinen jengi juttu, että on käynyt selville siinä paljon asioita, että nyt se on hovissa se asia. Mutta se oli vaan pysähdys sille, kun se oli, se oli tota, niin, maailman teillä. Ja mikä ihmeellinen varjelus oli sille, että se ajoi moottoripyörän poliisin päälle ajoi, ja itse ajoi 2 kertaa mettään auton. Ja,
2: se ei sattunut sinne.
0: Niin, ettei tullut naarmuakaan. Sitten jättivät kerran moottoriteille, jätti auton tota, niin, ja kävivät nukkumaan siihen. 2 lasta oli siinä mukana. 2 aikuista niin kuin semmoista ja toinen niistä sai nelirajan halvauksen ja kuoli ja yksi tyttö, niin sillä kaikki jäsenet poikki ja Kyöstillä ei tullut mitään.
1: Joo.
2: Nyt mennään vissiin.
1: Mennään tauolle.
2: Mennään tauolle, musiikkia väliin ja sitten jatketaan.
3: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Otettaisiko me ensin tähän vähän raamatun paikkaan?
3: Mikä se oli se sitomisjuttu?
4: Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa.
3: Joo.
2: Pietarille tuli nämä sanat Jeesukselta.
4: Joo.
2: Se koskee kyllä meitä kaikkia.
3: Niinpä. Ja minkä kaksi tai kolme, niin kun koolla niin on henki läsnä, ja sitten jos me sovitaan keskenään jotain, niin pitäisi
2: saada isältä, joka on taivaassa, niin, kunhan se on Jumalan tahdon.
3: Niin, kyllä. Kyllä.
2: Ei mennä mennariksi kuitenkaan.
3: Ei. Mersot ja kesämäkin tulee sitten myöhemmin.
2: Joo. Ensin etsitään Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta ja kaikki muu annetaan. Se on sitten välillä arvotus, että mitä sieltä tulee. Mutta hyvää tulee. Okei, mutta sulla on kokemuksia erilaisista hengellisistä asioista, niin sulla on tämmöisiä henkivaltakokemuksiakin.
4: On muutamia kokemuksia niistä, että ihmisen ei tarvitse ollenkaan ajatella sitä, että mä oon pieni ihminen. Mehän ollaan pieniä, mutta meillä on suuri Jumala, joka on voimallinen ja väkevä. Ja ne samat merkit, mitkä seurasivat apostoleita ja Jumalan lapsia, niin samat merkit seuraavat tänä päivänä uskovia. Että ei kannata ollenkaan. Raamattu sanoo 365 kertaa, älä pelkää, vuoden jokaiselle päivälle sanotaan se sana. Meidän ei tarvitse koskaan Jumalan lapsena peljätä näitä alueita, jos ne tulee meidän eteemme, koska meillä on valtuudet antanut Jumalan taivaasta, Jumala on antanut valtuudet. Että niitä hetkiä, kun niitä lähdetään etsimään koskaan semmoisia ihmisiä, kenen puolesta saa rukoilla tuolla tavalla, vaan ne tulee eteen sillä tavalla kokouksessa tai jossakin muussa elämäntilanteessa.
3: Oliko sulla joku mielisairaalan homma?
4: Joo, me mentiin Nikkilän mielisairaalaan, mentiin katsomaan yhtä evankelista sisällä, pyytetään ne siskoa, mennään katsomaan siinä. Ja mä pyysin, että saako pitää kokouksen, ja se oli kesäaika, ja mulla oli kantele mukana, mä soitin sitä, ja kaikki ne kerääntyi siihen ympärille. Ja
3: oliko hauen leukalusa tehty?
4: Siinä kun rukoltiin, niin mä tiesin, että nyt oli tilanne semmoinen, että nainen on henkivalloissa, ja tuo riivaaja henki rupeaa puhumaan siinä ja kertoi vuodet, kuinka kauan oli ollut, kertoi nimensä ja kaikki. Ja mitä aiheutti tälle ihmiselle, mutta Jumalan voima lankesi niin valtavan väkevästi ja voimallisesti siinä, että Jumala vapautti tuon ihmisen. Ja se kirkastui sen olemus ihan täysin siinä. Ja se oli muutama kuukausi vielä siellä mielisairaassa, mutta se eli muut 7 kuukautta ja sitten pääsi kirkkauteen. Että Jumala oli voimallinen ja väkevä tässä tilanteessa.
2: Joo. No on rajuja juttuja. No on totta tänäkin päivänä, että pimeyden hengen on totta. Joo. Afrikasta ne enemmän manifestoituu ja näistä asioista. Suomessa ei puhuta näistä.
3: Ja sitten ihan niin kuin joku Jamaikakin, niin nehän on ihan voodoo-maitahan.
4: Joo. Joo.
3: Niin. Mutta sitten mäkin olen törmännyt vähän, kun uskon, nythän siis olen 15 vuotta kohtalon uskossa, mutta silloin alkutaipalla mä olin Kuopiossa vielä ja niin siellä Kuopion Sioni vai Helluntai, mikä se oli, niin siellä kokouksessa yksi nainen, siinä oli riivaaja. Kauhea meteli ja kuule, oli piteleminen siinä naisessa ja Kuopion vankilapappi Jouko Koissi, joka nyt jäänyt eläkkeelle, niin hän sitten siinä saarnasi ja hänkin oli ihan ihmeessä ja se kesti se tilanne tosi kauan, mutta kyllä siinä sitten voitto lopulta tuli.
2: Amen. Jeesuksen nimessä on voitto.
4: Ne 3 kaaleita naista, mitkä tuli kokoukseen, niin siinä vaan tulee esille se, että miten voimallinen on Jumalan sana.
3: Niin.
4: Kun Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille sanani.
2: Ja.
4: Oliko se mitään tekemätön sana? Ei, se oli voimallinen sana. Sen sanan voimalla voi elää ja sen sanan voimalla voi tapahtua kaikkia. Kun se luetaan tuosta noin se Jumalan sana, kun me luettiin se, niin se nainen kaatui maahan ja riivaa ja henget alkoivat vaikuttamaan siinä ja sitten se vapautui siinä heti sen saman tien. Että Jumalalla on kaikki valta.
3: Sama kuin ihmiset epäilee, että onko tämä ollenkaan totta ja onko mä nyt uskossa, kun mä oon tämmöinen ja tämmöinen. Ei meidän tarvitse lukea kuin Raamattua. Siellä Jumala lupaa, että kun me uskotaan hänen poikaansa, niin me pelastutaan. Ja Raamattu sana, Jumalan sana on totta.
2: Niin,
3: että sen takia sitä pitää ravita sitä hengellistä elämää sillä sanalla joka päivä.
2: Joo.
3: Muuten se kylmenee ja kun puhutaan, että on kylmällä paikalla, niin se johtuu just siitä, kun ei rukoilla eikä lueta.
2: Joo, elävää leipää pitää saada.
3: Niin.
2: Joka päivä se on sama kuin jätettäisiin syömättä.
3: Niin, nälkähän siinä tulee.
2: Nälkä tulee. Toivottavasti hengen nälkä.
3: Sitten se on grillin
2: sanan nälkää.
3: Grillin kautta.
2: Se mennään tänään grillin kautta. Miten sä vietät sun omaa hengellistä elämää.
3: Miten arjesta? Kyösti?
2: Ei kyllä Oskari.
3: No kun hän puhui Kyösti sitten.
4: Niin puhutaan.
3: Niin. Oskarin päivä miten alkaa?
4: Mä en lähde pöytistä pois ennen kuin mä rukoilin siinä. Niin.
3: Joo.
4: Kun mä yhtenä päivänä katsoin sitä Katrin Kuhlmannin ohjelmaa, niin mä ensimmäisen kerran katsoin ja ne kysyi siltä, että mikä on sun rukouselämäsi. Että sä rukoilet varmaan paljon, kun tuommoisia voimakkaita tekoja tapahtuu. En mä rukoile ollenkaan. Mä keskustelen Jeesuksen kanssa koko joka päivä.
3: Aha.
4: Mulla on sama juttu. Mä oon ymmärtänyt sen vuosia sitten, että auton ratissakin mä paan radiot kiinni. Mä koko ajan puhun kielillä ja keskustelen Jeesuksen kanssa. Tarviin paljon rukousta.
2: Se on todella tärkeää.
4: Se on tärkeää.
2: Ja rukoilla joka aika hengestä varten valvoi kaikkien pyhien puolesta.
3: Onkohan mä kylmällä paikalla, kun mä saatan velkuinen rokkiakin.
2: Niin se voi olla kyllä. Onneksi sulla on se maailman ihanin vaimo Mia, joka osaa käyttää sitä kalposäädettä.
3: Hän laittaa aina
2: pois hengellistä. Ja sanoo, että ole hyvä.
3: Mä yritän ACD siitä, niin ei käy.
2: Ei sitten. Ja Laurilta alkaa tulee uudet kielet siellä ja taas elävä virtaa. Ja kuolema väistyy se ACD.
3: Mä oon saanut katoa henkilökohtaisen suojelun, kun en mä ois muuten pärjää.
2: Joo, näissä menee joskus.
4: Kuule, vielä haluan sanoa muutama sana tuosta rukouksesta. Sen sitä varten kato, silloin kun mun poikani kuoli, niin mä olin käymässä mun serkun luona ja samanaikaisesti Jumala auton ratissa pysäytti minut ja auton vetää tien reunaa. Ja siinä käytiin puoli tuntia taistelua koko ajan puhuen kielillä hengessä ja mun veli toisella puolella täällä Helsingissä rukoilee samaan aikaan. Koko ajan käydään taistelua siitä pojan kuolemasta.
3: Niin.
4: Joo, se on henkivaltojen taistelu.
2: On, se on totta, että muuten joskus tulee, että voimakkaasti jotkut kielet yhtäkkiä kokee, että nyt pitää rukoilla. Niin se on jonkun asian vuoksi.
4: Kyllä.
2: Ja se joko tulee ilmi tai ei, mutta ne ei ole niinku huumoria.
3: Mutta hei, jos joku sanoo, että somebody Jeesus, niin...
2: Joo.
3: Se vähän kuulostaa hassulta.
2: No ei se mitään.
3: Mitä mun piti sanoa? Kato, kun sehän on niin kuin... Tämä uskon homma, niin kuin sana sanoi, että ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Tautua, että olet te, kun te näette, mutta entäs ne, ketkä uskoo, vaikka eivät näe, sanoi Jeesusta. Niin kuin, siis tyhmintähän on nämä niin sanotut maailman ihmiset, kun ne on sokeita. Ne väittää, että ei ole mitään henkivaltaa. Että se on vaan, mitä nähdään, niin se on totta. Ja eikä ne usko tämän elämän jälkeen se... toimintaakaan, että ne väittää, että se on vaan kaikki tässä. Ei se niin ole. Täältä lähdetään johonkin suuntaan.
4: Jehovan todistajat sanoo, että ei ole helvettiä ja kadotusta, ja Raamattu sanoo 137 kertaa, että on helvettiä ja kadotus.
2: Joo. Se on totta. Miten sä Suomen tilaa katselet, kun sulla on perspektiiviä sieltä? Niin. 70-luvulla tullut uskoon, niin oli vähän toinen maa.
4: Joo.
2: Mites tää nyt näyttää? Mennäänkö?
3: Oliko Kekkonen hyvä hallitsija?
4: Oli.
2: Kekkonen ei ainakaan vastustanut.
4: No, ajatellaan näitä vuosikymmeniä, niin täytyy sanoa se asia, että on tilanne muuttunut niin paljon, ei koskaan tiedetty huumeista eikä mistään tämmöisistä asioista näin paljon. Rikollisuus, kaikki on mennyt sillä tavalla, mutta se on henkivalloissa tapahtuu justiin se, että koska tämä maa ja kaikki on tulelle talletettu, tämä on annettu saatanan valtaa. Ihmiset omalla valinnallaan, mutta se mitä sanon, että vanhoja ihmisiä vieläkin on semmoisia, mitkä rukoilevat Suomen puolesta ja tuo piiri, missä mä oon joka tiistai ja lauantai, niin siellä on vaan vanhuksia suurin osa ja ne on semmoisia 80-vuotiaita päälle siitä niin ja tällä tavalla me rukoillaan koko aika. Ja se rukous on se justi se tykki, mikä pitäisi, ja Suomen kansa pitäisi aleta rukoilemaan niin kuin meidän presidenttimme rukoili joskus sillä tavalla Suomen puolesta ja vanhat rukoilivat, ei tänä päivänä enää. Nyt on nämä hirveät lait tullut ja kaikki transulakeja ja kaikkia tämmöisiä. Pimeyden valta on lisääntynyt niin valtavasti tämän maailman keskellä, että nyt jos milloinkaan, niin nyt tarvitaan rukousta.
3: Niin ja yhä nuoremmat käyttää päihteitä.
4: Kyllä.
3: Että niin kuin, siis mähän vitsinä heitin, että mä lopetin tupakoinnin aikanaan 9-vuotiaana. No se nyt on totta. Nykyään eihän se ole niin kuin mitään. Syli lapset vetää tupakkaa. No 10-vuotiaat huumeita. Tämä on mennyt ihan hullu. Sitten nyt se on semmoista se, kato, Oskari varmaan tietää ennen vanhaa, kun käytiin kauppaa. Käytiin kättä päälle, se oli siinä ja mies piti sanansa, mutta nykyään ne vaikka ne tilaa jonkun nuuskamujan paikalle ja ryöstää sen porukalla.
4: Kyllä.
3: Tai tämmöistä.
4: Kyllä.
3: Niin.
4: Ei ole mitään.
2: On se rajoja asioita. Kyllä lopuaikoja ollaan menossa.
4: Me ollaan menossa lopuaikoja.
2: Näkyykö se myös romanien keskellä tämä? hajannus.
4: Voi voi. Kyllä huomannut, todellakin näkyy.
3: Saanko vanha Kyöstin sotkin koskaan, kun Kaaleista on huomannut sen, tiedätkö, että kun teillä on ollut kulttuurissa se vanhempien kunnia. Mm. Sekin on alkanut vähän kärsimään tuossa.
4: Kyllä. Paljon muita alueita on kuollut sillä tavalla, että mikä on hirveätä justiin tämä näin, että paikkakuntia hallita, jos joku evankelista sanoo, että mä tuun sinne ja sinne paikkakunnalle muuta nyt asumaan, että niin. Älä tule.
3: Niin.
4: Ei lasketa sillä tavalla, että ruvetaan määräilemään tämä näin.
3: Missä mutta, saa asua?
4: Niin. Että mä ymmärrän, jos on jotakin asioita keskenään sillä tavalla, että on oikein isoja asioita, että ei voi asua sillä tavalla, että pelätään, että nuoriso sitten jatkaa tai tekee jotakin muuta. Mm. Mutta jos ei ole mitään tämmöistä, niin uskovaiset ihmiset tarviiko niitä kysyä mitään.
3: Niin.
2: On se aika erikoista.
3: Koska silloinhan me ollaan niin kuin, vaikka sä olet romani, mä olen valkonaama, niin meillä on sama isä.
4: Kyllä.
3: Me ollaan uskossa Jumalalla.
4: Miten me mahutaan samaa taivaaseen sitten?
3: Niin.
2: Saman perheen lapsi.
4: Kyllä.
3: On se, niin kuin, niin.
2: On se aika erikoista.
3: Mä oon joskus, kun mulla on paljon kaaleita Facebook-kaverina. En nyt sano tuhansia, mutta varmasti satoja ainakin on. Mulla on monesti jonkun uhittelijan, joka on kieltänyt toisia tulemasta jonnekin paikkakunnalle. Mä oon poistanut kaverista. Kun,
4: niin mäkin.
3: Niin en mä semmosia ymmärrä, niin kuin, että ruvetaan määräilemään uskovia ihmisiä.
2: Pyhä henki antaa kyllä viisauden ja johdon avaa ovet.
4: Kyllä.
2: Kuka sitten suli?
4: No, se on niin valtava sanan paikka se sana, kun sanoo, että kaikki, minkä te teette yhdelle minun pienistä, te teette sen minulle.
3: Kyllä.
2: Joo. Siinä mikä... myös vankeja pitää käydä katsomaan.
3: Just kävin sunnuntaina Naarajärvellä.
2: No niin, olet sitten yhden hyvän teon tehnyt.
3: Kyllä mä...
2: Niin kuin itse oli sitten vangittu.
3: No hei, kato, mäkin olen 25 vuotta ollut linnassa, niin kyllä mä tiedän, kuinka kivalta se tuntuu, joku tulee käymään.
4: Se on kuin lottovoitto.
3: Niin, kyllä. Sitten kun jos odotat sitä tapaamista eikä toinen tulekaan, niin voi herra Jumala.
4: Joo, kyllä.
3: Vaikka kaveri sanoi, ei tarvitse tuoda mitään, hän ei tämä, ne kuitenkin tykkää,
2: kun käy. Silloin kun se Sörkäs oli herätystä silloin 40 vuotta sitten, 50, niin elääkö heistä vielä kukaan, oletko missä tekemisissä? Miten niiden kavereiden elämäntaival meni?
4: No ne eläimet, jotka on uskossa.
3: Mm.
4: Ne eläimet, jotka on uskossa, muut on kyllä kaikki mennyt.
2: Joo.
4: Kun rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, niin on paljon miekkaa kaatuneita ja... surmaa menneitä ja tällä tavalla.
2: Että hyvin kävi.
4: Kyllä,
2: siinä Jumala. Se kanssa kannattaa, että Herra ravitsee myös pitkä liialle.
3: Kato, tämä munkin bändi, mikä oli tämä NPK, kun mä rupean miettimään siinä, niin siinä on muutamia, ketkä on tehnyt itsemurhan. Sitten on niin kuin pitkällä kakulla tai jotain. Että niin kuin, ja sitten sen aikaisia muita tuttujakin. Niin kyllä mä oon vasta 15 vuotta vaeltanut uskontiellä. Munkin tuttu piiristä on niin kuin kymmeniä kuollut.
4: Mm. Eikö sulla ollut esirukoilijat?
3: Oli mulla.
4: Joo.
3: Se on tärkeää. Se mä oon sanonut aina, että vaikka helluntaita aina kehutaan, niin kun luterilainen mummo pistää kädet ristiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan.
4: No, kyllä, niin. kyllä se totta on. Tuossa on Jumala näkee sen sydän.
3: Kyllä. Ei se ole oppisuunnasta.
4: Ei.
2: Joo.
4: Se on justiin niin valtavaa, jos meidän puolellamme on yksi enkeleistä, joka rukoilee meidän puolestamme.
3: Niin.
4: Se on. Se ukki ja mummo mulla, niin ne oli valtavia ihmisiä. Se mummo opetti 6-vuotiaana mut lukemaan, niin kun mä tulin uskoon, niin mä muistin sen raamat. Se nousi sydämestä.
3: Joo.
2: Ai mummi on heti raamattu ylös.
4: Joo, ensimmäinen luin raamat.
2: Eikö se ole hyvä?
3: Eikö oli siellä luen näinkin, että jos me itse jaksetaan rukoilla, niin se on Jeesus rukoilee meidän puolesta.
4: Totta kai.
2: On se kovin, on ylimmäinen pappi, joka rukoilee.
3: Kyllä, mutta sitten niin, kyllähän se on tärkeää. Mullakin se 100 kertaa kertonut, kun Riksussa pappi tuli selliin silloin, kun mä vein ollut uskossa. Ja sanoi, että Late, hän näkee sinusta, että sä oot esirukoustapaus. Mm. Hän oli tämmöinen lahja, henkiennostunut lahja. Kyllä mä ihmettelin silloin, että mikä äijä toi on. Näin se vaan on. Että, ja kato, me voidaan uhrata, pitää kokouksia, tehdä näitä ohjelmia, mutta jos ei uskovat rukoile, niin Jumala ei toimi.
4: Ei se ole.
3: Niin, se on pakko. Se rukous on ihan elinehto tälle hommalle.
4: Kyllä, se on tykkä.
3: Niin. Mitä sä löysit sieltä?
2: Täällä on näin, että sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen mukaan, joka kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Tämä on hieno paikka.
4: Kyllä.
2: Se vankilassa on kyllä aikaa sitten kadotella ja mielellään miettiä, että ehkä mä kadotan lopunkin vanhasta elämästä. Eikö se ole siitä tavallaan hyvä, että kun ihminen joutuu niin katsoa peilistä, että tässä roskalla ei se ole mitään järkeä.
4: Kyllä.
2: Täällä mä istun 7,5 miljoonan kaapissa.
3: Ei nää kato enää, ketkä rupeaa olemaan 4,50, niin ei ne jaksa enää lusia. Niin. Se on nuorten miesten homma.
2: Mutta siinähän on hyvä aika kadottaa niin, se loppu.
3: Mutta siinä tulee just tämä, että kuollaan päihteisiin tai johonkin, tai sitten tulla usko.
2: Joo. Mm. Niin. Mutta siellä se sunkin sitten, sait sitten täyden. Mikä muuten ajoi sut sitten takaisin väliin maailmaa? Katkeroiduitko sä vai? Eikö kaikki mennyt niin kuin nappiin? Mikä oli se valinta?
4: Siinä oli semmoisia tilanteita, että tuli katkeruus.
3: Otitko viinaa?
4: Ootin. Joka päivä, ei ollut päivääkään melkein varmaan siinä.
2: Ja sä olit raju kaveri sitten ilman Jeesusta.
4: No. Kyllä, mä olin monta kertaa lähellä kuolemaa. Mua satutettiin ja mä satutin monta ihmistä.
2: Joo. Niin, että semmoista oikein ralli
4: oli raju. Ammuttiin ja puukotettiin.
2: Joo. Kiitos Herralle. Että...
4: Kiitos Jumalalle, että Jumala on vapauttanut. Aamen. Pelastu.
3: Kyllä.
2: Joo, et olisi siinä tänään.
4: En olisi varmaan. En. Olin niin lähellä kuolemaa monta kertaa, sain kuulla ja... Kaikki.
2: Leikit oli kovaa.
4: Kyllä.
2: Kiitos Herralle sitten Sörkästäkin.
4: Kiitos Jumalalle siitäkin asiasta.
2: Ja huima oli iloinen, kun sä tulit uskoon.
4: Kyllä.
3: Silloin oli sitten 80-luvun alussa, tai siinä puolessa välissä oli se Kure ja nää tuli siellä Sukevalla uskoon. Muistatko semmoisen järjestys oli?
4: Muistan.
3: Se pamput ja vankinturko oli kimpassa.
2: Kävit sä yhtään niissä? Kiertelit sä Suomessa yhtään vankiloita?
4: Oli. Mä olin Turussa kiinni ja sitten olin täällä Sörkässä ja Köyliössä. Ja
2: entäs sitten evankeliumin
4: työtä? Kuopiossa. Joka...
2: Soittamassa ja todistelemassa.
4: Kyllä, mä kävin Sörkässä. Kävin monta kertaa. Mutta sitten kato, mä olin Ruotsissa asunut koko ikäinen melkein. Että...
2: Miten Ruotsissa ne vankilat?
4: Siellä mäkin tein vankilatyötä kanssa jo hallilla.
2: Onko siellä helpompi tehdä kuin täällä?
4: On.
2: Minkälainen vankilakulttuuri siellä on?
4: No siellä oli ihan kato sillä tavalla, että pääsit sinne osastolle, mihin tulee kaikki. Saat sinne yhden sen koko pääsalin siitä ja selleistä tulee sinne. Niin ja...
3: Mikä on interpreta svenska?
2: Niin, täällä on svenska.
4: Juu, jakan täällä svenska.
3: Unfair story inte.
2: Okei. No mitä sitten suomalainen tuli sinne kysyä?
4: Niin siellä oli suomalaisia. Siinä oli vain suomalaisia, mitä oli siinä, missä me pidettiin.
3: Emme voida ruotsiksi vetää, kun Ali ei ymmärrä.
2: Kyllä, mä ymmärrän.
3: Et sä mitään ruotsia osaa.
4: Ne oli suomalaisia kokouksia, mitä me pidettiin.
2: Okei.
4: Hallilla ja tuolla, missä oli suomalaisia.
2: No miten suomalaiset otti vastaan?
4: Kyllä, hyvin toimi siellä se evankeliumin
2: julistus. Ei lähetäkään slusse niille enää. Sanoiko se niin?
4: Kyllä siellä Jumala toimi. Sörtelissä oli mun seurakunta, kotiseurakunta. Siellä käytiin hallilla joka paikassa.
2: Sieltähän oli tämä meidän yksi vieras, tämä kitaristi. Tää.
3: Kuka? René laulaa.
2: René laulaa. No.
4: René, tunnen lapsuuskavereita.
2: No niin, te olette Ruotsissa tehnyt yhdessä töitäkin.
4: Joo, niin ollaan. Ja sitten kato, se on Joensuun poikia.
2: Okei.
3: Okay. Tunsitko sä sitä Pavosen Heskaa sieltä Luuleosta?
2: Kyllä, kyllä. Mutta nyt aletaan mennä ohjelman loppupuolelle ja tärkein asia ihmiselle.
3: On se kello käy, kato, kyllä.
2: On tulla usko. Eikö?
3: Niin.
4: Se on tärkein asia.
2: Mitä sä sanoisit nyt kuulijoille, että antaako elämänsä Jeesukselle vai ei?
4: Antakaa ihmisen elämälle Jumalalle, koska Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa elämässä. Se pimeys, mikä tulee sen jälkeen, kun ihminen menettää sen kutsun, on ollut semmoisessa tilanteessa, kun mä olin Tukholmassa kokouksista ja mulla oli kitara mukana. Mä olin hyvin innokas, 79. Ja vaimoni kanssa kuljettiin sitten katukokouksia ja se oli iltapuolta, joku mentiin sitten junalla, mentiin Huttinkin. Ja tämä on jäänyt iäksi mun mieleen tämä, kun vanhat kaverit, 3 vanhaa kaveria tulee siinä junassa ja ne sanoo, että no, ota nyt se kitara ja soita. Mä soitan vaan hengellisiä lauluja ja tunsin kaikki ne hyvin. Ja kun mä kahdelle ihmiselle siinä todistan ja yhtäkkiä Jumalan henki laskeutuu niin voimakkaasti profetian henkenä, että mä sanoin sille ystävälle, mikä on siinä, että Konsta, Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Et sulla ei ole koskaan uutta mahdollisuutta, jos et nyt anna elämäsi Jumalalle. Tämä nainen, mikä oli sillä niin vaimona, niin se alkaa sylkemään mun päälle ja yrittää estää sen tilanteen. Niin mä sanoin, että ottakaa kiinni tuo nainen, tuossa on paha henki tuossa naisessa, tuo yrittää hyökkäillä ja yritti estää sitä tilannetta. Ja ne jää alas sitten siinä Huttingissa jäävät alas ja mä jatkan Flemingsbergin siitä, niin mä mielen ovelle meidän perässä vielä, mutta muista sitten, että Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Ja kun aamu tulee, niin se nainen oli tappanut sen.
2: Joo.
4: Se oli niin väkevä kutsu, että Jumala voi kutsua viimeisen kerran ihmistä ja ihminen ei usko. Kuolemansa hetkelläkin ihminen voi hyljätä Jumalansa niin kuin ryöväri teki toinen ryöväri ristillä. Molemmat ryövärit tiesi kuolemansa, mutta vaan toinen otti vastaan. Toiselta oli armon aika jo mennyt ohitse.
2: Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille.
3: Kyllä.
2: Se mitä sun elämässä on tapahtunut, Oskari, niin se kuulijoille myös. Rukoile lyhyesti perässä seuraava rukous. Ja saat syntyä uudesti ylhäältä, koska Jumalan sana lupaa niin, että me saamme syntyä uudesti ylhäältä, jos me tunnustamme syntimme ja pyydämme Jeesusta.
3: Joo, eikä tämä ole mikään Aalin, Laten tai Oskarin perustama juttu, eikä
2: ei kenen.
3: Me ollaan vaan hänen asialla, joka on tämän perustanut. Eli Jeesus Kristus, Jumalan poika, amen. Hän on tämän perustanut ja hänen sanat nämä on.
2: Amen.
4: Amen.
2: Joo, rukoilen lyhyesti. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle, pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja anna minun syntyä uudesti ylhäältä ja liittyä Jumalan perheväkeen. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa maahan, voit tänä veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea vapauden, ilon, rauha. Herra, täyttäkö sinut pyhällä hengellä ja johdattakoon sinut uskovien yhteyteen ja Raamatun ääreen. Onko Oskarilla Latella vielä tähän loppuun jotain?
4: Toivotan Jumalan siunastavaa kaikille niille, jotka ovat harkinnan edessä, niin kannattaa luopua savihelmistä, jos tilalle saa timanttia.
3: Näin on.
2: Aamen.
3: Aamen.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Iran on lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi, kertoo valtiollinen IRNA-uutistoimisto. Vastaus lähetettiin neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uutistoimisto ei kertonut yksityiskohtia vastauksesta. Yhdysvallat odotti vastausta ehdotukseensa jo toissa päivänä. Tuolloin Iranin ulkoministeriö sanoi, että ehdotusta tutkitaan. Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella, kertoo Hedelmän ja Marjan viljelijäin liiton puheenjohtaja ja marjatilaa pyörittävä Tarja Matomäki. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan suotuisissa oloissa saada juhannukseksi. Koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Matomäki arvioi, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että sadosta tulisi ainakaan heikompi kuin viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
7: Olemme siis jo aloittamassa uutta teemaa tässä. Palat paikoilleen. Tervetuloa jälleen studioon.
9: Kiitos.
7: Olen ymmärtänyt jo niin, että vaikka olet tässä ollut niin sanotusti eläkkeellä, niin kiirettä ei ole siitä hellittänyt.
9: Olen joskus tähän kysymykseen vastannut, että en halua tunnistaa kiirettä, vaan hoidan asioita Jumalan armon johdattamana sen mukaan, kun Herra voimia antaa. Ja kyllä niitä asioita ja tehtäviä Herra on antanutkin. Ja yksi tärkeimpiä on tämä puhua juuri sinulle Radio Dayn kautta ja kohdata sinut ja ajatella sinua jälleen tämän uuden sarjankin alkaessa Palat paikoilleen. Se on hyvin mieluista olla lähellä ihmistä, vaikka näin vastaanottimen kautta.
7: Niin todella, meillä ei ole mitään mahdollisuutta suoraan tässä kuulla tai nähdä tietenkään, keitä siellä niin sanotun eetterin toisella puolella on, mutta palautetta olemme saaneet kuitenkin sitten, kiitos niistä, ja ne on aina mielenkiintoisia ja joskus koskettavia luonteeltaan ne palautteet, eikö totta?
9: Kyllä.
7: Niihin tietenkään sen tarkemmin menemättä, koska siinä ollaan sitten tietosuojan ja kunnioitetaan totta kai yksityisyyttä.
9: Ei sellaisia hirmuisia määriä, mutta palautetta on tullut.
7: Niin.
9: Ja se antaa tiettyä osviittaa myöskin jatkossa.
7: No aivan totta. Ja nyt en muista edes ulkoa kuinka monta eri teemaa, joilla olemme yhdessä sinun kanssasi käyneet läpi vähän eri tavoin. Tässä todellakin vuosikymmenten saatossa voi jo alkaa sanoa. Mutta joka tapauksessa uusi teema ja nimeltään Palat paikoilleen. Jos nyt ajattelemme tämmöistä palapeliä, nyt elämän palapeliä tai jotain sellaista, siinä nyt kohtuuttoman montaa palaa voi olla. Mistä palasta lähdet liikkeelle? Mikä on semmoinen tärkeä pala? Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle?
9: Varmaankin Jeesuksesta.
7: No totta, tietysti.
9: Kun puhuit ja kysyit tärkein pala. Ja tätä Palat paikoilleen -sanaa olen mietiskellyt ja maistellut ja miten sanoisin, mutustellutkin. Ja jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että tässä ajassa meidän elämämme palat eivät koskaan ole täydellisesti paikoillaan. Mm-hmm. Se on aina jotain, mutta aina on jokin pala vähän hukassa tai yritämme sovittaa tiettyä palaa sellaiseen kohtaan, minkä se ei oikein kuulu. Ehkä vähän runnommekin sitä, että no, meneekö se siihen. Pakko se on nyt tässä olla. Ja sitten kun Jeesus saapuu toisen kerran ja pääsemme uuteen olotilaan, olemme täydellisiä täydellisessä maailmassa, niin silloin kaikki palat on kohdallaan, kun Jumalan lupaukset on toteutuneet. Paluu Edeniin on tapahtunut, ympyrä on sulkeutunut. Mm-hmm. Lähdimme Edenistä ja palaamme sinne. Mutta niin, sulla on varmaan, Orvo, lisäkysymys.
7: No, ensin tulee mieleen semmoinen huomio. Mulle tuli semmoinen vahva näky mieleen tästä näin palat paikoilleen. Jotenkin siinä elämässä, missä nyt olemme, niin palat ovat paikoillaan, missä ne ovatkin. Saatko kiinni, mitä tarkoitan? Että vaikka se pala olisi jopa hukassa, se on silti paikoillaan Jeesuksessa.
9: Mm-hmm. Kyllä.
7: Palapeli voi olla kesken. Palapeli voi olla hyvinkin hajanainen ja hankala ja sillä tavalla, mutta kuitenkin Jumalan näkökulmasta asiat ei ole mitenkään huonolla tolalla, vaan ne vaan ovat.
9: Kyllä, sinä veit heti tämän asian ytimeen, eli tähän uskon vanhuskauteen, eli se, mitä Jeesuksessa olemme, meidän arkemme, meidän uskomme, niin hänessähän kaikki on kohdallaan. Meidän elämässämme ei ole. Kaksi todellisuutta, minun ja hänen. Ja totta kai, koska Jeesushan tuli nimenomaan siksi tänne maailmaan, että meidän elämämme palat hänessä olisivat paikoillaan. Ja meidän tuleekin muistaa, että me arvioisimme omaakin elämäämme Jeesuksen elämän kautta. Jeesuksen rakkauden kautta, täytetyn työn kautta, anteeksi annon kautta, kaikkien lupauksien kautta. Ja joskus vain on sillä tavalla, että se mitä me Jeesuksessa olemme ja se mitä meidän elämämme on vaikeimmillaan ja ahtaimmillaan kärsimyksissä, niin ei aina jaksa niin kuin iloita ja riemuita siitä, että hallelujaa, että kun kaikki on jo on niin tavattoman hyvin ja sitten käytännössä vielä kerran on täydellisesti hyvin, olosuhteet ovat kunnossa, kun se tuska vaan on ja se pala on hukassa ja ei tunnu saavan otetta oikein elämästä, asiat menee niin vaikeaksi, ei pysty ikään jaksa hoitaa. Niin ei se ole mikään naks, että nyt minä vaan unohdan kaiken tämän ja iloitsen. Meidän pitää tunnustaa tämä, että Jumala kestää hyvin myös sen, että me rutisemme hänellä ja valitamme ja ehkä vähän kiukuttelemmekin, että miksi et nyt vastaa näin, kun ei tämä elämä oikein ole paikoillaan. Näin se varmasti Orvo on, vai onko?
7: Joo, ja tavallaan menit jo askeleen eteenpäin edemmäs kuin tarkoitinkaan. Mulla on ollut tapana niin kuin ajatella asioita vähän omalaatuisesti ja niin ehkä tälläkin kertaa. Eli nyt kuvitellaan vielä sitä tilannetta. Nyt sinun kuulija elämäsi palat. Se mitä tiedät itsestäsi, läheisesi, menneisyytesi, tulevaisuutesi, kaikki on niin kuin ne nyt ovat, vaan niin kuin niitä rehellisesti katsoo. Niin kuin jo ennen, tai nyt sitten en ota kantaa, en pysty ottamaan kantaa, että oletko jo pelastuksessa sisällä vai et, uskon, että Jeesuksessa on sillä

0: missä niiden on hyvä olla, että Jeesus tulee sinua entistä lähemmäksi tänään. Ja sitten se, mitä me siihen reagoimme, se, mitä ottamme vastaan sitten pelastukseen, niin se totta kai on sitten helppoa ja hyvää, mitä siitä seuraa. Ja siitä tänään puhumme enemmän tässä nyt.
1: No tämähän oli aivan upeaa kuultavaa. Eli omin sanoin tämä vielä, että sinä voit hämmästyä ja tuskaantua omaan elämääsi ja olla levoton.
0: Tätä juuri tarkoitan.
1: Mutta kun Jeesus sitä katsoo, niin hän näkee, että tätä asiaa sinä, ystävä, tarvitset. Tämän mutkan sinun pitää kulkea. Sillä on oma tarkoituksensa. Tämä vaikeus pitää kokea, jotta minun tahtoni toteutuisi paremmin sinun elämässäsi ja lopullinen päämäärä toteutuisi kirkkaammin ja varmemmin. Eli Jeesus ei ollenkaan sano, että voi, että nyt olet sotkenut elämäsi ja voi minäkin hämmästyn ja menetän konseptini. Ei Jeesus koskaan menetä konseptejaan ja suunnitelmiaan. Kyllä, avasit aivan upean alueen.
0: Ei, niin kuin mä kuulen hänen sanovan, että kuule rakas poikani, kuule rakas tyttäreni. Niin kuin kun hän näkee sinun elämäsi, kuulija, tällä hetkellä. Että se on hänelle ihana, sellaisena kuin hän on, koska hän saa olla siinä.
1: Niin, hän ei iloitse mukana siitä, että sulla on kärsimystä ja vaikeutta.
0: Ei.
1: Mutta hän niin kuin, kun hän näkee kaiken ja tietää kaiken, niin hän on tavallaan, niin kuin, hän niin kuin pitää ohjat käsissään ja sanoo, että kyllä tästä hyvää tulee. Maltatko vielä vähän odottaa? Minä annan voimaa sinulle. Minä olen itse asiassa itse sinun voimasi sinussa. Ja näin. Vai mitä, Orvo?
0: Niin kuin.
1: Voi kun olisi upeaa, että voisimme keskustella ihan näin, mutta se nyt on vain mielikuvissa mahdollista. Me teimme nyt näissä puitteissa tätä työtä edelleenkin vain kaksi, mutta niin kuin huomasit, niin meillä on vilpitön halu nyt, niin kuin se vilpitöntä voi olla mikään meillä, niin kuitenkin löytää sinut ja sinun ajatuksiasi jollain tavalla. Pyhä Henki johtakoon jatkossakin näin.
0: Niin kyllä, kyllä. Olet Radio Dayn taajuudella. Kuuntelet Sana elää -nimistä ohjelmaa, joka tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon 47 Raamattuopisto. Äänessä ovat allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi ja Joel Saarinen. Mitä nyt meidän kuulija voisi ajatella, että minkä kanssa tuskailla sitten, niin kuin uskon, että Jeesus, niin kuin hän sanoi, että niin Jumala on maailmaa rakastanut, hän katsoo rakkaudella, mutta sitten se ihminen katsoo Jumalaan päin, kohottaa katsensa tai ehkä ei jaksa edes sitä tehdä, niin mikä on semmoinen kysymys, mikä häneltä voi nousta? Onko, mikä voisi olla se, millä voisimme nyt jotain auttaa, rohkaista tässä?
1: Niin, on varmaan se tavanomainen kysymys on, jos Jumalan suhdetta ajattelet, Orvo, niin olenko riittävän hyvä Jeesukselle?
0: No tämäpä on se, joo, tämä on se.
1: Olenko nyt kuitenkin jollain tavalla kondiksessa? Onhan tässä töppäyksiä tullut ja päivittäin koen, että olen ihminen, lankeavainen ja erehtyväinen. Mutta Orvo, mehän nyt tässä tiedämme, mikä on se meidän ensimmäinen aiheemme. Me käännämme, voiko sanoa, kupin nurin päin, ja mikä se Orvo oli ja on.
0: Niin, oikeastaan minulla on huoli enemmän siitä, että olenko riittävän huono Jeesukselle, kuin että olenko riittävän hyvä.
1: Kuulit oikein. Onko tämä sinun huolesi? Tämä voi hämmentää. Kuinka huono pitää olla, että Jeesus hyväksyy?
0: Niin. No,

0: Mutta jos ihan nyt vaan, niin kuin, ennen kuin Joel kaivot jonkun hyvän Raamatun tekstin varmasti tähän näin, niin sieltä Raamatun kertomuksia, kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä evankeliumeiden kertomuksissa, niin keiden luokse hän tuli? Syntisten luokse. Hän etsi niitä ylenkatsottuja ja otti heitä seurakseen. Miksi?
1: Joo. Onko sittenkin juuri niin päin, että on vaikeampaa olla rehellisesti huono kuin rehellisesti hyvä? Onko se ihmiselle vaikeampaa tajuta, miten turmeltunut olen, kuin se nähdä jotakin hyvää itsestään? Siis tämä kriteerio, mistä aikaisemminkin varmasti olen puhunut, ja Orvoken ja monet muutkin, ei yksin me, että kaikki, mikä ei vastaa Jeesuksen täydellisyyttä, on syntiä. Ja silloinhan tietysti rima tulee korkealle. Nousee ihan taivaisiin. Ja nythän varmaan saan jo ottaa Raamatun tekstinkin.
0: Joo, ole hyvä.
1: Otetaan täältä Roomalaiskirjeen 4. luvusta. Ja täällähän jakeessa 5 sanotaan, jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi. Eli taivaskelpoiseksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhuskaudeksi, eli kelvollisuudeksi. Eli toisin sanoen, Jumala näkee, että ei ole muita ihmisiä Aadamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen kuin jumalattomia.
0: Aivan.
1: Me ollaan kaikki ilman Jumalaa, jos meillä ei ole hänet. Meillä ei ole, me emme täytä sitä mittaa. Jumalahan ei missään vaiheessa laske sitä vaatimusta, että taivaaseen pääsee prikulleen yhtä pyhä ja täydellinen kuin kolmiyhteinen Jumala on. Ja aivan. Tämän tähden Jeesuksen piti tulla tekemään meidät sellaisiksi. Mutta että tämä on jällä tämä riittävän huono Jeesukselle. Miten sinä, jos minäkin saan kysyä vuorostani sinulta, Orvo, milloin olet mielestäsi riittävän huono, riittävän rehellinen, että koet olevasi jumalaton ja suurin syntinen?
0: Kun tuossa alkukysymyksessä tai ajatuksessa niistä paloista, kuinka ne Jumalan näkökulmasta ei ole pelottavia, niin oikeastaan tarkoitukseni olikin siinä auttaa niin itseäni kuin kenties jos vaikka muitakin, niin kuin rehellisesti vaan katsomaan, että mitä minä olen. Itse olen tämän vähän saman aiheen kääntänyt myöskin toisinpäin sillä tavalla, että ei pelkoa. Kyllä minä olen riittävän syntinen. Myöskin niin päin. Eli olenko riittävän huono, mutta että siihen vastaus on mun mielestä se, että ei hätää. Kyllä olet riittävän huono. Koska niin kuin sanoit äsken, me ollaan jumalattomia.
1: Ja.
0: Me ollaan riittävän huonoja. Joo. Jeesukselle kyllä. Eli, ihan tämmöisinämme.
1: Just.
0: Palat eli, levällä.
1: Eli toisin sanoen ei tarvitse stressata itseään sillä, että olenko nyt tosissani riittävän huono ja onko tämä nyt muodollista ja onko tämä nyt pinnallista, että sanon vaan, että olen niin huono. Tuleeko se sydämestä? Jos aina sitä tutkailee, että onko se nyt koko sydämestä olenko minä nyt näin ja näin. Pitää muistaa, että mikään ei minulta ole tähän hetkeen saakka, eikä tästä eteenpäin tässä ajassa ollut täydellistä. Edes tämä asia, että tunnustan, että olen huono ihminen, kun vertaan omaa elämääni sinun elämääsi, niin se on vajaata.
0: Kyllä.
1: Siis pitää hyväksyä olla tässäkin kohtaa itselleen armollinen.
0: Joo.
1: Ja Jumala ei vaadi semmoista, mitä me voi. Siis hän voi olla kaikessa täydellinen, mutta me emme.
0: Hän näkee meidät, hän tietää sen meidän palapelimme.
1: Tässä se onkin se ihmeellinen asia ja uskoa koetteleva. Siis jos rupeaa uskoa oikein miettimään, niin voi tulla epäusko. Että jotenkin, vaan että vain kun Jumala antaa sen uskon ja se napataan, otetaan se kiitos tästä uskosta ja se usko on sitä, niin kuin olen joskus kuullut jonkun sanovan, se on tyhjä käsi Jeesuksen puoleen.
0: Niin.
1: No, täysi käsi syntiä, toinen vertaus. Siis niin rehellisesti kuin pystyn sanomaan sen, että olen syntinen ihminen, niin ei Jumala pusera, että sanapas vielä se rehellisemmin. Yritän vielä kaivaa sitä koko sydämisyyttä. Tämä on sairasta, onko?
0: Joo, ja eritoten sellainen, jos huomaa itsensä sanomassa itselleen, että no en minä noin paha ole kuin tuo toinen, jossa niin kuin lähdetään vertailemaan, niin kuin lähdetään niin kuin rakentamaan jonkunlaista semmoista omaa juttua, että no en minä ole tehnyt X:ää tai Y:tä elämässäni, niin kuin jotkut ovat tehneet, ja sen takia minä sitten kelpaisin. Ei, vaan olemme riittävän huonoja.
1: Joo.
0: Ja siihen on tyytyminen.
1: Mutta Orvo, minä paljastan tämän nyt, kupla puhkeaa nyt. Kyllä mä ajattelen juuri näin joskus.
0: No
1: aika
0: niin.
1: Useinkin.
0: Niin.
1: Ja minä ihan niin huono, oliko toi sarjamurhaaja tai tuo johtaja tuolla jossakin piipmaassa.
0: Niin.
1: Koska me olemme niin. Synnin tunnustuksessakin syntisiä. Me tunnustamme niin. Syntisesti oman niin. Huonoutemmekin.
0: Niin.
1: Ja sinäkin, ystäväni, älä kipuile siinä, että meneekö kaikki nyt niin hienosti. Ei Jumala vaadi sinulta sellaista, mitä sä et voi. Että siis tavallisuus riittää tässäkin asiassa. Onko näin, Orvo?
0: Joo. Mutta niin kuin... Tässä ekassa jaksossa haluaisin sanoa kuulija sinulle, että huoli pois. Riittävä huono olet Jeesukselle, koska sitä me kaikki olemme samalla viivalla ristiltä katsottuna.
1: Ja olisikohan se tuttu Timoteus-kirjeestä 1. luvusta Paavalin omat ajatukset, kun hän sanoo näin luvusta 14 edelleen. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisi myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Ja olisiko se näinkin, Orvo, että kun ihminen on uskomaton, yllättävä, niin sitä joskus tulee tämmöinen kilpailu, että kumpi on huonompi. No ei minä nyt, kyllä sinä nyt olet parempi kuin minä, kyllä minä olen huonompi. Ja sinä voit, Orvo, sanoa, että ei, kyllä minä olen varmaan sinua, Joelle, nyt vielä syntisempi. Tämmöistäkin pallottelua voi olla. Ja sydämessään niin. Sitten kuitenkin ajattelee toisin, että en mä nyt ihan niin huono ole kuin toi Orvo on.
0: Niin, tai ylpeydellä taidollaan niin. Tunnustaa syntejään tai jostain muusta.
1: Näin vekkulia se niin. On. Mutta onneksi Jumala on armollinen ja tietää, mistä me olemme, mistä tehty, miten langeneita olemme ja taas miten hienoja hänessä olemme. Upeita, täydellisiä, niin kuin sinäkin tällä hetkellä, kun tunnustat syntisi, vaan niin kuin voit sen kummemmin konstailematta. Ja saat kiittää, että Jeesus sanoo, että voi, että kaikki on hoidettu, kaikki on kunnossa. Rukoillaanko vielä? Kiitos Jeesus siitä, että syntien anteeksi antamus on parasta, mitä tässäkin voimme omistaa. Ei ole parempaa. Synnit poissa autuutta oi, niin kuin laulussa lauletaan. Sen tässä maassakin voi jo ja tänään kokea, että on painot pois. Ja vaikka moniin kysymyksiin emme saa vastauksia, niin siihen me saamme aina. Kun sanon Herra, tunnustan syntini, hän vastaa samassa anteeksi annettu prikulleen ja täydellisesti Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Ja vielä sitten se puhelinnumero. Saako sinulle
1: kyllä,
0: soittaa?
1: Joo, kyllä, kyllä. 045-127-4241. Eli 045-127-4241. Jeesus kanssasi.
0: Ja myös tukiluurissa odotetaan rukousaiheita tai kuulumisiasi 044-7050700 eli 044-7050700. Ja Mediaseisman Raamattuopiston maksuttomat kirjeet ja internetissä käytävät kurssit ovat tarjolla www.raamattuavautuu.fi-sivustolla tai soittamalla puhelinnumeroon 0400-200-770. 0400-200-770. Sana elää jälleen ensi sunnuntaina. Tuleppa kuulolle.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 Raamattuopisto. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
9: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa! Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään on viides sunnuntai pääsiäisestä, jonka latinankielinen nimi on Rogate, rukoussunnuntai. Parhaiten tämä toukokuun toinen sunnuntai tiedetään ja muistetaan äitien päivänä. Oikeastaan koko tämä viikon loppu on yhtä juhlaa, sillä eilen 9. toukokuuta oli Eurooppa-päivä. Eurooppa-päivän syntyyn liittyy vahvasti Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin nimi. Hän nimittäin ehdotti 1950, että Ranska ja Länsi-Saksa yhdistävät hiili- ja terästuotantonsa yhteiseen valvontaan. Koska juuri nämä alat olivat sodankäynnin ydin, samalla varmistettiin, että Eurooppa voisi elää paremmin rauhassa keskenään. Tästä aloitteesta syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta vähitellen kasvoi nykyinen Euroopan unioni. Eli tämä 9. päivä toukokuuta nähdään hetkenä, jolloin moderni eurooppalainen yhteistyö sai alkunsa. Eurooppa-päivä muistuttaa kolmesta perusasiasta. Ensiksi rauhasta, toiseksi yhteistyön ja keskinäisen riippuvuuden tärkeydestä. Yhdessä selviydymme paremmin. Ja kolmanneksi tämä Eurooppa-päivä muistuttaa yhteisistä arvoista, demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista. Äitienpäivän historia on vähän pidempi. Vuonna 1908 Ann Jarvis-niminen tytär halusi järjestää omalle äidilleen muistopäivän. Hän itse oli ollut aktiivinen rauhan ja yhteisöllisyyden puolesta puhuja. Ja näin tätä päivää vähitellen alettiin yhä enemmän kunnioittaa äitien työtä, rakkautta ja uhrauksia kunnioittavana muistopäivänä. Suomessa äitienpäivä alkoi tulla tutuksi 1910- ja 1920-luvulla. Siitä tuli sovinnon ja perheen jälleen rakentamisen päivä. Ja jo vuodesta 1947 äitienpäivä on ollut virallinen liputuspäivä. Ansioituneita äitejä muistetaan kunniamerkein, juhlatilaisuuksin, huomion osoituksin. Alusta lähtien äitienpäivän olemukseen on liittynyt vahva rauhan rukous, ajatus pysyvästä rauhasta. Äidit ovat elämän suojelijoina, sodan vastavoima. Aikaisemmin vietetyn 4 rukouspäivän sijasta valtio kehoittaa nyt kansalaisia rukoilemaan kahdesti. 2 eri rukouspäivän merkeissä. Ensimmäinen rukouspäivä oli 18. päivä tammikuuta, kristittyjen ykseyden rukouspäivä, ekumeeninen rukous. Ja toinen rukouspäivä on 24. päivä lokakuuta YK:n päivänä rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Näitä rukouspäiviä ei pidä sekoittaa rukoussunnuntaihin, joka on juuri tänään 5. sunnuntaina pääsiäisestä, rogate-sunnuntaina. Latinan sana rogate kutsuu meitä anomaan ja rukoilemaan. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämän rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia liittyy rukoukseen. Ja tämän päivän teksteissä kerrotaan myös siitä, miten Kristus on suuri esirukoilijamme ja rukoilemisen opettajamme. Päivän antifoni Jesajan kirjan 48. luvusta kuuluttaa: kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti, sanokaa, Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi. Tämän rukoussunnuntain saarnateksti on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 5 jakeeseen 13. Jeesus opetti ja sanoi: kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Tämä teksti on hyvin vapauttava. Se todistaa, miten Jumala tuntee meidät salatuimpaan saakka, ja hän tietää, mitä me tarvitsemme jo ennen kuin olemme sitä osanneet edes pyytää häneltä. Herännäisyyden rakas johtohahmo Paavo Ruotsalainen opetti rukouksesta: rukoile, huokaile, sairasta. Jos et jaksa oikein kunnolla rukoillakaan, niin huokaile Herralle. Ja sitten vielä, jos et jaksa huokaillakaan, niin sairasta Herralle. Tämä Paavo Ruotsalaisen opetus oikeastaan sisältää hyvin ytimekkäästi sen, mikä on rukouksen mieli, syvin olemus. Olla kokonaan Jumalan varassa, heittäytyä hänen johdatukseensa. Tämän rukoussunnuntain virsi numero 353 on unkarilainen, alkuperältään saksalainen: puolees Jeesus rukouksin, huokauksin, käännyn köyhä syntinen, auta alla ahdistusten, kiusausten, riennä Herra armoinen. Tämä virsi, puolees Jeesus rukouksin, on ahdistuneen ja kiusatun syntisen rukous, jonka ytimen voisi tiivistää sanoilla: Herra, armahda minua. Tässä Richterin virressä ei haluta pakoon, vaan elämää hallitsee toivo. Jospa voisin nousta Jumalan istuimen luo pyytämään voimaa, rauhaa, sielun puhdistusta. Jospa toivon siivet saisin, uskaltaisin nousta istuimesi luo, synti ettei uuvuttaisi, vaivuttaisi, anna voimaa, rauha suo. Toinen tämän sunnuntain virsi 373, Jeesus kuule rukoukset, on Jenny Pohjalan sepittämä virsi, jonka Armas Maasalo sävelsi. Tämä virsi puhuu köyhän sydämen kaipuusta ja johdattaa lähestymään Jeesuksen ristiä. Siellä taakat kirpoavat ja rukoilija saa tulta lamppuun sammuvaan. Rukoilkaamme. Hyvä Jumalamme, rakas Isämme, tänään kiitämme sinua rukouksen lahjasta. Kiitos, että rukouksen tie on aina avoinna meille jokaiselle. Opeta meitä turvautumaan sinuun kaikessa ja jättämään rukouksessa elämämme pienet ja suuret asiat sinun hoitoosi. Kiitos, että sinä kuulet ja autat. Auta meitä lepäämään lähelläsi kuin lapsi äitinsä sylissä. Kuule meitä, Jeesuksen veljemme ja auttajamme tähden. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
9: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Lämpimästi tervetuloa Tuomas-messuun tänne Mikael Agrikolan kirkkoon, kuin sitten Radio Dayn tai nettistriimin ääreen. Tämä sunnuntai on pääsiäisen ja helluntain välissä, viides sunnuntai pääsiäisestä, ja sen teemana on rukoussunnuntai, rogaati, rukoilkaa, anokaa, ja varmasti yksi kiitosrukouksen aihe on se, että meillä on äiti, josta voi itse kukin kiittää. Tänään on äitienpäivä, ja se on myös tärkeä tämän messun valmistelun kannalta ollut. Mutta tähän rukousaiheeseen meitä johdattaa liturgina Juha Tanska, ja sitten saarnana on haastattelu, jossa Cynthia Bourgeota haastattelee Henri Järvinen. Musiikinjohtajana Johannes Österlund. Äänentoistosta vastaa Tuisku Hillilä, radion äänentoistosta Aku Lundström, nettistriimauksesta Otto Pirttimaa, ja esirukousjohtajana on Hanna Rinkinevä. Minun nimeni on Petri Lehtipuu ja toimin messun juontajana. Mini-tuomaat kokoontuu yläkerran kerhotilassa, jonne pääsee tuolta kirkon eteisestä kulkemaan. Jos olet ensikertalainen Tuomas-messussa, niin voit nostaa käden ja muutamia ainakin löytyy tässä, niin teille on sitten tuolla, kun poistutte, niin kirkon eteisestä löytyy pieni ensikertalaislahja teille. Tänään käytössä on uusia messulauluja kirja ja virsikirja. Ja siunattua messua meille kaikille. Alkulauluna on uudesta messulaulukirjasta laulu 28, Loistamaan jää.

tämän rukoussunnuntain psalmi 40, sen alkujakeet puhuvat ihmiselämän yhdestä peruskokemuksesta, nimittäin odottamisesta. Itse asiassa koko meidän elämämme on saanut odottamisesta alkuunsa, kun äitimme on meitä odottanut. Psalmin rukoilija sanoo, hartaasti minä odotin Herraa. Hän kääntyi puoleeni, hän kuuli minun huutoni, hän nosti minut ylös syvästä kuopasta, veti ylös upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle, antoi lujan perustan jalkojeni alle. Psalmin rukoilija katselee elämäänsä taaksepäin. Se, mitä hän hartaasti odotti ja kaipasi, se on tapahtunut. Entä meillä täällä kirkossa tänä iltana? Meissä on hartaasti odottavia. Johonkin odotukseemme on vastattu. Ja samankin ihmisen elämässä saattaa olla yhtä aikaa kaipausta, kipeääkin odottamista kyynelten keskellä ja toisaalta iloa siitä, että huuto Jumalan puoleen on tullut kuulluksi.

Jumalan puoleen huutamiseen kertoviin lauluihin ja jollakin taas sydän helkähtää kiitoslauluista. Näin saa olla. Meidän laulumme ja rukouksemme tänä iltana nousee keskeltä sitä elämää, missä tällä hetkellä elämme. On hyvä katsoa myötätunnolla omaa elämää, mitä kaikkea siinä onkin, ja luottaa siihen, että myös Jumala katsoo meitä samalla myötätunnolla. Meidän pientä haurasta elämäämme. Lähdemme kuitenkin liikkeelle kaipauksesta, huudosta Jumalan puoleen.

Uskonko rukouksen voimaan? Kuuleeko Jumala rukoukseni? Kuuleeko Jumala paremmin hädässä olevan ihmisen rukouksen? Nämä kysymykset on risteilleet mun päässä, kun sekä läheiseni että hyvä ystäväni saivat reilun viikon sisällä shokkiuutisen vakavasta sairaudesta.

Niiden kanssa odotetaan nyt kiireellisiä tutkimuksia ja leikkauksia. Toisaalta mietin, onko erillisiin rukouksiin edes tarvetta, kun koko ajan tehdessäni ja kulkiessani ajattelen näitä ihmisiä, pyytäen ja toivoen, että Jumala siunaisi heitä ja tulevia leikkauksia. Ajattelen, että kanava minun ja Jumalan välillä on koko ajan auki. Opittiinhan jo rippikoulussa, että rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Ja kuitenkin olen monien muiden läheisten lailla luvannut rukoilla näiden sairastuneiden puolesta. Tiedän, että tietoisuus jokaisesta esirukoilijasta on sairastuneelle itselleen erittäin tärkeä ja toivoa tuova. Siksi illalla, kaiken rauhoituttua, ristin käteni ja toistan kerta toisensa jälkeen, rakas Jumala, siunaa heitä. Nyt alkava rukousjakson aikana sinä saat rukoilla läheisesi tai itsesi puolesta sinulle sopivalla tavalla. Voit hiljentyä penkissä, kuunnella musiikkia ja puhua taivaan isälle. Voit kulkea sivualttareilla ja kirjoittaa oman rukouspyyntösi siellä, tai kiitoksesi. Voit saada siunauksen ja öljyllä voitelun sekä täällä kirkon edessä että tuolla takana. Tai voit tulla lyhyesti rukoilemaan valkopukuisen kanssa tänne eteen tai tuonne pääovien molemmin puolin. Sähköisten viestintävälineiden ääreltä voit lähettää rukouspyyntösi tekstiviestillä numeroon 044 098 0119 tai verkossa Tuomasmessun nettialttarin kautta osoitteessa tuomasmessu.fi. Siunattua rukoushetkeä meille kaikille.

Messulaulu numero 41. Vain Jumalassa rauhan sieluni saa.

Messulaulu numero 32. Kristus on rakkaus. 32.

0: Luemme nyt muutamia sivualttareille jätetyistä esirukouspyynnöistä ja kaikkien eri tavoin jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan ensi viikolla Tuomasmessun monissa eri rukousryhmissä. Ja rukousten välissä laulamme rukouslaulua Kuulethan, laulu numero 4 messulaulukirjasta.
1: Herra, anna poikani ja minun löytää yhteys uudestaan toistemme sydämiin.
2: Rakas Jeesus, siunaa ukrainalaista ystävääni täällä Suomessa. Kiitos, että suojelet häntä.
3: Herra, auta ystävättäreni äitiä, joka kärsii pahoista reuman kivuista. Jää siunaamaan heitä molempia ja anna pitkää ikää.
4: Kiitos, Herra. Ole kaikkien ystävien lähellä, jotka ovat menettäneet läheisen. Tuo heille suurta lohdutusta.

0: Pyydän viisautta ihmissuhteisiin ja parantumista pojalleni. Kiitos terveydestä.
1: Rakas Jumala, tuo kaikille riippuvuus sairauksista kärsiville tyyneyttä. Kiitos uudesta elämästä, jonka olet meille antanut.
2: Herra, Isämme, anna jo maailmaan rauha. Emme jaksa enää sotimista ja tuhoamista. Rukoilemme rauhaa Ukrainaan, Lähi-itään ja koko maailmaan.

0: Rakas Jumala, kiitos kun kuulet kaikenlaiset rukoukset. Kiitos, että saamme yhdessä kokoontua sinun nimessäsi täällä kirkossa ja viestintävälineiden äärellä. Kiitos siitä, että kaikenlaiset suomalaiset saavat elää kohtuullisen tasa-arvoisina tässä vapaassa ja itsenäisessä maassa. Tänään kiitämme jokaisesta äidistä ja rukoilemme viisautta niille äideille, jotka parhaillaan tekevät tärkeää kasvatustyötä. Rukoilemme myös niiden äitien puolesta, jotka ovat menettäneet lapsensa, ja niiden naisten puolesta, joista toiveistaan huolimatta ei koskaan tullut äitejä. Hyvä Jumala, rukoilimme äsken, että anna rauha jo maailmaan. Auta ja rohkaise Ukrainan kansaa. Anna rauhasta parhaillaan neuvotteleville osapuolille viisautta ja nöyryyttä löytää ratkaisu. Sellainen ratkaisu, joka lopettaisi Venäjän hyökkäyssodan ja vahvistaisi ukrainalaisia kohti maansa jälleenrakennuksen valtavaa urakkaa. Rohkaisen maailman johtajia vaatimaan Yhdysvaltoja ja Israelia lopettamaan sotatoimet Lähi-idässä. Olen nälkintyneiden Gaasan lasten ja kymmenien tuhansien edelleen kurissa teltoissaan asuvien gaasalaisten kanssa. Siunaa rauhan ponnisteluja myös maailman muissa väkivaltaisissa konflikteissa, kuten Sudanissa. Anna yritysten ja kansalaisten eri maissa niiden johtajista huolimatta vahvistaa ponnisteluja ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Rakas isä, tasan vuosi sitten rukoilin tältä samalta paikalta, että antaisit uudelle paavi Leolle rohkeutta toimia globaalina arvojohtajana turbulentissa maailmassa. Tämä rukous on toden totta kuultu. Kiitämme viisaasta ja rohkeasta paavi Leosta, josta tuli lyhyessä ajassa niin vaikutusvaltainen, ympäri maailmaa arvostettu moraalinen johtaja, että presidentti Trumpkin pelkää häntä. Oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja maahanmuuttajien puolesta vahvasti puhuva arvojohtaja ei Trumpin solvauksista horju. Rukoilemme maailman ja Suomen päättäjille malttia tehdä oikeudenmukaisempia päätöksiä. Anna Suomen hallitukselle kykyä välittää kaikista Suomessa asuvista ja eri syistä yhteiskunnan tuesta riippuvaisista ihmisistä. Siunaa kaikkia niitä, joilla on tällä hetkellä vaikeaa sairauden, taloudellisen tilanteen tai yksinäisyyden vuoksi. Siunaa tärkeää työtä tekevää kirkkoamme, piispa Teemua, kaikkia Suomen Tuomas-yhteisöjä ja omaa Tuomas-pappiamme Katia sekä Innaa ja Juliaa. Isä Jumala, sinuun ja lupauksiisi me luotamme. Aamen.
1: Päivän virtenä on virsi numero 514. 514.

0: Päivän lukukappale on roomalaiskirjeen luvusta 8. Meillä on toivo pelastuksesta, mutta toivo, jonka voi jo nähdä toteutuneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoisi tulevaksi sitä, mikä on jo näkyvissä? Sen sijaan toivomme sitä, mitä emme näe. Odotamme sitä malttamattomina, mutta kärsivällisinä. Myös henki auttaa meitä heikkoja. Mehän emme tiedä, miten meidän pitäisi rukoilla, mutta henki itse rukoilee puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka näkee ihmisten sydämeen, tietää kyllä, mitä henki tahtoo sanoa. Henki rukoilee pyhien puolesta Jumalan tahdon mukaisesti. Me tiedämme, että Jumala muuttaa kaiken hyväksi niille, jotka rakastavat häntä ja jotka hän on suunnitelmansa mukaiseksi kutsunut omikseen. Tämä on Jumalan sana.
1: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, Matteuksen evankeliumin luvusta 6.

Kun rukoilette, älkää rukoilko niin kuin teeskentelijät. He asettuvat mielellään synagogiin ja isoihin risteyksiin rukoilemaan, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidät. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Kun sinä rukoilet, mene perimmäiseen huoneeseen, lukitse ovi ja rukoile siellä isäsi salassa. Isäsi näkee salatut teot ja palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko niin kuin vierasuskoiset. He luulevat, että heitä kuullaan paremmin, kun he puhuvat paljon. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette sitä häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa siis näin. Isämme taivaissa, osoita nimesi pyhyys. Anna valtakuntasi tulla ja tahtosi toteutua maan päällä samoin kuin taivaassa. Anna meille tänäänkin tarpeeksi leipää ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin olemme antaneet anteeksi niille, jotka ovat meille velkaa. Äläkä vie meitä koettelemukseen, vaan pelasta meidät pahan vallasta. Tämä on pyhä evankeliumi.

0: Tänään meillä saarnavierana on Cynthia Bourgeau, joka ei, te, jotka ette häntä tunne, niin lyhyesti voin kertoa, että hän on tunnettu, kansainvälisesti tunnettu rukouksen opettaja, erityisesti tämän kontemplatiivisen, sisäisen, hiljaisen rukouksen opettaja episkopaalissa kirkossa pappi ja retriittien ohjaaja. Kirjoittanut monta kirjaa. Monet kirjat on myös meille suomalaisille tullut tutuksi ja rakkaiksi. Ja ensimmäinen on tulossa myös suomeksi syksyllä. Ja nyt tässä haastattelen häntä, käännän sitten teille suomeksi muutamat kohdat sitten hänen vastauksistaan, mutta pääasiassa englanniksi. Hieman tuosta tekstistä, evankeliumitekstistä, jonka juuri äsken kuulimme. Ja aloitetaan siitä, että Jeesus tuossa puhuu tästä sisäisestä rukouksesta vähän niin kuin vastakohtana tälle ulkoiselle rukoukselle. Mutta miksi se sisäinen rukous on nyt sitten niin oleellista? So, Cynthia, in this gospel text, Jesus contrasts performative prayer with this interior hidden prayer. What do you think? What inner shift takes place when this prayer moves from being seen by others to being seen only by God?
1: Well, two things, I think. The first, sincerity. That you say what's in your heart, you say it as it feels. No one's watching. And the second is vulnerability. Here I stand, naked, just as I am, and in that a kind of intimacy with God.
0: Eli hän korosti, että siinä on tietynlainen tämmöinen vilpittömyys ja se myös niin kuin tietynlainen puhtaus siinä, että on niin kuin omana itsenään siinä rukouksessa. Ja Cynthia on paljon opettanut sydämen rukouksesta. Ja ajattelin, että vähän kysyisin, niin kuin, että miten sitä voisi ymmärtää nimenomaan Jeesuksen opetuksen valossa. So you often teach and speak about this a prayer of the heart. So how does this Jesus' invitation, when he said that go into your room and shut the door, open like a deeper and this contemplative way of praying?
1: Well, many of the great monks in the Eastern Orthodox tradition always said the longest journey we ever take is the 12 inches from our head to our heart. And so it invites us on that long journey to get out of our heads with our stories and our noise and our confusion and our agendas and come down into a more spacious dimension where things can be known without words. But having said that, I also need to say that I resist the tendency to rank prayer and say contemplative prayer is deeper. There's no deeper prayer than the prayer of, say, an alcoholic at rock bottom yelling, God help. Not fancy, but full. And Thomas Merton once said, the great Christian monk, we have to see duality a long time, levels, before we see it's not there. There is no higher, there is no deeper. The higher is the lower, the more surface is the deeper. He said, at any moment we can break through the levels to the oneness that is in Christ. In the end, thanksgiving gives thanks, praise praises, oneness is all.
0: Eli Cynthia, saan korostaa, että mikään rukoustapa ei ole niin kuin parempi tai syvempi kuin toinen, koska sen pitää nousta sieltä syvältä sisimmästä, semmoinen rukous, joka on aito ja jotenkin puhdas ja jotenkin nousee sieltä sydämen kysymyksistä. Niin kuin hän aluksi sanoi, että pisin matka ihmisellä on mielestä sydämen ja sinne rukouksen tulisi meitä johtaa. Me usein rukouksessa pyydetään Jumalalta asioita, se on meille niin kuin tuttua, mutta niin kuin tässä tekstissä sanotaan, että Jumala tietää jo, mitä me tarvitsemme. If God already knows what we need before we ask, how does this challenge this idea, our usual understanding of prayer for asking for things?
1: We need to get beyond the image of God out there, God, our old Father in the sky, who we ask. It's not a big enough picture of God. Many people now, not just in mysticism and religion, but in science as well, are talking about God is the whole of everything. God is not out there. God is inside and outside and in our prayer as well as out and beyond. So when we get rid of the image of God as a father, it becomes easier to see. And in that, the speaking of what's on our heart is not so much to get it answered, but as is a gesture of trust, of intimacy, of courageous outspeaking and sharing of need. So it has a different quality, not a transactional quality. I need this, so here, help me. But a relational one. Into your hand I commend my spirit. Help. Different feeling.
0: Eli rukous ei ole ajattelua, vaan suhde. Se on sitä, että ihminen kääntyy sisimmässään Jumalan puoleen ja tavallaan luottaa siihen, niin kuin Jeesuksen sanoihin, että Jumala jo ikään kuin on meidän lähellä ja tietää meidän sydämemme asiat. Ei vain sitä, että me jotenkin lueteltaisiin hänelle niitä asioita, vaan luottaisimme, antaisimme itsemme hänelle. But I want to turn now to the Lord's Prayer. Eli kun tuossa Cynthia puhui, että Jumala ei ole tämmöinen taivaallinen isä niin kuin mielikuvana, mutta vähän kiinnostaa, että varsinkin näin äitien päivänä, että kun Jeesus puhuu Jumalasta isänä tai vanhempana, hän käyttää tietysti sanaa isä, mutta mitä niin kuin, miksi hän käyttää sitä? So turning to the Lord's Prayer, you said that God is not like Heavenly Father as an image, but Jesus in Lord's Prayer teaches us to open the prayer, Our Father. And it's like reshapes our sense of relationship with God from distance to something else. So today is the Mother's Day, so I think this is really like a nice day to have this text.
1: Yes.
0: Because it talks about parenthood, about the really central questions of our life. But what do you think about why Jesus uses this word?
1: Well, you know, it's interesting. Julian of Norwich, that the great 14th century English mystic woman, said, as much as God is our father, God is our mother. Because there's nurturing, there's intimacy, that the dimensions that we represent in fatherhood and motherhood are joined in God. And we experience structure and yet intimacy and tenderness within that structure. So I think Mother's Day is a wonderful day to celebrate this tender and intimate and enfolding and loving dimension and really, really begin to trust that just as a mother is always having the best interest, the love for her her child in mind. So God and the whole kingdom wants us to do well, wants us to be happy, wants us to open and to blossom. And the world works in our favor when we trust that. Jesus said to his disciples, who were scared at one point, "Do not be afraid, little flock. It is our Father's good pleasure to give you the kingdom." And I think it's our mother's good pleasure to give us the kingdom too. So we celebrate today God, Mother and Father, but these two put together both give voice to the personal and tender relationship of the love that the divine has for us. The cosmos is not indifferent to our need. The cosmos loves us tenderly, like babies.
0: Eli meidän maailmamme ja Jumalamme haluaa huolehtia meistä, kuten vanhemmat, isä tai äiti huolehtii, ja siihen tavallaan tämän päivän teksti meitä kutsuu ja tavallaan jotenkin muistuttaa siitä yhteydestä, joka tavallaan, mistä Jeesus ikään kuin haluaa muistuttaa. Että kyse ei ole siitä, että meidän pitäisi jotenkin pelätä Jumalaa, vaan nimenomaan niin, että meidän pitäisi luottaa Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa ja siihen hoivaan, mitä vanhemmat haluaa omille lapsilleen. Ja Jeesus sitten tässä rukouksessa jatkaa, että tulkoon sinun valtakuntasi. Se on tämmöinen hyvin keskeinen ajatus. Kuulostaa kauhean passiiviselta ajatukselta, mutta mitä se oikeastaan nyt sitten voisi tarkoittaa? So the petitions, your kingdom come and your will be done, they invite us to surrender. And how these words can be lived as like alignment, inner alignment rather than passive resignation.
1: Well, if we believe that the nature of the cosmos is intelligent, purposeful, and compassionate, if we believe that, then saying, thy kingdom come, thy will be done, is not an act of passive resignation, but an act of active alignment with that higher intelligence. And as we align with it and participate in it, we bring it into being in our own lives and in the world around us. So as long as we trust the intelligence, the purpose, and the goodness of the will of divine reality, then surrender is always aligning ourselves with higher possibility and for a higher intelligence than our own to work through ours.
0: Eli jos me luotamme Jumalaan ja tähän voimaan, joka tätä elämää ylläpitää, niin silloin tämä antautuminen, se, että me sanomme, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se on ikään kuin tulemista osaksi sitä, tulemista sen yhteyteen, ei tällaista niin kuin passiivisuutta, vaan nimenomaan aktiivisuutta siinä mielessä, että me tulemme osaksi tätä elämää vielä vahvemmin. So last question. I would like to ask you and guide maybe us to pray this Lord's Prayer as a like a contemplative practice. That leads us into this inner room, like Jesus teaches. It's actually funny that he talks about first about the praying in silence and hidden, and then he teaches as a prayer to say aloud. So there is this kind of interesting thing. But how would you guide us to use this Lord's Prayer, which is really familiar, and I think most of the Finns know it completely.
1: Well, let's see if I can do this with my hands full. That we always think that the Lord's Prayer is words. It sounds like the disciples asked Jesus, how do we pray? And he answered with this in English, Our Father in heaven, holy be your name. But when you actually let this prayer come into your body, you find out that it's a gesture, you know, that it has motions that our body likes to make. And there are these three gestures: Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done. So the first gesture, even without words in the Lord's Prayer, is and then the next one, give us this day our daily bread and forgive us our debts or our trespasses as we forgive those who trespass against us. So if we look at that as gesture, give us this day what we need and forgive. A gesture is on the horizontal axis. And then, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. And this one I had to put down the mic. So lead us not into temptation, but deliver us. So three gestures, no words. And then Amen.
0: Amen.

Tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Siirrymme nyt messun ehtoollisosuuteen. Ehtoollista jaetaan kaiken kaikkiaan 5 jakopisteessä. 2 tässä edessä ja sitten tuolla alkoholiton viin saatavissa salin etuosassa vasemman puolen käytävällä. Ja sitten 2 pistettä tuolla salin takaosassa, jonne pääsee tuossa keskikäytävää pitkin. Kaikki leipä on gluteenitonta. Mutta ennen ehtoollisosuuteen siirtymistä keräämme myös kolehdin. Ja messua ja Jumalan valtakunnan työtähän voi tukea monin eri tavoin, kuten rukoilemalla ja tekemällä vapaaehtoistyötä eri rooleissa ja sitten antamalla taloudellista tukea tälle työlle. Tänään kolehti kerätään Tuomas Messun hengellisen ohjaustoimintaan. Henkilökohtainen hengellinen ohjaus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on rinnallaan matkakumppani, kokeneempi kristitty, joka rohkaisee ja ohjaa Kristuksen seuraamisessa ja jonka kanssa voi jakaa ajatuksiaan säännöllisesti tai tarpeen tullen. Hengellinen ohjaus voi sisältää rukousta, hiljentymistä, Raamatun lukua, keskustelua tai muuta toimintaa, joka tukee ohjattavan hengellistä elämää ja kasvua kristittynä. Ohjaajan tehtävänä on matkakumppanin rinnalla kulkijan tehtävä. Ja ohjaajan pätevyysvaatimuksia on useita. Mainittakoon muun muassa, että ohjaaja on käynyt Helsingin seurakuntayhtymän tai Hiljaisuuden ystävät ry:n hengellisen ohjaajan koulutuksen tai muuten osoittanut osaamisensa. Lähetyksen voi tehdä paitsi tällaisessa kirkosalissa kiertäviin koreihin, niin myös MobilePayllä numero on 75221 ja sitten Tuomas Messun nettisivujen ohjeiden kautta ja siellä myös mainitaan mahdollisuudesta liittyä kuukausilahjoittajaksi.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas Messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Jumala, sinä olet kaikkien ihmisten isä. Sinä olet antanut meille elämän ja luonut ympärillemme koko tämän kauniin maailman. Me ylistämme sinua yhdessä kaikkien omiesi ja taivaan enkelien kanssa.

Isä, me olemme matkalla sinun luoksesi. Me kiitämme sinua rakkaudestasi, joka antaa vaelluksellemme mielen ja suunnan. Sinä siunaat meitä pyhällä rauhattomuudella. Sinä poistat väärän tyytyväisyyden vallitseviin oloihin. Sinä pakotat kulkemaan syvissäkin vesissä, vaikka emme aina tuntisikaan itseämme kyllin vahvoiksi siihen. Sinä tuet meitä niiden ihmisten kautta, jotka kulkevat kanssamme, jotka vahvistavat meitä, kun väsymme, jotka lohduttavat ja rohkaisevat, kun luulemme tehneemme jo kaiken voitavamme. Me kiitämme sinua kaikista, jotka ovat ennen meitä kulkeneet samaa tietä luoksesi. Me kiitämme Abrahamista, joka lähti isiänsä maasta tietämättä, minne oli menossa. Hän luotti vain lupaukseesi. Me kiitämme Saarasta, joka rohkeni lausua kriittisen epäilynsä julki. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi sinä täytit lupauksesi hänen kauttaan. Me kiitämme Joosefista, Jeesuksen isästä, joka luotti sydämensä ääneen ja piileskeli perheensä kanssa pakolaisena vieraassa maassa. Me kiitämme Marjasta, Jeesuksen äidistä, joka tunsi tuskaa ja pelkoa, mutta joka löysi myös lohdutuksen sinun lupauksistasi. Ennen kaikkea kiitämme kuitenkin hänestä, joka aivan erityisellä tavalla on mukana matkallamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi, ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, Jeesuksen sanoista ja opetuksesta. Hän opetti elämällään meitä uskomaan sinuun ja luottamaan elämään. Kuolemallaan hän näytti meille toivon, joka pysyy silloinkin, kun kadotamme kaiken. Ylösnousemuksellaan hän julisti rakkauttasi, joka uudistaa kaikki, jotka ovat elämässään väsyneitä. Isä, lähetä henkesi, jotta saamme valoa silmiimme, voimaa jäsenimme ja iloa muuten niin yksinäiselle matkallemme. Anna meidän matkallamme etsiä sinua ja löytää sinut. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka on tie sinun luoksesi. Amen. Rukoilemme niin kuin Jeesus meitä evankeliumissa tänäänkin on opettanut. Ja jos haluatte käyttää Cynthian opettamia eleitä, niin olkaa vapaat myös. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin

taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Toivottakaa me nyt toinen toisillemme Kristuksen rauhaa.

Nousemme laulamaan Jumalan karitsa hymniin.

0: rukoilemme myös sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Mutta Herra Jeesus Kristus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
1: Herra, en ole sen arvoinen, että sinulle luokseni lausuvaissaan.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkeköön koko meidän olemuksemme iankaikkiseen elämään. Aamen.

rukoilemme. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ottakaa vastaan siunaus.

0: Messu alkaa olla tässä päätösvaiheessa ja aika kiittää kaikkia mukana olleita vapaaehtoisia ja jokaista, joka on osallistunut eri kanavien kautta tämän messun viettoon. Muutama ajankohtaisinfo, jota löytyy myös sit tarkemmin kuvattuna tuolla Tuomasmessun nettisivuilla. Tiistaina 12. päivä on tieto, mitä paitsi alfakurssin jälkeen, niin ylipäätään näissä pienryhmissä tapahtuu 2 tuntia tuossa kirkon kahvilassa, jossa käydään sitten läpi pienryhmien tarjontaa, koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä. Ja toinen tämmöinen tilaisuus, joka sitten on ensi viikon lauantaina, pyhiin vaellus, Kallion kirkon edestä lähtee kello 14.30 ja sitten kun tämä on päättynyt 6.30, niin sen jälkeen vielä sitten Kallion kirkossa on ehtookellot messu. Tästä löytyy sitten kanssa tietoa pyhän vaelluskumppanina Lea Purhonen, joka on Kallion seurakunnan työntekijä. Seuraava messu on taas sitten ensi sunnuntaina kello 18 ja sitä ennen on kryptassa soppatarjoilu. Eli aina joka kuukauden 3. sunnuntaina näin niin kuin talviaikana on se soppasunnuntai ja nyt se on sitten ensi viikolla. Ja jos olet halukas olemaan mukana näissä messun toteuttamistehtävissä, niin voit tuolla kirkon eteisessä ilmoittautua messuemännälle tai sitten nettisivujen kautta. Sieltä löytyy myös sitten siihen oma paikka. Hetken kuluttua sitten, kun messu on päättynyt, niin se jatkuu vielä yhdessäolo tuolla alakerrassa messujatkoilla. Mutta jos tunnut, että jotakin olisi vielä hyvä keskustella ja jotakin asiaa ehkä jäänyt painamaan, niin voit jäädä messun jälkeen tähän kirkon etuosaan vasemmalle puolelle kirkkosalia, niin siellä joku valkopukuisista sitten tulee jatkamaan keskustelua, voi olla mahdollisimman lyhyen rukoukseen. Näin messu on päättynyt. Lähde rauhassa, Kristus kulkee kanssasi.
1: Ja loppulauluna meillä on laulu numero 91. Messulaulu 91. On meillä unelma.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vastenkin.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
6: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.

0: Mutta sitten itse olen semmoisen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva pohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
7: Seuraavaksi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: kuuntelet Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 0408414125. Siis 0408414125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tervetuloa Patmos tänään -ohjelman seuraan. Olen Leena Metsämäki ja minulla onkin tänään todella mielenkiintoisia vieraita täällä studiossa, nimittäin pastori Sam Darla ja tulkkina Paula Vilkama. Tervetuloa tähän meidän pienen ohjelmaamme.
3: Oh, thank you so much for allowing me to come here and share what the Lord is doing in my life and through my life.
4: Kiitos, että olen saanut tulla tänne ja kertomaan siitä, mitä Herra tekee minun elämässäni ja minun elämäni kautta.
3: Around the world, especially Finland at this time.
4: Joka puolella maailmaa, mutta nyt erityisesti Suomessa.
2: Olet vuosikymmeniä saanut olla Herran palveluksessa ja nyt vain pintaa raapaisemme tässä, mutta kerro jotakin, mitä olet nähnyt, mitä Herra tekee meille rohkaisuksi.
3: You know, I grew up Baptist, and I always believed in the Word of God. Dad put a wonderful foundation in our life, God's Word.
4: Olen kasvanut baptistina, olen aina uskonut Raamatun sanaan, ja minun isäni kasvatti meidät voimakkaaseen uskoon Jumalan sanaan.
3: Our time is limited these days, in the last days.
4: Aikamme nyt näinä viimeisinä aikoina on rajallinen.
3: And I understood I have to run and grab as many as I can.
4: Ja olen ymmärtänyt, että minun pitää oikeasti juosta ja ottaa niin kuin haltuun niin paljon kuin mahdollista ihmisiä.
3: Bring them to salvation.
4: Ja tuoda heidät pelastukseen.
3: I'm the voice of God.
4: Minä olen Jumalan ääni, puhun Jumalan äänellä.
3: I have to bring the gospel to them.
4: Täytyy tuoda evankeliumi heille.
3: Matthew 28 talks about going to all the world and preach the gospel to everybody.
4: Matteus 28 kehottaa meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan jokaiselle.
3: And as I took it in 19...
4: Kesäkuun 20. päivä vuonna 1986 minä uudesti synnyin ja sain antaa elämäni Jeesukselle.
3: So I began sharing the gospel.
4: Ja minä aloin jakaa evankeliumia.
3: Until then,
4: olin palvellut soittamalla eri soittimia, kitaraa tai sähköurkuja ja palvellut kokouksissa, kyllä, 13 vuodesta lähtien.
3: And the Lord did through music ministry.
4: Ja Herra teki niin paljon sen musiikkipalvelutyön kautta, kyllä.
3: Then he gave me theological studies in America.
4: No sen jälkeen sain opiskella teologiaa Amerikassa.
3: And that I thought I would just settle as a Baptist minister with a theological background and, you know, build a big church.
4: Ja sen jälkeen ajattelin, että no nyt minulla on teologinen koulutus ja voin baptistipastorina perustaa oikein suuren seurakunnan.
3: God used me so much in America as a Baptist.
4: Kun oli 22-vuotias siitä lähtien, noin 10 vuotta, 32-vuotiaaksi asti, Herra käytti minua todella paljon eri puolilla Amerikkaa. Sain saarnata baptistipastorina.
3: And then God took me to Cincinnati to start a church, Baptist church. 10 years.
4: Sitten Herra kehotti minua siirtymään Cincinnatiin, Ohioon ja perustamaan siellä oman baptistiseurakunnan.
3: And 10 years completed.
4: 10 vuotta saarnasin siellä.
3: A lot of people got saved.
4: Paljon ihmisiä pelastui.
3: Church is growing.
4: Ja seurakunta kasvoi.
3: I thought that's it. Mission is good.
4: Ajattelin, että tämä on minun tehtäväni ja tässä on hyvää hedelmää. Minä matkustan ympäri Amerikkaa ja myös muita maita ja saarnaan evankeliumia ja tässä se on.
3: Then one incident happened in my church.
4: No sitten seurakunnassani tapahtui eräs tapaus.
3: There was a guy with a cancer.
4: Oli eräs mies, jolla oli syöpä.
3: So he came looking for Jesus' help.
4: Ja tämä mies tuli ja etsi Jeesukselta apua.
3: He had a throat cancer.
4: Hänellä oli kurkkusyöpä.
3: Computer engineer for HP.
4: Hän oli Hewlett-Packardilla tietokoneinsinööri.
3: Young wife and a little baby boy.
4: Hänellä oli nuori vaimo ja aivan pieni poika.
3: So I know how to lead people to Christ.
4: No minä osasin ja osaan johdattaa ihmisiä Herralle.
3: I led them to Christ.
4: Ja he pelastuivat.
3: Johdattiin heidät Jesus.
4: Herralle he ottivat vastaan Jeesuksen.
3: I baptized them.
4: Minä kastoin heidät.
3: Cancer didn't go away.
4: Mutta syöpä ei hävinnyt.
3: I fasted for 37 days.
4: Ja minä paastosin 37 päivää.
3: I'm serious about the Lord, serious about the ministry.
4: Olin tosissani Herrasta ja myös palvelutyöstäni.
3: And he died.
4: Mutta tämä mies kuoli.
3: And that broke my heart.
4: Ja se mursi minun sydämeni.
3: Lord, all my life I'm serving you, I minister.
4: Ja puhuin Herralle, että olen palvellut koko ikäni sinua musiikin kautta ja saarnaamalla ja monella tavalla ja en ole sinulta koskaan oikeastaan pyytänyt mitään. Nyt pyysin tämän ihmisen, tämän miehen pelastusta.
3: And I thought I'm not qualified to preach anymore.
4: Ja tämän jälkeen minä ajattelin, että minä en ole kelvollinen enää saarnaamaan.
3: I told my wife I'm quitting the ministry as a pastor.
4: Ja silloin kerroin vaimolleni, että minä lopetan pastorin työt.
3: I'm going to give this church.
4: Ja ajattelin, että nyt minä annan tämän jollekin muulle tämän seurakunnan johdettavaksi. Minä jään kyllä tänne seurakuntaan jäseneksi, mutta en ole kelvollinen enää saarnaamaan.
3: In so much education of theology and lots of experience in the ministry as my family is always ministering to people.
4: Minulla oli paljon teologiaopentoja ja minulla oli erittäin paljon kokemusta, koska myös koko perheeni on palvellut Herraa.
3: I felt like I failed God.
4: Ja minä koin, että minä olen pettänyt
3: I
4: Jumalan.
3: Failed that family.
4: Olen pettänyt tämän perheen.
3: So reading in the word, Jesus healed this person, Jesus healed that person, Jesus healed that person.
4: Ja Raamatusta me luemme ja luin, että Jeesus paransi tämän ihmisen, Jeesus paransi tämän ja toisen.
3: I got so quiet.
4: Ja minä hiljenin kokonaan.
3: I could not open my mouth.
4: En enää voinut avata suutani.
3: That incident shut my mouth.
4: Ja tämä tapaus sulki suuni.
3: I could not preach the word anymore.
4: En enää kyennyt saarnaamaan Jumalan sanaa.
3: She said, before we started, you fasted and started the ministry. 10 years are over. Now you fast again.
4: Vaimoni sanoi minulle, että 10 vuotta sitten sinä rukoilit ennen kuin aloitimme tämän työn. Nyt sinun täytyy myös rukoilla ja etsiä Herraa 7 päivää ennen kuin sinä voit tehdä tätä irtisanomisilmoitusta.
3: Then I start to fast.
4: Ja aloin paastota.
3: 2008, last 7 days of the year I fasted.
4: Vuoden 2008 7 viimeistä päivää minä paastosin.
3: I have my Bible, I kneel down my bed and I cry to God for hours and hours.
4: Polvistuin sänkyni vieressä tunneiksi, itkin ja luin Raamattua ja rukoilin.
3: Lord, touch me, speak to me, tell me what to do next.
4: Herra, kosketa minua, puhu minulle, kerro mitä tehdä seuraavaksi.
3: End of the fast.
4: Ja paaston lopussa.
3: Lord, touches me. And touches my shoulder. He stands next to me. Lord stood next to me and touched my shoulder.
4: Herra seisoi minun vierelläni siinä sängyn vieressä ja kosketti minua olkapäästä.
3: God gave me, he said, son, read Isaiah 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you're just telling me.
4: Ja Herra sanoi minulle, että poikani, lue Jesaja 60 alkaen ekasta jakeesta 8.
3: Arise, shine, the light has come upon you.
4: Nouse, ole kirkas, sillä Herran kirkkaus on tullut sinun ylläsi.
3: And then he told me to read Luke chapter 4, verse 18.
4: Ja hän kehotti minua lukemaan Luukas 4, jakeen 18.
3: The Spirit of the Lord is upon me.
4: Herran henki on minun ylläni.
3: And then he took me to the last scripture, 1 Corinthians chapter 4, verse 20.
4: Ja sitten hän antoi minulle se vielä viimeisen jakeen, ensimmäinen korintolaiskirje 4, 20.
3: The word of God says, the kingdom of God is not just words, but in power.
4: Ja siinä Jumalan sana sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole vaan puheissa, sanoissa, vaan voimassa. Ja sitten Herra hävisi.
3: And something happened to me.
4: Ja jotain tapahtui minulle.
3: Oh my goodness, the supernatural ministry, him touching me.
4: Kun hän kosketti minua.
3: And me reading in his presence God's word.
4: Ja kun minä luin hänen läsnä ollessaan nämä Jumalan sanan jakeet.
3: Holy Spirit telling me, Jesus telling me to read those scriptures.
4: Pyhä Henki Jeesus sanoi minulle luen ne.
3: There was an impartation to me.
4: Siinä tapahtui tämmöinen voiman siirtyminen.
3: So if I say short way.
4: Jos sanon lyhyesti.
3: From that day, 2009.
4: Siitä vuodesta 2009 alkaen.
3: I became a different man.
4: Minusta tuli ihan eri mies.
3: Signs and wonders, miracles. People came out of wheelchairs. Death was disappearing.
4: Ihmeet ja merkit alkoivat. Ihmiset nousivat pyörätuolista.
3: I became like a lion in the kingdom of God.
4: Minusta tuli kuin Jumalan valtakunnan leijona.
3: I step into locations. Demons run from people. People fall all over and delivered without me touching.
4: Kun minä astun johonkin paikkaan, niin demonit pakenevat ja ihmiset kaatuvat ilman, että minä kosketan ketään.
3: My goodness. And one time in the church, I just stepped in from the pulpit. I just came in front of the congregation. 450 people are there. First row fell down on the floor.
4: Erään kerran yhdessä seurakunnasta tulin sieltä lavalta alas ihmisten eteen. Siellä oli 450 ihmistä ja se ensimmäinen rivi ihmisiä, ennen kuin edes kosketin heitä, kaikki kaatuivat. Kirkkaus oli niin voimallista.
3: And my persecution started.
4: Ja siitä alkoi myös se vaino minua kohtaan.
3: We were in a Baptist campus.
4: Olin silloin baptistiseurakunnan kirkossa.
3: We were renting the place.
4: Ja me vuokrasimme siis sitä tilaa sieltä baptisteilta.
3: And I'm telling you, sister, we had to pray to God, Lord, don't show up this way, please.
4: Ja minun täytyy kertoa sinulle, sisko, että me aloimme rukoilla. Meidän täytyy rukoilla Herralle, että älä ilmesty tällä tavoin, Herra.
3: So what God is doing in this season to answer this question?
4: Jotta siis vastaan tähän sinun kysymykseesi, että mitä Herra tässä ajassa tekee.
3: Teach my children, do not stop with salvation.
4: Opeta lapsilleni, että älkää pysähtykö pelastukseen.
3: Our life on earth has to become heaven.
4: Meidän elämämme täällä maan päällä, siitä täytyy tulla niin kuin taivas.

0: opetan tätä pastoreille kaikkialla maailmassa. Voin sanoa tänä päivänä, että olen käynyt 85 maassa.
1: Missions are in my heart.
0: Lähetystyö on minun sydämessäni.
1: So this is my answer, my daughter.
0: Tämä on minun vastaukseni, tyttäreni.
2: Pastori Sam Darla, kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta ja oikein paljon siunausta aikaasi täällä Suomessa, perheellesi ja koko palvelutyöllesi.
1: Praise Jesus.
0: Kunnia Herralle.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele tänä iltana taivaan ja maan väliltä ohjelma kello 21 alkaen. Kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamassa Leena Metsämäki ja Juha Ahvio.
2: Ja täällä ollaan, ystävät kalliit. Oikein hyvää äitienpäivän iltaa kaikki radioiden ääressä olijat. Ja täällä studiossa
3: Juha Ahvio.
2: Ja tuolla lasin takana, ikkunan takana äänitarkkailijana tekniikassa Timo Lukkarilla ja minä olen Leena Metsämäki. Tervetuloa todellakin ehkä juhlimasta äitienpäivää, ehkä lepäämässä monenlaisissa asioissa, ehkä joku sairastaakin, joka on siellä radion ääressä. Kaikki olette tervetulleita tähän 1,5-tuntiseen meidän kanssamme olemaan ja rukoillaan, että Herra Jeesus Kristus saisi meitä kaikkia virvoittaa tässä ja lisätä meidän uskoamme ja rohkeuttamme ja iloa Pyhässä Hengessä. Oikein sitä, Herra Jeesus, rukoilen tähän meidän ohjelmamme alkuun, että kaikki saisivat kokea sinun ihmeellisen läsnäolosi, jotka nyt tätä minun ääntäni kuulevat. Juha, meillä on tässä alkuun, ajattelin, että otetaan muutama sana. Olemme aiemminkin täällä meidän ohjelmassa puhuneet, kun olet kirjoittanut tätä viimeisintä kirjaa, mutta onhan tämä aina juhlallinen hetki, kun on uusi kirja kädessä ja tämä on tämmöinen oikein tyylikäs, tämä sinun uusi kirjasi nimi on Kristinusko ei muutu eikä kuole. Miten itse haluat tästä sanoa?
3: No joo, kiitos kommentoinnista. Siis tämä on... Se on nyt tosiaan tässä, joo. Siitä on puhuttu, että se on tulossa nyt, varmaan, että nyt se on olemassa ja tilattavissa. Ja joo, itsekin tykkään tästä ulkoasusta, siis kova kantinen ja samassa sarjassa kuin ne mun aikaisemmat, jotka käsittelee Raamattua. Siis johdatusraamattu syntyhistoriaan, sitten on se mun dogmatiikka ja sitten se johdatusdogmihistoriaan vielä siinä. Ja sitten tämä, kun ne kaikki toinen toisinsa liittyy. Ja mä olen tavallaan tyytyväinen siitä, että tämä on nyt olemassa, koska silloin kun tämä ajatus syntyi tästä kirjasta, että mä haluan nyt vastata semmoisen tiiviin kokonaisvaltaisen yksissä kansissa niin kuin näille tuoreille liberaaliteologisille, radikaalin historialliskriittisille populaareille kirjoille, mitä nyt on julkaistu tässä viimeisen 3 vuoden aikana. Tässä on 4 kirjaa, mitä nyt sitten noita suuntauksia edustavilta yliopistomiehiltä on tullut, niin mä tässä nyt sitten vastaan ikään kuin heidän teostensa pääargumentteihin ja siinä, missä he tuovat esiin, että ja varsinkin tämähän on emerituspiispa Riekkisen slogan tämä, että oikeastaan kristinuskon täytyy muuttua tai sitten kuolla, niin mä siihen kirjan otsikossakin vastaan, että no eipä startte, ei muutu kristinusko eikä se myöskään kuole.

0: Ja perustelen tässä sitten sen, että miten ja miksi tämä vanha klassinen kristinusko kyllä kestää kritiikin, ja että tämä kritiikki, mikä on esitetty, niin se ei ole mitenkään sitovaa. Se edustaa tietynlaista perspektiiviä Raamattuun. Siinä on oma, niin kuin sanotaan hienosti, esiymmärryksensä. Ja mä tuon esiin, että se esiymmärrys on hyvin sitoutunut. Eli ja semmoinen, kun sanotaan hienosti, tendenssimäinen, eli se edustaa omaa maailmankatsomustaan, johon ei alun alkaenkaan kuulu sitten myöskään, että on olemassa pyhä kolmiyhteinen Jumala, joka voi jotain ilmoittaa.
1: Tämähän on hyvin tämmöinen älykäs ja suorastaan vähän hauskakin tässä kannessa täällä alhaalla alaotsikko: liberaaliteologisen Raamatun tutkimuksen sensuroimaton historia. Niin. Se on hauskasti tiivistetty se tosiasia, että niin kuin sanot, sillä on tosiaankin historia tällä epäuskoisella Raamatun tutkimuksella ja joo, ei mitään uutta auringon alla.
0: Ei, ja tässä se nyt sensuroimattomasti tuodaan esiin, kun siinä tohtori Yllä Mäkipellon ja Paavo Huotarin teoksessa oli sensuroitu, oli sen kirjan nimi, niin mä nyt tässä kuittaan hiukan takaisin, että tämä nyt on sensuroimaton. Mutta myöskin sen, että kun sitten tässä Jumalan syntykirjassa esitetään, että Jumalalla on historia, eli se tarkoittaa sitä, että kyse on vain inhimillisestä ideasta, joka tietyssä vaiheessa sitten vanhan testamentin Israelin historiaa ja uskonnon historiaa on niin kuin kehkeytynyt, niin mä sitten totean, ja he toteaa, että se on monelle vähän tuskallista sitten kohdata tämmöinen todellisuus. Mä tuossa totean, että sitten toisille on taas tuskallista kohdata sekin, että tällä liberaaliteologisella kritiikillä on oma hyvin erikoinen historiansa. Ja sekin tuottaa tuskaa joillekin, että se nyt sitten niin kuin avataan tässä, koska se on myöskin hyvin inhimillinen ja sitoutunut, eikä ole vain semmoinen niin kuin puolueettoman tutkimuksen historia, vaan se on oikeastaan osa sitä kamppailua, mitä on, voidaanko sanoa, aikojen alusta käyty näistä asioista, että se on niin kuin sellainen vastapunnus, ja sen takia se on aina kiertynyt tiettyyn suuntaan, mutta sillä on ihan selkeä tämmöinen pidempi historiansa tuossa. Mä oikeastaan lähden myöhäiskeskiajalta selostamaan, että mistä tämä raamattukritiikki oikeastaan on tullut, ja siinä on omat yhteiskunnalliset ulottuvuutensa, filosofiset ulottuvuutensa ja tämän tyyppisensä, ja se on oikeastaan ehkä tuossa kirjassa niitä semmoisia pihvejä. Mun käsittääkseni tätä, voisiko sanoa aatehistoriallista taustaa tuosta asiasta, ei juurikaan ole suomalaisissa asiayhteyksissä ollut. On ollut semmoisia niin kuin suppeampia katsauksia tähän historialliskriittisen metodin taustoihin, mutta tämmöistä kokonaisvaltaista, että minkälaiseen niin kuin filosofiseen viitekehykseen se menee, joka viitekehys on luonteeltaan vähän niin kuin vallankumouksellinen oikeastaan. Ja se on osa tämmöistä isompaa prosessia, ja se on syytä niin kuin ymmärtää joka tapauksessa, että vaikka mikä sitten oma henkilökohtainen niin kuin mielipide tai kanta tai vakaumus sitten näistä jostain eksegeettisistä asioista olisikaan niin, tai onkaan, niin on hyvä tuntea niin kuin tämänkin teeman, se aatehistoriallinen tausta, mikä siinä on. Sen mä tuossa muun muassa tarjoan, mutta sitten myöskin ihan pääkohdittain semmoista eksegeettistä niin kuin vastinetta sille, että ei esimerkiksi vanhan testamentin historia ja evankeliumien historiasta puhumattakaan, niin se ei ole ollenkaan niin skeptinen eikä semmoinen sekavan kerroksellinen kuin mitä nyt näissä kriittisissä kirjoissa annetaan ymmärtää, että se sellainen olisi. Ja jos se semmoinen on, niin se tietysti veisi pohjan tältä historialliselta kristillisyydeltä. Mutta mä tuossa tuon esiin, että ei se puhtaasti historiankaan tasolla välttämättä ollenkaan mene näin, vaan edelleen voi pitää kutinsa se perinteinen ymmärrys Raamatun luonteesta, siis noin niin kuin historiallisestikin, ja myöskin siitä, että me voimme olemassa olevien siis neljän evankeliumin pohjalta historiallisesti päästä siihen perusteltuun katsantoon, että esimerkiksi Jeesus Kristus, eli tämä Nasaretin puuseppä, eli se historian Jeesus, niin kyllä hän itsensä esitti jumalallisena ja Jumalan poikana. Se ei ole mikään kirkon keksintö sitten siltä ja siltä vuosisadalta, vaan kirkko on uskonut tähän ja tuonut esiin tätä, ja se on uskontunnustuksen tullut sen takia, koska historian Jeesus itse puhui tästä, hän todisti olevansa Jumalan poika. Apostolit sen näkivät, ja vielä sitten ylösnousemuksellaan hän tämän vahvisti. Eli tämä,
1: ja siksi hänet ristiin naulittiin.
0: No niin, tämä on tietysti
1: myöskin
0: se,
1: että sitä ihmettelee näin maallikkona, että onko se nyt niin vaikeaa, että sieltä Raamatusta löytää.
0: No sepä se onkin, mutta sitten kun tässä onkin se, että sit monet mielellä nyt katsookin, että ikään kuin Jeesus jotenkin vaan nyt joutui ristille roomalaisten toimesta, ikään kuin hänen julistuksensa olisi roomalaisia jollain tavalla erityisesti haitannut, vaikka me voimme evankeliumista selkeästi nähdä, että Jeesushan ei ollut yhteiskunnallinen vallankumouksellinen tuossa vaiheessa millään tavalla. Ja se oli se näkökulma, mikä roomalaisia kiinnosti. Ei heitä, roomalaisia ei sinänsä kiinnostanut tämmöiset niin kuin uskonnolliset linjaukset, vaan sitten myöskin tietysti sen aikaista juutalaista uskonnollista eliittiä toki sitten kiinnosti. Ja siinä rajapinnassa sitten syntyikin se jännite, josta ylipäätään syntyi semmoinen niin kuin sanotaan kansallisesti härdelli silloin, että miksi tämä Jeesuksen esiintyminen kaikista muista poiketen aiheutti niin suuren tämmöisen hämmennyksen. Eli toisin sanoen, jos Jeesus olisi ollut vain sellainen kuin näissä uusissa liberaaliteologisissa kirjoissa esitetään, niin sitten syntyi kokonaan uusi ongelmatiikka, miksi kristinusko ylipäätään syntyi. Koska sillä ei olisi ollut semmoista ikään kuin alkuräjähdysainesta.
1: No niinpä.
0: Ja tämä on se, eli nämä historiaskriittiset liberaalit synnyttää itselleen semmoisen niin kuin tekokysymyksen, johon he koittaa sitten vielä teennäisimmillä vastauksilla vastata, kun todellisuudessa itse sitä kysymystä ei olekaan, vaan siinä on semmoinen paljon orgaanisempi selitys. Tämä on niitä peruskysymyksiä, ja toivottavasti jotenkin olen onnistunut niitä valottamaan, mutta se tuosta kirjasta selviää, että kannattaa sitä sitten lueskella, jos tämä aihepiiri kiinnostaa.
1: No nyt sanopa, että kenelle erityisesti toivoisit nyt tämän kirjan tulevan käsiin ja luetuksi?
0: No mä sanoisin, että ihan semmoisille, jotka on esimerkiksi julkisuudesta noterannut näitä kriittisiä kirjoja ja ehkä pohtinut, että mitäs tämä nyt, onko tämä jotain uutta ja mitäs tuohon voidaan sanoa. Jos tämä keskustelu tässä parin kolmen viimeisen vuoden aikana on nyt kiinnittänyt huomioon, niin sitten sellaiselle tämä on sitten se vastapunnus, mikä kannattaa myöskin katsoa. Mutta ylipäänsä tietysti, jos nyt kristinuskon luotettavuus ja nämä historialliset kysymykset kiinnostaa, niin tietysti yleisesti ottaenkin se on kenelle hyvänsä tämmöiselle, joka näitä pohtii, niin se on, eli se on semmoinen oikeastaan aika monenlaiselle yleisölle sitten kirjoitettu.
1: Oletko saanut tästä jo jotakin palautetta tai oletko noterannut, että onko tämä noterattu laajemmin?
0: No nyt en ole toistaiseksi vielä, että käsittääkseni nyt ihan tällä just päättyneellä tai kuluvalla viikolla, miten tahansa, niin se ikään kuin nyt tuli julki, että varmaan jonkun verran kestää ennen kuin sitten se saadaan luetuksi, mutta varmaan jossakin jotakin sitten kommentointia mahdollisesti ilmeen. Mä en ole vielä erikseen nyt nähnyt tästä kirjasta. Mä olen jossain aikaisemmin pikkasen näitä samoja teemoja käsitellyt ja sitä tematiikkaa jossain kommentoitu, mutta varsinaisesti tätä kirjaa mä en ole vielä nähnyt kommentoidun, mutta odotellaan ja katsotaan, mitä tulee.
1: Ei ole Hesarikaan vielä ottanut yhteyttä.
0: No ei ole vielä, joo, ei ole Hesari vielä ottanut.
1: No sitä odotellessa, mutta upeata. Kiitos Jeesus tällaisesta kirjasta. Voin uskoa, että taivaassakin iloitaan
0: no,
1: tällaisesta kirjasta.
0: Joo.
1: Ystävät, me voisimme panna uudelleen, vai tuliko noi numerot? Olin äsken niin ajatuksissani, että ne taisivat tulla, mutta voisimme, Timo, laittaa vaikka ne uudelleen pyörimään, niin odotamme teiltä soittoja tai sitten kirjallisia kysymyksiä. Niitä onkin jo joitakin tullut, mutta laitetaan tuo numero pyörimään.
2: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011, siis 0800 411 011.
3: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää Taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
2: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa.
1: Näin, ja täällä tosiaankin Juha Ahvio ja Leena Metsämäki studiossa, ja kiitos, teiltä on tullut kirjallisia kysymyksiä, ja nyt Juha, korva tarkkana.
0: No niin.
1: Hei, miten tulisi Raamattua lukea, jos on tulkinnan oikeellisuudesta kysymys? Mikä on Raamatun kirjoista se kirja, joka on suvereeni? Pitääkö esimerkiksi Paavalin kirjeitä tulkita evankeliumien valossa ja niin edelleen?
0: No, tämä on aika hyvä ja tärkeä kysymys. Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle? Nythän tietysti Raamattu on siis Pyhän Hengen inspiroima Jumalan kirjallinen ilmoitus. Ja sen arvovalta nojaa siihen, että se on Jumalan sana, ja näin ollen kaikki Raamatun kirjat, mitä tulee niiden statukseen Jumalan sanana ja ilmoituksena, niin ne on niin kuin yhtä suvereeneja, koska se on Jumalan sanaa tässä mielessä. Ja näin ollen ei voida sieltä ottaa jotain tekstiä, joka ikään kuin ylittäisi jonkun toisen. Se ei mene niin kuin tällä tavalla, mutta sitten taas tietysti niin Raamatun tekstit hyvin moneen eri tilanteeseen puhuvat. Sitten siinä on tämä pelastushistorian eteneminen, jonka puitteissa tekstit ovat tulleet. Niin nämä on kaikki sitten tulkinnallisesti tietenkin otettavaa lukuun, että miten tämä puoli etenee. Yksi ulottuvuus on se, että tietysti niin alusta kohti loppua on yksi ajatustapa, että tulee tuntea se aikaisempi ennen kuin mennään seuraavaan. Sitten yksi on tämä, että riippuu, että jos kun aina esimerkiksi klassisesti kysytään, että jos joku on hiljattain vaikkapa tullut uskoon, että mistä silloin kannattaa aloittaa. No silloin tietysti on tiettyjä tekstejä, mitä voidaan niin kuin pitää parempana kuin toisia, että mistä sun kannattaa noin niin kuin välittömän.
1: Sanoppa sekin nyt tässä, jospa joku kuuntelee.
0: Joo,
1: siellä.
0: No esimerkiksi silloin kannattaa tietysti Uuden testamentin teksteistä aloittaa. Esimerkiksi kyllä evankeliumit on perustavia tekstejä. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumi, Markus on tietysti lyhyt ja tiivis, mutta esimerkiksi Matteus, tosin se on tietysti jo haastavaa sen takia, koska Matteuksen erikoisuus on se, että se erityisen vahvasti Vanhan testamentin pohjustuksella ikään kuin dokumentoi eli perustelee sen, että mitä nyt Kristuksessa tapahtuu. Se on tietysti äärimmäisen tärkeää, mutta se on hyvin valaiseva. Siinä pääsee jo heti niin kuin jujulle, ja siinä on nyt hyvin selkeästi, niin kuin tietysti muissa evankeliumissa nyt Matteuksessa, jota on pidetty semmoisena ykkösevankeliumina, kirkollisena niin kuin evankeliumina, niin siitä pääsee jyvälle, että mistä tässä on kysymys. Sitten tietysti Paavalin kirjeet, roomalaiskirje on selkeää. Toisaalta myöskin sitten Johanneksen evankeliumi, siis tämä on tavallaan, tätä voidaan nyt pidentää tätä listaa, mutta Uudesta testamentista näitä tekstejä voi ottaa, sitten voi laajentaa Vanhaan testamenttiin tietysti sitä, mutta siis tämä on se perusajatus. Ehkä semmoinen tulkinnallinen perusajatus on myöskin tämä, että Raamatun tekstit itse asiassa, kun se on kirjallista Jumalan sanaa, niin sehän todistaa sitä elävästä Jumalan sanasta, Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli Kristus on Raamatun keskus. Joku uskonpuhdistaja Luther alleviivasi tätä, mutta ei se hänen keksintönsä ollut. Tämä on vanha klassinen kristillinen itseymmärrys. Ja tämä tietysti sitten erottaa sen, että kristillinen Raamatun selitys on tietysti väistämättä sitten jollakin tavalla erilaista kuin joku muu raamo. Siis kyllähän kuka hyvänsä voi Raamattua selittää. Minäkin voin selittää puhelinluetteloa ihan miten mä haluan, tai jotakin fysiikan oppikirjaa, vaikka en välttämättä ole ollenkaan mikään ammattifyysikko. Mutta sen sijaan, jos fyysikot selittää esimerkiksi fysiikan oppikirjaa, niin se on hiukan toisen tyyppinen. Eli jos Kristuksesta lähdetään, niin se Raamatun kertomus siinä muotoutuu. No, evankeliumit on siinä hyvin keskeisiä yleisesti ottaen. Sitten mennään myöskin siihen, ja historiallisesti, että se apostolinen uskon sääntö, joka sitten myöhemmin on esimerkiksi tiivistetty apostolisen uskon tunnustukseen, niin se on se tietynlainen, niin kuin sanotaan hienosti, hermeneuttinen avain, eli tulkinta, opillinen avain kautta ohje, että miten sä Raamattua ymmärrät. Ja se pitää sen Raamatun selityksen siinä uomassa, missä historiallinen kristillisyys on sen ymmärtänyt. Eli Raamatun ymmärtäminenhän ei ole sun ja mun privaattia selittämistä. Eli se ei ole semmoista gnostilaista selittämistä, että sulla on lukematon määrä jotain tämmöisiä henkioppineita, tämmöisiä niin kuin yksittäisiä jotain opettajia, jotka omalla jollain ihmeellisellä viisaudella avaa sulle mystisesti Raamattua, ja sun pitäisi sitten löytää ne oikeat niin kuin mystiset opettajat, vaan Raamatun selitys on julkista, ja se on historiallista ja kristillistä, ja siinä löytyy se kristuskeskeinen tasapaino, millä kaikki Raamatun kirjat, koko tämä pelastushistoria nivoutuu kokonaisuudeksi. Mutta niin kuin sanottu, tässä on monta eri tasoa, ja riippuu sitten siitä, että mihin kulloinkin tarvitsee sitä, mihin niin kuin, jos esimerkiksi on tämmöistä esimerkiksi käytännön hengellistä rakentumista, niin silloin myöskin evankeliumit, Paavalin kirjat, jotkut psalmit esimerkiksi, niin ne on erittäin vahvaa niin kuin hengellistä rakentumista sitten siinä aikaan saavat ja tällä tavalla.
1: Mietin itse tässä, kun kysyjä kysyy, että pitääkö esimerkiksi Paavalin kirjeitä tulkita evankeliumien valossa, niin toki siinä mielessä, että täytyy tietää, että jos olisi henkilö, joka lukee pelkästään Paavalin kirjeitä ja niin. Hän ei olisi kuullut, siis hän ei tietäisi Jeesuksesta mitään muuta kuin mitä hän lukee
0: Paavalin
1: kirjeitä.
0: Joo, niin se olisi vähän pahempi juttu. Niin. Joo, kyllä, ne menee tällään limittäin. Ja toisaalta sitten taas Paavalin kirjeessä on sitä, mitä Jeesus evankeliumissa lupaa, että te ette nyt vielä apostolit niin kuin kaikkea edessä kantaa, mutta tulee pyhä henki, joka johdattaa teidät kaikkien totuuteen. Jeesus itse antaa vinkin siitä, että ikään kuin ilmoitusta, sen syvällistä ymmärtämistä on vielä tässä niin kuin tarjolla lisää. Ja silloin ilman muuta nämä pitää molemmat niin kuin sekä evankeliumit että kirjeet niin toinen toistensa valossa, mutta semmoista kisaa nollasummapeliä ei ole. Muistan aikoina esimerkiksi teologisessa silloin jo vuosikymmeniä sitten siellä, niin muistan jonkun hyvin semmoisen vakavan hengellisen periaatteen heittäneen. Se oli joku opiskelijoista, että kyllä minä ainakin ajattelen niin, että jos Jeesus ja Paavali joutuvat ristiriitaan, niin sitten Jeesus voittaa sen kisan. Ja mä ajattelin, no toi on hurskas ajatus tossa, mutta nythän se juju on siinä, että itse asiassa Jeesus ja Paavali eivät ole ristiriidassa. Paavali kyllä sitten syventää sitä, mitä Jeesus aihioissaan esitti evankeliumeissa. Ja sitten on tietysti sitäkin tämmöistä niin kuin ilmoitusta, mitä Paavali sai vielä sitten Kristukselta erikseen. Mutta ne nivoutuu toinen toisiinsa, eli kirjeissä avataan lisää sitä, mikä jo evankeliumissa on. Ja täytyy toki tuntea se evankeliumin tarjoama pohja. Eli tietynlainen semmoinen jonkinlainen käytännön juju ja viisaus on siinä, että ensin on Uuden testamentin kanonisessa järjestyksessä, niin sä avaat ensin Matteuksen, sitten tulee Markus, Luukas, johon se evankeliumit on ensin, sitten mennään kirjeisiin, sitten mennään näihin muihin.
1: Apostolien teot siellä.
0: Just, aivan oikein, siinä tulee se historiallinen konteksti ja sitten mennään kirjeisiin ja sitten lopuksi tulee ilmestyskirja, joka tietyllä tavalla oikeastaan vetää koko Raamatun yhteen ja siellä on sitten monenlaista aiheita ja se tukeutuu myöskin vanhaan testamenttiin aika paljon ja näin. Mutta se järjestys on jossain määrin looginen, että sitäkin noudattamalla. Ja
1: senkin Jumala on vaikuttanut. Tuossa kun sanoit sieltä opiskeluista, että joku puhui tästä ristiriidasta, niin se oli hyvin tuommoinen niin kuin inhimillinen lähestyminen ja unohdettiin se, että Jumalan pyhä henki on ollut kaiken ohjaamassa ja järjestämässä.
0: Että siinä oli hitusen sitä liberaaliteologiaa nyt sitten jo niin kuin omaksuttuna siinä kysymyksen asettelussa, että ikään kuin on sellainen pelkotila, että sulla on monenlaisia eri todistajia tuolla ja sitten täytyy kisailla, että kenen puolella sinä nyt sitten olet ja sitten joku hurskaa, että mä olen mielellä Jeesuksen puolella. No se on tietysti on hyvä olla Jeesuksen puolella, mutta Jeesus ja sitten hänen henkensä myöskin opasti Paavalia ja muita apostoleja, että siinä mielessä onneksi niin tämä ei ole tämmöinen, että jos tämä on tässä, niin se on sitten tolta pois juttu, vaan se on semmoinen yhteenkatsova.
1: Näin, eli toivotaan, että kysyjä Kari sai tästä rohkeutta ja iloa tutkia Jumalan sanaa ja luottaa, että pyhä henki on johtanut kirjoittajia ja myöskin sinun sydäntäsi ja ymmärrystäsi, kun luet niin kuin meitä kaikkia. Meillä on myöskin soittaja nyt, Tiina. Tervetuloa lähetykseen.
4: Joo, hyvää iltaa kaikille.
1: Hyvää
4: iltaa. Kysyisin silminnäkijä todistajista kolmiosaisesti sillä tavalla, että mä kysyisin Leenalta ensin, että mikä painoarvo on tämmöisessä kahvi- ja katukeskustelussa niin kuin näillä silminnäkijä todistajilla ja Juhalta kysyisi, että kuinka paljon niitä siis Raamatusta löytyy ja mikä on riittävästi ja missä kohdissa niin Raamatussa puhutaan sitten näistä silminnäkijöistä. Eli miten tämmöinen Leena kahvia katukeskustelussa niin kuin tämmöinen silminnäkijöiden mainitseminen, niin mä kun olen ollut tuolla käräjäoikeudessa työssä, niin mua kiinnostaa tämmöinen aihepiiri.
1: Jeesus
4: on totta, koska silloin hänet on niin kuin nähty.
1: Niin nimenomaan tarkoitat silminnäkijä todistajia, niitä, jotka Jeesuksen aikalaisina todistivat.
4: Niin, joo, niin. No, näitä muita on hirveän paljon vaikeampi. Tai onko sille painoarvoa sitten, kun jotkuthan väittävät ja tai sanovat nähneensäkin hänet ja muuta, että mutta mä nyt aikalaisia ehkä ajattelin.
1: No täytyy sanoa kuule, että niinkin pitkä kuin minunkin taipaleeni tuolla katutyössä ja muussa todistustyössä on ollut, niin eipä ole koskaan tullut tällaista, että ainakaan muistaisin, että tämä olisi ollut jotenkin semmoinen niin kuin kriittinen kohta, että jonkun kanssa olisi alettu niin kuin vääntää siitä, että onko kukaan nähnyt Jeesusta tai ylösnoussutta Jeesusta. En muista, mutta voi olla, että se riippuu aina vähän todistajastakin, että mihinkä suuntaan se keskustelu on lähtenyt, mutta en. Ootko itse ollut tämmöisessä tilanteessa, että kun olet todistanut Jeesuksesta?
4: Mä en ole oikeastaan kova vääntäjä, että mä olen enemmän vähän teoreetikko ja enemmän semmoinen, joka esittää kysymyksiä, kun ensin niin kuin aloittaa keskustelun myöskin niin kuin ihan tässä muutenkin elämän polulla, mutta kyllä mä olen ottanut sen esille itse sillä tavalla, että ei tämä ole mikään keksitty juttu, että hänet on todellakin nähty, että Raamattu on pullollaan ihmisiä, jotka todistavat hänen olemassaolonsa. Mutta en mä sitten ole kyllä tohtinut näistä puhua ihan uskosta osattomille koskaan, että näistä siis niin kuin näkyihin ja ilmestyksiin liittyvistä asioista, koska se menee sitten mun mielestä jo niin kuin semmoisen sille puolelle, missä ihmisten täytyy sitten jotain jo Raamatusta tietää ja vähän niin kuin ajatella, että se olisi yleensä mitenkään mahdollista. En niin kuin aloittele kyllä siitä päästä. Mutta tämä on minusta kuitenkin semmoinen, että
1: on toki, jos joku kysyy tai jos se on nimenomaan hänen uskonsa esteenä tai tämmöinen kysymys, ihan vilpitön kysymys, niin ilman muuta, siis toi on hyvä alue puhua, mutta että kun jäin niin kuin itse miettimään, että onko kukaan sitä minulta ihan suoraan kysynyt, niin sitä en muista. Voi niin olla, että onkin kysynyt, mutta että ei tule nyt mieleen, että olisi kysynyt.
4: Joo. Mites näitä silminnäkijätodistajia? Jos se Juha Ahvion kirjassakin jotakin mainitaan ja mistä kohdista niitä niin kuin löytyy?
0: Joo, tämä on erittäin tärkeä, varsinkin evankeliumien historian kannalta, koska evankeliumeissahan meillä on todistus Kristuksesta, sitä mitä hän sanoi, teki ja toimi. Ja myöskin sitten tietysti hänen kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa, niin evankeliumit niin kuin kirjallisina lähteinä siitä todistaa ja paljon niin kuin riippuu siitä, että mitä me voidaan sanoa evankeliumista niin kuin historiallisina todistajina, siis jopa riippumatta siitäkin, että pidämmekö me niitä nyt inspiroituna tekstinä, niin kuin me kristittyinä pidämme, mutta sitten vielä erillinen kysymys, että mitä se on historiana? Ja tämä on tietysti se, mihin nämä liberaaliteologiat puuttuu, että se ei niin kuin kestä historianakaan ollenkaan, mutta se konservatiivinen vastaus on se, että oikeastaan se kestää. Mä annan vaikka pari tekstiä tästä, mikä liittyy tähän silminnäkijätodistukseen. Yksi keskeinen on tämä, siis Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luku, joka on hyvin tämmöinen strateginen luku monessakin mielessä. Siinä Paavali argumentoi sen puolesta, että tämä Kristuksen, siis todellinen ylösnousemus, ihan oikeasti ruumiillinen sellainen, niin se on kristinuskon kannalta erittäin oleellista. Ja tässä on myöskin se klassinen heitto Paavalilta, että jos ei ole nyt sillä tavalla ihan oikeasti todellakin ruumiillisesti ylösnoussut Jeesus Kristus, niin me ollaan kaikista surkeimpia olioita, mitä täällä nyt maan päällä on, jos me uskomme, että hän on noussut, jos hän ei ole noussut. Eli tämä on aika vahva kysymyksen asettelu. Hän aloittaa tämän luvun 15 tästä. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Siis lähtökohta on ylipäänsä evankeliumi ja pelastuminen. Mutta sitten myöskin tässä tulee jo se, että se mitä Paavali julisti, ja noin laajemmin voidaan sanoa myöskin, että apostolit julistivat, niin se on jotain semmoista, että jos me uskomme tähän evankeliumiin, meidän täytyy uskoa se sellaisena kuin apostolit sen julistivat. Siinä täytyy olla tämä historiallinen linkki. Siitä Paavali lähtee liikkeelle. Ja sitten hän sanoo, että sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiimme tähden kirjoitusten mukaan. No tässä tulee jo se teologinen tulkinta Kristuksen kuolemasta ja siitä, että tämä on kaikki tapahtunut kirjoitusten mukaan. Eli tässä tulee tämä vanhan testamentin tekstien todistus ja tähän mukaan, mikä oleellisesti liittyy myöskin tähän ylösnousemusajatukseen myöskin, että tässä on niin kuin profeetallisesti puhuttu näistä asioista jo ennen, että tämä ei tullut niin kuin tyhjästä. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja sitten tulee tämä avain, ja että hän näyttäytyi Keefaalle. Eli tämä tarkoittaa Pietaria, ja tässä on hyvin tämmöinen vanha termi vielä Pietarista, joka tarkoittaa teknisesti ottaen sitä, että tämä on hyvin vanhaa todistusta tämä, ja se on tämä teksti, mihin Paavali viittaa, eli siis ihan siihen konkreettiseen historialliseen tilanteeseen. Ja sitten hän toteaa, että sitten Kristus näyttäytyi niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, eli silloin kun ensimmäinen korinttolaiskirja Paavali on sitä kirjoittanut, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Ja kaikkein viimeiseksi myöskin sitten minullekin Paavali kirjoittaa. Mutta tässä tulee jo se tietty todistajien ketju, Jeesuksen ylösnousemuksen silminnäkijä todistajien ketju. Tässä on jo aika paljon mainittu. Ja se ajatus on nyt tämä, että on aika paljon ollut porukkaa, jotka ovat niin kuin kuulleet hyvin varhain tämän todistuksen, jotka myöskin ovat tietenkin pystyneet omana aikanaan ottamaan välittömästi kantaa ylipäätään tähän julistukseen. Ja plus sitten siihen, että on näitä konkreettisia todistajia ollut, jotka itse ovat kokeneet ylösnousemuksia, jotka ovat puolestaan todistaneet siitä. Ja evankeliumeissa oleva todistus muutenkin Kristuksesta, niin se on laadittu siis sillä tavalla, että on joka tapauksessa ollut aikalaisia, jotka olisivat voineet esimerkiksi ilmoittaa, että ei tämmöistä ylösnousemusta, ei, tämä puhe on ihan puutaheinää. Ei tämmöistä ole, jos se nimittäin olisi ollut puutaheinää. Ja tässä on aika paljon näitä aikalaistodistajia, niin kuin määräkin tuossa jo mainitaan. Ja mä sanoisin tähän vielä toisenkin kohdan, joka tulee tästä Pietarin toisesta kirjeestä. Ja nyt tietysti tästä kohdasta monet, enemmän tai vähemmän sitten liberaalit eksegeetit eli raamatun selittäjät toteavat, että tämä on kovin myöhäinen. Nyt tämä on semmoinen vivutus, mikä aina tulee vastaan, että jos meillä on jotain hyvin konkreettista ikään kuin tämmöistä tekstillistä todistusaineistoa, joka esimerkiksi on silminnäkijätodistuksen luonteista, niin liberaalit mielellään sanoo, että se teksti on kauhean myöhään syntynyt tai se on epäperäinen, niin kuin tästä toisesta Pietarin kirjastakin mielellään sanotaan. Mutta tämmöiset sanomiset on tietynlainen semmoinen vastaveto jo ennalta sille, että niissä on aika vahvaa tekstiä ottaen lukuun sen, että meillä ei kuitenkaan ole mitään perimmäistä perustetta sille, etteikö esimerkiksi Pietarin toinen kirja olisi aidosti Pietarin kirjoittama teksti. Että se todella menee tähän apostoli Pietariin tämä teksti. Ja silloin, kun siinä sanotaan tässä luvussa 1, jakesta 16 eteenpäin, siis toisessa Pietarin kirjassa, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa, sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä on viittaus siihen Jeesuksen toiminnan alkuun, Matteus 3 ja sitten toisaalta siihen kirkastusvuoritapauksiin, eli evankeliumissa mainittuihin ihan ratkaisevan tärkeisiin Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen tapahtumiin. Ja sitten todetaan, ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja sitten tulee se, että tietäkää, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omineuvon selitettävissä ja niin edelleen. Niin tässä Pietari nyt selvästi toteaa, että mitä tulee niin kuin evankeliumeihinkin ja Jeesuksen toimintaan muutenkin, niin on aivan hänen lähimpien miestensä todistus siitä olemassa, että mitä tapahtui. Ja tässä niin kuin suoraan todetaan, että tämä ei ollut joku sommiteltu taru, niin kuin esimerkiksi nyt tämän päivän liberaalit sanoo, että evankeliumit ovat käytännössä sommiteltu taru tämmöinen tarina, joka on myöhemmin laadittu. Ja nyt tässä kuitenkin todetaan, että ei, tämä liittyy ihan todelliseen historialliseen Jeesukseen, johon liittyy myöskin vanhan testamentin tekstit, jotka jo ennakoi ylipäänsä Kristuksen tulemuksen. Mutta myöskin sitten, kun otetaan tuo Paavalin teksti siihen, niin kun sitten tapahtui tämä ruumiillinen ylösnousemus, niin silminnäkijät kokivat sen ja he kykenivät nyt liittämään sen kaikkeen siihen, mitä Jeesus maan päällä oli puhunut. Heillä oli edelleen silloin se, niin kuin, miten me nyt sanomme, vanhan testamentin, eli kirjoitusten todistus siinä käsillä. He yhdistivät nämä ja kävi ilmi, että hetkinen, se piti kutinsa, mitä Jeesus oli sanonut. Joka tapauksessa oli fakta, että Jeesuksen ruumista ei ollut enää missään, hauta oli oikeasti tyhjä. Tämä oli aika ratkaiseva argumentti. Ja sitten kun hänet nähtiin, niin se näkeminen kaiken tämän päälle sitten siinä, niin muutti nämä, jotka olivat hänet nähneet, semmoisesta aika lailla niin kuin tappiomielialan vallassa olleesta porukasta, sitten kuitenkin aika vahvoiksi todistajiksi. Eli puhutaan tässä yhteydessä kristinuskon alkuräjähdyksestä, eli siitä, että mitä tämä Jeesuksen ylösnousemus sai oikeasti aikaiseksi. Siis semmoisessa tilanteessa, missä oli paljon voimia, jotka olisivat lopettaneet tämän kristinuskon synnyn heti alkusijoilleen, jos olisivat kyenneet. Intressi oli vahvasti, mutta ei voitu tuoda Jeesuksen ruumista näytille, ei se mitään noussut tässä, se on, tämä oli vivutusta tämä koko homma. Tämmöistä ei tapahtunut, kristinusko lähti liikkeelle. Eli se, että meillä on kristinusko ylipäätään olemassa ja säilynyt läpi vuosisatojen, niin se on todistus tai seuraus, joka vaatii tietynlaisen historiallisen syyn. Ja se syy on todellinen ylösnousemus ja se, että todelliset ihmiset ajassa ja paikassa todistivat siitä, ja että meillä on Raamatun teksteissä oikeasti luotettava silminnäkijä, todistus, aikalaistodistus, puhtaasti historiallisestikin, että näin se meni, parempaa selitystä kellään muulla ei ole. Ja tätä kautta mekin tänä päivänä pääsemme siihen apostolisen todistukseen ja uskoon, plus sen kautta, mitä historiallinen kristillinen kirkko on tästä koko aika niin kuin sitten todistanut, että näin se niin kuin meni. Mutta siis kyllä näitä silminnäkijöitä ylipäätään kohtuullisen runsaasti oli semmoisessa ympäristössä, jossa he eivät voineet ihan mitä tahansa tosissaan väittää, eikä voitu myöskään kirjaan laittaa ihan mitä sattuu, koska olisi ollut helppo sitten osoittaa, että tämä on yksi samanlainen vääntö, niin kuin antiikissa oli paljon kaikenlaista, että ei, niin kuin, ei ole hirveästi nähtävää, että ei aiheuta toimenpiteitä. Näin olisi voitu sanoa, jos asiantila olisi ollut tämä. Mutta tämä yhdessä, tämä koko setti, niin teki sen, että kristinusko lähti erittäin nopeasti ja vahvasti leviämään henkensä kaupalla. Siitä silloin todistivat nämä ensimmäiset todistajat. Mutta siis kyllä meillä on siis silminnäkijä todistuksia. Sitten on ihan tämmöisiä teknisempiä, vaikkapa jostain Johanneksen evankeliumista, joka nyt sitten aikanaan katsottiin sellaiseksi, että se on aika myöhään syntynyt ja siinä ei ole siis, että se on enemmän jo tämmöinen varhaiskirkon teologinen tuote, eikä ollenkaan juurikaan perustu historialliseen Jeesukseen. Kuitenkin Johanneksen evankeliumissakin on paljon ihan tämmöisiä historiallisia detaljeja ja yksityiskohtia vaikkapa jostain Jeesuksen ajan Jerusalemista. Ja tärkeää on havaita se, että monet näistä yksityiskohdista tuhoutuivat käytännössä vuoden 70 aikana, kun Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhottiin. Silloin juutalaissota päättyi Jerusalemin tuhoutumiseen, kun Rooman legioonat piiritti sitä ja sitten näiden kapinaan nousseiden juutalaisten vastarinta murtui, niin silloin pantiin Jerusalem käytännössä taas kerran remonttiin. Monet yksityiskohdat niin kuin hävisivät sen siljen tien, mutta sitten kuitenkin niin tuossa Johanneksen evankeliumissa niin se osoittaa, että siinä on sen kirjoittaja on tarkasti tuntenut esimerkiksi ihan puhtaasti sitä kaupunkia silloin aika varhaisessa vaiheessa, joka puhuu sen puolesta esimerkiksi, että sittenkin niin Johanneksen evankeliumikin on tämmöinen niin kuin aikalaistodistajan, silmin näkijän niin kuin tietämykseen nojaava kirjallinen tuote. Eli tämä on niin kuin se historiallinen kivijalka, mikä tässä on ollut. Ja sitten tietysti, jos joku on halunnut tätä niin kuin vastaan kamppailla, niin sitten tietysti se ensimmäinen linja on ollut se, että kiistetään näiden esimerkiksi Uuden testamentin kirjojen varhaisuus ja sitten toisaalta aletaan lobata sitä, että tämmöiset gnostilaiset tekstit, niin kuin joku Tuomaan evankeliumi, että se on hyvin varhainen. Vaikka todellisuudessa se on varsin myöhäinen, ja nämä Raamatun evankeliumit ovat ja muukin Uuden testamentin aineisto, niin se on varsin varhaista. Mutta tässä menee niin kuin se rintamalinja, ja tässä keskiössä on nimenomaan se, että Uuden testamentin tekstien laatioissa oli todella näitä ihan Jeesuksen ylösnousemuksenkin silminnäkijöitä.
1: Jäin Tiina vielä miettimään tuota todistustilannetta, ja nyt kun kysyit katutyössä, niin ilman muuta meidän oma todistuksemme perustuu Jumalan sanaan ja Jumalan näihin selkeisiin evankeliumin todistuksiin ja mitä siellä on. Mutta jäin sitä miettimään, että sitähän on itse todistajana ikään kuin vähän kuin Paavali, koska eihän Paavalikaan henkilökohtaisesti elänyt Jeesuksen aikana, vaan Jeesus ilmestyi hänelle. No hänelle tietysti ilmestyi aivan eri tavalla kuin suurimmalle osalle meistä, mutta kuitenkin se meidän todistuksemme perustuu Jumalan, uskoon Jumalan sanaan, mutta myöskin henkilökohtaiseen todistukseen, että me olemme kohdanneet hänet, joka on ylösnoussut ja kuollut meidän syntien tähden, että sitä tarkoitin tuossa, ettei tule väärä kuva, että mutta että en ole niin kuin sellaiseen niin kuin tavallaan tilanteeseen joutunut, joskus ihmiset eivät sitten usko Raamattua ollenkaan, niin vaikka kuinka sanon, että siellä on todistajia ja Jeesus ilmestyi, niin he sanovat, että no mutta eivät hän ne usko tähän. Mutta sitten kun siihen tulee vahvana se henkilökohtainen todistus myöskin, että minä olen kohdannut tämän Raamatun Kristuksen, joka on muuttanut minun elämäni, antanut syntini anteeksi, antanut uuden elämän, niin siihen tulee niin kuin ne molemmat todistukset, että itse koen ne niin kuin tosi tärkeinä, että niitä tuodaan yhdessä, että vaikka en tietenkään meitä vertaa siinä mielessä Paavaliin, Paavali on Paavali, mutta kuitenkin, että hänkin kohtasi ylösnouseen Kristuksen ei lihassa näin niin kuin samaan aikaan elävänä, vaan että Kristus ilmestyi hänelle, niin näinhän hän on tehnyt meille itse kullekin.
4: Joo, kyllä. Mä olen myöskin itse asiassa kokenut aika vahvasti sen, että se henkilökohtainen todistus, jos nyt puhutaan sitten siitä, mä nyt liitin tämän asiaan tavallaan just, että minkälainen painoarvo tällä niin kuin yleensä on niin kuin todistaa Jeesuksen ja Raamatun ja niin kuin, kun mä olen kuitenkin kuunnellut varsin laajasti nyt 40 vuotta erilaista Raamatun julistusta ja lueskellut kaikenlaista, niin tarkoitin niin kuin sitä juuri, että mikä se on se teoreettinen niin kuin se Raamatun ymmärrys, mitä sieltä löytyy oikeasti ja miten se on. Mutta olen niin kuin ihan huomannut sen aina, niin kuin jos mä ajattelen sellaista todistustilannetta niin kuin pelkästään sitä, niin kyllä se henkilökohtainen se suhtautumistapa, se, jos ihmiset tuntevat ja tietävät ja ovat hyväksi havainneet tai kuinka ovat jollain tavalla niin kuin tulleet kohdatuksi, eikä vaan niin kuin evankeliumilla niin kuin tavallaan päähän lyödyksi, niin semmoinen juuri se ihmisen näkeminen ja hänen kohtaamisensa ja se niin silloin kiinnostuvat siitä, että kuka siinä on niin kuin tulemassa kertomaan ja just tämmöinen ystävyysevankeliointi tai tämmöinen eri harrastepiireissä, kun ihmiset sitten, kun tietävät jotakin, niin multakin sitten ne tulevat ihan niin kuin kysymäänkin sitä ja muuta näin ja tämmöisiä erilaisia kohtia. Ja tässä on sitten yksi semmoinen, kun tuo juridiikassa opin sen, että asiat on totta, kun on näytetty toteen ne. Ja reaalisesti ja konkreettisesti faktat on pöydällä, niin sen jälkeen voidaan sitten päätökset tehdä syyllinen tai syytön tai osittain tai miten. Että tämäkin on sellainen niin kuin näkökulma sitten kuitenkin, että näistä silminnäkijöistäkin tuli nyt mieleen tässä, koska mun mielestä te mainitsitte siinä Ahvion kirjassa siitä. Ja kyllä mä olen kuullut muutamia saarnoja näiden kymmenien vuosien aikana, muistaakseni mä oon tämän 500 henkilöäkin kuullut jossain, ja olen kuullut myöskin sen, että, tai jotenkin mun muistikuvaani on jäänyt se, että juliste olisi sanonut, että se on historiallisesti niin vahvasti todistettu tämä Jeesuksen olemassaolo, että se on täysin kiistaton, että moni muu historiallinen tilanne ja henkilö ja jopa hallitsijoista ei ole niin paljon jälkipolville niin kuin konkreettista selvää tietoa.
1: Joku näinhän se on.
4: Kuva mulla on jäänyt jostain.
0: Joo, se on, joo, se on juuri näin. Eli jos tätä niin kuin vähän niin kuin jäsenellään tosiaan, niin se lähtee tuosta, minkä Leenakin sanoi, se henkilökohtainen todistus, että minä uskon Kristuksen ja toistetaan niin kuin tämä ja hänen ylösnousemuksensa. Sitten jos joku kysyy, että no miksi ja perusteita, niin sitten tulee tämä oikeutus. Eli onko minun henkilökohtainen subjektiivinen kokemukseni, uskoni, vakaumukseni, onko se oikeutettu vai ei? Ja silloin tullaan sitten tähän ikään kuin juridiseen puoleen. Eli silloin voidaan vastata, että kyllä se on, jos me esimerkiksi haluamme pelata julkisilla historiallisilla kriteereillä, niin silloin tullaan juuri tuohon, että me oikeastaan emme voi tähän Uuteen testamenttiin kohdistaa paljon kovempia kriteereitä kuin esimerkiksi johonkin toiseen. Sitten me ollaan jälleen jossakin muussa pelissä, jos me vaaditaan siltä todistukselta aivan jotain semmoisia erityisominaisuuksia, mitä me emme edellytä muissa yhteyksissä, koska tosiaan se on juuri toi, minkä sanot, että on tosiaan paljon sellaista historiaa, josta kukaan ei ollenkaan niin kuin koe tarpeelliseksi polemisoida, että se on niin ja näin, vaikka sen pohja, dokumentaarinen pohja ja historiallinen tämmöinen lähdepohja on huomattavasti niin kuin epäselvempi ja heikompi kuin mitä tulee tosiaan Kristuksen olemassaoloon ja sitten myöskin tähän Kristuksen ylösnousemukseen. Eli sitten tullaan siihen, että sitten voidaan huomauttaa toiselle, että jos edelleen tulee sellainen skeptinen kanta, että no siitä huolimatta niin en mä oikeasti nyt usko, että evankeliumissa on mitään historiallisesti pätevää, niin sitten voidaan todeta, että no okei, selvä, sulla on toi ratkaisu, mutta muista, että nyt tuolla logiikalla menee sitten moni muukin asia erittäin skeptiseksi, että oletko valmis niin kuin maksamaan sen hinnan, ja käytännössä useimmat eivät tietenkään ole valmiita maksamaan sitä hintaa, eli silloin päädytään siihen, että se meidän henkilökohtainen todistuksemme on vahvasti oikeutettu juuri näillä perusteilla, että meillä on järkiperäinen, historiallinen oikeutus niin kuin luottaa tähän, ja näin muodon voidaan ajatella, että se meidänkin henkilökohtainen kokemuksemme ylösnousesta Kristuksesta ja siitä tulemme hänet kohdanneet, niin se on ihan tolkullinen, koska meillä on syytä olettaa, että tämmöinen historiallinen henkilö on todellisuudessa noussut ylös ja niin edelleen. Eli se on, me olemme niin kuin järkiperäisellä pohjalla. Tietysti aina sitten viime kädessä tulee se peruskysymys, minkä Jeesus maan päällä ollessaankin kyseli, että no, kenenkä te nyt sanotte minun sitten olevan? Että sitten jokainen joka tapauksessa ottaa kantaa tähän, että kuka Herra Jeesus Kristus nyt sitten on ja se on sitten se kanta, mikä tietysti ratkaisee, mutta tällä tavalla voidaan niin kuin osoittaa kuitenkin se, että tämmöinen perinteinen historiallinen kristillinen vakaumus siitä, että edelleenkin tänä päivänä todellakin kohdataan ylösnoussut vapahtaja, niin se on perusteltua, se on järkiperäistä. Ja sitä ei voida ihan sellaisenaan torjua, johtuen juuri ihan puhtaasti tästä niin kuin historiallisesta pohjasta, mikä on sinänsä olemassa. Et siinä mielessä siinä on tämmöinen perustus, ja tämän voi aina tuoda esille, ja silloin kannattaa muistuttaa, että tämä pohja on olemassa siitäkin huolimatta, vaikka me emme edes uskoisi, että Uusi testamentti tai evankeliumit ovat niin kuin Pyhän Hengen erityisesti inspiroimia, vaikka ne eivät olisikaan, vaikka ne olisivat vaan historiallista todistusta tuolta ajalta, niin siitä huolimatta ne historiallisesti puhuvat tämmöisen selkeän todellisuuden puolesta ja tukevat tätä, puhumattakaan sitten tietysti, kun ne ovat tietysti inspiroituja Jumalan sanaa, niin sitä suuremmalla syyllä, mutta ilman sitäkin. Eli meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin yleiseen järjellisyyteen, tässä tapauksessa historiallisen järjellisyyteen nojaava peruste niin kuin uskomme puolesta.
4: Joo, tätä mä just ajan takaan, että kun on näitä pohdiskelijoita ja ajattelijoita, jotka eivät tunne yhtään sanaa, vaan sitten ajattelevat, niin kuin kaikki on niin kuin järjellisesti perusteltavaa, niin kyllä tämä menee niin kuin kronologisesti ihan oikein, että se Jeesuksen syntymästä saakka, niin ihan minun ja sinun ja meidän pelastumisemme ja se, mitä meidän elämässämme on tapahtunut ja mitä sitten mahdollisesti on vielä tulossa tapahtumaan ja monien muiden ihmisten ja parantumiskoko näitä tapahtumia ja tämmöisiä, että on olemassa kuitenkin niitä vääjäämättä. Mäkin olen tavannut tässä ihmisiä, jotka ovat, niin kuin, joille lääkärit on sanonut, että se on muutamien viikkojen kysymys, että olet sitten jo maan päältä pois ja nämä on aika epätoivoisia ja semmoisia sitten tilanteita, että ei ole kauhean paljon aikaa niin laajasti sitten spekuloida ja miettiä näitä lohdutuksen sanoja sitten ja tällä tavalla, että jos ei ole uskossa, niin se on aika, tulee semmoinen olo, että on niin kuin kiire sen asian kanssa, että mitä kaikkea sitten niin kuin pystyy sanomaan, että jos on hyvin pitkälle koulutettu ihminen ja tämmöisiä psykoterapeutteja ja kaikkia tämmöisiä on tavannut kovasti tässä tuolla työelämässä ja muuta, niin ne on semmoisia niin kuin ajattelultaan niin ja tiedemiehet niin hirveän skeptisiä tai niin analysoivia, että niiden kanssa on pakko ihan tietääkin asioita eikä vaan luulla.
0: Joo, juurikin.
1: Joo. Tämä oli hyvä.
4: Älyllinen tavallaan semmoinen haastekin on niin kuin olemassa tuolla sitten vielä, että lähinnä. Mutta mä sain kyllä nyt oikein hyvän. Me ollaan nämä kohdat nyt, mä oon tehnyt pikakirjoituksella, niin tässä mä sain nyt hyvät vastaukset tähän.
0: No hyvä, hyvä näin.
1: Hieno juttu. Ei muuta kuin oikein paljon siunausta ja iloa ja intoa Tiina jatkossakin, kun Herran sanaa ja rakkautta viet eteenpäin.
4: Niin, sitä kaikille muillekin tässä toivottelen hyviä öitä sinne teille ja sitten kuulijoille.
1: Kiitos
0: samoin.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
4: Moikka.
0: Hei, moi.
1: Sitten meillä on siellä linjoilla Tuula. Tervetuloa lähetykseen.
5: Kiitos ja hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
5: Mun kysymykseni koskee Isä meidän -rukousta. Eli se on tämän sunnuntain evankeliumitekstissä tämä Jeesuksen opettama rukous. Mä havahduin siihen, että siinä ei ole sitä loppuylistystä, että sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Niin sitten minua rupesi kiinnostamaan, että milloin kirkkohistoriassa ja kenen toimesta tämä on lisätty niin kuin tähän viralliseen Isä meidän -rukoukseen. Onko siitä tietoa?
0: No tämä on oikeastaan tämmöinen niin kutsuttu tekstikriittinen kysymys. Mulla sattuu olemaan nyt tämä vanha käännös tässä auki, vaikkapa Matteus 6:13, jossa on tämä Isä meidän -rukous, jälkeen saata meitä kiusauksen, vaan päästä meidät pahasta. Sitten tulee hakaa sulje, tai sulkeen se ensimmäinen kohta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen, ja sitten hakaa sulkeet kiinni.
5: Aha.
0: Ja tässä nyt niin kuin tässä vanhassa käännöksessä on vielä täällä lopussa ihan sitten tämmöinen alaviite, jossa todetaan, että hakaset, joita on muun muassa tässä kohdassa, merkitsevät, että niiden sisällä olevia sanoja ei ole vanhimmissa ja luotettavimmiksi tunnetuissa tekstilähteissä. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun tekstikriittisesti on erilaisia niin kuin käsikirjoitus, siis Uuden testamentin evankeliumien kreikankielisiä käsikirjoitus, tämmöisiä kokonaisuuksia, niin sitten tekstikritiikin puitteissa, joka tarkoittaa siis sitä tieteenalaa, jossa todella pyritään niin kuin paikallistamaan se alkuperäinen teksti mahdollisimman tarkkaan, niin mikä lukutapa, kun siinä on näissä kopioissa, mitä meillä on, niin jonkun verran erilaisia, no ne ei ole mielivaltaisia, mutta niissä on erilaisia, niin sitten on pyritty selvittämään, tai tekstikritiikki pyrkii selvittämään, että mikä olisi se luotettavin ja vanhin ja alkuperäisin. Tämä on niin kuin ihan se tämmöinen perus niin kuin asiallinen kysymys tässä. Ja sitten paljolti riippuu siitä, että miten me nyt sitten arvotamme näitä käsikirjoituskopioita ja niiden niin kuin luonnetta. Ja se arvio on tietysti tässä vähän eksegetiikan piirissä pitkin matkaa niin kuin vaihdellut. Ja sitten tässä kun on nämä hakasulkeet, niin tässä on sitten sovellettu tai käytetty sitä kreikkalaista alkutekstiä tai alkutekstirakennelmaa, joka on jo niihin käsikirjoituksiin, joissa sitten ei ole tätä pidempää loppua. Toisissa se taas on, ja niissä Raamatun käännöksissä, joissa on sitten hiukan toisen tyyppinen tekstikriittinen niin kuin ratkaisu, niin niissä se loppu on taas ilman hakasulkeita siinä. Eli kysymys ei ole niin kuin varsin siitä, että sen on tuosta vaan joku niin kuin ehkä lisännyt tai sitten joku taas ottanut pois, vaan se on juuri sitten tätä tekstikritiikkiä, koska tämän tyyppisiä eroja näissä käsikirjoituksissa on, niin se on tietty tämmöinen spesiaaliala sitten, tarkasti tutkia niin kuin tätä ja sillä tavalla, mutta tämähän ei varsinaisesti myöskään tämäkään ole niin kuin semmoinen niin sanottu hankala kysymys loppuviimeiseksi. Tietysti se on niin kuin mielenkiintoista sinänsä pohtia, että mikä näistä on se oikein. Niin.
5: Kiitos. Tämä selitys riittää mulle, että mun raamatussani tosiaan ei ole tätä loppua. Mutta sitten tähän liittyy kyllä toinen kysymys. Mä olen aina ihmetellyt, että mitä tarkoittaa se sillä sinun on valtakunta. Mihin se viittaa? Tai niin kuin, sitä en ymmärrä.
0: Joo, tämä on nyt lähinnä niin kuin suomen kielen kysymys sitten, että miten toi sillä sanaa sitten tulisi ymmärtää. Mä olen sen henkilökohtaisesti, kun tätä on tullut luetuksi ja tietysti Isä meidän rukouskin on ollut esillä, niin tämä sillä on niin kuin semmoinen jonkinlainen lopputoteamus, että tämä kaikki edellä todettu pitää kutinsa, kun sinun eli isän ja siis Jumalan se valtakunta on hänen ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Ja sitten se aamen, joka tarkoittaa, että tapahtukoon niin, niin se on niin kuin koska tai tällä perusteella tai koska on näin, että. Näin mä olen sen mieltänyt, mutta osaatko Elena sanoa tuohon?
1: Joo, no mä oon ajatellut ihan samoin, että sen tähden me voidaan Jumalalta kaikkea tätä rukoilla, koska tavallaan niin kuin voisin sinulle sanoa, että tule hakemaan minut, koska sillä sinulla on auto. Niin. Ikään kuin, että sen tähden Jumala voi tehdä, koska kaikki on hänen. Hänen on valtakunta, voima ja kunnia. Näin mä oon ajatellut sen.
5: Joo, tämä on hyvä selitys. Mietin nyt vaan, että sen varmaan olisi voinut niin kuin selvemminkin muotoilla.
0: Joo, tämä on näissä käännöksissä juuri tämä, että aina se on varmaan käännös kuin käännös, niin siellä on kohtia, jotka jättää toivomisen varaa ja sitten taas jossakin on joku hyvinkin selkeästi käännetty sitten joku kohta, mutta tämä on tätä kieltä tietysti nyt sitten jonkun mielestä tämä 3338 käännös, se niin sanottu se vanhempi kirkkoraamattu, mikä 90-luvun alkuun asti oli, niin joidenkin mielestä se on vähän jo vanhahtavaa tekstiä. Mun silmille se on ollut aina sellainen jonkinlainen perusteksti, mutta kyllä mä niin kuin huomaan sieltäkin, että jotkut sanamuodot tietysti on nykysuomeen nähden niin semmoisia vanhahtavia ja ehkä joku lauserakenne saattaa olla vähän hassu jollain tavalla. Jos mennään siihen 1700-luvun Bibliaan, niin se on ehkä vielä hassumpi, vaikka se on ihan asiallista suomea ja siinäkin on taas tiettyjä kohtia, jotka on erittäin hyvin käännetty, eli ei ollenkaan niin kuin hassusti, mutta tietysti jos sanotaan vaikka viini ja viinasana ovat niin kuin muuttaneet vähän merkitystään, niin se on hassun kuulosta, kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinapuu. Se kuulostaa hassulta ja silloin voidaan ajatella, että se on ehkä vähän, että siinä kohdassa ei ehkä tulisi sellaista koomista mielentilaa niin kuin synnyttää. Ja kuitenkin kyllä senkin voi ymmärtää, mitä se tietysti tarkoittaa. Mutta sitä varten tietysti sitten on kommentaareja, on muita käännöksiä, joista voi katsella ja vertailla. Se on aina niin kuin mahdollista, mutta tietetään varten tietysti Raamatun käännös on haastavaa joka tapauksessa aina. Ja aina niin, se on suuri urakka, kun joku käännös saadaan valmiiksi, niin onhan se aina arvostettavaa, että on käännetty. Se on iso juttu, mutta sitten tietysti aina joissain kohdissa voidaan ajatella, että olisiko tuo voinut sitten vielä selkeämmin ja sillä tavalla. Mutta näin se nyt näissä varmaan tulee jatkossakin menemään, että näiden käännösten kanssa on tämmöistä, mutta niitä voi ja saa vertailla ja sitten varmaan sitä kautta se useimmat kohdat sitten aina selviää.
5: Joo, kiitos. Tämä oli hyvä selitys. Mä ymmärrän sen nyt.
0: No niin,
5: ja
0: hyvä.
5: Tämä Leenan autokyyti esimerkki oli vallan mainio. Sen mä painan mieleen.
1: No hyvä, kiva, kiitos.
5: Se just valaisee tätä. Joo, kiitos vaan. Ja
1: kiitos oikein hyvää paljon.
0: Yötä. Hyvää yötä, kiitos.
1: Hyvää yötä.
5: No niin, hei.
1: Sitten meillä on langoilla Jukka. Tervetuloa lähetykseen.
6: No, terve, kuuluuko ääni?
1: Kuuluu, hyvin kuuluu.
6: Joo, toivotan vielä ilta, että ihan yötä toivotan, että jos joku vielä valvoo, ainakin itse aion valvoa ja jonkun aikaa. Niin. Mitä tästä vähän Kreikan nokiasta, mä en ole kerkinyt vielä tutustua hirveästi, että mitä mieltä olette tuosta pyhästä hengestä, ja onko siitä niinku useampi niinku eri tarkoittava sana samalla tavalla kuin englannissa on vaikka Holy Spirit ja Holy Ghost, mutta mä en tiedä niitäkään perimmäisiä merkityksiä, mutta niinku, onko se välillä, että se on niinku puhutaan enemmänkin semmoista, niinku, semmoista niinku yleisestä niinku, niinku vähän niinku pikkuisen ihanvalaisen tyyliin, että niinku jossain kohtaa, että se on niinku vähän semmoista niinku voimavaikutusta, mutta kuitenkin niinku miten mä ymmärrän tietenkin, että pyhänkin on niinku vaikuttava persona, mutta sitten siinä on

0: ylipäätään Pyhän Henkeen tosiaan viitataan niin kuin persoonana ja liitetään hänen toimintansa niin kuin jumalallisia toimia. Ja tässä mielessä vanhassa testamentissa viitataan myöskin Jumalan henkeen. Ja siellä varmaan on ehkä enemmän variaatiota, siis eroja sen suhteen, että milloin yleisesti ottaen puhutaan Jumalan hengestä. Muistan, että Jumala itsessäänkin on noin, siis Jumala on henki sellaisenaan, siis jumalallisen olemuksensa nojalla, mutta sitten myöskin saan, sielläkin saan, on.
1: Saanko nopeasti vielä pienen välikysymyksen, kun mennään pidemmälle, niin kun mä mietin sitä, kun Raamatussa aina usein, että kun joku asia on niin täydellinen, se on seitsemästi niin kuin sinetöity, että seitsemällä kerrannainen, että seitsemän sitä ja seitsemän tätä, kun Jumala haluaa, niin kuin, että joku korotetaan, että se on niin täydellistä, niin eikö näin? Tässä voisi olla vielä samaa mieltä vissiin.
0: Joo, tämä seitsemän esiintyy. Ne. Joo, kyllä.
1: Niin, sitten sitä semmoinen, että tämä on mun ihan omaa teologiaa. Mä en tiedä, onko tämä totuutta vai ei, mutta mä mietin sitä, kun ilmestyskirjassa puhutaan sitä seitsemästä Jumalan hengestä, että olisiko se syy, että Jumala haluaa allekirjoittaa niin kuin Raamatun sen takia seiskalla, koska sillä ilmestyskirjassa sanotaan, että hän on seitsemän henkeä. Liittyisikö se mitenkään siihen seiskaan?
0: No itse asiassa joo, liittyy. Ja sitten on myöskin ikään kuin tämmöinenkin muoto, että seitsemällinen henki. Eli siinä on se seiska hyvin vahvasti siinä kyseisessä kohdassa. Ja miten tahansa se nyt on siinä, onko se seitsemän henkeä tai seitsemällinen henki, niin viittaus on sama ja Jumalan henkeen viitataan. Ja se seiska on semmoisena takuuna siinä, että tässä puhutaan nyt itse asiasta oikein. Että kyllä se pitää niin kuin siltä osin.
1: Mä en ole vaan törmännyt koskaan, kun olisi sitä selittynyt, että minkä takia juuri seitsemän olisi se täysyyden. Mä oon vaan itse pohtunut, että jos Jumala on jotenkin itse seiska, että hän haluaa sen takia myöskin allekirjoittaa seiskalla.
0: No se on näin, ja tietysti luomisesta, kun luomakunta luotiin, siinä on sitten 6 päivää ja sitten se seitsemäs siinä. Tämä luku nyt lähtee alusta asti olemaan siinä mukana, ja se on joka tapauksessa sellainen tietynlainen koodi, jos näin voisi sanoa siitä. Se seitsemän sitten tässä mielessä, että se niin kuin viittaa jumalalliseen ja jumalalliseen täyteyteen ja tämän tyyppiseen myöskin.
1: Ja nopeasti ohi menen, niin mitä mieltä, että siitä, onko se Ivan Paninin vai kuka oli sitä seitsemän kerranaista Raamatusta, että kun hän sillä perusteli, että se on se oikea käännös, niin oletko siihen tullut sen venäläinen tämä?
0: Joo, muistan. Mä en ihan tähän hätään muista tarkkaan sitä hänen teoriaan täsmällisesti, mutta silloin aikoinaan, olisiko 40 vuotta sitten, niin olen kyllä jonkun hänen kirjansakin, joku taisi ainakin jossakin referoida suomentaakin siitä, niin silloin, että siis tämä on tuttu tietysti, mä en ole kovin yksityiskohtaisesti siihen paneutunut, mutta tiedän tämän niin kuin nimen ja tämän mallin ja mitä tulee tähän Raamatun tekstiin, mutta nyt mä en osaa ihan yksityiskohtaisesti ottaa siihen tässä kantaa, kun pitäisi vaan taas katsoa, että mitä hän täsmälleen ottaa niin kuin sanoo, mutta muistan tämän teeman kyllä.
1: Oliko siitä joku suomennuskin viisi olemassa, käytettiinkö mä oikein?
0: No siis jotain, mutta se taisi olla, että joku referoi jossakin suomenkielisessä tekstissä sitten tätä Ivan Paninin tekstiä. Et en mene vannomaan nyt, että olisi suoraan käännetty joku hänen kirjansa. Sitä mä en nyt kyllä oikeastaan muista, mutta sen muistan lukeneeni silloin jotain suomenkielistä tekstiä, jossa joku referoi hänen tekstiään kylläkin sitten osana jotain muuta. Tämmöisen myöskin. Ja muutenkin toi nimi on tietysti siltä osin tuttu, mutta en pysty yksityiskohtaisemmin nyt ottamaan siihen kantaa.
1: Ja sitten nopea tämmöinen sivukommentti, niin tuosta, oletteko tutustunut semmoisen käännöksen kuin Raamatun käännös, että oletteko semmoisen tutustunut?
0: Annatko pikkasen lisää tuntomerkkejä?
1: Lars Levi Lepton jo, se tulee se lyhenne LLL.
0: Joo, siis ei ole mulle toi käännös kyllä. Onko se Leena sulla?
2: Ei,
1: 25.
0: Okei, joo.
1: No, työryhmä on sen niminen, mutta mä en tarkemmin tiedä sitä työryhmästä sen taustasta, mutta mä itse tykkäsin, että semmoinen hyvä luettava ja siinä on pyritty, niin kun kaikki sanoja pyritty kääntämään suomeksi, että pitää mennä alkuperäisen nimityksellä, niin kun, vaikka jossa uudessa kirkoraamatussa on niin kun ei enää vanskaussanaakaan niin poispäin, niin tämä on tämmöinen kuitenkin, että pyritään niin alkuperäisiä sanoja käyttämään, että ei niitä ihan poistamaan sieltä, että selkosuomea, että tykkään. Se on niin kuin, siellä on ylimääräisiä sanoja ja se on semmoista sujuvaa tekstiä, mutta silti olen sanonut sen käsityksen. Mä en ole sitä kokonaan ihan vielä lukenut, mutta pidän sitä hyvänä käännöksenä, tykkään sitä Uuden testamentin osalta. Ja vanha testamentti sitä on, mutta sitä ei saa vaan painettuna valmiiksi.
0: Jaha, no täytyy tuohonkin tutustua. Hyvä, kun mainitsit tuon nyt sitten, niin on.

0: Joo, mäkin katsoin täältä, mulla on kone tässä, niin uusi Raamatun käännös, Shalom, linkkikokoelma, Raamatun käännöstyöryhmä, Lars Levi, Leptoni, LLL, on julkaissut tällä nettisivulla luettavaksi uuden suomennoksen Raamatusta. 39,40 €.
1: Jaha, no niin. Joo, mutta hyvä tietää toikin. Se oli ihan mielenkiintoinen tämäkin, niin pannaan korvan taakse.
2: Se on vanha testamentti paljon paksumpi, että se on niin monta kertaa kalliimpi sitten painattaa kuin tämä uusi.
1: Niin varmaan joo, näissä on hintansa aina kaikissa.
0: Tässä nimenomaan sanotaan, just niin kuin sanoit, että pyrkii uskollisuuteen alkukielille, hebrea, aramea, kreikka. Niin kyllä. Mä jäin vielä muuten miettimään, kun kysyit Jukka pyhää henkeä, niin onhan se, niinhän se varmaan Juha vastasitkin, mutta että kyllähän pyhä henki on persoona siellä koko Raamatussa, että ei mikään tämmöinen jehovalainen.
1: Joo, ei, mutta tarkoitin, että vanhan testamentin tekstissä joskus yleisesti ottaen, kun Jumalan toiminnasta puhutaan, niin sitten se voi olla jossain tämmöisessä kontekstissa, mutta ilman muuta siis se personoitu henki on sielläkin, koska siellä on itse asiassa koko pyhä kolminaisuus tietysti VT:ssäkin.
0: Ja sitten joskus on huomannut, että joku sekoittaa sitä, että kun Jumala puhalsi elämän hengen, niin sitten sekoitetaan niin kuin, että hän olisi puhaltanut pyhän hengen.
1: Joo, siinä se tarkoittaa taas sitten ikään kuin elämää.
0: Niin, tämän, juuri.
1: Joo, just näin, että siinä on niin kuin nämä erot siellä olemassa aina tapauskohtaisesti.
2: Kreikassa on muista semmoinen, kun joku biologia tulee mieleen siitä sanasta,
1: elämä on bios, elämä. Joo, siellä on siis monia viitteitä ja ne selviää sitten noista, kun katsotaan vähän niin kuin kreikaksikin, mutta että se ajatus siitä, että Jumalan henki on sitten tosiaan niin kuin persoonallinen, eli kolminaisuuden kolmas persona, joka toimii ja ei suinkaan ole vain sellainen vaikuttava voima, niin kuin nyt sitten vaikkapa Jehovan todistajan teologia sanoo, ja sitten on monia muitakin ollut sitten historian aikana, jotka on esittänyt tämmöistä, niin näin se ei mene, vaan persoonallisesta voimasta on. Ja sitten tuossa, kun jos kysytkö noista armolahjoista tai noista
2: hengen... Tuosta ylipäätään tuosta noin, niin sieltä pyhästä hengestä ja siihen, että siihen liittyy kaikki tämä, niin kuin armolahjat ja kaikki tämä, niin ylipäänsä, niin onko oikeasti, mulla on vielä kesken toi, mä en ole lukenut sitä kirjaa, oletteko te tutustunut yhtään tuohon helluntalaisten näkökulmaan, toi semmoinen kuin Pyhä henki, sen niminen kirja, mä en muista, että ketä siinä on tekijöitä, kun siinä on niin monta tekijää, että siinä on joku 7 kuntaa eri lukua, että kaikissa on eri tekijää. Se on semmoinen sarja, että siinä on Jeesus ja mitä kaikkea siinä on eri osia. Siinä on useampi eri osa, että yksi osa käsittelee vain pyhä henkeä ja sitten eri kirjoittaa siitäkin. Mä en muista, mitä kaikkia osia siinä sarjassa on näissä, mutta se on niin helluntalaisten näkökulmassa katsoen, niin se nimi on Pyhä henki, mutta se on aika uusi. Että
1: juuri.
2: En ole välttämättä tutustunut, en tiedä.
1: Joo, en heti tunnista tuosta, mutta hyvä vinkki taas toikin. Täytyy, jos tulee vastaan, niin mielelläni sitä tsekkailla. Mutta tässä juuri on esimerkiksi uudesta testamentista yleisesti ottaen se, että Jumalan henki jakaa lahjojaan, joita nyt sitten armolahjoiksi kutsutaan. Tietysti kaikki, mitä Jumala nyt tietysti tekee ja näin, niin se on monestikin niin kuin armosta, mutta nämä armolahjat niin osoittaa, että henki toimii tietysti persoonallisesti ja jakaa niin kuin hän itse niin kuin parhaaksi näkee ja on eri tilanteisiin ollut ja on armolahjoja. Se on aika laaja kenttä niin kuin Uudessa testamentissa.
0: Eikö tässä ole kuitenkin selkeästi on eri kirkkokunnilla näitä näkemyseroja, että sanoit Jukka tästä helluntailaisten näkemyksestä uskosta siihen, että pyhä henki yhä jakaa näitä armolahjoja. Ja sitten on tämä niin kutsuttu sessationismi, jossa uskotaan, että pyhä henki ei enää jaa.
1: Näitä apostolisia merkkilahjoja. Niin. Se on, eli periaatteessa kaikkihan on tietysti sitä mieltä, että koska juuri tämän takia, että siis kun pyhä kolminaisuus toimii ja Jumalan henki on kolmantena persoonana mukana, niin totta kai hän toimii ja hän jakaa lahjoja, mutta niin kuin sanottu, niin niitä on monenlaatuisia.
0: Mutta nimenomaan näitä karismaattisia, monta. Että on niin monenlaisia näkökantoja.
1: Joo, kyllä näissä on erilaisia ja sitten tämä yksi on tosiaan se, että katsotaan, että oli tiettyjä lahjoja, joilla oli tietty rooli apostolisen aikana. Jotkut ovat ilmoituksellisia, jotkut ovat taas semmoisia niin kuin ylösrakentavia. No tämä on sitä keskustelua ja tässä on niin kuin, joo, erilaisia näkemyksiä, mutta siis kristillisen teologian valossa on tietysti selvää, että Jumalan hengen toiminta tietysti jatkuu ja hän toimii niin kuin hän hyväksi näkee ja hän johdattaa ihmisiä Kristuksen yhteyteen.
0: Niin, ja kaikki tietysti uskovat samoin siihen, että kun ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki tulee häneen ja Pyhä Henki toimii. Joo. Mutta että sitten jos ajatellaan...
1: Ja Pyhä Henki itse on se lahja niin, myöskin ja niin. Kaikkea tämmöistä. Että se on
0: jos ajatellaan ihan näitä karismaattisia lahjoja, niin niistä on erilaisia joo, näkökulmia.
1: Joo, ja sitten on, että ja henkikaste ja hengen täytys. Näissä on, sit, näitä nyansseja on hyvin paljon, sitä keskustelua on toki käyty, mutta kaiken niin kuin lähtökohtana on tietenkin se oletus, että Pyhä Henki on tosiaan niin kuin olemukseltaan jumalallinen persoona, joka nyt sitten jakelee niin kuin, niin kuin hyväksi näkee, mitä kyllä, milloinkin kyllä. Näkee.
0: Joo.
2: Mitäs tuossa nopeasti tuli mainittu, sen tuli puhetta tuosta apostolista vielä, niin kun on tämmöinen niin kuin haukkumasana, että uusi apostolis ja kaikkea tämmöistä, niin vielä tämmöinen välirönsy, niin että miten näet, että niin kun toimiko toi apostolin tehtävä vielä tänä päivänä, jos toimii, niin ja jos ei toimisi, niin miksei toimisi ja
1: No tässä kun... joo, siis no tässä on tietysti se, että perinteinen kristillisyys on tosiaan kytkenyt sen historiallisen apostolaatin juuri tähän, että sä todella konkreettisesti niin kun olit silloin läsnä, kun Herra Jeesus meni ulos ja sisälle, niin kuin se sanotaan vanhahtavasti tuolla, ja Kristus valitsi nämä apostolit, ja he olivat myöskin näitä ylösnousemuksen silminnäkijöitä ja todistajia, ja myöskin vastuussa Uuden testamentin, siis pääsääntöisesti siis Uuden testamentin tekstien synnystä, niin tämmöisiä apostoleja ei tietenkään enää ole, eli tässä mielessä se oli ainutlaatuinen se apostolaatti, ja me nautimme sen seurauksista, sitten niin kuin esimerkiksi Uuden testamentin kirjoitusten muodossa ja kaiken sen työn muodossa, mitä he tekivät. Ja sitten tietysti heidän arvovaltansa on sitten, siitä on sitten ehkä erilaisia malleja miten, mutta että se heidän arvovaltansa jatko on sitten myöskin kristillisen kirkon keskuudessa ylipäätään. Se on se, että kristillinen kirkko on totuuden pylväs ja perustus siellä, sanotaan pastoraalikirjassa, Timoteuskirjassa, Paavali sanoo tämänkin, niin se perustuu siihen, että vaikka siis tämä apostolin virkaa ei enää ole eikä näitä miehiä nyt ole kerta kaikkiaan, kun se oli se perustus. Me olemme apostolien perustukselle rakennettuja, niin silti kaikki heidän työnsä ja tämä on olemassa yhä edelleen. No sitten tämä uusi apostolinen reformaatio tietysti, niin se sitten katsoo tässä oleellisesti toisin ja lähtee siitä, että se apostolaatti on tämmöinen edelleen jaossa oleva jonkinlainen virka ja on tässä mielessä profeettoja ja muita, joita sitten kovastikin niissä piireissä on esillä ja näin. Mutta sitten tietysti on hyvä muistaa, että Raamatun sisällä niin näillä apostoleilla oli myöskin sit todella se apostolin tunnusteot ja merkit ja apostoliset armolahjat käytössään, joita he myöskin pystyivät käyttämään. Ne oli aika vahvoja ja sitten nämä tämän päivän niin sanotut apostolit sitten ehkä noin niin kuin laadullisesti eivät ihan samanlaisiin kykenekään, niin siitä voi tietysti ehkä päätellä, että ovatko he sitten apostoleja tuossa merkityksessä, kun raamattu puhuu. Tämä on se perinteinen käsitys, eli apostolaatti on sidottu erityiseen ilmoitukseen, sen vahvistamiseen ihmeellä ja merkeillä silloin aikoinaan ja Uuden testamentin syntyyn ja näihin isoihin asioihin, että jos se paketti avataan, niin sitten vähän niin kuin se jo pikkasen horjuttaa Uuden testamentin kaanoniakin ja näin, mutta no, tämä on se perinteinen näkemys.
0: Kiitos Jukka. Nyt meillä taitaa ilta alkaa loppumaan, mutta kiitos. Nämä olivat tosi hyviä kysymyksiä.
1: Joo, erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä kysymyksiä.
0: Monille muille myöskin ihan mielenkiintoisia. Nyt kuule, varmaankin ilta on siinä vaiheessa, että Juha, iltarukous.
1: Vedetäänkö tästä kuule taas, kun mainittiin, niin Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta
3: ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger.
1: Pohjoinen maakunta, Ylä-Galilean kaupungit, Metulla, Kirjat Smona, Rospinna, Safed, Svat ja Tiberias, sekä mukana myöskin Golanin druusit. Metulla on Mosavi, vain 2000 asukkaan yhteisö. Tämä maatalousyhteisö perustettiin aikanaan Pohjois-Israeliin Baron Avraham de Rothschildin toimesta 1896. Tämä on siis Israelin pohjoisin asutus. Nykyään raja-aidan takana alkaa Etelä-Libanonin alue. Metulla on joutunut usein historiansa aikana hyökkäysten kohteeksi. Hengellinen tilanne. Yksittäisiä uskoja, jotka käyvät Kirjat Smonan seurakunnassa. Ja Metulla on alue, jonka toivotaan hengellistä herätystä, joka voisi levitä myöskin Etelä-Libanonin puolelle. Vajaa 10 kilometriä etelään Metullasta on Kirjat Smonan kaupunki. Kaupungin nimi tarkoittaa 8 kaupunki. Noin 24 000 asukkaan kaupunki. Kaupungin historia on hyvin mielenkiintoinen ja koskettava, koska sen historia liittyy nimenomaan tilanteeseen, jossa 8 henkilöä pioneeria asuttivat kibbutzia nimeltään Tel Hai. Josef Trumpendorf, venäläistaustainen upseeri, oli muuttanut tuohon kaupunkiin, tuohon tulevaan kaupunkiin vuonna 1920. Eräänä yönä kylän arabit hyökkäsivät ympäriltä ja surmasivat kaikki nämä 8. Ja niinpä kaupungin nimeksi tuli Kirjat Smona. Josef Trumpendorf on todennut, on hyvä kuolla maansa puolesta. Vuonna 2023 Hizbollah ampui niin paljon raketteja Libanonin puolelta, että jouduttiin vetäytymään kokonaan pois tuosta kaupungista. Ja niinpä väestö siirtyi keskimaan kaupunkeihin, kuten Jerusalemiin. Tänään he ovat palanneet takaisin koteihinsa. Kaupungissa on pieni messianinen seurakunta, jossa käy vierailijoita myös Libanonin raja-alueelta Metullasta. Rospinna, 3500 asukkaan kaupunki, on Galilean yksi vanhimpia maatalousasutuksia, joka perustettiin jo 1800-luvun lopussa. Rospinnassa tänään asuu myöskin arabeja. Kaupungissa on yksittäisiä uskovia, mutta ei messianista seurakuntaa. Safed eli Svat on yläpuolella vuoren rinteellä korkealla Libanonin rajalla noin 40 000 asukkaan kaupunki. Safed on erittäin vanha ja myöskin samalla uskonnollinen kaupunki. Se on yksi judaismin keskuksia koko maailmassa, mutta erityisesti maan sisällä yksi neljästä pyhästä kaupungista. Alueelle on sijoittunut myöskin Kappalan uskonnon harjoittajien keskus, juutalaisen mystiikan keskus. Juutalaisten pyhiä kaupunkeja ja muut ovat Safedin ohella Tiberias, Hebron ja Jerusalem. Aikoinaan kuuluisat rappit ja kirjailijat saapuvat sinne muun muassa Espanjasta. Se on turistikaupunki, jossa löytyy myöskin taiteilijoiden kortteli. Hengellinen tilanne, yksittäisiä uskovia ja messianinen rukouspiiri. Mikä on kappalismi? Kappalismi on yksi Tooran mystisiä tulkintoja ja tulkintatapa. Kappalistit tulkisivat Toorasta erottaen Mishrahin tavasta siinä, että tulkinnan mukaan pyhät kirjoitukset puhuvat eri tavoin Jumalan 10 ominaisuudesta. Ja lopussa vielä alueen suurin kaupunki Tiberias, 52 000 asukasta. Tämähän mainitaan monta kertaa Uudessa testamentissa. Kaupunki perustettiin Jeesuksen ollessa noin 20-vuotias silloisen Rooman keisarin Tiberiuksen kunniaksi. Temppelin tuhoutumisen jälkeen vuonna 70 Tiberias tuli juutalaisuuden keskus. Oppineiden juutalaisten keskus, koska Sanhedrin suuri neuvosto siirtyi sinne. Tiberiassa kerättiin kirjallisen muotoon uskonnollista kirjallisuutta ja ehkä tärkein niistä oli Jerusalemin Talmud. Tiberias on useiden tärkeiden rappien hautapaikka, kuten rappi Moses ben Maimonideksen eli Rambamin tai rappi Akivan hautapaikat. Kaupungissa ei asu varsinaisesti tänä päivänä Israelin arabeja. Tänään juutalaisilla ja arabeilla on kuitenkin hyvä keskeinen yhteys niin Tiberiassa kuin koko Galilean alueella. Kinneretin rannoilla Tiberiasta pohjoiseen sijaitsee monta Uuden testamentin tapahtumapaikkaa. Kuuluisin niistä on Jeesuksen kotikaupunki Kapernaum, josta hän käsin toimi julkisen toimintansa ajan koko maassa. Tänään Tiberias on tuttu kaupunki suomalaisille. Se on kylpyläkaupunki, turistien suosima kaupunki. Kaupungissa on asunut tunnettuja suomalaisia, kuten Israelin raamattotyön veteraani Kaarlo Syvänty perheineen sekä Raamatun maan arkeologi ja professori Aapeli Saarisalo. Kaupungissa useita messinsä seurakuntia. Vanhin niistä on hebreankielinen Penuel, jossa on satoja jäseniä. Ja messiaanissa on myöskin oma peruskoulu Tiberiassa. Seuraavana Penuel-seurakunnan pastori Daniel Jahav tervehti teitä hyvät kuulijat pastorina Tiberiasta. Ja tämä haastattelu oli lehtimäjulin aikaan nyt syksyllä.
2: Thank all the believers that are listening to this program, all the friends of Israel also who pray for us.
1: Kiitos kaikki te uskovat, jotka kuuntelitte tätä ohjelmaa. Te Israelin ystävät, jotka rukoilette puolestamme. Elämme hyvin jännittävää ja dynaamista aikaa. Tapahtuu paljon asioita, jotka muuttuvat hyviksi ja hyvät asiat muuttuvat pahoiksi. Nyt on hyvä uutinen se, että kaikki vangitut on päästetty vapaaksi Gazasta. Hetki sitten oli vielä aika, erittäin vaikea aika, kun kaikki kansat tunnustivat Palestinan valtion. Se käsittää Gazan ja Samarian alueen sekä Juudean alueet. Tyttäremme ja poikamme taistelivat Gazassa. On nyt hyvin jännittävä aika se, mikä tapahtui 2 vuoden aikana siellä. Se on meitä traumatisoinut, mutta samalla myöskin herättänyt etsimään Jumalaa. On aika rukoilla Israelin kansan ja maan puolesta, jotta Jeesus voisi pelastaa. Otan 2 lukua Hesekielin kirjasta Kookin ja Maakin sodasta, eli luvut 38 ja 39. Nyt nämä sodat ei vielä ole ajankohtaisia, mutta ne on edessä päin. Hesekielin viimeisen luvun viimeinen jae, jossa Jumala sanoo, en enää kätke kasvojeni Israelin kansalta. Vähän aikaisemmin luvataan, että Jumala palauttaa kansansa hajannuksesta, ja on heidän Jumalansa.
2: Prayer requests. Number one, very practical. Pray for our sons and daughters to come home. Not just physically, but also mentally, emotionally, spiritually healthy.
1: Ensimmäinen rukousaihe, että poikamme ja tyttärenemme tulisivat kotiin, ei ainoastaan fyysisesti, vaan myös henkisesti, hengellisesti terveinä. Eivät palautuisi ainoastaan inhimillisesti, vaan että saisivat rohkeuden itselleen ja jakaisivat sitä toisille. Toiseksi rukoillaan pelastusta ihmisille. Me olemme juuri kastaneet 15 teiniä ja nuorisoryhmät kasvavat. 60 hengen ryhmä kokoontuu nuoria säännöllisesti. Rukoillaan edelleen Druusikotien puolesta, joka on uusi ryhmä. Heillä on taisteluita ja ovat monesti hengen vaarassa. Kolanilla tehdään hyvää työtä Druusiperheissä. Rukoilkaa Israelin hallituksen puolesta ja viisautta päätöksiin. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, hallituksen puolesta ja rukoilkaa oman hallituksenne puolesta myöskin Suomessa, että hekin tekevät oikeita päätöksiä. Ja viimeisenä rukousaiheena on messiaaninen koulumme. Meillä on ollut messiaaninen koulu 35 vuotta. Tämä on ensimmäinen messiaaninen hebreankielinen koulu Israelissa. Nyt on ensimmäinen vuosi, kun maan hallitus sulki tämän koulun. Opetusministeriössä päätettiin sulkea tämä koulu. Rukoilen, että saisimme lisenssin avata varsinaisen koulun uudelleen. Rukoilemme yhdessä nämä rukousaiheet, jotka saimme pastori Daniel Jahavilta. Nuorten puolesta, jotka ovat joutuneet olemaan puolustamassa maata ja sodassa mukana Gazassa viimeisen 2 vuoden aikana, kun he nyt palautuvat koteihinsa ja opiskelupaikoille, että he kuntoutuisivat ja saisivat rohkeuden elää. Nuorison puolesta laajemminkin, että herätysherän keskellään voisi jatkoa. Kolanin Druusien puolesta, joten keskellä tehdään työtä ja siellä on ihmisiä tullut myöskin uskoon. Rukoillaan myöskin hallitusten puolesta niin Suomessa kuin ennen kaikkea Israelissa, että siellä tehtäisiin hyviä päätöksiä, muun muassa tämän Tiberi ja Messiaen peruskoulun kohdalla, että saisivat lisenssiluvan jälleen sen avata virallisesti ja lapset voisivat käydä koulua. Jumalan siunaa teille kaikki ystävät.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä, katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Lähetä aamun valo luottamusta janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elän. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.

Hei, tässä Henna-Maria Harju maksetuista viuluista. Mä luen sulle Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Hyvää äitienpäivää. Tai siis sehän on huomenna, mutta näin jo niinkusta etukäteen. Äitienpäivä on monille myös vaikea hetki. Joko ei ole enää omaa äitiä tai ei ole koskaan ollut tai ei ole voinut tulla äidiksi. Niin monta kuin on ihmistä, niin monta on myös tarinaa äidistä. Itselläkin on taas erilainen äitienpäivä aikaisempiin nähden. Niin se vaan on, että eri asiat ja elämän tilanteet muuttavat tätä juhlaa. Joskus sitä on mahdollista vaikka olla kainalossa ja joskus sitä saattaa olla esimerkiksi vaikka asua niin kaukana toisesta, että juhla muuttuu. Mutta hyvää äitienpäivää kaikille, siis näin jo etukäteen. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu avain ekstran opetusosuudessa jatkaa edelleen teologian opiskelija Aurora Forma. Tämä on hänen opetussarjan toiseksi viimeinen osa. Ja tämänkertainen osa on pelastuksen kypärä.
4: Viidennessä osassa, tässä toiseksi viimeisessä osassa tätä sarjaa, jossa käsitellään Jumalan taisteluvarustusta, tätä varustusta, joka löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvun lopusta, käydään käsittelemään pelastuksen kypärää. On käsitelty aiemmin totuus, joka kiinnitetään vyöksi, vanhurskauden haarniska. Jalkineiksi alttius julistaa rauhan evankeliumia ja edellisestä jakeesta 16 löytyvä uskon kilpi. Jae 17 alkaa kehotuksella. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Mä haluaisin kiinnittää huomion siihen, että miksi tässä kohtaa puhutaan juuri kypärästä. Kypärähän on sellainen varuste, mitä tahansa kokonaisuutta. Tai vaikka siihen kokonaisuuteen ei kuuluisi mitään muuta kuin se kypärä, niin kypärä otetaan ja puetaan siksi, että se suojelee sitä tärkeintä. Kun me käytetään kypärää, meidän tarkoitus on suojella meidän päätä. Meidän tarkoitus on suojata itsestämme sellainen osa, että jos siihen osuu joku isku, se saattaa vaikka halvaannuttaa tai esimerkiksi lopullisesti sammuttaa valot. Kun me pukeudutaan vaikka säärisuojiin tai rintapanssariin, niin nekin suojelee meitä iskuilta, ehkä kivulta, haavoilta, vammoiltakin. Mutta kun me puetaan päähän kypärä, sen tarkoitus on suojella meitä siltä kaikkein pahimmalta. Ja siksi nimenomaan pelastus kirjoitetaan tähän kypärän kohdalle. Pelastus toimii meidän kypäränä. Ensimmäisessä kirjassa Tessalonikalaisille luvussa 5 sanotaan: mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden harniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Läpi koko Raamatun kulkee Jumalan pelastussuunnitelma. Se suunnitelma, joka Jumalalla oli alusta asti. Se suunnitelma, jolla Jumala saa pelastettua meidät, ihmiset, synnin ja kuoleman vallan alta. Se suunnitelma, joka kuljettaa punaista lankaa vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Jeesuksen Kristuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja sitä kautta aina ikuiseen elämään asti. Jumala on ikään kuin takonut meille jokaiselle pelastuksen kypärän. Hän on muovannut juuri sinulle pelastuksen kypärän. Se on Jeesuksen verellä muovattu ja kiilotettu. Se on Golgatan ristin puussa taottu lujaksi. Se on sinetöity ylösnousemuksen toivolla. Sellaisen kypärän tämän maailman kaikkeuden luoja on sulle tehnyt. Ja hän haluaa antaa sen lahjaksi. Kuten Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Sä et itse osaisi muodostaa minkäänlaista pelastuksen kypärää, vaikka me ihmiset kyllä yritetään sitä. Jos katsoo ympärilleen, niin näkee, että ihmiset haalii kaikenlaisia rakennusmateriaaleja voidakseen rakentaa itselleen jonkinlaista pelastuksen kypärää, jotta olisi jotain, millä voisi suojautua niiltä päähän kohdistuvilta iskuilta. Mutta mitään muuta toivoa ja lopullista turvaa meillä ei ole kuin Jeesuksen Kristuksen veri, kuolema ja ylösnousemus, jonka turvin me saadaan rohkeasti astua Jumalan armoistuimen eteen, kuten Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessä. Pelastuksen kypärä on äärimmäisen tärkeä, koska pelastus on kaiken A ja O. Ilman pelastusta meillä ei ole mitään. Ilman Jumalan valtavaa lahjaa, pelastusta, tällä koko taisteluvarustuksella ei ole väliä. Tällä kaikella tekstillä, mitä Raamatussa lukee, ei ole väliä. Mutta koska me tiedetään, että me saadaan luottaa siihen, että Jumala on meille lahjoittanut uskon ja pelastuksen, hän on lahjoittanut meille pelastuksen kypärän. Me saadaan luottaa hänen sanaansa. Me saadaan sitä tutkia ja siitä ammentaa ja oppia. Ja siksi, koska Jumala on sen sulle itse tehnyt ja valmistanut ja odottaa, että otat hänen lahjansa vastaan, niin muista pukea tänäänkin päähäsi pelastuksen kypärä.
3: Siinä oli Aurora Forma, henkilö, joka on opettamassa myös kansanlähetyspäivillä. Kansanlähetyspäivät.fi, niin sieltä näkyy ohjelma, että missä kohtaa, mihin aikaan hän on opettamassa. Päälavalla mielestäni lauantaina, mutta tarkkaa aikaa en muista, niin kannattaa käydä katsomassa sieltä. Nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tässä on muutama viikkona ollut aina joku sana. Mikä sana? Tällä kertaa otetaan taas, että mikä maa? Ja liittyy jollain tavalla kansanlähetykseen. No niin, mikä maa? Maasta löytyy muun muassa Rooman valtakunnan ajoilta säilynyt amfiteatteri. Pakko sanoa ja myöntää, että ei olisi heti tullut itselläkään mieleen, mutta joku tämän tapainen siellä kuitenkin on. Ehkä kertoo myös omasta historian tuntemuksesta ja siitä, että historiakirjaa ei tullut avattua. Mutta se oli siis ensimmäinen vinkki. Maasta löytyy muun muassa Rooman valtakunnan ajoilta säilynyt amfiteatteri. Ja vihje 2. Pääkaupunkina on naisen nimi, jota ei voi sanoa tyhmäksi. Tähän maahan suuntaa kesällä kansanlähetyksen nuorten aktio. Kaupassa taitaa edelleen löytyä jukurttia, jossa tämä maa mainitaan. Ainakin omasta lapsuudesta muistan. Ne oli sellaisia, no ei mennä liian tarkkaan. Mutta sellainen jukurtti löytyy. Mikä maa? No toi pääkaupunkihan on Sofia. Ja oikea vastaus on Bulgaria. Ja Bulgaria on tosiaan menossa nuorten aktioporukka. Ehkä kuullaan jossain ohjelmassa sitten tunnelmia heiltä. Viime vuoden aktiomatkasta kuultiin tunnelmia suuressa mukana ohjelmassa ja se löytyy klmedia.fi-sivustolta. Tämä seuraava osio löytyy sieltä myös, ihan joka paikasta ei löydy, mutta sieltä löytyy ja Applen podcasteista ja Spotifysta. Eli löytyy aika monesta paikasta. Mutta kirjeitä tiskin alta ja tämänkertainen otsikko on Etsijöitä matkalla kohti totuutta.
0: Kirjeitä tiskin alta.
5: Tämä kirjeeni tulee autenttisesta ympäristöstä. Olen juuri nyt Etuasiassa ja maan pääkaupungissa, kun tätä kirjettä tässä puhelen teille. Meillä on ollut tämmöinen seminaarimatka eteläisemmässä suurkaupungissa. Tässä muutaman päivän, ja siellä oli 3 päivän aikana seminaareja. Paljon ihmisiä, tapaamisia, paljon tunnetta ja lämpöä, niin kuin näissä täkäläisissä piireissä on. Oli hieno nähdä, miten siellä oli tuttuja ihmisiä sanan kuulossa ja oppimassa luterilaista teologiaa ja Raamatun sanaa. Tällä kertaa vähän uusiltakin opettajilta, jotka ei ole täällä aikaisemmin ollut. Se oli hieno homma. Ja sitten se hyvä nähdä, että siellä oli myös ihmisiä, jotka, ja nuoria ihmisiä, yliopisto-opiskelijoita. 3 kaveria oli yhtenä iltana, joista avoimesti sanottiin, että nämä eivät ole kristittyjä, mutta nämä niin kuin ovat kiinnostuneita. Ja hekin tuntuvat siellä kokouksessa ihan niin kuin siihen asiaan suhtautuvan rauhallisesti. Että kun heistä siellä julkisesti puhuttiin, oli siinä kuitenkin varmaan 20 ihmistä tai jotain siinä heidän ympärillään. En tiedä, miten hyvin he tunsivat näitä muita ihmisiä, mutta minusta vaikutti, että he olivat niin kuin uusia. Ja he olivat siinä joukossa niin kuin kuitenkin, vaikka eivät olleetkaan vielä kristittyjä, niin ikään kuin he olisivat hyväksyneet sen, että tässä ollaan tulossa kristityiksi, mutta ei vielä. Että he olivat siinä kokouksessa mukana ja saivat Raamatun sanan opetusta. Ja kokouksen jälkeen oli sitten semmoista vapaampaa keskustelua siinä sitten nuorten kanssa, niin joku heistä sanoi sitten yhdelle meidän nuorelle sitten kertoi, että hän voisi tulla myös tässä toisessa osassa, kun ollaan siellä maan pääkaupungissa, missä nyt siis ollaan tällä hetkellä, kun tätä puhun, niin kun meillä on täälläkin sitten näitä pääkaupungissakin näitä opetushetkiä ja myös on Jumalan palvelus täällä sitten, niin hän voisi osallistua siihen ja saa nyt sitten nähdä, osallistuuko tänään, tuossa kohta alkaa Jumalan palvelus. Toivottavasti hän on siellä. Mutta että avoimesti tuntui, että oli sillä tavalla kiinnostunut, että jäi kiinnostus elämään. Ja yksi toinen näistä 3, jotka olivat siinä ensimmäisessä illassa näistä yliopisto-opiskelijoista, niin hän tuli sitten seuraavana päivänä myös. Hän oli siellä yksin. Ja taas hänestä, niin kuin siellä sanottiin, joukko oli vähän erilainen nyt tällä kertaa. Sanottiin, että kun siinä oli ehto, olisi hetki sitten tavallaan päätti tämän 3 päivän seminaarin kokonaisuuden, niin siinä ennen kuin lähdettiin ehtoollista viettämään, niin siinä avoimesti pappi rukoili tämän kaverin puolesta, joka istui siellä penkissä muiden keskuudessa. Ja hänen puolestaan rukoiltiin. Hän ei tietystikään vielä osallistunut siihen ehtoolliseen, koska ei ollut kristitty, ei oltu kastettu. Mutta kovasti hän oli niin kuin mukana ja oikein iloisena oli siellä. Ja sitten lopussa vielä, kun lähdettiin omille teillemme, niin hänkin siellä muiden kanssa syleili, että on kyllä jännä. Ajattelen, että Suomessa, kun on jotain tämmöisiä herätyskokouksia, niin aika harvoin ne sinne etsijät tulee niin kuin silleen kauhean esille, ja että heidän puolestaan niin kuin näin avoimesti rukoillaan, ja että heidän niin kuin tavallaan tämä etsiväisyytensä tulee näin julkisesti esille, ja tuntuu, että se hyväksytään. Ehkä se on joku tämän kulttuurin tietynlainen ero suomalaiseen kulttuuriin. Joo, tämmöisiä. Toivon pääseväni täältä ehjänä takaisin kotiin ja siunausta teille kaikille.
0: Kirjeitä tiskin alta. Terveisin. Täältä jostain.

0: Siinä kuultiin Näemme toisemme taivaassa esittäjänä Pienlähettiläs. Ja tämähän on siis yhtye, joka on tulossa kansanlähetyspäiville esiintymään. Ja tämä yhtye tekee siis lasten musiikkia. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi juttu, mikä tarvitsee tukea, on tietenkin nämä aktiot. Toivoisin, että otan nämä kesän aktiot rukouksen aiheeksi. Siellä on siis tulossa tämä Bulgarian aktio ja sitten on aktio Espanjaan. Ja sinne on lähdössä, nyt en tiedä vielä, että minkä verran nuoria, mutta jonkun näköinen porukka on sinne lähdössä. Ja nämä on tärkeitä paikkoja sen lisäksi, että he pääsevät siellä tietenkin palvelemaan. Nyt en vielä tiedä, että minkälaisia juttuja heillä on siellä. Se kuullaan vasta jälkeenpäin. Mutta heille itselleen myös, koska he pääsevät vähän maistamaan siitä työstä, mitä siellä tehdään paikan päällä. Minkälaista on lähetystyö. Ehkä jollain se lähetyskipinä syttyy niin vahvasti, että sitten kun on aikuisiässä, niin tulee vielä lähtemään ulkomaille lähetystyöhön. Ja mun toive ja rukous on se, että tämä ei nyt jäisi tähän. Tarkoitan siis sitä, että nyt jos tänä vuonna on 2 aktiota, niin ehkä ensi vuonna on sitten jo 3 aktiota. Koska tässä on huomattavissa se, että kun täällä on ollut nuoria aikaisemmin, niin he ovat innostuneet siitä. Ja sitten he kertovat kavereilleen ja kaveritkin innostuu. Niin kyllä mä uskon, että vielä ensi vuonna sitten on ehkäpä se 3 kappaletta näitä aktioita. Mutta jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu myös soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Ja sen jälkeen jatkaa kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki otsikolla Kommunikointi.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Kommunikointi, tuo ihmeellinen asia, se missä voidaan olla äärimmäisen taitavia ja sujuvakielisiä, hunajaisia sanoja käyttää. Tai sitten voidaan epäonnistua totaalisesti, rikkoa suhteita, ihmissuhteita ja epäonnistua työssämme. Jokainen meistä kommunikoi jokaisena päivänä tavalla tai toisella erilaisten ihmisten kanssa. Ja me ehkä huomataan siitä omasta arjesta, kuinka hankalaa se välillä on. Itse olen ollut naimisissa 17 vuotta vaimon kanssa ja huomaan, että kommunikointi on välillä äärimmäisen hankalaa. Vaikka me puhutaan samaa kieltä, ainakin näin oletan, että puhutaan suomea ja oletan, että tunnetaan toisemme, niin välillä se kommunikointi tulee haasteelliseksi. Koska jostain syystä me ehkä kuullaan viestin vastaanottaja, kuulee viestin tuojan viestin omista lähtökohdistaan käsin. Ja siihen vastaanottamiseen vaikuttaa monenlaiset asiat, miten päivä on mennyt, mikä on tunteet sillä hetkellä, mitä on juuri sitä ennen tapahtunut, onko lapset kiukutellut ja riidelleet siinä, ja se on vaikuttanut sitten siihen tunnetilaan. Tai sitten, että onko joku vahva mielleyhtymä siihen asiaan, mistä puhutaan. Olen huomannut, että kommunikointi on haasteellista kyllä. Mutta toisaalta sitten kommunikointi on äärimmäisen tärkeä asia. Se on se tapa, ja pääasiallisesti sanat meille suomalaisille on se tapa kommunikoida. sanojen kautta me johdetaan. Johdetaan esimerkiksi työyhteisössä, johdetaan sitä työtä ja siinä korostuu myös äärimmäisen paljon se, että miten kommunikoidaan. Ollaanko selkeitä siinä kommunikaatiossa vai ollaanko ristiriidassa esimerkiksi sanat ja teot? Ja onko se viesti suullinen viesti, missä kasvotusten viestitään vai onko se kirjallinen viesti sähköpostin kautta tai jonkun muun kautta, missä sitten monesti tuntuu, että siinä voi epäonnistua todella pahasti, koska jos ei ole punninnut jokaista sanaa oikein, niin vastaanottaja voi kuulla sen väärällä tavalla. Huomaan myös kotona, että kommunikoinnissa tyttären kanssa, kun puhutaan teini-ikäisen tyttären kanssa, niin hän kysyy minulta jotain ja ennen kuin kerkeen edes vastata, hän kääntyy poispäin ja rupeaa puhumaan jotain muuta ja sitten kääntyy takaisin ja sanoo, että mitä sanoit. Ja huomaan, että hän ei kuuntele. Hän kysyy jotain, mutta ei sitten välttämättä kuuntele ja toistaa saman kysymyksen, vaikka olisin juuri siihen vastannut tai ehkä en ole edes ehtinyt vastata. Raamattu puhuu kommunikoinnista myös Jaakobin kirjeessä 1. luvussa näin. Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaa. Ja ajattelen, että yksi asia, mikä pätee kommunikointiin, on se, että jos emme ymmärrä, niin ei pitäisi ymmärtää myöskään väärin, vaan kysyä tarkentavia kysymyksiä, että mitä tällä tarkoitat. Koska yleensä se meidän kommunikointiin vaikuttaa ei pelkästään ne sanat, vaan myös meidän oma tunnetila ja ajatukset ja aikaisemmat kokemukset saman henkilön kanssa kommunikoinnista tai jokin muu asia, mikä vaikuttaa siihen viestiin ja se tulee meistä itsestämme sisäisesti. Niin mietin sitä vaan, että kuinka tärkeää on osata pyrkiä ymmärtämään ja kuuntelemaan ennen kuin vastataan ja reagoidaan, jotta emme vihastuisi syyttä, jotta emme ymmärtäisi syyttä väärin ja emme sitä kautta sitten jotenkin ajautuisi ojasta allikkoon. Me huomataan, että Jumala on antanut meille kommunikoinnin lahjan, puhumisen lahjan ja toiset meistä on varustettu äärimmäisen taitavalla kommunikoinnin lahjoilla ja toisilla meistä ei ole sitä lahjaa samalla tavalla. Mutta ehkä haluaisin olla rohkaisemassa, että jokainen meistä, joka ollaan tekemissä muiden ihmisten kanssa, niin oltaisi valmiita kuuntelemaan ja oltaisi valmiita ymmärtämään ja yritettäisiin olla ymmärtämättä myöskin väärin siinä kohdassa, kun tuntuu siltä, että ei oikein ymmärrä, vaan kysyttäisi mieluummin, että mitä tällä pyrit tarkoittamaan, mikä on se viesti, mitä pyrit saamaan läpi. Tietäkää, rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaamaan. Sanalaskuissa sanotaan, lempeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet antanut meille kielen ja puheen. Kiitos siitä kommunikaation lahjasta. Kiitos siitä, että rukouksen olet antanut myös meille ihmisille, että me saadaan tuoda asiamme, ajatuksemme, huolemme, murheemme rukouksen kautta sinun tietoosi, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä kuulet ja kiitos siitä, että sinä ymmärrät meitä. Auta meitäkin ymmärtämään hyväntahtoisesti myös ihmisiä ja varjo meidän sydäntämme vihalta ja väärin ymmärrykseltä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
4: Se oli Johtajan sydämeltä ja äänessä oli Markus Alajoki, löytyy myös klmedia.fi-osoitteesta. Toivottavasti olet huomannut myös uuden podcastin tai ohjelman, joka myös Radio Dayllä ja Radio Day Plussassa pyörii, eli Änkyrät. Siinä on mukana myös kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lähetystyön takahuone sen sijaan löytyy klmedia.fi-osoitteesta ja siellä viimeisin jakso on Miten mitata työn vaikuttavuutta. Ja kanssani keskustelemassa Sanna Suutari ja Sanna Myllärinen Kansanlähetykseltä ja Suomen lähetysseurasta lähetystyöntekijä Teija Lievonen. Sieltä löytyy myös semmoinen kohta, kun menee klmedia.fi, niin oikeassa yläkulmassa sieltä pääsee eteenpäin niin, että sieltä pääsee lähettämään palautetta. Ja minkälaista palautetta toivotaan, niin ihan mitä tulee mieleen. Mutta myöskin se, että jos on jotain toiveita, että tästä aihealueesta haluaisin kuulla opetusta, tästä aihealueesta haluaisin kuulla lähetystyöstä, niin siellä pääsee pistämään sitä palautetta. Uutisten jälkeen jatkaa Samuli Virtasen Elämän virrassa -ohjelma ja tällä kertaa vieraana hänellä Jari Leppänen. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi!
5: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
6: Ja silloin tulee kuulluksi se ihminen, että okei, että mä haluaisin tehdä tämän, ja mulla on tämän verran aikaa, ja sovitaan. Ja semmoisena niin kuin yksityiskohtana, että nämä miehet, jotka olivat Ryttylässä ollut tekemässä, niin ne on kyllä sanonut, että ei sen parempaa paikkaa olla hommissa. Jos miettii niin kuin esimerkiksi se ruokailutarjoulu ja majoitukset ja iltasaunat ja kaikki, niin ne sanottu kuin hotellissa olisi. Että kyllähän me nyt aina Ryttylään lähdetään hommiin ja sitten vaan ajatellaan, että kun tehdään piirissä töitä.

0: elämän virrassa.
1: Mutta jos mä lähden Lahteen, joudun Mäntsälään. Näin lauloi Kake Singers muistaakseni joskus vuosikymmeniä sitten. Tavoite on päästä tänään kyllä ihan Lahteen asti. Sinne vie työtehtävät ja samalla reissulla olen menossa tapaamaan Jari Leppästä. Jari on pitkäaikainen vastuunkantaja Päijät-Hämeestä. Ja muista, olisiko hän ihan sieltä kotosi? Ei varmaan. No se selviää toivottavasti myöhemmin tänään. Jari on ollut Päijät-Hämeen piirin puheenjohtajana. Sitten hän on myös tuolla Ryttylässä kantanut vastuuta erinäisissä tehtävissä, ollut kansanlähetyspäivillä ja kaikenlaista. Jari on sellainen tosi mukava Veikko, jonka kanssa on aina kiva jutella niin asiasta kuin asian vierestä. Oikein hyvää huomenta sinulle Elämän virrassa -ohjelman kuuntelijalle. Tässä on autossa ihan hyvin tilaa, niin hyppää kyytiin. Toivottavasti päästään Lahteen asti ja tapaamaan Jaria ja muutenkin tästä tulee hyvin onnistunut ja siunattu päivä. Pysy kuulolla. En joutunut Mäntsälään sitten lopulta, vaan pääsin tänne Lahteen asti. Täällä ollaan turvallisesti perillä pöydän ääressä ja vastapäätä minua istuu Jari Leppänen. Jari, tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Ja se on todella hienoa, että sain sinut vieraakseni. Niin kuin tuossa aiemmin kerroin kuulijoille jo, niin Jari on pitkän linjan vastuunkantajia täältä Päijät-Hämeestä. Mutta Jari, jos mä oikein muistan, niin se et ole ihan täältä Lahdesta kotoisin vai kuinka?
2: No pitää paikkasi jo, että työn perässä on Lahteen ajauduttu ja mä oon kotoisin Satakunnasta, eli siellä on semmoinen teollinen vilkas kaupunki kuin Harjavalta, joka on enemmän tunnettu ehkä nikkeli- ja kuparituotannosta, niin siellä lapsuus on vietetty.
1: Näin. Minkä ikäisenä lähdit Satakunnasta?
2: No mä lähdin Satakunnasta vasta täysikäisenä, eli silloin kun lähdin opiskelemaan Tampereelle. Että mä olin sitten niinku 17-18 siinä, eli täysikäisyyden jälkeen.
1: Joo, eli lapsuuden ja nuoruuden maisemat on siellä Harjavallassa.
2: On, ja kesätyöt on tehty. Ensiksi 15-vuotiaana museossa oltiin kaivaa jotain alkukantaista asutusta, ja sitten kun tekniikka lähdin opiskelemaan, niin sitten toki tässä teollisuudessa oli sitten kesätyöt sit aika luontevia.
1: Mikä sun tarina on siinä, että miten sä olet löytänyt tiesi kristillisiin piireihin, tai miten olet tullut uskoon, tai miten Jumala on sinut löytänyt?
2: Se onkin mielenkiintoinen kysymys, tai se on hyvin semmoinen helppo kysymys siinä mielessä, että mä oon syntynyt uskovaan perheeseen, ja vanhemmat piti semmoista, oli niinku aktiivisia siinä, että mulla on siis yksi isosisko ja yksi pikkuveli, eli meitä on kolme lasta ollut, ja vanhemmat piti niinku tämmöisen kirkkokurin tai hengellisen kurin aika korkealla. Ja jo nuorena käytiin tai lapsena niin pyhäkoulussa. Se oli tämmöinen yksi hyvä. Toki siellä myös viihdyttiin. Koulumaailmassa se oli ehkä vähän niin kuin nykyäänkin tavallaan erikoista, että jos on niinku uskova, niin sitten siitä toki luokkakaverit aika nopeasti tiesi sen tavallaan sen taustan. Ja sitten, mut seurakunta jotenkin piti tavallaan otteessa, että mä en oikeastaan osaa sanoa, milloin mä oon tullut uskoon. Mä oon oikeastaan kasvanut uskoon siinä, ja muistan, että silloin nuorempana niin oli halu mennä seurakuntaan mukaan, paikallisseurakuntaan. Ja me oltiin Harjavallan seurakunnassa ja se oli jo ennen rippikoulua. Niin sitten me ajateltiin, että tai sisko ja minä, että voidaan mennä, niin sitten siellä olikin semmoinen ehto, että pääsi seurakunnan toimintaan mukaan, niin piti olla rippikoulun käynyt. Et me oltiin liian nuoria siihen nuorten iltaan. Niin sitten vanhemmat kuskas meitä Nakkilaan ja Kokemäelle nuorten iltaan, kun sinne sai mennä. No siellä oli Rainerman Keijo oli Nakkila silloin, että toki siellä oli tämmöistä aktiivista toimintaa. Niin sitten me käytiin Nakkilassa aluksi, kun ei me päästy Harjavaltaan mukaan. Oltiin liian lapsia niin sanotusti.
1: Joo, mielenkiintoista. Liian nuoria seurakuntaa.
2: Niin, se oli kyllä aika...
1: Nuoria ja innokkaita.
2: Niin, se oli ehkä aika erikoinen tavallaan vaihe.
1: Joo.
2: No sit toki aika nopeasti me päästiin sit niinku siihen Harjavallan toimintaan. Ja mulla on musiikki ollut aina kauhean tärkeä. Siis mähän olen laulanut ennen kuin opin lukemaan, niin mä lauloin siskon kanssa. Isällä oli semmoinen visio, että meidän lapset laulaa. Et oltiin ihan missä vaan, niin aina, että jos käytiin vaikka tämmöisellä lähetysmatkalla Ruotsissa ja me oltiin mukana, niin sitten kun oltiin laivalla, niin sitten meni sinne, isä yhtäkkiä pyyhkäs sinne tanssiorkesterin, sinne solistin eteen ja sanoi, että meidän lapset laulaa. No sittenhän me laulettiin siellä joku hengellinen veisu ja sitten no ihmiset tietenkin tykkäs, kun nuoret lapset lauloi ja tuli hirveät uploadit. Ja me tehtiin silleen, että kun sisko osasi lukea, niin mä lauloin sen suusta. Me laulettiin niin kuin vastakkain, niin tuli tavallaan sanat sille. Mutta musiikki on säilynyt siitä asti ja palaan vielä siihen seurakuntakuvioon, että sitten Harjavallassa oli aika aktiivinen seurakunta niin kuin musiikillisesti, niin sitten soitin kitaraa ja bassoa, niin sitten pääsin tavallaan siihen nuorisokuoroihin ja näihin mukaan. Se on sitten oma tarinansa, jossa sitten jo tuleva vaimokin tuli jossain vaiheessa mukaan, mutta tälleen mä niin kuin, tavallaan saanut siihen uskoon tavallaan niin kuin syntyä tai kasvaa ja sitten ei oikeastaan koskaan ollut semmoista vaihetta, että olisi tarttunut kauhean kauaksi lähteä. Ehkä säästynyt monelta sit siinä kohtaa, ettei ole tarttunut niin kuin pitkiä harharetkiä tehdä, mutta...
1: Joo, mielenkiintoista. Miten sä löysit tämän kansanlähetyksen?
2: No, siis mun vanhemmat oli alusta lähtien mukana kansanlähetyksessä.
1: Okay.
2: Mä oon suurin piirtein sama ikäinen kuin kansanlähetys. Se tässä nyt paljastettakoon. Ja tietenkin Satakunnassa, kun asuttiin, niin Porissa oli aika aktiivinen kansanlähetys, niin siinä toiminnassa oltiin mukaan ja miksei Harjavallassakin. Ja mulle varmaan itselle ensimmäinen, no toki kansanlähetyspäivä tai nuorten kesät, niin nehän oli semmoisia, mitkä oli silloin tavallaan, niin kuin, ne kuului niin kuin ohjelmaan. Että sinnehän mentiin, oli se sitten missä tahansa. Mutta rippikoulu oli ehkä se ensimmäinen. Mä kävin Ryttyläs rippikoulu. Ja no sitten tietenkin palattiin Harjavaltaan takaisin. Sitten miten kansanlähetyksen touhuihin, niin no sitten mä lähdin opiskelemaan Tampereelle. Sitten valmistuin sieltä. Sitten jossain vaiheessa me monen muuton jälkeen niin sitten päädyttiin Lahteen. Ja sitten kun tultiin Lahteen, niin täällä on semmoinen armoitettu upseeri Kojalan Esko. Niin Esko kun kuuli isältä, että me ollaan muutettu Lahteen, niin sehän sitten heti ilmoitti, että Jari tulee sitten muuten mukaan tuohon kansanlähetyksen toimintaan täällä. Ja no siitä se sitten tavallaan lähti, että mä ajauduin tai pääsin tai jouduin, mikä sitten on oikea termi, mutta silleen. Ja sitten Eskohan oli niinku heti varsin valmis jakamaan vastuuta siinä mielessä, että et kyllähän sä nyt, täällä on tämmöinen hallitus, niin kyllähän sä nyt tähän tuut mukaan sitten. Ja siitä se jotenkin tavallaan, mä en vierastanut sitä tavallaan, kansanlähetyspäivät oli tuttu ja muuta. Että oli jotenkin aika semmoinen niin kuin kotoisa, vaikka siellä oli paljon sellaisia elementtejä, mikä ei ollut niin kuin entuudestaan tuttu. Mutta jotenkin se oli niin kuin helppo tavallaan suostua, että no okei, mä tuun.
1: Ja semmoinen tuttu kansanlähetysläinen ote siihen, että kutsutaan mukaan, että
2: no joo.
1: Tervetuloa.
2: No joo, just näin. Että ja Eskohan oli niin kuin armoitettu organisaattori. No toki täällähän mahtui sitten vielä 2010 oli kansanlähetyspäivät Lahdessa ja muuta. Et siihen niin kuin sitten se tuntui, että se vastuu ja kansanlähetyspäivien mukanaolo niin, tai kansanlähetyspäivissä mukanaolo, niin se niin kuin lisääntyi vuosi vuodelta. Et sitten niin kuin oli huomasi, että yhtäkkiä onkin ei olekaan vaan osallistuja, vaan on tekijä.
1: Aivan näin. Ja tästä on erittäin hyvä aasinsilta, kun kansanlähetyspäivistä puhutaan, niin nyt kansanlähetyspäivät on useampana vuotena ollut Ryttylässä ja olet sielläkin monena kesänä ollut kantamassa vastuuta merkittävällä paikalla, olet johtanut siellä liikennetiimiä, liikennejärjestelyjä. niin se on ilmeisesti ollut semmoinen tehtävä, joka on jotakin antanut, koska olet siihen paljon niin kuin, antanut aikaa ja osaamista.
2: No joo, kyllä se voi näinkin sanoa tavallaan, että mä oon niin kuin enemmän semmoinen niin kuin tekemisen ihminen, niin tavallaan siinä jotenkin on se, että pääsee tekemään ja pääsee tekemään erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitten niin kun insinööri, niin tavallaan sitten semmoinen jollain tavalla semmoinen niin järjestys on semmoinen niin kuin se tavallaan ajatusmaailmas menee silleen, että on niin kuin tekemisen kautta, että jos pitäisi pitää niin kuin puheita tai tälleen, niin se on niin kuin sen mä koen, että se olisi niin kuin vaikeampi osa, että tavallaan että pääsee tekemään ja siinä niin kuin auttaa, niin se on se missä mä oon niin kuin omillaan. Et meillä on Regina, mun vaimoni on sitten taas enemmän niin kuin tähän niin kuin tämmöiseen niin kuin puhumiseen, hallintoon, tämmöiseen niin kuin ihmisten kohtaamiseen. Se on siinä niin kuin, silloin taas armolahja siihen, jos niin kuin voi armolahjasta puhua. Ja mulla on taas sitten enemmän se, että mä tykkään niin kuin käsillä näyttää sen, niin kuin sen olemisen mukana ja osallistumisen. Ja mielellään teenkin. Että joskus miettii, että onko tullut luvattua liikaa. Ja sitten kun itsellä on tämmöinen niin kuin tekemisen niin kuin kulttuuri ollut koko niin kuin elämän, niin sekä työssä että vapaa-ajalla, niin sitten helposti huomaa, että niin kuin täytyy itse niin kuin muistuttaa, että me ollaan ihmiset erilaisia. Ja tavallaan, että mä ajattelen, että tämän nyt vielä tänään jaksaa tehdä. Ja sitten on kanssa ihminen, joka on sitä mieltä, että ei, nyt ei kyllä mitenkään jaksa. Että tavallaan se tavallaan, siinä on niin kuin ollut koko elämä oppimista ja varmaan vieläkin on se, että tavallaan, että miten tavallaan pystyy sen niin kuin ajattelemaan niin kuin oman tekemisen ja muiden tekemisen, niin kuin se, että miten yhdessä voidaan tehdä. Ja me ollaan kuitenkin erilaisia ja jokaisella on erilainen niin kuin taito ja armolahja tehdä eri tehtäviä.
1: Nyt te olette Reginan kanssa tulevana kesänä, jos Herra suo, niin kansanlähetyspäivien johtajina vetämässä siellä päivien läpi, niin onko Jari Leppänen tässä nyt epämukavuusalueella tai onko uusi aluevaltaus tai muuta? Lasketaanko sen varaan, että Regina vetää posottaa ja sä sitten melalla avitat sen mikä?
2: No joo, kyllä ehkä vähän ollaan epämukavuusalueella siinä mielessä, että kyllähän mä niinku kokouksia ja monenlaisessa puheenjohtajahommassa ollut, että tavallaan niinku semmoinen niinku, mutta siinä on kuitenkin erilainen rooli sit siinä, että tavallaan että uusia tapahtumia tulee niin kuin paljon ja kaikki muuttuu. Ja toki mä pystyn kyllä ne varmaan hanskaamaan, mutta se on tavallaan uusi alue tavallaan mitä ei. Ja sitten miettii sitä, että kun mä helposti lähden niin kuin silleen, että mun mielestä asioilla on niin kuin monia puolia ja voi vähän niin kuin vitsailla ja voi niin kuin nähdä, että siinä on ehkä mulla se, että pitää niin kuin nyt tavallaan, että nyt ollaan, niin kuin nytkin ollaan tässä asiaohjelmassa ja näin, niin tavallaan täytyy olla niin kuin, silleen, niin kuin, miten sen sanoisi, käyttäytyä tai ei voi niin kuin olla niin kuin ihan silleen vapaasti, että mitä mieleen tulee niin kuin jostain sanasta tai jostain ajatusyhtymästä, niin täytyy olla niin kuin, ollaan kuitenkin nyt tässä ja nyt ja tehdään kunnia kansanlähetykselle siinä, mitä tehdään.
1: Mä olen aivan varma, että näin tapahtuu myös tulevana kesänä, että tälläkin paikalla saat olla palvelemassa omana itsenäsi ja suoriutua siitä hienosti.
2: Palaan tuohon musiikkihommaan sen verran, että laulettiin aikanaan vaimon Reginan kanssa samassa kuorossa. Ja se oli niin kuin nuorisokuoro ja siinä mä soitin sekä bassoa että lauloin bassoa. Ja se musiikki on säilynyt kyllä niin kuin meidän perheessä niin kuin koko ajan. Meillä on 4 lasta, josta 2 on niin kuin myös innostunut musiikasta, silleen niin kuin harrastaa musiikkia. Ei ole musiikin ammattilaisia, mutta tykkää niin kuin musiikista ja musisoida. Ja nykyään mä oon sit, ehkä tämä ikä tekee sen, että mä oon niin kuin, mä laulan mieskuorossa.
1: Isän ääni.
2: Isän ääni, joo. Ja isän ääni oli aikanaan kansanlähetyspäivilläkin esiintymässä tuttu. Että se on jotenkin semmoinen, mutta

0: tilaisuuksissa, kirkoissa, eri järjestöjen tilaisuuksissa ja me tullaan ja mennään ja me hoidetaan kaikkia tavallaan, että se on tämmöinen, meillä oli aikanaan siinä yhdistys, mutta se koettiin hankalaksi, kun pankki vei melkein meidän rahat kuukausimaksussa, niin sitten sovittiin, että ei kannata pyörittää semmoista, että tehdään tätä niin kuin sydämen kutsumuksesta. Kiitos vaan tuota kutsusta, että ei tiedä, jos se joskus vaikka realisoitusi niin, että se tultaisi uudestaan jokunen.
1: No me toivomme, että näin käy. Tässä laitetaan viestiä tuonne kansanlähetyspäivien ohjelmatoimikuntaan tulevaisuuden varalle. Nyt tässä on sopiva aasinsilta tästä musiikista. Otetaan tähän väliin musiikkia myös tähän ohjelmaan ja Jurvis Järvinen meille poimii sieltä jonkun hyvän kappaleen levylaatikostaan.

0: kyllä se musiikki vaan lämmittää mieltä ja koskettaa sydäntä ja sielua. Olen täsmälleen siitä samaa mieltä tämän päivän vieraan Jari Leppäsen kanssa. Käsillä tekeminen ja muutenkin tekeminen, siinä palveleminen on selkeästi se sinulle ominainen tapa olla mukana. Tiedän, että tämän ohjelman kuuntelijoissakin on paljon niitä, jotka kokee, että he mielellään tekisivät. Nimenomaan tekisivät jotain, että ei niin paljon istua paikallaan tai olla framilla puhumassa tai muuten olla esillä tekemisen kautta. Minkälaisia vinkkejä sulla on ihmiselle, joka tämmöistä kaipaa, että miten pääsee tekemään asioita, vaikka nyt kansanlähetysliikkeessä?
1: No, kyllä tekemisen vaihtoehtoja on monia. Mä tietenkin ajattelen, että niitä on omassa piirissä. Me ollaan Lahdessa, niin meillä on täällä lähetyskoti ja muutamia kiinteistöjä, mitä on päästy tekemään. Ja sitten toki asutaan lähellä Ryttylää. Niin tavallaan se, että Lahdessa on tämmöinen miesten piiri toiminut Launeen seurakunnassa. Ja mä oon iloinut siitä, että täällä puhutaan Veksin verstaasta, joka on tavallaan semmoinen ilmiö täällä. Täällä on suurin osa on eläkeläisiä, jolloin niille ei ole mitään muuta kuin aikaa. Ja mä itse koitan työn ohessa tehdä, niin se tuo tietenkin rajoitteita siihen niin kuin ajankäyttöön. Mutta tekijöille aina löytyy tavallaan niin kuin mun mielestä paikka. Ja mä oon iloinut niistä henkilöistä, jonka kanssa mä oon saanut tehdä yhteistyötä sekä täällä Lahdessa että Ryttylässä. Että oltiin tekemään kesäteranssia sinne. Se on yksi selkeä tavallaan tämmöinen niin kuin rajattu kokonaisuus, mitä pääsee tekemään. Lahteen tänne on tehty asunnon remonttia, lähetyskodin remonttia. Sitten on tehty lähetyskodille saarnatuoli, kaikkea tämmöistä. Että mä oon niin kuin itse siinä mukana. Mä ehkä tuon nämä ihmiset yhteen ja sitten sanon, että tämmöinen työtehtävä olisi, että kiinnostaisiko he ketä lähtee mukaan. Että mä jotenkin koen, että me tarvitaan on niin kuin monta ruumiin jäsentä tavallaan, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja se, että jos on tekijä, niin välttämättä tekijä ei ole sen huonompi kuin opet,

0: opettaja tai tämmöinen, että et me tarvitaan niin kuin monenlaista niin kuin osaajaa ja tavallaan se siinä on, me ollaan erilaisista tavallaan lähtökohdista lähdetään, niin mun mielestä meillä pitäisi olla myös sitä tavallaan ymmärrystä siihen, että et ne asiat, mitä ihminen kokee tärkeäksi niin kuin osallistuu, niin siihen pitäisi olla sit sitä tilaa ja ohjausta. Ja itse huomaan sen, että välillä on hankala niin kuin omassa työssä tai varsinkin lähetysjärjestötyössä niin kuin asennoitu siihen, että miksi tämä nyt kestää näin kauan, kun tämän voisi tehdä pois. Ja sitten siinä on just tämä, että pitää muistaa, että kun me tavallaan tullaan niin eri lähtökohdista. Et toivon, että itsellä on ollut sitä armollisuutta, mutta myös muilla tavalla, että kun meillä tulee tavallaan mukaan uusia ihmisiä, jotka ehkä kokee, että haluaisin tehdä jotain, niin sitten meillä olisi sille tarjota pientä tekemistä, isompaa tekemistä ja huomioida tavallaan se ja samalla kysyä, onko, että on itse kysy sitä, että mitä sä haluaisit, että tämä tehdään tai monesti, kun on eläkeläisiä, on pienet tulot, niin kustannusta ja näiden kaikkien vaikutuksia. Mun mielestä on kaikki asiat, mitkä täytyy niinku keskustella ja sopia, niin silloin on helpompi tavallaan edetä. Ja silloin tulee kuulluksi se ihminen, että okei, että mä haluaisin tehdä tämän ja mulla on tämän verran aikaa ja sovitaan. Ja semmoisena niinku yksityiskohtana, että nämä miehet, jotka olivat esimerkiksi Ryttylässä ollut tekemässä, niin ne on kyllä sanonut, että ei sen parempaa paikkaa olla hommissa. Jos miettii niin kuin esimerkiksi ruokailutarjoulu ja majoitukset ja iltasaunat ja kaikki, niin ne sanottu kuin hotellissa olisi. Että kyllähän me nyt aina Ryttylään lähdetään hommiin ja sitten vaan ajatellaan, että kun tehdään piirissä töitä, kun piirissä ei ole aamupalaa eikä ole iltasauna ja muuta, niin voi olla, että piiri on vielä tiukalla siitä, kun Ryttylä heittää niin hyvää tasoa siihen talkoolaisten ylläpitämiseen.
1: Joo, tässä täytyy lähettää Veksille ja kumppaneille terveiset, jos te olette kuulolla, että ollaan suuresti Ryttylässä kyllä iloittu teistä jokaisesta ja siitä työpanoksesta, jonka olette antanut. Ja siellä keittiötä myöten porukka on hurmannut kyllä Ryttylän kampuksen väen, että se on ollut, ilo on ollut molemmin puolinen. Tässä ajattelen, että monesti meillä voi olla se, että ihminen kokee, että voisi jotain tehdä, mutta että vähän arkailee sitä, että no kelpaaks mä ja voiks mä nyt tulla ja kukaan ei kutsu välttämättä suoraan. Ehkä meidänkin pitäisi rohkeammin ottaa vähän semmoinen mallia Ojalan Eskosta, että no niin, tervetuloa Jari, että täältä löytyy sulle tekemistä, että mukavaa.
0: Ja sitten se on mun vaimo Regina, niin se on rohkaisu aina, että mene vaan ja sitten kun joo, jotain, niin se sanoi, että toki se on sitten pois siitä omasta perheestä ja sen ajasta. Ja sitten siinä on semmoinen toki riski, että kun lähtee mukaan, jos mietin, että mä oon ollut niin Päijät-Hämeen kansanlähetyksessä varmaan pian 30 vuotta. Ja mä oon ollut hallituksessa vajaa 30 vuotta ja mä oon ollut siellä puheenjohtajana. Niin tavallaan se, että miten pääsee sitten niin kuin pois tai vaihtaa tehtäviä. Et se on, että kun porukka on pientä, niin sitten tavallaan, että sen takia toivoisi kyllä uusia ihmisiä mukaan, että ihmiset ikääntyy ja vanhenee, niin niitä jää luonnostaan tavallaan pois. Ja sitten se, että tavallaan, että osattaisi sitten se, antaa se nuorille tila ja rohkaista nuoria. Että ei sun tarvitsekaan osata kaikkia, tuu mukaan kasvamaan, sitten sä saat vastuuta. Ja joskus voit ottaa enemmän vastuuta tai vähemmän, mutta ei tule sellaista oloa, että kun mä nyt tuun mukaan, niin sitten mä pääsen seuraavaksi haudassa ulos tästä järjestöstä. Että osattaisiin tavallaan niin kuin, elää tavallaan eri sukupolvien. Että nythän tavallaan yritelmä on, eikä se ole ehkä edes yritelmä, vaan on lähdetty niin kuin hyvällä sykkeellä tähän messutoimintaan mukaan. Missä tavallaan on se lähtökohta, että siellä on niin kuin kaikenikäistä. Että siellä on se pyhäkoulu, siellä toivottavasti on nuoria vanhempaa, että tavallaan, että se olisi semmoista toimintaa, mikä kokoisi siihen niin kuin piirin toimintaa mukaan uusia. Et me ollaan Lahdessa nyt innon lähdetty mukaan ja koitetaan sitä kasvattaa niin kuin sitten entistä useammin kokoontuvaksi toiminnaksi. Et se on meidän rukous täällä, että me saataisiin sillä tavalla tavoittaa. Ja onhan siihen syy tämä kirkollinen tilanne. Et kyllähän se ajaa meitä niin kuin miettimään, että mitä me halutaan opettaa lapsille, mitä lastenlapsille, millaista toimintaa me halutaan piirissä antaa, niin kyllähän se, niin kuin, se siellä on niin kuin, se, mikä ajaa tavallaan sen toiminnan kehittämiseen.
1: Miten Päijät-Hämeessä, niin teillä, onko teillä messutoimintaa täällä tässä vaiheessa?
0: On. Me on aloitettu täällä messut silleen, että meillä on kerran kuukaudessa.
1: Missä te kokoonnutte täällä?
0: No me kokoonnutaan lähetyskodilla, eli Saimaan kadulla.
2: Aivan.
0: Ja se on kansanlähetyksen oma tila, me omistetaan se. Siellä on hyvät kyltit ulkopuolella ihan kaupunginsairaalan vieressä. Helppo on tulla keskustasta. Ja meidän haavehan on, että se kokoontus useammin. Ja nyt me ollaan syksyllä jo tehtykin, että olisi joka toinen viikko. Ja paras olisi, että olisi joka viikko. Mutta nämä asiat on tapana niin kuin kasvaa ja kehittyä. Ja tämänkin toiminnan osalta ajateltaan, että se kasvaa ja kehittyy. Ja me koitetaan vastata sit siihen tarpeeseen tai löytää niitä keinoja ja haastaa uusia ihmisiä mukaan. Et ottaa pienen siivun ja sitten tekee sitä, eikä ota koko kakkua niin sanotusti haltuun. Et meillä on kyllä hyvä piirijohtaja nyt. Se on kyllä innostava, että tavallaan että se, niin kuin, se näkee sen toiminnan mahdollisuuden ja on hyviä vapaaehtoisia. Kyllä mä uskon, että meille tulee vielä hyvä juttu tästä.
1: Tämä on tosi hienoa kuulla. Ja näihin iloisiin tulevaisuuden suunnitelmiin on hyvä päättää tämän kertainen jakso ja lähetetään piirijohtaja Olli Oleniukselle ja kaikille vapaaehtoisille vastuunkantajille tälle Päijät-Hämeeseen lämpimät terveiset. Kiitos Jari, että olit mukana Elämän virrassa -ohjelmassa. Kiitos teille kaikille hyvät kuulijat siitä, että olitte mukana. Uusi jakso taas ensi kuussa. Muistetaan toinen toisiamme rukouksessa. Taivaan Isän siunausta ihan teille jokaiselle. Moi moi!
3: Oli kyllä hieno ja innostava tapaaminen Jarin kanssa tälläkin kertaa. Kiitos siitä, että olit mukana myös. Tuntui vähän siltä, että olisit ollut siinä pöydän ääressä meidän kanssa jutustelemassa. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua tästä päivästä ja haluamme tänään erityisesti kiittää tuosta Leppäsen Jarista. Kiitos siitä kaikesta, mitä hän on kansanlähetysliikkeen eteen tehnyt vuosien aikana. Ja kiitos siitä, että olet hänet kutsunut omaksesi ja ottanut valtakuntasi työhön. Siunaa Jari ja hänen koko perhettään ja kaikkia läheisiä tässä ympärillä asuvia ihmisiä myös. Samoin rukoilen siunausta ja varjelusta kaikille tämän ohjelman kuuntelijoille. Sinä, Herra, tiedät heistä jokaisen. Tiedät, mitä kukin heistä elämässään tarvii. Kiitos siitä, että saamme kaikessa, Herra, aina turvata sinuun. Siunaa kotimatka täältä. Kiitos siitä, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Elämän virrassa jakso tällä kertaa. Jos luoja suo, niin seuraavan kerran ohjelma tulee Keski-Suomen maisemista kesäkuussa. Pysyhän kuulolla ja matkassa Elämän virrassa mukana. Siunausta elämääsi. Moi moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään pastori Jukka Norvanon johdolla ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimista. Nyt luvusta 2, jakeesta 7, jakeeseen 11 saakka. Mikä on paljastava uusi vanha käsky? Se selviää aivan tuota pikaa.
1: Edellisessä ohjelmassa kävimme läpi jakeita, joissa Johannes hyvin voimallisella tavalla muistutti kirjansa vastaanottajia siitä, että aito usko näkyy myös elämässä. Se ei ole siis milloinkaan vain pelkkiä sanoja. Sanojahan voidaan käyttää myös ihmisten pettämiseen. Juuri sanoillaan väärät opettajat olivat eksyttäneet ihmisiä. Myös seuraavat jakeet liittyvät teemallisesti samaan kysymykseen. Luen aluksi ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2, jakeen 7. Rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet. Puhuttelu rakkaat ystävät muistuttaa kirjeen vastaanottajia Johanneksen asenteesta. Silloinkin, kun hän puhuu ankarin sanoin, kysymys on rakkaudesta. Johannes ei tahdo kenenkään eksyvän pois totuudesta. Siinä pysymiseen tarvitaan kuitenkin selvät ohjeet, jotka ovat joistakin saattaneet kuulostaa jopa ahdistavilta. Silloin kun harhaoppi on valtaamassa kristillisen seurakunnan, päänsilittely ei auta. Seurakunnalle on annettava avaimet, joiden avulla se kykenee erottamaan väärän aidosta. Johannes puhuu vanhasta käskystä, joka on ollut alusta alkaen. Mistä alusta tässä nyt puhutaan? Myös kirjeen aloitusjakeessa hän käytti samaa alkuun viittaavaa sanaa, mikä on alusta alkaen ollut. Kun silloin pohdin, mihin alkuun Johannes viittaa, tulin siihen tulokseen, että Johannes tarkoittaa Herran Jeesuksen ihmiseksi tulemista. Niinpä tuntuisi johdonmukaiselta, että hän tarkoittaisi samaa alkua myös tässä jakeessa. Käsky, josta Johannes puhuu, on siis Jeesuksen opetus lapsilleen antama käsky, jonka hän toisti moneen kertaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 10 ja 12 hän sanoo näin. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Johanneksen kirjeessään mainitsema vanha käsky tarkoittaa siis sitä, mitä Jeesus opetti maan päällä. Mutta toisaalta, kun Jeesus antoi tämän käskynsä, hän liittyi niin tehdessään vanhan testamentin opetukseen. Se käy ilmi esimerkiksi kiusauskertomuksesta, kun saatana koitti saada Jeesuksen joukkoihinsa lupaamalla tälle maailman rikkaudet. Silloin Jeesus vastasi hänelle näin Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Vapahtajamme lainasi tässä 5. Mooseksen kirjaa, sen lukua 6 ja jaetta 13, jossa ovat sanat. Teidän tulee pelätä Herraa Jumalaanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä. Meidän on kuitenkin hyvä tietää, että tuo lainattu 5. Mooseksen kirjan kohta liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka alkaa luvusta 6 ja jakeessa 5 ja 6 seuraavasti. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Jumalan rakastaminen ja hänen käskyjensä pitäminen on siis liittynyt läheisesti toisiinsa jo Mooseksen kirjojen opetuksen mukaan. Näin Jeesus ei siltä osin tuonut esiin mitään sisällöllisesti uutta, eikä sitä tee myöskään Johannes, kun hän muistuttaa Jumalan käskyjen ja Jumalan rakastamisen välisestä yhteydestä. Se, mikä oli uutta Herran Jeesuksen opetuksessa, oli tietenkin se, että hän ilmoitti olevansa ihmiseksi tullut Jumala, jonka käskyä rakastaa tuli noudattaa niin kuin Mooseksen kirjan käskyä Jumalan rakastamisesta. Nehän tarkoittivat todellisuudessa samaa asiaa. Johannes on edellä selkein sanoin teroittanut sitä, että aitoon kristityn elämään eivät kuulu vain oikeankuuloiset puheet, vaan myös Jumalan tahdon mukainen toiminta. Nyt hän siis perustelee sanomaansa muistuttamalla siitä, ettei hän puhu mistään uudesta asiasta, vaan siitä, mitä Jeesus Kristus itsekin on opettanut. Hän ei näin ollen puhunut mistään sellaisesta, mitä hänen kuulijansa ja lukijansa eivät itsekin tienneet. Jae 8. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys hälvenee ja tosivalo loistaa jo. Vaikka käsky rakastaa toisaalta on vanha, puhui hän jo Mooseskin siitä, jossakin mielessä se on myös uusi. Siinä on siis jotakin aivan uuttakin. Tämän saman seikan toi myös Jeesus esiin puhuessaan yläsalissa opetuslapsilleen. Johanneksen evankeliumin luvussa 13, jakeessa 34 ja 35 Jeesus sanoo näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jeesus siis kutsui tätä käskyä uudeksi. Uutta siinä oli tietenkin se, että hän oli koonnut yhteen vanhan testamentin opetuksen ikään kuin lyhyeksi tiivistelmäksi. Mutta se ei ollut ainoa syy kutsua käskyä uudeksi. Oli muutakin. Rakkaus sai täyttymyksensä Herran Jeesuksen ristin kuolemassa. Jumala kuoli, jotta ihminen saisi elää. Se oli uutta. Näin rakastamiskäskyyn tuli mukaan olennaisesti jotakin uutta. Sellaista, jota siinä ei aikaisemmin ollut mukana. Kun Herra itse antaa itsensä ihmisten puolesta, niin tällä tavoin Kristukseen liitettyjen ihmisten välillekin syntyy aivan uudenlainen suhde. Siis sellainen, jota ei aikaisemmin ole ollut olemassa. Näin syntynyt keskinäinen rakkaus on niin outoa tässä maailmassa, että myös ulkopuoliset havaitsevat sen. Siksi Jeesus saattoi sanoa, kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kun Johannes ehkä 5 tai 60 vuotta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen kirjoittaa kirjettään, hän saattaa jo kokemuksensakin perusteella sanoa, että se käsky, josta Jeesus puhui, oli jo alkanut toteutua. Tosi valo oli alkanut loistaa pimeyden keskelle. Samasta asiasta puhui myös Paavali ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 5. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Muutamassa vuosikymmenessä evankeliumi Kristuksesta oli räjähdysmäisesti levinnyt tuon ajan tunnetussa maailmassa. Jotakin todella uutta oli tullut maailmaan. Ja Johannes oli ollut todistamassa sitä alusta alkaen. Saman asian olivat tietenkin nähneet osaltaan ne, joille Johannes kirjeensä kirjoitti. Pimeys, eli saatanan valta, oli todellakin hälvenemässä. Mutta taistelu ei ollut ohitse. siitä olivat harhaopit esimerkkeinä. Siksi oli pitäydyttävä siihen, mitä jo alusta saakka oli opittu tuntemaan. Harhaopin yhtenä tunnusmerkkinä oli tietenkin se, että se oli myöhemmin syntynyttä. Siksi alkuperäiseen pitäytyminen merkitsi suojaa ja turvaa. Sama totuus pätee tietysti omaan aikaammekin. Meidätkin, oman aikamme Kristuksen uskovat ihmiset, on kutsuttu toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Sanat pimeys hälvenee ja tosivalo loistaa jo. Toteutuvat meidänkin elämässämme aina, kun opimme tuntemaan Jumalaa enemmän ja ymmärtämään paremmin hänen tahtoaan. Tässä tuntemisessa meidät on kutsuttu kasvamaan joka päivä, mutta kasvu ei ole mahdollista ilman Jumalan sanan tutkimista. Kirjoitettu sana ilmoittaa meille elävän sanan, Jeesuksen Kristuksen, ja hän on elämän leipä ja elävä vesi. Näemme nälkää, jos emme nauti häntä ravinnoksemme. Se ravinto meille tarjotaan Raamatussa, jota vastaan saatana on hyökännyt vuosisadasta toiseen, mutta jonka sanaa hän ei kykene vastustamaan. Siksi Raamatun sana Jeesuksesta Kristuksesta hälventää pimeyttä, eli paholaisen mahtia kaikkialla siellä, missä sitä julistetaan. Jae 9. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljiään, on yhä pimeydessä. Uuden käskyn tunnusmerkkinä on keskinäinen rakkaus. Siksi viha veljää kohtaan kertoo vastaavasti siitä, että kysymyksessä ei olekaan aito usko. Johannes todellakin sanoi yksiselitteisesti, että Jumalan lapsen on mahdotonta vaeltaa valossa ja samalla vihata veljiään. Tämä sana pakottaa kyllä meidätkin, jotka nykyään käytämme itsestämme kristityn kunnianimiä, tutkimaan itseämme. Asuuko minunkin sydämessäni viha toista ihmistä ja jopa toista kristittyä kohtaan? Ja jos siellä asuu, niin tarkoittaako se sitä, että en ole myöskään kristitty? Ensinnäkin on syytä tietenkin muistaa, että Johannes käy tässä taistelua vääriä opettajia ja erityisesti gnostilaisia opettajia vastaan. Gnostikot väitivät pitävänsä hallussaan erityistä tietoa. Siitä syystä he sanoivat, etteivät olleet enää pimeydessä niin kuin muut. Puheet erityistiedon omistamisesta oli johtanut myös siihen, että nämä ihmiset olivat alkaneet halveksua perinteiseen kristillisen oppiin pitäytyviä ihmisiä. Näin ollen nämä ihmiset, jotka väittivät olevansa valossa, teoillaan ja toimillaan osoittivat vihaavansa aitoon evankeliumiin pitäytyviä kristittyjä. Heitä vastaan he myös suuntasivat tarmonsa. Näin Johannes tälläkin jakeella auttaa kristittyjä tunnistamaan keskuudessaan eläviä vääriä opettajia. Mutta tietysti itse kunkin meistä on pohdittava myös sitä, kannammeko me sydämessämme vihaa lähimmäistämme kohtaan. Ja jos sellaista havaitsemme, niin silloin on kyllä syytä tunnustaa asia syntinä Herralle Jeesukselle ja luopua siitä. Jos näet emme toimi sillä tavoin, osoitamme niin tehdessämme halveksivamme sen valta, eli kuningaskunnan toimintatapoja, jota Jumala hallitsee. Kun hän antaa meille runsain mitoin syntimme anteeksi, niin hän tahtoo meidänkin antavan anteeksi niille, jotka ovat aivan oikeasti tehneet meille vääryyttä. Toki on hyvä muistaa, että vihamisella ei tarkoiteta sitä, etteikö Kristuksen uskovalla ihmisellä voisi olla jotain toisten käyttäytymistä, asenteita taikka tapojakin vastaan. Tietenkään vääryyttä ei voi hyväksyä toisessakaan kristityssä. Ja joskus voi olla vaikea vain sulattaa toisen outoja tapoja, vaikkei niissä synnistä olisikaan kysymys. On selvää, että on sellaisia uskovia, joiden tapoja meidän on vaikea sietää. Emme kenties pidä joidenkin puhetyylistä, tai ehkä luonteemme ei kerta kaikkiaan sovi yhteen jonkun toisen luonteen kanssa. Mutta sellaisissa asioissa on kysymys jostakin muusta kuin vihaamisesta, joka tarkoittaa pahan tahtoisuutta toista kohtaan. Tällaiset tuntemukset ei vielä tarkoita sitä, että vihaisimme toista. Hyvä myös huomata, että vihan pitäminen ja vihastuminen ovat eri asioita. Vihastuminen on aivan oikea ja terveellinen reaktio havaittuun epäkohtaan. Aito vihastuminen tuo usein myös terveellisiä muutoksia mukanaan. Niinpä Jeesus itsekin vihastui nähdessään temppelissä rahanvaihtajia ja kaupustelijoita, joiden toiminta vääristi temppelin varsinaista

rentävässä mielessä kasvokkain. Lopultakin synnin tunnustaminen ja totuuden kohtaaminen omasta itsestään on näissä asioissa ainoa keino päästä eteenpäin. Läheskään aina se ei kuitenkaan onnistu yksinään. Vielä on syytä huomata sekin, että Johannes ei tässä yhteydessä puhu mitään epämääräisistä tuntemuksista joitakin sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa meillä on ollut erimielisyyksiä. Tässä elämässä me vajavaiset ihmiset emme kykene sellaiseen täydelliseen anteeksiantamukseen, että kaikki arvetkin umpeutuisivat aivan kuin haavaa ei koskaan olisikaan ollut. Se, ettemme näissä asioissa kykene samanlaiseen ehdottomaan anteeksiantamukseen kuin mihin Jumala kykenee, on kuitenkin olennaisesti eri asia kuin toisen ihmisen vihaaminen. Silloin, kun sanomme sydämestämme Jumalan ja joskus myös ihmisten edessä antavamme lähimmäiselle anteeksi, me niin tehdessämme kerromme, mihin suuntaan me tahdomme suhteemme sitä ihmistä kohtaan kehittyvän. Se, että tunteemme eivät aina ehdi mukaan, ei todista mitään itse anteeksiantamuksen todellisuudesta. No, tästä asiasta voisi puhua pitkäänkin, mutta tässä yhteydessä riittänee tämä erottelu, mitä olen edellä tehnyt. Positiivisten tunteiden puuttuminen ei tarkoita sama kuin anteeksi antamattomuus. Ja silloin, kun tahdomme antaa anteeksi, osoitamme, että tahdomme sanotua irti vihan pitämisestä. Johannes puhuu yhä uudelleen tässä kirjeessään valossa vaeltamisesta. Kun ihminen vaeltaa valossa, valo karkottaa pimeyden. Älä siis käänny pois valon paljastavilta säteiltä, vaan anna valon tutkia sydämesi. Ja jos ja kun se paljastaa sinusta vääryyttä, niin tunnusta se tässä Jumalan totuuden valossa hänelle. Silloin saat myös uskoa anteeksi kaiken sen pahan, sillä siitäkin Jeesus Kristus on kärsinyt rangaistuskuoleman sinun puolestasi. Jaket 10 ja 11. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Vaeltaessaan maan päällä, Herra Jeesus sanoi näin. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Näin siis Johanneksen evankeliumin luussa 8 ja kessa 12. Yhtä selvästi piirtää myös Johannes tässä rajan pimeyden ja valon välille. Hän ei puhu mitään niin sanotusta harmaasta taikka hämärästä alueesta, jollaisesta keskustelu on nykyään tavallista. Johannes ilmoittaa selvästi, että me ihmiset joko olemme pimeydessä tai valossa. Me siis joko seuraamme Jeesusta Kristusta tai emme seuraa. Siinä ei ole välimuotoja. Edellä Johannes on jo ilmoittanut, että rakkaus ja valo kuuluvat yhteen, samoin kuin yhteen kuuluvat pimeys ja viha. Siksi se, joka rakastaa, pysyy valossa. Ja se, joka pysyy valossa, eli Jeesuksessa Kristuksessa, ei tietenkään johdata ketään lankeemukseen, eli eroon pelastuksesta. Sinne kuitenkin oli viemässä ihmisiä gnostilainen opetus, joka kaikista väitteistään huolimatta oli johtamassa ihmisiä eroon Herrasta Jeesuksesta. Näin tämän opin kannattajat väärällä opetuksellaan osoittivat vihaavansa toisia ihmisiä, kun johtivat heitä kuolemaan. Toisaalta viha vääristää myös näkökykyä. Se, joka vihaa, on kykenemätön näkemään maailmaa sellaisena, kuin Jumala tahtoisi ihmisten näkevän sen. Näin viha myös pitää ihmisen pimeydessä,
ja viha myös lisää synkkyyttä ympärille.

0: Vain Jumalan sana voi todellisessa mielessä murtaa pimeyden kahleet. Antaessaan Paavalille tehtävän, Jeesus hyödynsi juuri tätä pimeydestä nousevaa näkökulmaa. Selittäessään kuningas Agrippalle vangitsemisensa syytä, apostoli Paavali lainasi näitä Jeesukselta kuulemia sanoja seuraavasti. Apostolien tekojen luvussa 26, jakeissa 17 ja 18. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Näin siis Paavali apostolien teoissa. Terveeseen uskon elämään kuuluu valossa eläminen ja valon välittäminen pimeyden keskellä. Kristillistä elämää voisikin verrata kolmioon, jossa Jumala on kolmion yläkulmassa ja hänen valonsa virtaa kolmion ulkosivuja pitkin ihmisen elämään. Ihmisen rakkaus kohoaa Jumalaa kohti kolmion sisäsivuja pitkin, sillä ihmisen rakkaus Jumalaa kohtaan on oikeastaan vain sen rakkauden antamista takaisin, jolla hän on ensin rakastanut meitä. Kolmion toisessa alakulmassa on minä ja toisessa muut ihmiset. Johanneksen kirjan sanomaa ajatellen siihen voisi kirjoittaa ehkä ennen muuta toiset kristityt. Jos Jumalan ihminen vaeltaa valossa, se merkitsee, että hän myös rakastaa muita Jumalan lapsia. Hehän ovat saman Kristusruumin jäseniä, joten olisi mieletöntä ajatella, että saman ruumin jäsenet vihaisivat toisiaan. Siksi Johannes sanoo, ettei ole mahdollista, että Jumalan ihminen yhtä aikaa rakastaa Jumalaa ja vihaa veljiään. Näin kristittyjen vihaaminen tuleekin keinoksi tunnistaa väärä opettaja aidosta Jumalan lapsesta. Meidän on syytä koko ajan pitää mielessämme, että tuohon aikaan kristityt elivät vaihetta, jolloin väärät opettajat olivat monin paikoin saaneet kristittyjen seurakunnat valtaansa. He tiesivät, mitä kristityt opettivat, joten heidän harhansa paljastaminen oli paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. He opettivat siis muodollisesti oikein monissa kohdin. Siksi ainoaksi keinoksi jäi usein sen selvittäminen, miten he käytännössä suhtautuivat niihin, jotka vielä uskoivat niin kuin perinteisesti oli opetettu. Ja silloin kävi ilmi, että heidän toimintansa kohdistui juuri näitä ihmisiä vastaan. Paholainen ei todellakaan voi sietää Kristukseen uskovia. Siksi viha Kristuksen omia kohtaan saattoi lopultakin toimia tuntomerkkinä. Sillä tavoin ei todellakaan toimi kukaan, joka on Kristuksen ruumiin jäsen.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Saakoon Jumala vaikuttaa sydämissämme niin, että voisimme rakastaa toisia kristittyjä, vaikka meillä olisi erilaisia näkemyksiä asioista? Se ei ole välttämättä niin helppoa aina, mutta Jumalan avulla se on mahdollista. Ja se on myös hänen tahtonsa. Jeesus sanoi, että hänen opetuslapsensa tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Tätä kannattaa tavoitella. Uskon, että kun me keskitymme pääasiaan, eli viemään sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin, niin saamme silloin nauttia syvästä ja hyvästä yhteydestä. Rakkauden hinnasta laulaa meille ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Ole siunattu.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni. Minkälaista on elämä, kun alistaminen ja köyhyys ovat osa arkea? Pakistanin tilintekijäkylissä monet kristityt naiset joutuvat tekemään raskasta työtä ilman tulevaisuuden toivoa. Heidän elämänsä on täynnä työtä, epävarmuutta ja vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa kuulemme 4 nuoren naisen koskettavat tarinat. Ompelukoulutus on avannut heille tien uuteen alkuun. Ohjelma kutsuu pysähtymään heidän rinnalleen, kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki. Marttyyrien ääni. Pakistanissa, maassa jossa kristityt ovat pieni vähemmistö, monen uskovan elämä on täynnä haasteita. Erityisesti köyhissä tiilentekijäkylissä kristityt perheet tekevät raskasta työtä selviytyäkseen päivästä toiseen. He ovat myös vainon kohteena uskonsa tähden, ja heitä painostetaan kääntymään islamiin. Silti monet uskovat vahvasti Jeesukseen ja pitävät hänestä kiinni. Monet naiset ja tytöt joutuvat jättämään koulunsa kesken, jos ylipäänsä ovat edes päässeet aloittamaan koulun käyntiä. He työskentelevät pelloilla tai tiilitehtailla, usein ilman turvaa, ilman oikeuksia, ilman toivoa paremmasta. Silti pimeyden keskellä on valoa. Marttyyrien ääni järjestää ompelukoulutuksia juuri näissä köyhissä kylissä. Ne eivät ole vain kursseja, vaan ne ovat mahdollisuuksia uuteen alkuun. Joka vuosi sadat nuoret naiset saavat oppia uuden ammatin, mutta samalla he löytävät myös oman arvontuntonsa sekä toivon. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa, minä tiedän millaiset ajatukset minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä ohjelmassa saamme kuulla 4 nuoren naisen tarinan. Mennään ensimmäisenä Tolualan pieneen tiilentekijäkylään, jossa on alkamassa ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Marttyyrien ääni. Me olemme nyt täällä Pakistanissa. On keskiviikkoilta ja olemme Tolualan pienessä tiilentekijäkylässä, jossa on alkamassa aivan pian ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Ja vieressäni on tässä Sadia. Ja kysyisinkin häneltä nyt muutaman kysymyksen, koska hän valmistuu tänä iltana ompelijaksi. First, I would like to congratulate you, Sadia. Congratulations.
1: Thank you.
0: I would like to know how old are you and what kind of family do you have?
1: आपके अपने बच्चे से ऊपर होनी है. बच्चे दो बच्चे ने मेरे मकसूद काम पे जाता है मेरा मियां. तो कभी काम मिल जाता है.
0: Sadia on 2 lapsen äiti. Tarkkaa ikäänsä hän ei tiedä, mutta hän on arviolta noin 30-vuotias. Hänen perheensä on elänyt päivästä päivään, ilman varmuutta huomisen toimeentulosta. Hänen miehellään Masudilla ei ole vakituista työpaikkaa. Mies toimii päivätyöläisenä, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan hänellä on päiväksi työtä ja toisinaan ei. Aiemmin Sadia teki raskasta työtä pellolla, kuten Raamatun Ruut, joka keräsi tähkiä elääkseen. Kun Sadia sai kuulla mahdollisuudesta koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Kurssilla hän oppi ompelemaan, kutomaan, kirjomaan ja neulomaan. Nyt hän haaveilee omasta pienyrityksestä, ja se ei ole enää vain haave, vaan pienen askeleen päässä todellisuudesta. Sananlaskujen kirjassa kuvataan kunnon vaimoa niin, että häntä seuraa menestys ja kunnia, ja että hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Sadiaa katsellessa sanat tulevat eläväksi. Hän hymyilee, kun ajattelee tulevaa, ja iloitsee siitä, että pian hän voi tehdä työtä kotoa käsin ja rakentaa lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Herra siunatkoon Sadian yritystoiveet.
1: मेरा नाम हिना है मेरे पापा का नाम यूसुफ है मेरे पापा बटे का काम करते हैं
2: His father is brick nail worker और जो है हम भी पहले करते थे, पहले जो हम मेरी मामा जो थी हमें 3 बजे ले जाती थी और जब स्कूल का टाइम होता था तो हमें।
0: Hina on vasta 17-vuotias. Hänen isänsä on tiilitehtaan työntekijä. Hinan päivät alkoivat ennen auringon nousua tiilitehtaalla. Hän keräsi savea vanhemmilleen, jotka muovasivat savesta tiiliä. Se on hyvin raskasta työtä nuorelle tytölle, mutta perhe tarvitsi hänen työpanostaan. Silti Hina ei menettänyt toivoaan. Kun hän pääsi ompelukurssille, hän teki 2 työtä. Aamulla hän ahkeroi tiilitehtaalla ja sen jälkeen opintojen parissa. Raskaasta arjesta huolimatta hän ei valittanut, vaan oli kiitollinen saadessaan oppia uusia taitoja. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, joka vähässä on uskollinen myös paljossa. Valmistuttuaan Hina voi auttaa perhettään aivan uudella tavalla, ja hänen elämäänsä on tullut uudenlainen toivo.
3: ये कि मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं, वो मंडी में काम करते हैं, हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो इस सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम आपका मैम बहुत शुक्र करते थैंक्स कहना चाहते हैं आपको कि आपने हमें इतना अच्छा स्लाइस एंड।
0: Seuraavaksi saan haastateltavaksi 20-vuotiaan Ikran. Hänellä on 8 sisarusta ja suurperheen arki on ollut niukkaa. Isä tekee töitä päiväpalkkalaisena, eikä työtä riitä joka päivälle. Ikra joutui jättämään koulunkäynnin kesken ja menemään töihin pellolle auttaakseen perhettään. Unelma opiskelusta jäi taka-alalle, mutta sitten avautui yllättävä ovi. Marttyyrien äänen tukema ompelukoulutus järjestettiin Ikran omassa pienessä kylässä ja siten hänelläkin oli mahdollisuus osallistua siihen. Hän oppi uuden ammatin, mutta jotain vielä enemmän. Hän alkoi nähdä itsensä uusin silmin. Ikra sanoo ymmärtäneensä Jeesuksen rakkautta aivan uudella tavalla. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsista puhuttelevat häntä. Herra sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ikra ymmärsi, että Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa todella auttaa heitä elämässä eteenpäin. Kurssin jälkeen Ikra alkoi elättää itseään ompelemalla ja samalla hän voi auttaa omaa perhettään. Hänen unelmansa on, että hänen omat lapsensa saavat käydä koulua. Ja hän uskoo, että se on myös Herran tahto, sillä Herra rakastaa lapsia ja siunaa heitä.
4: Marttyyrien ääni.
5: So Humera, congratulations.
6: She said thank you so much.
5: I would like to first ask, what is the life like for her before this course? So how is she living? What is her family size and her age and things like this?
7: थोड़ा बताएंगे कि आप अपने घर के बारे में कि आप कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लीज ऊंची आवाज में बोलना.
6: हम 6 बहन भाई हैं. मेरा वालिद का नाम शबीर है. मेरा वालिद खेती बाड़ी करता है. हमारे घर में इतने मसाइल नहीं थे कि हम किसी और गाँव में जाकर सिलाई सीखें. थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि यहाँ आपने सिलाई सेंटर ओपन किया. मैं सिलाई सीख के अपने वालदान की
0: मदद. Hyvin nuori, ehkä vain 14-vuotias. Hänkin tulee suuresta perheestä. Humera elää kylässä, jossa perheet elävät teltoissa, joissa ei ole seiniä eikä ympärillä ole edes aitaa. Yhdessä tällaisessa majassa voi asua jopa 3 perhettä. Jos naiset ovat keskenään teltassa, he ovat suojattomia. Kuka tahansa mies voi marssia sisään, eivätkä naiset voi sille mitään. Tällaisessa ympäristössä tyttöjen elämä on erityisen haavoittuvaa. Äärimmäisen haastavista elinolosuhteista huolimatta tämänkin kylän nuorten naisten tulevaisuuden koulutus voi muuttaa. Humerallekin kurssi oli käänteen tekevä. Hän sanoi, että on eri asia ottaa vastaan avustusta kuin antaa sitä. Nyt hänen asemansa perheessä ja yhteisössä on muuttunut. Hän voi itse auttaa isänsä ja äitiään, ja se on iso asia. Tulkkina toimiva Narkus kertoo, että kun Humera tuli ompelukoulutukseen, hän ei alussa edes puhunut. Hän ei osannut ommella eikä piirtää edes yksinkertaisia kuvioita. Kaikki kuitenkin muuttui kurssin aikana. Hankalan alun jälkeen Humera alkoi oppia uusia asioita ja sai hämmästyttävässä määrin rohkeutta. Ikinä aiemmin hän ei olisi uskaltautunut haastateltavaksi. Hän ei olisi osannut sanoa mitään. Mutta nyt hän haluaa tulla esiin ja kertoa tarinansa. Hän on oppinut paljon. Koulutuksen kautta Humera sai mahdollisuuden itsenäisyyteen ja jotain vielä tärkeämpää, oman arvon tunnon. Herra on totisesti siunannut Humeraa.
4: Marttyyrien ääni.
0: Nämä tarinat kertovat uskosta ja toivosta. Marttyyrien äänen tukemat ompelukoulutukset eivät anna näille naisille vain ammattia, vaan ne palauttavat heidän ihmisarvonsa. Uskonsa tähden alistettujen ja vainottujen naisten itsetunto ja usko Herraan vahvistuu. Koulutus avaa heille aivan uudenlaisen tulevaisuuden. Jokainen valmistunut saa ompelukoneen ja oman urdunkielisen raamatun. He saavat suomalaisten askarteleman rohkaisukortin, joka muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin. He kuuluvat maailmanlaajuiseen Jumalan perheeseen. Raamatussa sanotaan, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Tätä me marttyyrien äänessä olemme yhdessä voineet tehdä ja auttaa uskonsa tähden vainottuja. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä nuorista naisista ja heidän tarinoistaan. Kiitos toivosta, joka syntyy pimeyden keskelle. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen heistä, heidän työnsä, pelkonsa ja unelmansa. Siunaa Ikraa, Sadiaa, Hinaa ja Humeraa. Anna heille voimaa, suojaa ja tulevaisuus. Siunaa myös kaikkia niitä, jotka elävät vainon keskellä. Anna heidän kokea sinun läsnäolosi ja rauhasi. Auta meitä muistamaan heitä rukouksin ja kantamaan heidän kuormiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme 4 nuoren naisen haastattelun Pakistanista, keskeltä köyhyyttä ja vainoa. Ompelukoulutus antoi heille ammatin, mutta myös jotain syvempää. Toivon, arvon ja uskon tulevaisuuteen. Heidän kertomuksensa muistuttavat meitä siitä, että pienikin apu voi muuttaa elämän suunnan. Ja että Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle, myös sinne, missä toivo näyttää heikoimmalta. Haastattelut oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Mirva Palojärvi ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
4: Marttyyrien ääni.
8: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
4: Marttyyrien ääni.
9: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
10: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Kevättä on rinnassa, lämpötilat ovat nousseet täällä Suomessa, mutta valitettavasti myöskin lämpötilat ovat nousseet Lähi-idässä, ja nyt ei tarkoiteta kelien lämpöä, vaan Iranin aiheuttamaa sotilaallista uhkaa. Iran on aloittanut hyökkäyksen uudelleen Arabiemiraatteihin, ja tilanne Lähi-idässä kiristyy entisestään. ICJ:n työ kuitenkin jatkaa eteenpäin, paluumuuttotyö, eli aliatyö jatkuu. Itse asiassa sodista huolimatta, Israelin tällä hetkellä virtaa ennätysmäärä juutalaisia, ja ICJ on tässä työssä vahvasti mukana. ICJ:n työ myöskin holokaustissa selvinneiden parissa jatkuu päivittäin Haifa-kodissa, Pohjois-Israelissa, siellä Haifan kaupungissa, ja siellä pidämme huolta kymmenistä ja kymmenistä ja kymmenistä holokaustista selvinneistä. Kiitos sinun tukesi. ICJ tekee myöskin erittäin uutteraa ja monipuolista työtä nuorten ja lasten parissa ryhmä Israelissa, joka on tällä hetkellä monien haasteiden edessä. Varsinkin niiden parissa, keiden sosioekonominen tausta ei välttämättä ole sitä parasta mahdollista, ja he kärsivät tällä hetkellä eniten. ICJ tällä hetkellä tekee töitä hartiavoimin eri puolilla Israelia paikallisten viranomaisten kanssa, että voisimme olla rakentamassa toivekkaampaa ja parempaa huomista Israelissa. Haluan kiittää kaikkia ICJ:n työn tukijoita, kaikkia niitä, ketkä rukoilevat työmme puolesta. Kaikki me yhdessä teemme tätä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja koska uskomme Jumalan sanaan. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut, että hän ei unohda eikä koskaan tule unohtamaan kansansa. Ja siksi Jesajan luku 40 ja 1, lohduttakaa minun kansani, tällä hetkellä tarkoittavat ihan konkreettisia toimia. Lähdetään pikemmittä puheitta muutamiin uutisiin Lähi-idästä ja Israelista, jonka jälkeen siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Iranin johdon sisäiset jännitteet ovat kasvussa tuoreiden Persialahteen liittyvien tapahtumien seurauksena, kertoo Iran International Median raportti. Raportin mukaan Mahmoud Pezeshkian on esittänyt voimakasta kritiikkiä Iranin vallankumouskaartin toimintaa kohtaan. Vallankumouskaartia johtaa Ahmad Wahidi. Lähteiden mukaan Iranin presidentti Pezeshkian on pitänyt yhdistyneisiin arabikuntiin kohdistuneita iskuja vastuuttomina sekä hallituksen kanssa koordinoimittomina. Raportin mukaan Pezeshkian on myöskin varoittanut tilanteen kärjistymisestä alueella. Hänen mukaansa konfliktin laajentuminen alueellisen toimijoiden kanssa voisi johtaa vakaviin seurauksiin Iranin valtiolle. Kehityksen keskellä presidentti Masoud Pezeshkian on raporttien mukaan pyrkinyt järjestämään kiireellisen tapaamisen Mohtab Khameneen kanssa, eli vallankumouskaartin nykyisen johtajan kanssa. Tavoitteena on ollut painostaa Iranin vallankumouskaartia keskeyttämään Persialahden kohdistuneet hyökkäykset ja operaatiot estääkseen tilanteen lisäkärjistymisen. Yhdysvaltain presidentti on ilmaissut turhautumisensa siihen, että Irania vastaan asetettu merisaarto on pakottanut maata myönnytyksiin sen ydinohjelman suhteen. Presidentti on raporttien mukaan punninnut useita vaihtoehtoja ennen niin sanotun Project Freedom-operaation julkistamista. Operaatiota seurasi eilen Iranin hyökkäysaluksia kohtaan sekä iskuja yhdistyneisiin Arabiemirikuntiin. The Wall Street Journal raportoi yön aikana Yhdysvaltaisi ulkomaalaisiin viranomaislähteiden viitaten, että Yhdysvaltain presidentti saattaa hyväksyä sotilaallisen vastauksen Irania vastaan jo lähipäivinä. Tietoa ei ole vielä vahvistettu. Turkin ja Israelin väliset jännitteet ovat nousseet jälleen kerran uudelle tasolle, kun Turkissa valmistellaan jälleen kerran uutta flotillaa Gazaan. Noin 20 aluksen kerrotaan olevan järjestäytymässä lähtöä varten Israelin viimeviikkoisen Global Summit-flotillan pysäyttämisen jälkeen. Ensimmäistä kertaa tilanteeseen liittyy myös todellinen huoli mahdollisesta sotilaallisesta yhteenotosta maiden välillä. Diplomaattiset tahot pyrkivät kulissien takana lieventämään jännitteitä. Israelin puolustusvoimien IDF:n edustajien mukaan Israel käyttää parhaillaan diplomaattisia kanavia Turkin kanssa estääkseen flotillan lähtemisen.
Samanaikaisesti Israelin merivoimat ovat aloittaneet valmistelut mahdollisen uuden flotilan pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä alukset eivät ole vielä lähteneet Turkin Marmariksesta. Siinä oli lyhyesti muutamia uutisia Israelista ja Lähi-itään liittyen ja rukoillaan ja toivotaan, että tilanteet eivät eskaloituisi. Nimittäin tällä kriisillä on potentiaali äityä entistäkin pahemmaksi. Rukoillaan, että Jumalan tahto toteutuu ja että me olisimme valmiita siihen, mitä sitten siellä tapahtuukaan. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa niin kuin aina ennenkin ylistyksen kautta kohti opetusta ja ylistys totta kai tulee Israelin maasta.

Petos. Sana pettää, sen eri muodossa esiintyy Raamatussamme noin 87 kertaa, riippuen mikä käännös on kyseessä. Petos on vaarallinen asia sekä petetyksi tullessaan että pettäessään. Sana petetty hebrean kielellä on pateh, joka tarkoittaa röyhtäjää ja tarkoittaa myös vietellä. Sana on kirjoitettu peita ja hei. Pei ilmaisee, että tämä on viettely toteutuessaan monilla tavoin sanoilla, mutta myöskin teoilla. Kun tarkastellaan peitaa ja hei varjomerkityksiä, huomamme sen kertovan meille, että petos on seurasta siitä, kun puhutaan yleensä liikaa, nimenomaan ei-totuuksia, riippuen jostakin tai jostain muusta kuin Jumalasta, eli ihminen joutuu itse petokseen. Petos on yleensä niin hienovarainen, että kuten yksi saarnaaja ystäväni sanoi, että et edes tajua, että olet jättänyt Jumalan. Sana käännettynä on myöskin ratem, joka tarkoittaa vetäytymistä. Se on myös sana luudalle. Tämä petos on siis sellainen, että pyyhit itsesi pois Jumalasta, etkä itse edes huomaa sitä. Kreikan sanan petoksella on dolos, joka tarkoittaa taitoa, petosta, syyllisyyttä, joka on peräisin vanhentuneesta ensisijaisesta verbistä, joka todennäköisesti tarkoittaa huijausta. Kreikkalaiset sanastot sanovatkin, että dolosilla on tunne saada kiinni syötillä. Kun avaamme Raamatumme, ihan ensi sivuilla löydämme tällaisen suuren petoksen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 13, siellä sanotaan, niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Saatana siis ei haaskanut juurikaan aikaa mennäkseen Jumalan luomisen perässä. Kun luemme tätä sanaa petosta, niin sehän on saada joku uskomaan valhetta. Saatana siis esitteli valheen Eevalle häpeilemättä. Ja sitten kun Jumala sanoi heille ensin, että jos syöt tästä, niin varmasti kuolet, niin petos tapahtui siinä, kun paholainen alkaa muuntelemaan Jumalan sanaa ja sanoi, sanoiko hän tosiaan näin? Onkohan se näin? Petos siis aina vääristelee totuutta. Valehtelu ja pettäminen kulkevat aina käsi kädessä. Eeva rakastui siihen ja Aadam seurasi pian esimerkkiä. Tämä on ollut saatanan strategia alkujen ajoista lähtien. Psalmissa 120 sanotaankin, että Herra, pelasta minun sieluni valheellisilta huulilta, petoksellisesta kielestä. Petoksellinen kieli koko ajan valehtelee ja sanoo puolitotuuksia, eli valheita. Totuus on totuus, eikä siinä ole mitään valetta. Paavali mainitseekin kirjassään korintolaisille, mitä Eevalle tapahtui. Toinen korintolaiskirja luku 11 jae 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärmeen viekkaus petti Eevan, teidän mielenne saattaa jollain tavalla eksyä vilpittömästä ja puhtaasta omistautumisestanne Kristukselle. Tämän vuoksi myöskin Paavali kirjoittaa Kolosson seurakunnalla, missä Epafras kertoi Paavalille, että kolossalaiset joutuvat vakavaan harhaan itsepetoksen uhreiksi, sillä he luulevat olevansa jotenkin muita parempia, koska noudattavat heidän mielestäänsä joitakin tiettyjä ulkoisia toimituksia paremmin kuin muut. Kolossalaiskirjassa luvussa 2 jakeessa 8 sanotaankin, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopeilla ja tyhjällä petoksella. Moni asia, joka kuulostaa järkevältä, onkin monesti petosta ja harhaa. Katsokaa meidänkin yhteiskunnan keskiöön. Petoksia löytyy suuntaan ja toiseen. Jumalan sana vastaan on viritettynä monenmoisia ansoja.
Nykyään länsimaalainen ihminen onkin joutunut tällaisen antikristillisen elämänpiirin harhaan. Taitavasti naamioituneet antikristilliset ajatusmallit tarjoavat mukamas totuuksia ja totuuksien säikeitä, mutta lopuksi paljastuvat valheen koukuiksi. Pettäjät yrittävät johdattaa ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta, ja näin on tehty 2000 vuotta. Myöskin sotilasmaailmassa sotilastaktiikot käyttävät petosta saadakseen vastustajat toimimaan omien etujensa vastaisesti tai pidättäytymään toimimaan silloin, kun olisi pitänyt toimia. Juuri tätä synti ajaa jatkuvasti takaa. Jumalan etujen vastaiseen elämäntyyliin mukavalla ja houkuttelevilla vieheillä. Viehe on petos naamioituneena. Se viehättää näyttäen totuudelta, kunnes vale onkin kiinni kidassa ja sitten siitä pääseminen irti onkin erittäin kivuliasta. Petolliset toimet voivat myös joskus saada kohteen viivyttelemään päätöksiään, sen tekemistä, mitä olisi pitänyt tehdä, kunnes on liian myöhäistä tehdä se alkuperäinen tehtävä. Tällaisen esimerkin löydämme kuningas Daavidista, kun hän viivyttelee ja päättää jättää lähtemättä kuninkaiden taistelujen aikaan. No tällä viivyttelyllä ja tällä päätöksellä onkin sitten katastrofaaliset lopputulemat.